おはようございます。皆様土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。沖縄は今日は晴れているということをお聞きしまして、過ごしやすいですよっていうお話を伺いました。ここのところも本当に週末ごとにいろいろなところにお伺いをさせていただいていてですね、今日もオンラインでお届けをさせていただきます。なんかやはりゴールデンウィークなんでしょうか。なんとなく空気がゆっくりかなという気もいたしますが、でもまあ地元沖縄では働いてる方も多くいらっしゃると思うんですよね。なので、通常の土曜日だよっていう人も多いかもしれません。本当にツイキャスの方でお届けしてますが、外今日気持ち良い雰囲気ですね。風もなさげだし、なんかすごく綺麗な青空がちらっと画面の隅の方からも見えてますが、沖縄で一番いいシーズンですよね。これを終わってゴールデンウィーク明けたらそろそろあれですもんね、梅雨の季節がやってまいりますので、またちょっと鬱陶しいなっていうところなのかもしれませんね。初めてご挨拶をいただいた方がいらっしゃいます。おはようございます。フィニックス Wi-Fi ミュージックさんかな、ありがとうございます。よろしくお願いいたしますね。さて、皆さん本当にこの高休日が続くゴールデンウィークは暦通りというかカレンダー通り、まあ今日は土曜日ですから働かれる方も多いと思うんですが、どんなですかね。しっかりと高休日はお休みが取れるんでしょうか。もうずっとお休みだよっていう方もいらっしゃるでしょうし、いやいやいやいや観光業なので働きますよっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあいろいろな皆様がいらっしゃるんだろうなって思います。それでまあ今日はですね、羽田空港のそばの状況をお伝えすると、すんげえ渋滞なんすよ。やばいんです。車が見えるんですけど、おおむね1時間ぐらい動いてない。皆さんどこにいらっしゃるんでしょうかっていうような状況なんですが、まあこのお休みの谷間ですから、なんとなくゆったりとした内容でお届けできればなという感じですね。で、まあ、今回なんでというか、時々こう関東の方にいることがあるんですけれども、まあ、なんでかっていうと、まあ親父が、まあ私の父親がもう90過ぎているんですけれども、入院をしててですね、まあ元気なんですけど、もうちょっと歩けなくなってて

ね、病院にずっと いるんですよ。で、まあ、月に1回、まあ、顔を見にその病院に行くということをしておりまして、まあ、なんでかっていうと、やっぱり、まあ、これは沖縄の地元でもそうですけれども、年をいった両親に会いに行くっていうのは、行った回数が会える回数になることが多いじゃないですか。なので、まあ子供たちとか年下の者たちが行く回数が、その方と最終的に会える回数なんだよねっていうのを、まあつくづくこの頃思っていたりとかして、極力月に1回顔を出してるって、まあそんな感じなんですよ。なので、まあ結構、介護をされているご家庭も多いでしょうし、まあお家の中で、ご家族のお世話をされている方も多いと思うんですけれども、やっぱりそれも結構なストレスが溜まったりしますよね。なので、ある意味こう介護疲れではないですけれども、身内のお世話をされている方も、まあ少しゆっくりできるタイミングがあるといいなぁなんて思うこの連休ではありますが、さてさてさてというところですよね。この1週間どんな風にお過ごしだったでしょうかというところですが、まあ4月の月末の週でしたので、月末週の忙しさと昨日から5月になりましたので、5月のスタートのリフレッシュさと、まあ、2つが入り混じったところであるかと思いますね。で、まあ結構月の初めはいろんなお取り木様様に行って、月の初めの勉強会とか、それから、まあ、月の初めの朝礼とかご一緒することが結構あるのですが、その前の月末にね、ちょっと外国籍の方の、研修をさせていただいているところがあって、外国の方の、現場研修ではないですけれども、まあそんなのをやることがありました。それで、あ、本当にこう国が違うと違うんだなって思うことがいっぱいあってですね、その中で、まあ、たまたまその中にネパール籍の方がいて、こう研修の内容自体は、まあ、日本で言うと道徳みたいな、日本の道徳ってどんなものなのみたいな研修だったんですね。で、まあ嫌がることをしないっていうことが一番大切なことなんだと思うんですが、その嫌なことをしないっていうところにおいて、ネパールでは一番嫌なことではないですけれども、失礼な

なことっていっぱいあると思うけど何って聞いたらですね、男性が女性の靴をこう誤ってもそうですけれども蹴ってしまうこともネパールの国ではすごく失礼なことの一つなんだそうです。で、まあ、もちろん日本でも人の靴を踏んでしまったりとかちょっと当たってしまったりすると失礼な感じもあるじゃないですか。でもそれははっきりと失礼なことだというふうに、まあ、なんか結構侮辱的、女性にとっては、侮辱的なことなんだそうなんですね。で、それを聞いたときにやっぱ国が違うといろんなものが違いますねって思っていました。で、やっぱりその食事の面でもやっぱり、牛は食べないみたいなことを話をしてて、まあ、宗教上の理由というふうにおっしゃってましたけれども、牛は食べないんですよみたいなことも言ってましたし、やっぱり場所が違うといろいろ違うなーってことはすごく感じました。まあ、逆に考えてみると私たち日本でもそのどこに住んでいるかによっていろんなことが違ったりすると思うんですよ。で、その地域地域の価値観ではないですけれども、いいこと悪いことがあると思うんですね。で、知らずして人に不快なことをしてしまったりとか、知らずしてその地域ではやっていけないことをやってしまったりすることがあったりすると思うんですね。だからそういうのも結構知らないとはいえやられる方からすると心が乱されるというか、なんかなーって思っちゃうことだと思うので、まあ本当にいろんなことを理解していくというか、いろんな文化を知るっていうことは本当に大切なんだなって今回改めて思いました。で、そんな中でこう自分が毎日過ごしていく、そんなこう生活の中で、そのこの場所では何が良くてっていうか、まあこの地域でですね、何が良くて何はやっちゃいけないことなのかっていうことをこう知るためには何が必要なのか、やっぱりそこはコミュニケーションしかないのかなっていうふうに感じるんですね。まあ例えば、まあ同じ例で言うと、東南アジアのインドネシアでしたっけね、そのあたりに行くと子供の頭をかわいいねって言ってよしよしみたいなことをしてはいけないという、まあ日本ではよくやってしまいますよね、子供の頭なぜなぜしてかわいいねとかっていうことはありますけれども、やっぱり国によってはダメだと。まあ、それがこう私たちの日々の生活の中でちゃんと認識をして、まあやっていくことも大切なのかなと。こんだけ海外の方からが沖縄にいらっしゃったりしていますし、まあ国内もそうですがいらっしゃっていると、うん、異文化を知る必要はあるのかなって思います。で、どうやってこうコミュニケーションを取るのかっていう中で、今私たちの毎日の生活ってもうそれこそ携帯が発達しているので、直に話すとか、お会いするとか、結構ね、活
愛というか省くことができちゃったりする

じゃないですか。変な話ですけれども、この番組が始めた頃ってまさかオンラインで放送がこんなに簡単にできるって思ってなかったんですね。その当時はもう本当に毎週毎週伺って、やるか録音してそれを流していただくかっていう感じだったんですけれども、まあ、今はこうやってどこにいてもできますし、海外にいても Wi-Fi の環境だけがあれば放送ができるという、とってもすごく便利でコミュニケーションが取りやすくなったっていうことですよね。ただ逆にそのあまりにも高度になってしまったがゆえに、こう泥臭いコミュニケーションって言ったらいいのかな、昔っぽいって言ったらいいんですかね、コミュニケーションがなかなか取りづらくなっているって思いませんか？なんかそれはすごく感じるんですよね。なので、コミュニケーションというか、まあ話し合いって言ったらいいんですかね。話し合ったりとか、いろんなことを共有したりとか、まあそういうことがしっかりとできるとすごく良いかなって、昔みたいにちょっと泥臭いコミュニケーションがあってもいいのかなって思う時もあります。で、一対一でこう話したりとか、会って何か食事をしたりとかっていうのがやらないままでいると、どんどんそれが得意じゃなくなったりするわけですよ。で、やがて意思の疎通ができなくなってしまって、それぞれがそれぞれのことをまあなめめにやってしまうので、一つのことを達成したりとかやり遂げるっていうことがなんかちょっと昔よりもやりづらくなってきているのかなっていうところですよね。で、思うんですけれども、私たちがこうどっかレストランに行くと、前は注文したいなって思うと誰かが来てくれて注文聞いてくれるじゃないですか、聞いてくれたじゃないですか。で、なおかつ例えば、じゃあハンバーグステーキですねとか、サーロインステーキですねとか繰り返してくださって内容の確認ができたと思うんですけれども、それすら今端末タブレットで注文したりできるじゃないですか、どこも。まあ簡単といえば簡単なんですが、なんかそこにまあテレビの CM ではないですけれども、そこに愛はあるのかみたいな、ぬくもりはあるのかみたいなことは感じるんですよね。なのでやっぱりこう相手の話したことを確認する作業だったりとか、何かを伝える作業だったりとかって、今はだいぶ少なくなってきましたけれども、やっぱり私たち人にとってはちょっとなんか不便に感じるかもしれませんけれども、必要なことなんじゃないのかなって思ったりするんですね。で、人と話して何かをこう繰り返したりとか、中身を確認したりするっていうことは、

やっぱり自分の内側にそれを受け止めるっていう作業だと思うんですよ。なので相手が何を喋ったのかとか、何を共有してくれたのかっていうのをしっかりと自分の内側に溜め込むためにも、なんか一対一でこう話していくことがいいんじゃないのかなって思います。まあ本当に毎週ここにたどり着くんですが、やっぱりそう、どうやって自分の心で受け止めて、それについてどういうふうに言葉で返していくのかっていうことが結構キーなんじゃないのかなって思います。まあ、さらに言うと、まあ、お家の中で家族でとか、夫婦でとか、カップルでとか、いたりした時に、どれぐらい話してますかっていうところですよね。たまたま、つい、最近、今年になってからお知り合いになったご家族がいるんですけれども、まあ、特に、教会に、キリストの教会に行っている、クリスチャンでも何でもないご家族なんですけれども、むちゃくちゃ仲いいんですよ。本当に、おじいおばあがいて、兄弟が住んでいて、その中でまあ、ご長男の家族と子供がいて、みたいな、そんな、ご家族がいるんですけれども、むちゃくちゃ仲が良くてですね、で常にお互いをいたわり合っているという、まあ言葉はなんかね、荒っぽいところもあったりしますけど、すごくいい夫婦だ、あ、ご家族だなって思うんですよ。もう本当なんかね、なんていうのかな、久々にこんなご家族を見たなって思っています。でそこで特徴は何かっていうと、やっぱりこうよく話すんですね。なので私たちってやっぱりちゃんといろんなことを伝えていかなくちゃいけないですし、誰かが話したことをちゃんと聞いていかなくてはいけないなってすごく、この、なんていうんですかね、話したり聞いたりすることの重要性っていうのを、まあ、改めて目の前で見させていただいているというところですね。なんか、沖縄の原風景ではないですけれども、沖縄あるあるみたいな、ご家族が本当に仲良く、過ごしてらっしゃる、これだったらやっぱり家族の中であんまり誤解は生まれないよねって思ったりするわけですよ。私たちってやっぱりいろんなことが誤解で生まれるときって、コミュニケーションが足りないときが多いと思うんですね。なので、コミュニケーションをとって誤解を招かないっていうことも大切なのかなって思います。まあいろんなこう話をしていて、いろんなこう言葉を聞くときに、なんかストレートに感情でキャッチしちゃうのもやっぱりまずいじゃないですか。なのでまあよく言われるのが、牛ってこうご飯を食べると、まあ消化をするその様子っていくつかの胃をこう通過して最終的に体の中に
取り込まれていくわけじゃないですか。まあそれと一緒で、なんかストレートにこう取るんではなくて、一つ一つこう考えながら自分の内側に取り込んでいくといいんじゃないかなって思います。そうじゃないとなんか結構ストレートな受け方をしちゃうと、時としてやっぱりなんて言うんですかね、誤解を招くっていうこともあったりすると思うので、そこを誤解を招かないようにしていくことも大切なのかなって思います。まあ本当に、明日から高休日が休みの方は何日かお休みですし、また高休日を働く方はそれが終わってから何日かお休みがあるのかもしれませんけれども、まあお休みの時に何か少しゆっくりされながらいろんなことを考えるにあたって、今日の聖書の言葉を一つだけ皆さんにお届けしたいと思うんですね。聖書にこんなことが書いてあります。私のためのご計画は次々に実現していきます。主の恵みは絶えることがないからです。どうか私を置き去りにしないでください。私はあなたの手で作られたものですからっていう、まあ、詩編というところにある聖書の箇所なんですけれども、本当に私たちが、の毎日ってちゃんと計画した通りにうまくいきますよっていうことが書かれていますので、ぜひぜひこのお休みの間も計画した通りに良い週末からお休みになるというふうに考えていますので、なんか楽しい計画もしてみるのはいかがですかね。ちょっと近くにお出かけになったりとか、まあライカムだのパルコだのいろんなところがありますから、そういうところにみんなでウィンドショッピングに行かれたりとか、たまには島の中ぐるっとしてみましょうかっていうのもなかなか地元ではないかもしれないのでいいかもしれませんね。それでは本当にこのお休みを通じて、良き日になるように一言お祈りしますね。愛する天のお父様、この1週間をありがとうございました。そしてまた次の1週間あなたが共にいてくださり、良きもので満たしてくださいますように。このお休みの期間、家族の中でとても良い時間が過ごせたりとか、お出かけができたりとか、そして何よりもその健康が守られたりとか、良きもので溢れ返ることができますように。そして何よりも毎日の生活を過ごすためのその経済を祝福してくださいますように。私たち一人一人のその日々の生活が守られますように。主よ、ありがとうございます。そしてどうぞこの番組を支えてくださる新座さんをはじめ、FM コザの皆さん、FM リノワンの皆さん、FM那覇の皆さんの上にも、それぞれ同じようにあなたの祝福と恵みがあふれますように。当然のこと。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
2: だいたい水曜6時に放送中。
4: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
5: せいや
6: チューバーやっさ
5: ー、いや
6: チューバーやっさー。
7: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
6: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
5: みんな聞いてね。いや
6: チューバーやさ。
8: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
9: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
10: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
11: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
12: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

drops down. Don't make a sound.

Look at yourself. If you had a sense of humor, you would laugh.

You have lost that bright toothpaste grin. My mental state

0: can't win, yet here I am.
1: 78.0 FM Naha. Your radio station.

0: ちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
1: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
0: リスナーの皆さん、聞いてますか？
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
7: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
8: 気にしないでここにいて。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、
10: カチンバコンボのゆうです。
9: あらりです。
11: ハローです。
10: 僕たちの夏がやってきた。
9: 新アルバムベインビリーバスが発売中。
10: カチンバコンボが11時

FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。今回ゴールデンウィークにあたります5月第1週目の放送ということで収録を開始しております。ここしばらくの沖縄の天候なんですが、もう春の装いを少し通り越して夏日に差し掛かるというような日も多くてですね、今日半袖でもあるんですが、どちらかというと秩父の方が良かったかなというぐらい、ちょっと日差しがかなり強くあってですね、なかなか季節感がこうつかみにくい今日この頃でございます。やはり時期的なものもありますが、新年度を明けてからの学校行事、それから各企業団体の動き等もある中ですけれども、

0: 観光の方の動きも少しずつ変化がやはりあるようで、ここしばらく面白いなと思っているのは、近隣のバーのオーナーさんのお話として海外の方の動きというものがすごくこう顕著に現れて初めて言うというところでよくお話を伺います。そこで一つ共通的な印象を持ったのが、いわゆる口コミ的な要素で検索で事前にお店をリサーチしてから来店されるケースというものがすごく多いという点ですね。昔だとやっぱりこういう検索というのがなかなか情報が少なかったがゆえに、飛び込みでねこういらっしゃる形で、まあ、その場でのこう応対やり取りというのもすり合わせができていない分、そこでの正義のコミュニケーションに時間をどうしても割いてしまうということが往々にあったんですが、事前にリサーチを済ませているがゆえにこう見ていてもすごくこう導入からオーダー取ってのこう会話のストーリーっていうのがよりよく組み立っているという印象も受けている状況ですね。これはすごく前向きな形で捉えているところも多く、お店側の心象もですね以前に比べたら非常に良くなっているというところもあるので、引き続きちょっと注目しながら見ていきたいなと思っている参加です。さあ、そして毎月第1週この方と今週もゆるりとお送りしてまいります、江垣はるかさんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: もうはるかさんもすっかり夏の装いですよね。
1: そうですね、夏服を引っ張り出してきました、せっせと。
0: 衣替え結構最近ですか、終わったの。
1: 本当に最近です、先週ですね、
0: うん、
1: はい、ただまだ少し朝方涼しくなったりしますよね、はい、
0: うん、そうなんです。ですからこう一枚長袖羽織る日もあれば、さすがに半袖でよかろうという日もあったりということで、ね、なかなか、いや結構涼しい日もありますよね。今日なんかもこんだけ日差しがあるんですけど、風比較的ちょっと強めですしね。
1: そうですね、過ごしやすい時期ですね、う
0: ん、今日ギリギリまで半袖か七分かで5分ぐらい迷ってましたよ。
1: あ、少し歩くと暑いですからね。
0: そう
1: なんです、難しいですよね、また洋服選びが。
0: そうなんです、七分でね、まあ、またこう歩いて暑いのも気になるしな、でも風が少しあるしどうしようとか、
1: はい、
0: なんかそんなこと考えながら今日選んでたんですけど、
1: はい、同じくです。
0: さあ、そして先月の放送でね少し活動の状況を触れていたんで、
1: はい、
0: 今日もろもろお話も少し整理していきながらいきたいなと思ってるんですが、
1: はい、
0: まず個展のお話もちょっと進捗があれば、
1: はい、
0: そこから今日ちょっとお話を伺ってみたいなと思うんですが。
1: そうですね、個展は静岡の開催は、うんうん、約1週間でも確定しまして、
0: はい、
1: ちょうど来月あたりに一度、今回が共同で展示を、うん、することになってますので、他の方たちとお顔合わせしながらまた具体的に展示のテーマですね、
0: はい、
1: なども話を進めていく形になっています。
0: あ、展示のテーマ、
1: はい、これは私個人のまだ意見なんですけど、うん、せっかく来てくださった方がそれぞれの作者の、テーマを見るのもいいですし、何かこうタイミングでご縁があって5名で展示を行うので、何か共通しているものがもし打ち出せたらすごく一貫性があっていいのかなと思ってるんですよね。はい、先日私の地元の静岡県牧之原市が台風の被害があって、まだまだこう復興というか時間がかかる時期になっているので、そのようなこう形で何か元気になるような皆さんがこうまたこう明日から頑張ろうというものの作品は何かしら私も展示をしたいなと思っているんですけど、はい、ただ今まで書いたものを展示するだけではなくて、
0: はい、
1: 見てくださった方に何を届けたいかっていうところが、
0: はい、
1: 共通で一つ何か点が打ってあると、この同じ世界観で

0: できるんではないかなと個人的にまだ思って、
1: なるほど、
0: はい、いますね。
1: あ、でも考えたらそうか、せっかくの個展で1週間ロックされていくのであれば、はい、こう作品を漫然と並べるわけでもなく、ただこう一つのね、
0: はい、
1: テーマストーリーに沿って作品があるという見せ方の方がよりよく伝わりやすいという感じかな。
0: そうですね、今まで書かせてもらった作品が全てストーリーありき の絵画を描いているので、それもあってただ絵を飾るだけの時間だと何かこうしっくりこないなというか、それがありますね。
1: そうか、
0: はい、
1: テーマね、この時期でも牧之原のゆかりもあった方がいい。
0: そうですね、ただ個人的にはあの絵を描き始めたのが2016年で、そこから最初にお世話になった画材屋さんでの今回展示会なので本当に原点の場所にこう戻ってきてという流れになっているので、もうそれだけで私は何か一つ節目といいますか、
1: はい、
0: あるんですよね。
1: なるほど、
0: はい、全くこの画材のことも素材のことも全くわからないところからこういろいろ教えてくださっていたので、
1: はい、そうか、
0: はい、久しぶりにまた足を運べるのが嬉しいですね、やっぱり。
1: そうか。
0: ですので、ま、一周回っても10年目といいますか、
1: はい、
0: 書き始めたのが2016年で今年が2026年なので、一つのこう区切りで、一番のテーマは感謝なんですけど、本当に感謝をお伝えしたいなっていうのが本当大きな軸にありますね。
1: 感謝か、
0: はい、
1: うん、いや今何かひらめきそうなんですけどね。一つですよ、
0: はい、
1: 今パッと伺ってて、日本語と英語を組み合わせるんだとしたら、
0: はい、
1: メインテーマが原点回帰、
0: はい、
1: でサブタイトルにスマイル、
0: はい、
1: とか、なんか原点に立ち返ることの意味と、そこで培ったものを次に生かすための今という2つの軸、
0: はい、
1: がもしかしたらテーマ大きな柱になるのかなと思いながら。
0: そうですね、あの節目のイベントでありつつも通過点にはなっているなってとても感じるので、はい、
1: そうそう、この5組の皆さんは、
0: はい、
1: ジャンルというかどういうアーティストさんなんですか、この個展の場合だと。
0: 私が今回お声かけをしてくださった初夏の方以外にどのような方がいらっしゃるのかまだ私も認識していないんですよ。はい、これからこれ昨年のことなんですけど声かけいただいたのが、
1: はい、
0: これからのまた人を募っていくねっていうことだったので、初めに一人目で決まったっていう形でした。
1: あ、そういうことですか、はい、
0: そうなんです。
1: あ、じゃあ5名という枠は持っていて、
0: はい、
1: 人選はこれから、
0: はい、
1: でもスケジュールも決まってますよね。
0: スケジュール決まってます、はい。
1: おお、間に合わせるんだ、それでも。
0: あ、そ

0: ですね。はい。
1: すごいすごい。まあ、でもなんかそちらの皆さんの情報を揃うまで待ってるとちょっと後手に回るのは怖いですね。
0: ああ、そうですね。はい。
1: 荒川さん的にはスケジュール感というかどういう準備で進めていこうと思ってるんですか。
0: あ、当日迎えるまでにですか。うんうん、そうですね。今あの自身の活動をお伝えするためのカタログ、うん、制作をしているので、この展示会の時にあのお渡しができるようにまず一つ準備を進めていますね、
1: はい、
0: で作品を選んだり、新しくあの新作は 2、3点作りたいなと思ってます今、はい、
1: お新作が、
0: はい、せっかくなので今の気持ちと今のこの書きたいものをしっかりあの残したいなと思ってますね。
1: そうか、
0: はい、
1: 新作はでもあった方がいいんだろうな。うん、そうそうそう、通過点とおっしゃる以上、うん、最初のね猫の軸があるにしても、
0: はい、
1: 途中の経過がこうあって、で今あまさしくこれからこう導いて表現していきたいものっていうのはこうなんですっていうストーリーまでは導けた方がいいですもんね。
0: そうですね。
1: 作品の構成って何点ぐらいのイメージになるんですか、はい、そうすると
0: 私が思っているのは7点、5から7点ですね、うん、はい。
1: なとしたらよりちょっとメッセージ性が強い方がいいのか。
0: そうですね。
1: うんうんうん。5点から7点。なんかもうある程度あるんですか、これだけは必ず組み込もうみたいなものとか。
0: 沖縄の海の作品は持っていこうと思ってます、
1: うん、
0: はい、ここまで絵が続けられてることもそうですし、絵を本格的にあのしっかり起業をして続けていこうって決心した場所がここなので、
1: うん、
0: で沖縄の景色の中でやっぱり海と空が好きで、今までいろいろなことがありましたけど、この沖縄の海を見るとすごく気持ちが整理されたりとか、
1: うん、
0: 気持ちを前に向くことができたりとか、あ、無理に前に向かなくてもいいんだなって思えたりとか、なんかいろいろ思って今日まで来てるので、
1: うん、なるほど、
0: はい、沖縄の海は新しく描こうと思ってます。
1: お、
0: はい、
1: あえて新作で、
0: はい、
1: それはちょっと楽しみです。
0: あの本当にパステルという画材がその時の気持ちの色がそのままやっぱ出てしまうので、あの本当に沖縄来たばっかの時に描いたコバルトブルーの海の色があるんですけど、
1: はい、
0: それがなかなか今描こうと思うとまた出ないんですよね。
1: ほー、
0: はい、で今描く沖縄の海はなんていうんですかね、多分いろいろな感情を味わってる分、
1: はい、
0: 深みみたいなのが出せるんじゃないかなと思ってます。
1: あ、
0: 来たばっかりの時は本当に南国、
1: うん、
0: ザ南国っていうこの空気にすごく魅了されて、
1: そうか、その時に見えていたものと、
0: はい、
1: まあ、深みというかバランスみたいなものがあるんでしょうね、
0: はい、
1: こう表面上こうキラキラしたものだけなのか、
0: はい、
1: そのそこに、
0: うん、
1: 至る真相の部分というか、
0: うんうん、
1: そういった部分の波のね一つ一つの跳ね方一つをとってもそうですし、

0: 時間帯場所によっても全然異なる状況なわけですから。
1: そうなんですよね。絵を描くときはその時の直感で色を選んでいくので、この水色を出すのに何色を使ったのかが分かんないんですよね、後からだと。覚えてないというか、ここにこの色入れてみたいっていうのをずっと重ねて描いていくので。
0: ですもんね、
1: はい、
0: だある種こうレシピじゃないですけれども、うんうん、調合してできるものというものでもないんじゃないですか。
1: はい、
0: そこがむしろある種の醍醐味なんでしょうね。
1: そうですね、同じ色と出会いにくかったりとか、同じ絵が描けないっていうイコール今の気持ちは今だけっていうところとすごくイコールになってる部分がやっぱりこのパステルアートの魅力ですね、私は。
0: ね、
1: はい、
0: そうだから、だからこそ新作の意味があるのか、やっぱり。
1: そうですね、
0: その趣旨だと、海は新作の方がよりインパクトが増すかな。ちなみに前回その、
1: はい、
0: いらした直後に書いたロケーションって覚えてらっしゃいます、
1: はい、前回というのは
0: そのいらした当時です。最初にこのコバルトブルーの海を書いた場所
1: 覚えてます。はい、
0: 覚えてる。
1: はい、
0: だとしたら例えばですよ、
1: うんうん、
0: 見たくとかですよ、
1: はい、
0: そこで月日を積み重ねていろんな場所を知り、
1: はい、
0: ね、いろんな環境を知った今だからこそ、
1: うんうん、
0: 描ける場所を、
1: はい、
0: で今回の新作に行くのか、
1: うんうんうん、
0: あえて最初のコバルトブルーを描いた場所を今自分が捉えるとこうなったという比較表現にするのか、
1: あ、はい、
0: とかね、
1: うんうんうんうん、そうですね、同じ場所でも違いますもんね。
0: 絶対違うと思うんですよ。
1: どっちがいいかな。沖縄に来てもうすぐ10年になるんですけど、ずっと節目節目に行ってるビーチがあってですね、
0: お
1: あそこも捨てがたいなって思ってます今。
0: お、
1: はい、
0: それはいいじゃないですか。
1: 何かふとした時にすごく行きたくなるんですよね、そこに。
0: うん、
1: はい、
0: あ、いいですよ、そういうね、うん、気持ちの思い入れがあるところというのが、
1: はい、
0: 全然
1: うん
0: 良かったりしますし、
1: はい、そうなんですよね。この見える沖縄の海の景色はきっとそこまで変化がないのかもしれないんですけど、内側の状態だったりとか、はい、今置かれてる環境とかが違うとこんなに違う海に見えるのかっていう瞬間がすごく多いので、はい、
0: そうか、
1: それこそゴールデンウィークに行きたいと思って予定を抑えてるとこです。
0: うん、
1: はい、南城にあるのでちょっと時間をしっかり作った時にゆっくり行きたいなと思う場所で、はい、
0: でもじゃあ日焼け対策は万全にみたいな感じ
1: ですか。あ、そうですねそうですね、ぼーっとする時間を作りました。
0: ほー、
1: はい、
0: 南城市もいくつかそうだビーチもあるし、
1: はい、
0: 資格もありますもんね。
1: うーん、
0: 最近は増えて、おしゃれなカフェとも随分増えたと聞いてますけど。
1: ああ、そうですよね、カフェテラスから海がこう、うん、絶景が見えるところとか多いですよね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: だいぶその辺は、うん、景色もだいぶ様変わりしたんでしょうね。
1: うんうんうん、
0: 私はなかなかその類になかなか縁がない人なので。
1: ああ、そうなんですか、うん、へえ。
0: なんかその瞬間にあらってこう思うことはあっても、
1: はい、
0: そこからこう考え発生しようとすると、
1: うんうん、
0: よりもっと内側にこもっちゃうんですよ私。
1: はい、うんうん、
0: そうすると外部との接触を断ってしまうので
1: 、ああ、はい、
0: こうぐるぐるぐるぐる考えを巡らせるとき、
1: うん

0: はい、
1: だから今ね仕事で西海岸こう走ってて、
0: うん、
1: 北部とか行くとやっぱりもう反射で海色綺麗なんですよ。
0: はい、綺麗ですね。
1: 綺麗なんですけど、あ、綺麗すっていう感じです。はい、
0: うんうんうんうん。
1: なんかそこでこう思考に走ってしまうとね、そこでずっと立ち止まってるわけにもいかないので、
0: あ、帰ってこれなくなる時ありますよね。わかります、わかります。考えても答えが出ないこととかもいっぱいありますもんね、やっぱり。
1: そう、
0: うーん、私今回の展示会で最初の頃はこういうこと思わなかったのになって思ったことがありまして、なんかこう最初の絵を描き始めた時ってただただ描きたい、ただ表現したいだけだったので、この浮かぶイメージをもうそのまま描こう、感じた気持ちを、浮かんだ景色をそのまま描こうだけだったんですけど、
1: はい、
0: あのオーダー作品だったりとか、うん、あのシンボルマークを描かせてもらう経験を積ませてもらう中で、この依頼してくれた方が望む好みだったり、
1: はい、
0: 依頼してくれた方があの形にしたいものを形にするっていう別の脳ができているからか、うん、なんかこう自由に書こうって思うと誰の評価の目線か分かんないんですけど、何を持ってか分からないんですけど、うん、うまく書かないととか、
1: はい、
0: なんかより多くの方にこれを届けるにはって急にこう頭が動き出しちゃったんですよね最近。
1: は
0: ー、それが割と、あ、こういう気持ちが出てくるようになったんだなと思いまして。
1: あ、面白い。
0: で最近個展をやるってなった時に、あのまさかこう仕事にするなんて思わなかった時期に描いてた絵を見ると、なんか今のこの私の思考がすごく軽くなるというか、
1: はい、
0: この気持ちあったなっていうので思い出しながら絵を見たりしてますね自身の。
1: その変化はね、
0: はい、
1: うん、なんかわかる気がします。
0: うん、
1: 私の事例で言うと、
0: はい、
1: イベントの DJ の話につながるんですけど、うんうん、はい、イベントの DJ ってこう持ち時間がまず限られている、
0: うんうん、
1: でどういうお店のスタイルでどの時間帯で、
0: うんうん、
1: ターゲットの客層は何でっていうものを見た時に、本当はこの音源で組んでみたいっていう希望あるわけですよ。
0: あ、わかります。はい、
1: だけど、
0: はい、
1: こうイベントを繰り返していく中で、
0: うーん、
1: 気がつくとよりこうゲストに寄せている自分に気づく瞬間があるんですね、うんうん、
0: はい、
1: だからまあこの収録終わった直後に一回あるんですけど、
0: うんうん、
1: 今回だけはあえて、
0: うんうん、
1: あのゲストの目線を一切排除して
0: 思い切りますね、いいですね。
1: あの自分の提案したい世界観で音を表現してみようという、
0: はい、
1: だからまあご存知の場所なんですけど、
0: はい、
1: あそこのイベントでここまで振り切ったのは初めてですね私多分。
0: へー、
1: うん、
0: そうですよね。あ、今のアーサーさんの話を聞いて、あの私自分ごとにすると案外固定にテーマがない方が思いっきり書けるかもしれないですね最初はテーマがあった方が見ている方にこう、うん、まあ、一貫性というか届けられるかなという、この5名で展示会をしている意味っていうのがしっかり伝わりやすいかなって思いましたけど、テーマがあることでの良さと、もうそれぞれの世界観をテーマにっていうことでも全然、
1: うんうん、まあ、もし

0: 違いますよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、出てくるものが、そうするともうアウトプットが全然変わる、
0: はい、
1: 前提条件が違うから。
0: あ、そうですね、あの本当に見てくれている方の立場にこう寄り添いすぎると書けなくなっちゃったりでもしたんですよね。
1: あの一番のこう、まあ、落とし穴という言い方が正しいかどうか分かりませんが、
0: はい、
1: その寄せることが果たして本当に正解なのかっていう最終的な疑問も出てくるんです。
0: はい、うんうん、
1: なので特にイベントの私が関わるイベントの場合っていうのは、
0: うんうん、
1: あの通常営業でもともとこのダンスを提供しているお店では決してないので、
0: はい、
1: イベントっていうのはある種のこの特別な日なわけですよ、
0: うんうん、はい、
1: じゃあそれの時に普段こう別な箱でおなじみの曲を聴いてる人たちがいらした時に、
0: はい、
1: そこと同じものをテーマで流し、うんうんうん、聞きなじみのいいもので終わることが本当にお店のリピートにとってプラスなんだろうかっていう疑問を持った時に、
0: うんうんうん、
1: どうなんだろうということをこう繰り返し思うタイミングがあって、はい、
0: うんうん、
1: 今回に至ってるんですけど。
0: へ
1: ー、だからラインナップかなり今回振り切ってるんですよ。本当に下手したらもう半分以上曲知らない人が多いんじゃないかなと思うぐらい。
0: へー、うん、おー、その思い切りはいいですね。
1: もうあえて、
0: うんうん、
1: その代わりリズムセクションとかバランスだけは十分、はい、気をつけてやっていくので、
0: うんうんうん、
1: 綺麗に音としては乗れるものにはなるんですけど、
0: はい、
1: うん、あえて今回は振り切りました。
0: へえ、そうですか。私こう話をしてるとパッてこうひらめく瞬間ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: この収録の冒頭に海の家を描きたいって言っていたんですけど、うん、言っていたんですけどとかって言ってあれ変わったんかって感じなんですけどねあの毎年翡翠かずらを見に行くのがとっても好きで、この翡翠かずらが咲いた時に描きはるか私のインスタグラムのストーリーでアップしたりとか、知人とか家族に送ると絶対みんな喜んでくれるんですよ ね、
1: ね、
0: 私の地元では見られない花なので、
1: うん、はい、
0: でその翡翠かずらを見た時のなんとも言えない神秘的な空間といいますか、なんかこう、現実と夢の間みたいな、
1: はいはい、
0: この本当にこういう花ってあるんだなっていう驚きもあれば、
1: はい、
0: こういう気持ちに花を見て思ったことがなかったので、
1: うーん、
0: 今まで生きてきた中で見たことがないお花だったので、このお花を題材に絵を描きたいって思ったなっていうことを思い出しました今、はい、
1: あ、それはいいな、
0: はい、
1: そしてねこの後流す、
0: はい、
1: 今日の1曲目久しぶりに番組で流すんですけど、
0: はい、
1: 今までのお話の流れにも少し通じる、
0: うん
1: うん、作品の正解感にちょっとお手伝いできそうなナンバーなので、
0: はい
1: はい、ぜひリスナーの方と一緒に楽しんでいただければと思います、
0: はい、
1: それではお送りしましょう。本日の1曲目、柴咲コウさんから月の雫。

0: 今週の1曲目お送りしました。柴崎コウさんから月のしずくお送りしました。いかがでしたですか。
1: もう月のしずくっていうタイトルがもういいですね。
0: なんか独特な世界観です
1: よね。そうですよね。月からしずくってどういうイメージだろうっていうところからもう膨らむのが、
0: そうなんです。ちょうどね今の作品のイメージとかで話聞けたら、
1: はい、
0: あそういえば今日1曲目これだったと思って、
1: あーさすがですね本当にありがとうございます。
0: そうなんです。特にね遥香さんとの会のナンバリングの選択に関しては、
1: はい、
0: 極力作品をね、
1: はい、
0: こういろんな意味での手助けになればと思ってますし、
1: ありがとうございます。音楽に助けられることってやっぱありますよね。とっても
0: 私は特にそうですね。もう、
1: うんうん、
0: 本当にかなり幼少の頃からこう音と触れ合ってずっと生きてきた人間なので、
1: へえ、
0: はい、
1: もうテレビよりも音楽って感じですか。はい、おー、へえ、
0: そうなんです。だから学生の頃とかこう、まあ、今でいうこうオケード平和通りですとか、
1: はい、
0: 外歩いてるとお店の中とかでもそうです。当時、まあ、最近少ないと思うんですけど有線放送流してる場所とか結構あったんですが、
1: うん、あ

0: 戦ありましたよね。
1: でその時に流れてる全体のメロディーがあるじゃないですか、
0: うん、
1: でそうすると主旋律があって、
0: うん、
1: コーラスのパートがあると、なんていうか、その両方の音をこう聞き分けるのをこう習慣にしてたりとか。
0: へー、そうなんですね、う
1: ん、そんな遊びしてました。
0: あー、歌い手のところですか、キーは
1: 両方。あ、もうもちろん原曲です。
0: へー、うん、面白いですね。そういう楽しみをしてたんですね。
1: なんですよね。だから変声期終えても今、はい、多分この声の質感ってその時の多分積み重ねがあるからだと思ってます。多分私楽曲歌うナンバーって比較的男性の中では高いキーを歌うことが多いんですけど、
0: はい、
1: 多分それが影響しているんだと思います。
0: へえ、今もそうやって音楽聴くんですか。
1: はい。
0: へえ、コーラス部分と主旋律と。へえ。
1: そうすると厚みがどういう形で層を作っていくとか、
0: はい、
1: この音量のバランス、
0: はい、
1: ブレスのタイミングとかもそうなんですけど、うんうん、いろんなものが見えてくるんですよ。
0: へえ、うん、そうなんですね。私それで言うと父親がベースを弾いてたのでベースを探して聞くことが多いです、多分無意識に。
1: あ、
0: で車運転してる時とかこの音の聞こえ方を選べるじゃないですか、はい、このバックミュージックを聞こえやすくするような設定っていうんですか、うん、
1: はい、
0: それにこの設定してなんか歌よりもそのバンドの方を聞きたくて聞いてた時期とかありますね。あ、ここでこういう音にしてるんだ、だからあそこかっこいいんだなとか、
1: はいはい、
0: なんかそういう、聞きながら楽しんでましたね。人それぞれですね、同じ曲を聴くって言っても、
1: うん、でしょうね。なんか、うん、もちろんこういろんなね楽しみ方があるんですけど、私の場合特に洋楽と邦楽両方聴くので、
0: うんうん、
1: はい、
0: うんうん、
1: なおさらなんでしょうね、その楽しみの仕方がちょっと特徴があるっていうのは。
0: はい。へえ、音楽ね、いいですよね。
1: そうなんです。
0: うーん、なるほど、ありがとうございました。久しぶりに聞けました、おかげで。月の雫、
1: はい、そうなんです、とてもねいいナンバーなんですよ。
0: うーん、風景がパッて出てきますよね。
1: そう、あの楽曲は特にそうですね。
0: うんうんうん、
1: もともと確かドラマの主題歌だったと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: それがあったからというのもあるんでしょうかね、
0: うんうん、
1: すごくこの主旋律の取り方に、
0: はい、
1: 意味をちゃんと持たせてるんですよね、ところどころに。
0: へえ、
1: うん、
0: そうやって聞いたらきっとそう聞こえますね。
1: そうなんです。
0: うーん、
1: あの楽曲はもう本当に、うん、かなり自分の中では聞き込んでますし。
0: へえ、
1: うん、そう、たまに自分でも歌うんです、あの曲。
0: 結構キー高いですよね。キー下げてですか、原曲キーですか。
1: 私はもう、
0: 極
1: 力自分が歌う楽曲は全て原曲でやるようにしています。
0: 今のこの声からどうやって声が出るんだろうと思いますよね。
1: 結構出ますよ。
0: へえ、
1: うん、女性の方で歌うとするとこの方ですよね。あと鬼塚千尋さんとか、あとはミーシャもそうですね。
0: はい、結構高いですね。皆さんこのずっしりした歌唱力のある、
1: 多分自分があれなんでしょうね、このアーティストの方もそうなんですけど、
0: うんうん、
1: この
0: さ、
1: あの楽曲自体を世界観があるナンバーが多分好きなんですよ、
0: はい、うん。

0: はい、
1: 男性のナンバーでもそうですけど、最近あの通る方からリクエストがあって、
0: はい、
1: あの覚えてほしいと言われて覚えた曲があるんですけど、
0: へ、
1: 清水翔太さん の、
0: はい、
1: の花束の代わりにメロディーをという楽曲、
0: はい、うんうん、
1: あれも私初めて聞いたんです今回なんですけど、
0: はい、
1: この歌詞の置き方とメロディーのこの転調の仕方が、
0: うんうん、
1: ものすごくこの曲の世界観と合ってるなと思ってて、
0: うんうん、
1: でまたピアノのね収め方がすごく丁寧で綺麗というか、
0: はい、
1: あこれいうので、はい、今回初めて披露しましたけど、
0: 練習してたんですね。
1: あ一応曲は 3回ぐらい聴きましたから、
0: はい、どうでした反応は。
1: あでもまずは9大点じゃないですか。
0: へ
1: やっぱり細かいこうブレスの位置とか、
0: はい、
1: あの音がこう 100% まだ捉えられていく感覚がないので自分の中では、
0: うんうんうんうん、へえ、そんなリクエストに応えてたとはつい知らずでしたね。
1: そうそう、あとは昔よくリクエストでいただけたのはあの K のオンリーヒューマンですね。
0: ああ、はい、
1: あの曲だけは未だに顔面見ずに歌います。
0: 相当歌ってますね。
1: あれはもう相当リクエストもらったので、
0: へえ、
1: はい、ある時期に、
0: うんうんうん、
1: もういつの間にか顔面を見ずに歌えるようになりました。
0: へえ、その都度その都度でこの曲っていうのがあると人生豊かになりますよね、とっても。
1: うん、なと思います。また、うん、この自分の好きなアーティストの楽曲をこう追い求めるのも、
0: うんうん、
1: あとは私個人的にあの安全ちゃんの玉置浩二さんとか、
0: はい、
1: 山下達郎さんすごく好きなので、
0: うんはい
1: うん、その方々の楽曲でこうよりいい意味での自分のこう感性を磨いたりということもできたりするのはすごく嬉しく思ってますよ、はい、
0: そうですよね。また年を重ねていくと魅力もよくこう変化してきますよね、アーティストさんって。
1: 玉置浩二さんの場合はまたちょっと独特ですけどね。
0: あの
1: 若い頃よりもより迫力が増したというか、
0: はい、
1: 深みが、
0: うんうん、
1: ですし、例えば山下達郎さんの場合だとあの方今70超えてるはずなんですけど、40数年前の楽曲いまだに原曲で歌うんですよ。
0: うわー、やっぱ相当努力もされてるんですかね。
1: いやもうあそこまで行くと、
0: はい、
1: もうなんか次元が違うというか、
0: うんうん、はい、だんだん声も出にくくなるものですよね、きっと。
1: 普通はそうです。
0: そうですよね。
1: だからあの世代でいうともう一人特徴的なのは小田和正さん、
0: はい、
1: だと思いますけど、うんうん、あれぐらいの世代の方で当時の曲を原曲で歌えるってなかなかだと思いますよ。
0: そうですね、うん、ファンは嬉しいですよね。
1: はい、嬉しかったです。私も沖縄のライブ行ったので。
0: 何年前ですか。
1: 山下達郎さんは2回行ったんですよ、
0: はい、
1: ナハートでやった時と、
0: はい、
1: 沖縄市でやった時と、
0: うん、
1: 2回行ったんですけど、
0: うんうん、
1: やっぱり変わらずです。
0: あ、うん、それは嬉しいですね。
1: そうです。で最終日はもう恒例は必ず奥さんも少し登場してコーラスやってくれるので。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: 恒例なんですね。
1: はい、
0: ただ
1: もうしばらく沖縄来ないんじゃないかな。
0: 次回あるなら行きたいですね。
1: 結構ハードル高いかもですね。去年から今年にかけて多分奥さんの方がツアー入ってるはずなので。
0: あ、そうなんですか、うん、沖縄いらっしゃらないのかな。ないですかね。
1: あったかな、なかった。
0: いらっしゃる方と九州で終わってしまう全国ツアーのパターンがあるじゃないですか。うわー、はい、来ないみたいな、
1: は
0: い、
1: ほぼほぼ通常は九州止まりですよ。
0: ですよね。あ、行かなきゃだって、うん、ですよね、うん、全国ツアーってすぐ調べるんですよ。ないと思うない沖縄って思いながら。
1: やっぱりね難しいんですよね。
0: うん、
1: あのやっぱりキャパシティの問題もある

0: のと、
1: はい、
0: やっぱりこのアーティスト側が望む音響のバランスとか、
1: はい、
0: うん、その辺のバランスが、まあ、野外だと話は別なんでしょうけど、
1: うんうん、運びますもんね。
0: そうなんです、
1: いろいろ
0: ちょっと難しいかもですね、
1: はい、それは沖縄に生活するようになってびっくりしました、うん、そっか全国ツアーって九州で終わってしまうこともあるんだなって思いまして
0: 、まあ、それはもしかしたらあるあるな話かもしれませんしね、
1: はい、
0: うん、
1: なので沖縄に来る時にはぜひ行きたいって思ってます、うん、いろいろ
0: ぜひその辺もちょっと一緒に楽しみながらやってみましょう、はい、さあということで今週はここからラストナンバーをお送りしたいと思うんですが、今週は DJ からのピックアップナンバーでお送りしていくんですけれども、この曲も結構久しぶりに番組ではかけますね。今日は打って変わってこちらのナンバーからお送りしたいと思います。本日のラストナンバーです。ケニー G からシュレット。
2: Hi, this is Kenny G, and here's my new video called Silhouette, and I hope you like it.

0: 今週のラストナンバーをお送りいたしました。ケネジーからシュレッドお送りしました。ショーナンバーもね、結構久しぶりに今日楽曲流してたんですが、いかがでしたでしょうか。
1: 気持ちよくエンディングにっていう雰囲気が素敵ですね
0: この方もね、はい、もういろんな楽曲もちろんありますけれども、独特な世界観を持ってるかもしれない方ですね。
1: うん、ゆったり余裕のある雰囲気で、すごく好きですね私。
0: そう、あと今日、最後に伺っておきたかったのは、はい、今日静岡の個展のお話に出たんですが、
1: はい、
0: 沖縄に関してのスケジュールについては、はい、その後いかがですか。
1: 今まだ最終決定はしていない状況なので、うん、またはっきりしましたら、はい、お伝えさせてください。
0: OK、 あとは個人的に伺っておきたいのは、はい、音の件です。
1: 音の件ですね、うん、展示会場で流す。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: なんかねテーマソングあった方がいいよなと思ってい つもね思っちゃうです、
1: はい、そうですね。これもどういう音楽になるかなですね。
0: これご両親にお話されたんですか。
1: あ、しました。驚いてました。って
0: え、
1: はい、
0: なぜに。
1: 作曲とかはやったことないって言ってましたね。はい、
0: なんかお二人だったらできそうな感じもあるんですけどね。
1: ああ、そうですね、演奏できたら作曲もできるのか。
0: そうなんです。なぜかというとコード進行を基本的に把握されているはずなので、
1: はい、
0: 音の組み合わせ自体、
1: うんうん、
0: よく言う A メロ B メロサビみたいな分け方になると思うんですけど、はい、この構成自体のパートを組むこと可能なはずなんです。
1: うーん、
0: 演奏できる方って、
1: うんうんうん、
0: であとはそれをどう組み合わせて、
1: はい、
0: 音を単音にするのか和音にするのかとかのバランスの組み合わせだけだと思うんですけど、
1: はい、やってくれるかな。もう一回話してみます。
0: まあ一回無茶振りするのはありかな。
1: そうですね、だいぶ無茶振り出たはるかって感じですね。
0: さてと、じゃあ、もうこんな時間ですね。エンディングでございます。
1: はい、
0: おお、今日もあっという間に
1: 終わりました。本当ですね、ありがとうございました、う
0: ん、また来月ね、
1: はい、
0: いろいろとちょっと進捗ありましたらお知らせいただきたいと思いますので、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今週も本当にありがとうございました。さあ、それではアイゲントラジオ、今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔で、そして健やかな時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて総理。
4: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
5: 新戸助新の S、
6: スリー石峰の S、
7: ケージャージの S、
8: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
9: だいたい水曜6時に放送中。
10: だいたい
11: 絶対水曜6時でしょ。
12: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
13: 那覇市第一牧師交差市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一牧師交差市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。
14: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
15: こんにちは、
14: よろしくお願いします。首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube で配信しています。4月の講演は那覇市立病院肝・胆・膵外科課長川端康成先生が膵がんの治療と診断と題してお話ししてくださいました。膵がんですか、なかなかこう見つけるのが難しいがんだというふうに聞いたことはあるんですが、先生川端先生からはどんなお話だったんでしょうか。
15: はい、先生からは膵臓を、まず膵臓の機能について話した後に、膵臓がんのその治療が結構難しい病気だということとか、うん、どういう人たちが気をつけた方がいいかとか、であとその膵臓がんと最終的に診断する方法についてですね、実はもう次の来月は今度は治療の話を先生されるんですけど、うん、今回はその、膵臓がんをどうやって早期に発見していくかという話に重きを置いた話でした。
14: 先生まず膵臓というこの臓器、どんな役割をしているのかっていうのを教えてもらえますか。
15: はい、膵臓というのはちょうど溝落ちのよくこう溝落ちが痛いと胃が痛いとよく言うんですけど、
14: はいはい、
15: その胃の後ろ側にあると思っていただいた方がいいかなと。後腹膜臓器といって体の後ろ側にある臓器なんですけど、ですからその分こう自覚症状とかではちょっと見つけるのが難しい病気です。で膵臓にも膵頭部といって頭、膵体部、そして膵尾部といってこう右から頭、体、尾っぽみたいなこうおたまじゃくしを大きくしたような形になる。

0: ですけど、この頭の部分によくあの膵臓がんはできやすいということで、8割はそこにできるということのようです。
1: はい。
0: で、その特徴があるのでですね、まあ、見つけ方についてこれから少しお話ししていくんですが、まあ、その前にですね、先生がちょっと、はい、厳しいデータを話してたのが、膵臓がんにかかるとなかなかちょっと治るのが難しいという現状はあるらしく、90% がなかなか完全に治癒することは難しいと言われているようです、
1: はい、
0: ですから一度かかると結構どうしても闘病が大変になる可能性が高くなるので、なるべく早期に発見する必要があるという先生のお話でした、はい、じゃあどういう方が膵臓がんになりやすい、なりやすいというか、いわゆる、危険性を予知 できるかということで先生話していたのが、やっぱり家族歴があるっていうのは注意した方がいいらしくて、
1: 家族にどなたかが膵臓がんにかかった経験があるということですね、はい、
0: そうです。それが一人いたら、3.5 倍のリスク、
1: はい、
0: 2人いたら 5.4 倍、まあもし、まあ、なかなか同じ家系に3人とか少ないとは思うんですけど、3人いたら 10.8 倍ということで、もう家族に何人いるかでその人のリスクっていうのが分かるというか、推測されるという話もありました。
1: 膵臓がんにかかる可能性はこれぐらいあるんじゃないかというお話ですね、
0: 家族にいたらですね、はいはい、であと先ほど膵臓の頭の方でできやすいって話しましたけど、その膵頭部のあたりっていうのはよく糖尿病で大事なインスリンというホルモンを作る場所なので、そこに膵臓がんができると、例えば今まで糖尿病じゃなかったのに急に糖尿病になるとか、
1: はい、
0: もしくは糖尿病の治療が急に悪化するとか、そういうことがあるときはもしかして膵臓がんというふうに思って検査を受けた方がいいという話がありました。
1: なるほど。インスリンというこうとてもどっちにも共通するものがあるってことですね、
0: はい、それと今回先生が話した中で慢性の膵炎という病気があるんですけど、まあ、大部分はアルコールの飲み過ぎで起こるらしいんですが、
1: はい、
0: この膵炎になると膵がんになるリスクが、7倍ぐらいなったり、するということで、
1: はい、
0: ですからまあ、お酒を飲みすぎて膵臓を痛めてるっていうふうに言われたことがある人は膵臓の専門家の先生に診てもらった方がいいですよと。あとうちの病院でもやってますし、人間ドックでも最近よくされるのが、膵臓を超音波の検査といってエコーをやると、太っているとですね、
1: はい、
0: なかなか膵臓って十分観察が難しいこともあるんですけど、痩せた人っていうのはこう溝落ちからエコーを当てると膵臓がよく見えるんですけど、その時に膵臓に嚢胞といってこう水が溜まったような袋があったり、あと膵管という膵臓の中にある管が拡張していたりすると、その嚢胞ができるあたりか膵管が拡張する、まあ、近くに膵臓がんが隠れてることがあるらしくて、ですから超音波検査で膵臓をよく見てもらうっていうのは早期発見につながる可能性があるという話をしていました。
1: よくね、先生がエコーの検査っていうのは痛くもないけれどもすごい威力があるんだよっていうふうにおっしゃいますけれど、そういうことなんですね。
0: そうですね。ですから、ただこのエコーが通常の住民健診には採用されてないんですね。ですから人間ドックを受けるか、まあ、消化器内科の先生にカメラをしてもらうときは必ずエコーもしてもらうとか、そういう、あと、まあ、私たちのようなかかりつけ医で通いながら1年に1回はエコーを意識して受けるとか、そういうことが、まあ、膵がんを早期に発見する一つの方法かなと。それでうちの病院でも膵嚢胞や膵管拡張を見つけたら大

0: 体大きい病院に紹介してますので、
1: うん、
0: まあまあ、あの その方々が全てがんが見つかるわけではないんですけど、
1: はい、
0: やはりそれをきっかけに見つかって手術を受けて元気になって帰ってきた方もいますので、やっぱりエコーは大事かなと思います。で、先生の今回の話でエコーで、引っ掛けて、
1: はい、
0: その後の大事な検査があの MRI らしくて、
1: うん、
0: やっぱりあの MRI が結構診断のにとってすごく威力があるらしいので、膵のう胞がある人は大きい病院に紹介して MRI を受けましょうという話でした。
1: MRI ではどういうことが分かるんですか？
0: まあ、やっぱりあの超音波は ある意味ちょっとエコーというのはこう影を見ているようなものなんですけど、
1: うん、
0: MRI も本当に膵管の状況から膵臓自体をきれいにクリアに見えるらしくて、まあ、それが一つの診断 の、うん、あの手がかりになるそうです。
1: じゃあもうはっきりこれを診断するために必要な検査ってことですね。
0: あとあの血液検査で腫瘍マーカーというのがあるんですけど、
1: はい、
0: 今までの腫瘍マーカーというのは、まあ、感度がなかなか完全ではなくて、
1: うん、
0: 検出感度が十分あの高いという検査はなかなか採血ではなかったんですけど、
1: うん、
0: 先生の話ではアポリポタンパクといってアポリポタンパク A2 というあの A2 アイソフォームという検査があるらしくて、これだと、まあ、半分ぐらいの感度で見つかるらしい、はい、ですからあのうちの病院ではこれ簡単には測ってないんですけど、大きい病院で精査するときはこの採血をしたりあの MRI を取ったり、そうやってだんだん診断にこう追い込んでいくような話を先生されていました。
1: すごいですね。こう見つけるために治療するためにいろんな検査をこう研究してこう世に出している人たちがいるってことですね。
0: そうですね、あの先ほど言いましたようにあの進行して見つかるとかなり助かるのが難しい病気なので、
1: うん、
0: いかに早期で見つけられるかっていうのがこの膵臓がんのなんかたあの特徴かなというふうに思います、う
1: ん、あのこの膵臓がんなんですけれども、どの病気でもそうだと思うんですが、何かちょっとこのここは具合悪いよとかっていうふうにこうサインが出ることってあると思うんですけれど、膵臓がんの場合ってそういうのってあるんですか先生？
0: 残念ながら先生がおっしゃっているには特有な症状はないという
1: 痛いとかだるいとかそういうのはな い、 いやもうじゃあもう本当にこれ検査の大切さ。
0: そうですね、もうお腹のエコーを受けるしかないじゃないかなという感じですかね。
1: で川端先生は、まあ、沖縄のそういう膵がんを減らしたいということで那覇市立病院の中でなんかこう新たにセンターを開設なさったと伺いました、
0: は
1: い、
0: なんか今年の1月からあの那覇市立病院膵臓センターというのを立ち上げて、あの専門やあのスタッフが、うん、専門職が多職種でチームを作って、診断から治療まで2週間以内に診断をしっかりしますということをおっしゃってくれてましたので、まあ、あのいきなりあの視聴者の方が聞いている方が調べに行くっていうのは難しいと思うんですけど、まずはかかりつけ医の先生に相談して、
1: はい、
0: あのエコーをまず受けてから紹介してもらう、必要があれば紹介してもらうという段取りが一番いいのではないかなと思いますね、まあ、それとか家族歴が濃厚とか、
1: はいはい、
0: そうですね、そういう方はあの紹介、あと先ほど言ったように慢性の膵炎と言われた人は一度見てもらうのもいいかもしれませんね。
1: はい、ぜひ、ね、参考になさってください。首里城下町クリニックの地域向け医療講演会の YouTube チャンネルでは、アーカイブもされていますので、当日、まあ、見逃したという方も安心ですね。ぜひね、アーカイブでご確認なさってください。そして5月は13日水曜日午後7時配信開始ですが、川端先生のお話続編なんですね。膵がんの治療と診断続編と題してお話ししてくださるということです。またちょっとこう踏み込んだお話になりそうですか？
0: そうですね、多分先生の手掛けられている手術の話とかになると思うので、はい、まあ、あの膵臓にあのご関心のある方はぜひまたご視聴いただければと思います。
1: はい、詳しくは首里城下町クリニックのホームページご覧くださいね。首里城下町クリニック

0: ニックで検索してみてください。詳しくは首里城下町クリニック、電話 098-885-5000 までお問い合わせください。首里城下町クリニック院長、田名武先生でした。先生ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 首里出身の2人のドクター、田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。

0: your radio station. Okinawa.
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。

0: 3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して GO!GO! アスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島たけろプロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。こんな夜には
1: FM 那覇をお聞きのあなた、木山商店の長男りょうさです。木山商店ザベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。木山商店のりょうさが一時をお知らせします。

주와 私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。

私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れて

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
1: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。

0: ラバーズ、あなたの心に
1: SDQ ラバーズ。
0: 毎週聞いてね。
1: SDQ ラバーズ。
0: うがい手洗い
1: SDQ ラバーズ。
0: 絶対聞いてね。
1: SDQ ラバーズ。
2: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。

0: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
1: パンダの運転手さん、はあ、
0: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部

0: 戦パンダム戦のパダオです。タクシーといえばパンダム戦、フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。ここで生きてゆくよ。
1: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

0: ちょっと、はい、次の番組の入りみたいなやつですよね。
1: いや、いいじゃないですか。
0: なんとか上がり、なん
2: アジラム上がり。
1: はいさ
3: ーい。はいさーい。
1: ノブレキのラジオは始まりました。火曜日担当してますノブレキライムと
0: ノブレキブーブーと
3: KTM 翔子と
2: FM 那覇の大城です。
1: はいさ
0: ーい。よろしくお願いします。失礼だよ、やりすぎたら失礼だよ。
1: さあまずはですね、はい、おめでたいお話からですね。我らがブーブーさんが、
0: あ、はい、いいんすか、
1: テレビのレギュラーが決まったそうです。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 県産品決まった時もこうやってほしかったですね。
1: あ、それやってなかったでした。
0: いや、やってないですね。
1: あ、届いてない。
0: あ、別でやってたんですか。
1: いや、あの、なんていうんですか、送りましたよ、あの、お祝いの品。
0: あ、本当ですか。あ、届いてないな。
1: それこそペニバン送りましたよ。
0: あ、だから嫁持ってたんだ。
1: 持ってたんだよ。
0: 嫁が抜いてたんだ。
3: そうなんだ。
1: まあまあまあ、
0: いや、決まりましたよ。
1: 詳細を、
0: 毎週土曜日、
1: びっくりした、はい、A ランチなのに A 等って言うから言うかなと思った、ね。
0: 毎週土曜日の午後12時かな、午後というか
1: お昼
0: 12時か1時どっちかから1時間半の生番組の A ランチという番組の、
3: はい、
0: まあ、1個のコーナーのレポーター役として、
3: はい、
1: あれですよね、もともと沖縄本っていう番組やっていた、
0: うん、そうですね、
1: 知念慎吾と、
3: はい、
1: あと、狩俣凛太郎さんと、
0: はい、
1: やってた番組が終わって、
3: はい、
1: 新しい番組ですね、
0: はいはいはい、の新番組、
1: ミキトニーさんとタクボアナが、
0: そうですよ、メイン MC で、
3: すごーい、お昼すごーいって、
1: 何担当ですか。
3: すごいなって、うん、
0: あの、まあ、だ、あのメインはミキトニーさんとタクボアナで、うん、ゲストが2人かな、いつも毎回チェンジで、
1: はい、
0: で、うんうん、コーナー枠の1人がいるんですよ、
3: はい、
0: これが、純選手、僕、
3: あら、はい、
0: 前田のロマーシア、
3: うん、
0: 前田夏希、
3: おお
0: この4名で各週回すみたいなことなんですよ。
3: あ、はいはいはい、
0: で1週目が純選手、うん、純選手の担当が、うん、食堂飯、
1: あー、面白くなさそう、
3: 面白そう、
0: ま、運転手さん、ま、タクシーだったりバスだったり分かんないですけども、
1: うん、
0: のよく行く
1: 方言でしょ、
0: ま、方言で喋ってましたね。
1: はいはい、はい、
0: でそれで行くみたいな担当で、僕が麺ですね。
1: あ、デージ面白そうでしょ。
0: ありがたいな、
3: ね、あ、すごいすごい、
1: めちゃくちゃ面白そうだな。
0: ただ他はディスってほしくないな。
1: メイン行くんかい、メイン行くんかい、お前が。
0: いや、メイン行くだろ。
3: 行くでしょ。
0: 俺がかは分からんけど、メイン担当って別に
1: もう面白いだろ。
0: 面白くなさそうだろ。
3: 意味わかんないけど、
0: やり尽くされてるだろ。
3: すごい。
0: あ、で、うん、前田のロマーシアと前田のなっちゃんが何やってるかは分かんないですけどね、
3: うん、
1: あ、
3: うん、
1: まあ、女性ならではの、
0: うん、
3: ね、
0: 先週がちょうど前田
1: カフェとかじゃない、カフェ、
0: 前田のロマーシアが、うん、なんだ、自分のご褒美飯みたいなのをやってましたね。
3: おお、
0: 見てないですけど、まだ、う
3: ん、ブーブーさんはいつなんですか。
0: 僕ね、5月の5日ゴールデンウィーク。
1: 皆さんこれチェックお願いいたします。5月の5日子どもの日、
3: はい、
1: これ子どもの日ですから、まあ、皆さん出かける方も多いと思いますが、うん、ぜひ録画でもね、
0: 子どもの日なんだ、
1: ね、子どもの日ですよ。
0: 子どもの日っぽくないとこだったよ。
3: あ、行ったところがですか。
0: はい、境町でした。しかもお昼の番組で夜撮りました。
1: あら、そうなんだ。
3: 大人の
1: 日ね。夜待ってたんだ。
0: そうだから、いいかみたいな感じになってました。

0: まあまあいっか、美味しいとこだしっていうことで、
1: お昼のいい時間ですからね、
0: うん、栄町の麺、まあ沖縄そば、まあ、内容はそんな言えないですけども、
1: 栄町に麺なんてあるんだ。
0: そういや美味しいとこあるんです。僕あの昔に、昔というか、まあ、2,3 年前にあのユーリキュアのユージさん、
1: ユーリキュアさんのユージなの？
0: 違う何だその呼び方ユーリキュアのユージさんと、うん、なんかの打ち上げ飲んだ時に境町まで行って、はい、帰りにこの沖縄そばめちゃくちゃうまいからここのっていう、お店だったんですよ。
1: もともと知ってたんだ、プライベートで。
0: そう、僕は1回だけ行ったことあって、めちゃくちゃうまいところで、ってなって、何月何日ロケ入りました場所は、
1: ちょっと待って、ややこしいな、その話ややこしいわ。
0: ややこしい、
1: 何がちょっと業界のルール的にややこしいわ。
0: えどういうこと、どういうこと。
1: だってその教えてくれた蕎麦屋さん、はい、ユージさん、うん、揚げ揚げ飯って OTB さんでナレーターやってますから。
0: あ、いやそれも始まる前です
1: か。
0: 始まる前、
1: これはもうちょっと NG かもしれないな。
0: いやそんな厳しくないけどな、ね、沖縄
2: 行っただけで。
0: もともと美味しいというのを聞いてたところだったんで、はい、まあやりやすいではあったけども、結局ショプレポですかね。
1: 何？
0: ショプレポ。
1: ショプレポはやっぱ難しいよ。
3: ショップのレポ。
1: これ厳密に言うとこれ。
2: ああ面白い。
1: リポーターなんですか？レポーターなんですかね？
0: リーかレーってこと？
1: うん。食リポなのか。
2: でもどっちも言いますよね。
0: リポートする。レポートする。レポーターかな？
2: レポーター、レポーター、
1: いやリポーターっていう専門、
0: リポーターはなんか人間感があるよね、うん、
2: レポーターは、
0: リポーターは、レポーターはなんか商品に寄った感じしない？商品をフォーカスし、
1: あるのかね、
3: はい、対決しましょう。ウィキペディアで調べてみました。
1: ありがとうございます、
3: はい、リポーターの説明なんですけど、はい、リポーターまたはレポーターって書いてますね。
1: どっちでもいいんだ。
0: 日本人と、日本と日本みたいなこと
1: ね。なるほどな。あ、今、ツイキャスで、今、A ランチの画面が、こうやって出るんだ。
2: すごい。
0: お昼12時からか。
2: はい。
1: ミキトニーさんと、タクボアナウンサーが何かどこかに行こうとしている写真がね、
2: ね、
1: 乗っかっておりますけど。
0: ああ、そうですね。
2: 元気に。すごい、
0: 1時間半だから、担当の僕の麺の担当を紹介する週はもう頭からケツまで入れるんですよ、スタジオに。
1: ああなるほど、ああなるほど、スタジオで撮って、その V を2人が見るってわけじゃないんだ、いるんだ、
0: いるいる。だからロケしたのをこのゲスト、僕 MC の何名かで 見るんですよ、僕がロケに行った様子を。
1: あ、説明しながらね。
0: 僕ね、まあ、あんまりこういうの言っちゃよくないかもしれないですけど、僕自分が出るテレビ見てないんですよ、うん、見ないんですよ。
1: ああ柏谷さんまさんは見る方ですけどね、うん、
2: そう逆をいく。
0: だバイアスロンしかり、検査品しかり、
2: うん、はい、
0: やっぱ自分で反省分かってますから、うん、まあ、見ないといけない部分もあるんでしょうけど、それをねでも見ないといけない、だからもういい、本当
1: 辛い
0: 辛い。
2: ああでもいい機会ですね、無理やり無理やり見られるってことは。
0: だからね、自分にも慣れとかんといけんなと思って、
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: 僕ねお箸の持ち方が下手くそで、そういうのも練習したんですよ。
2: はい、
1: なんか言われるらしいですね、うん、
0: クレームとか来るらしいですよ、
1: うん、細かいみたいですよ、うん、
0: あのね純選手は汚かった
2: 持ち方、うん、直さなかったんだ。
0: どうなんだろう、分からんけどね、練習向けてたのかもしれんけど、
1: 育ちが出ますからね、お箸の持ち方は、
0: ね、親の品格が問われるじゃないですか、家庭のね。
1: そう
0: そうそう、だから練習したんですけど、うす、ね、もう緊張して全然ダメでしたね、
2: うん、
1: 歯並びとかも言われるからね。
2: あそっか、食べてる時
1: そうそうそう、
2: 歯が汚いみたいな。
1: 中澤さんがそれで悩んでたよ。
2: 中澤さん、FEC さんの
1: 中澤さん、
2: 俺
1: よっつって
2: 、はい、
0: 僕
1: 言ってた、
0: うん、食べるのも遅いじゃないですか、
1: デブなのに遅いんですよこいつ。
0: よく噛むんですよ僕、噛む方なんですよ、
2: う
0: ん、
2: 素晴らしいです。
0: だけど、はい、ね、いろいろこう
1: 重機かお前、たまにあの沖縄の北部走ってたらすごい幅寄せしてパワーすごいけどめっちゃゆっくりなやつ。
2: わかりにく。
1: お尻が乗ってる。
0: 何がそばだ。はいはい、どういうことだわ。
1: ゆっくりだけどパワーあるんで。
0: でもう口にね残っちゃうんですよ、飲み込めなくて、飲み込むのが下手だから。
2: はい。そっか、また麺だとズズズズっていうのもね。
0: 喋りなもうしないといけないわけで、一、うん、人なんですよ僕。
2: ねえ、そうなんですね。そっか、誰かいたら繋いでくれるけど、
0: 本当もう難しかったですね。だからもうごめんなさい、先に言っときます、ごめんなさい。
2: ダメだよ。
0: 聞いてる方にだけ伝えて、本当ごめんなさい。放送中は言えないからね。
2: はい、そうですね。
1: ツイキャスで天童頑張ろう会さんかな、テレビの

0: 点で大きく出す懐の深いラジオ局
1: ね、確かに。
2: あ、そうかそうか、うん、こっちからしたら他局だもんな。
0: そうです、
2: ね、ライバルとかじゃない、 もっと上だからな。見るなテレビはっていう側ですもんね。
1: そうです。
0: いや見るなとまでは言わん
2: ラジオ聞けラジオっていう側だからな、
1: ね、ラジオ VS テレビみたいな感じなのに。もう見てください、今思いっきり出てますから。A ランチって、
0: まあ、というわけでですね、はい、まあ、おめでとうございますということです。頑張ってください。
2: いやありがとうございます。
1: すごい、おめでとうございます。
0: ああ、さあ今日のトークテーマおめでとうございますということでね。
2: ああ、そうでした、
0: で皆さんのおめでとう話を、メールで送っていただきたいと思います。
2: お前は前後の番組を、引っ張ってくるな。
3: 昼の帯に行こうとしてる。
0: いやいやいや、相方のムーブーさんがこうレギュラーバンバン仕事決まってる、
2: いやいや、バンバンじゃないですよ
0: これ。いい傾向、県産品が終わってああじゃないんですよ。終わって新しいのが決まってますから、これ素晴らしいことなんですよ。
2: いいバトンが来てるのよね、
1: うんうん、
2: これだからさ、あの、はい、ディレクター、僕をあのディレクションしてくれた方に、うん、理由聞いたらね、あの尾瀬の舞台を見てかららしいんですよ。
1: はいはい、
2: 僕の尾瀬の演技を見て、あ、うん、彼はすごい引き出し持ってそうだな、まあ、例えば何か食べさせたり何かさせたりしたらそのものの引き出しをバンバン開けてくれるだろうなって思って抜擢したって言ったんですよ、うんうん、
0: 尾瀬の役者を見て何も思わなかったんだじゃん、その方は。
1: うっし
2: っしっし、待って、その逆をつくな、お前。逆をつくな、
1: ね、そういうことじゃないよね。
2: 裏を返せばじゃないよ。返すな裏を。
0: もう見えてなかったんですよ。
2: いや、その中でもってことじゃないですか。中でもっていうのも忍びないですけど。
1: うーん、どうしよう、
2: まあ、今回の企画には僕が合ってるんじゃないかなっていう、
0: お笑いの舞台を見てとかネタを見てとかじゃないんですね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうだ、だから何でもやってる、やってみるもんだなと思いましたよ。
0: そりゃそうですよ。マルチにやっといた方がいいですよ、みんな。僕がキックボクシングやってることとかバカにしてますけど。
2: あれはやらんでもいい。
0: いやいやいやいや、やるでしょ。
1: ありますか、何か収
2: 穫。あ、でもやっといた方がいいよな。
1: キックボクシングでの収穫はありますか。
0: あ、やっぱあれですよね、この人を殴ろうと思わなくなったよね。自分の拳が怖いというか。
1: あ、はい、
2: これはやってなくてもそう思うけどな。
1: ね、一応
0: そう、痛みがより分かったというか。
1: あ、そっかそっか。
2: だ、まあまあ、アイムさん食レポ上手じゃないですか、
0: うん、僕めっちゃ苦手っす。
1: え、
2: いや、ほら、
1: うんうん、
2: 皆様からのリスナーさんからの差し入れでキスするじゃないですか。
1: あれ上手なんだ。
2: まあまあ、まあ、ああいうバリエーションっていうんですか、
1: はいはいはい、はいはいはい、
2: やっぱ美味しいは誰でも言えますから、
1: はい、
2: それ以外のところで戦いたいなと思ってるんですよ。
1: 確かに
0: 美味しい誰でも言えますからね、本当にね。
1: じゃあ一度キス食べやってみてくださいよ。
2: ただ違うんですよ、お昼の、土曜日のお昼でいろんな人見てるんで、ああいうこと、うん、汚いやつはやめてって。
0: 誰が汚いこと。汚くない、俺フレンチキスでしょ。
2: 人が不快になるような笑いはやめてほしいなっていう。
0: あ、じゃあブンブンさんの良さがもう閉じ込められるし、ね、
1: そうかもしれないですよ。
0: 獣のやり状態です、ね、
2: もう僕汚いのしかできないから。もうそば食べてる時もヒゲとかに汁がめっちゃついてるんですよ。
0: 妖怪の集合体でできたスカーフを巻いてるんだもん。
2: あれ俺じゃないからね、本当。
1: なんだ、
0: ショコちゃん、なんか最近おめでたい話、あのオーディションの結果は。
1: オーディションは、
2: あ、なんかオーディション受けた、
1: 受けた、この髪ね、茶髪のやつ。
2: あ、はいはいはい、
1: なんと落ちました。
2: あ、残念
1: 残念、おめでとうじゃない。
2: 何のし、あれでしたっけ、オーディション、
0: メガネ屋さんでしたっけ、
1: 言っていいんですかね。
2: あ、いやいや、名前まで出さずと思う。
1: なんだろう、あれ、
2: まあ、メガネ屋さんなの。
1: メガネ屋さんじゃなくて、なんか人集めるタイプのやつです。人を集めるタイプのやつの CM。
0: ヒントが余計含みを持つから。
3: あ、じゃあ CM なのかドラマとか、そういう。
1: あ、 CM です。
0: コマーシャル、
2: 沖縄の企業さんで、
1: うん、人集めるやつの、
2: あ、求人誌だ。
1: あ、そうそうそう、
2: あ、求人誌のいろいろある中でね、
1: そうそうそう、
3: ぐっと絞られてきた。もう何しか
0: っていう、まあ、もう3分の1ぐらいじゃない。
2: ルーキ
0: ー。ルーキーはだってうちの友樹がいますから。
2: そうか、もう一つの方か、アグレの方かな、
0: アグレさんなのかな。
2: あ、まあまあまあまあ、まあ、
1: いろいろありますから、あれですけど。
0: だから前も軽く言いましたけど、きっとだから、うん、受からないオーディションをお前にオファーしたんだからねっていうね。
1: 聞きたくない。
0: だってお前、大勢変なやめ方してるから。
1: 悲しい。そうだ。あ、でも。
2: 変なやめ方したら話も来ないよ。
0: いやいや、それは所属、だから、自然にやめさせるタイプ
3: で。そうやって言った今。
2: 所属ね、所属。所属を途中でやめたから。
1: だって、大勢に行ってもブーブーさんしか見ないじゃないですか、みんな。
2: ん？ん？どういうこと？
0: ああ。
3: このおぜの舞台で拾われたのがブーブーじゃないかと。
2: あー、なるほど。

0: るほどね、
1: じゃないですか、
2: あの場所にいても。
1: いやいやいや、そんなことはないですけど、
3: あなた方じゃない、あなた方の責任だよ。
4: でもおめでたいですね、そうですね、
1: うん、おめでたいです。
4: ちょっと話変わりますけども、
1: はい、
4: あの比嘉大吾選手が計量オーバーで、でも結局試合やりまして、
1: はい、
4: でまあ、タオル投入でね、
1: うん、
4: あのままあ、負けてしまった、
3: あ、僕見てないですけども
4: っていうツイートをですね、
1: はい、
4: 僕したんですよ。
1: はい、
4: まあ、文面読み上げると、
1: うん、
4: 比嘉選手まだまだ22歳、
3: うん、
4: これからこれから大丈夫、俺なんかも死ぬほど滑ったこと何回もあるから、
3: あー見たな、おうおう、
1: はい、
4: 頑張れ、
3: おう、
4: これいいね50超えてるんですよ。
1: お
3: お、いいじゃないですか、
1: すごい。
4: 皆さんの好みがもう分かんない。
3: え、これはいいさ、別に人の好みじゃなく、お前つぶやきたいことをつぶやけ。それにいいね、
4: 何がこれいいのって、
3: お前いいねが先行しすぎだから、そういう疑問が出るわけよ。
4: 何がいいんですか、
3: いいね先行やめて、気持ち先行でいいから。
1: でもそうかもしれない、いやいや、う
4: ん、気持ち先行でさ、例えばさ、うん、まあコンセントに刺すときに、プラグに刺すときに、
1: うん、
4: こう眠り電気消えた状態だとなかなか刺さらん、あるあるない、
3: あ、うん、確かに、
4: あの その位置絶対分かるはずなのに、
3: 部屋が暗い時ね、
4: そう、
3: うん、
4: 2つの穴にスッて刺せばいいものを、はい、
3: そう、結局携帯のライト使うんだよな、
4: 使っちゃうってあるある、うん、あるあるさ、めっちゃ
3: あるあるある、
4: これいいね3なんですよ。
1: 別に、うん、ああ、はいはいはい、
3: うん、
4: あれってこれどういう、だから僕はこの今さっき比嘉選手に対してのつぶやきは、うん、いやレベル全然違う話に、
1: はい、
4: そのフィールドに僕が持ってってる。
3: ちょいボケたんだよな。
4: もちろんボケですよ、うん
1: う
4: ん
1: う
4: ん
1: はい、
4: 俺なんか全然舞台で何回も滑ってるから大丈夫って、上からのボケ、
3: う
4: ん
3: う
4: ん
3: う
4: ん、
3: そうそう、お前が言うなよ、はい、あっちの方がすごいところで戦ってんだぞってことね、
1: うんうん、
4: それが受けたのか、
1: はい、
4: 確かに滑ってるよねのいいねなのか、
3: あ、いや同じやっぱ、うん、プロ同士の同じ気持ちでやってるんだって共感じゃないですか。
1: 多分そうだと思います。
4: いいねしてくれた人ちょっと見ましたけど、そんな人はいらっしゃらなかった。
3: 失礼だよお前。
4: いやいや、我々のね、
2: チェックしない
4: で、僕のその称賛の意味で、
3: はい、なんだお前紙に写してるのノートに。いいねした人。
1: 怖い。
4: あ、この人は3回やってるなって。
3: でも正の字でこう。
4: いやだから嬉しかったですよ単純に。
1: 多分あれだと思いますよ、あの比嘉大吾選手の名前入れました、
4: もちろん、はい、あ、いや比嘉選手って入れました。
1: 比嘉選手で多分検索して、うん、で 出るんですよそういうのが。
4: いや分かるよ。や
3: お前より詳しいと思うよ。
4: なんか
1: だから別に興味はないけど、
4: 興味はないけどって、
1: ただただいいねを押すタイプの人がいるんですよ。
3: うんうんうん、比嘉大吾関連のツイートにね、みたいな、
2: その時その瞬間の気持ちを代弁してくれるものってやっぱ押したくなる。
4: ああ、なるほど。
2: 例えば今同じことをつぶやいてももうそんなにだと思うんだけど、本当にその時その瞬間みんなが思ってることをそうだそうだっていう、
1: そうそう、
3: 諦めるなよまだまだいけるぞっていう気持ちだったってことですね。
1: そうそう、
3: いいね押した人はそうだな、イムそうだよって。
4: ああ、なるほど。じゃあその時その瞬間のトレンドワードを組み込めば、
1: うん、
4: どんどんどんどんいいねが増えていく。
1: 狙ってる。だからコンセントなんて全くトレンドではない。
4: いやいや、それってブーブーさんとかがつぶやいたら50とか平気でいいねいくんですよ。
3: いくかな。
4: 俺なんかそれ見ていってるんですよ。だからデータ見てるんですよ。俺ちゃんなんで僕だけっていう感情なんですよ。
2: ブーブーのツイートは。ちょっとねブランド力がついてきてるわけ。
3: ついてきてますよね、
2: うん、ブーブーは数少ないけど結構面白いこと言うなっていう、
4: 面白いんですよ。
2: そういう、そうそう、
3: ただそこに行くまでに俺いろいろ消してますからね。本当に30秒だけやってすぐ消すのとかもあるから。俺本当は今なんだ、いくつツイートしてるかな、例えば1000ツイートしてたら、
1: はい、
3: 1800ぐらいは俺本当はツイートしてるんですよ。
4: ああ、なるほど。
3: 消してるから、
4: その消した800をまとめた本を出してほしい。
3: 最近消したの何だったかな、に夜中、ああ、うん、そうだ、夜中2時ぐらいにツイートしたの。夜中2時にね、
4: うん、
3: 日曜日だ、
1: はい、
3: うん、日曜日の夜中2時ぐらいにツイートしたのが、酔っ払って、
4: いや酒飲んで SNS はダメ、
3: あ、そう、今ゲームしてると、
1: はい、
3: 酔っ払って今ゲームしてます、
1: うん、
3: あ、三大欲求をすべて抑えてこの時間までゲームをしている、
1: はい、うん、はい、
3: 酒を飲みながらゲームをしている、
4: でストレスが半端ないと、
3: そう、ストレスが、で、
4: うん、操作がうまくいかなくて、
3: そう、酔っ払って操作がうまくいかない、
1: はい、
3: ゲームやってるのがストレス、
1: うんうんうん、
3: だ今俺は一体何をしたいんだ、
1: はい、
3: ただ

0: すごい幸せなのは分かるみたいな。
1: うん、はい、
2: 消したからうん、おお見れてるじゃん俺。
0: いや本当あれ 2,3 分だぜ。
2: レアー、おお、
1: すごい
2: 見れてる見れてる俺。
0: あれやってすぐゲーム終わって、はい、お風呂入ったんすよ。
2: 貴重だね。
0: お風呂入った時に、入ってる時に、あちょっと待てよ、あちょっと寒いなと思って、
1: 気づいて、
0: うん、すぐお風呂一回出て濡れたまま出て消したわけ、
2: はい、現段階でお前のツイートのタイムライン残ってるのはあのじゃあ厳選された。
0: そうですね、
1: はいはい、だからいいね数も多いんですね、きっと。
2: 僕がコアラの街食べるときと同じ感覚ですね。
1: ん、どういうことでしょうか。
0: ぶつけ合わせるやつね。
2: いや僕コアラの街
3: も、もう伝わってないからね。
1: どういうことでしょうか。
2: あれ、翔子ちゃん聞いたことね。
1: これは
0: これ有名だよ。
1: え、そうなんですね。
2: 僕コアラの街食べるときに、はい、この2つコアラを出すんですよまずね、うん、で右手と左手に持って、
1: はい、
2: それを等間隔でぶつけるんですよ。で一方のコアラのマーチが崩れるじゃないですか、はい、
1: うん、
2: で右手に持ってたのが残ったとしたら、
1: はい、
2: 今度はこの右手残して、うん、新しいコアラのマーチをぶつけるんですよ。これを繰り返していくとどうなるか、
1: はい、
2: 最後に残ったコアラのマーチが最強のコアラなんですよ。
0: この箱のね、
2: でこの最強のコアラを俺が食すことによって、
1: はい、
2: 我は不老不死になると信じているわけよ。
0: 他の潰れたコアラのマーチたちはどうすんの。
2: あ、それはもうすでに食べる。
1: じゃあこれは
2: だから最後まで残ったコアラのマーチは多分よ、はい、
1: うん、
2: 私は助かるんだって、うん、思ってるのよ。
1: 、はい、強いからね、
2: このシアムで
3: バトルロワイヤル方式だし、
1: うんうんうん、
2: そうで優勝おめでとうつって、
1: はい、
2: 我の血肉の一部となりいて来るわけさ。それで僕ここまで成長してますから。
1: すごい。え、じゃあ、あれはパックンチョ、パックンチョ。
2: なんでよや、待ってや。パックンチョと違うさ。コアラのマーチっていうのは人型最長。
1: そうですね。人型だから、
0: まあ、持ちやすいな。
2: うん、だ丸いもの同士でやっても、それはディズニーキャラクターに失礼だろ、お前。
0: ね、コアラに失礼ではないわけ。
1: ね、コアラのマーチ。
0: うん、まあ、そういう、すなわち、だから、コアラのマーチシステムよ、僕のツイートは、はい、う
1: ん、コアラのマーチシステム、あゆむさんのね、独特な、誰もがやってないですよ。
2: 厳選されたいいものがってことですね。
0: ーだマーチツイートね、
2: ね、マーチツイート。
1: 面白い。
2: じゃあ一度コマーシャル行かせていただきましてですね、はい、皆さんからのメールをお待ちしてます。メールアドレスがオリジンアットマーク fmnaha.jp、 すべて小文字で origin アットマーク fmnaha.jp となっております。じゃんじゃん送ってください。それではコマーシャル。
4: この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
5: キャー、助けて。
6: いや、叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
7: ちょっと待て
6: あ、この声は。
7: ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
5: まだですか。
7: もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
6: いや、早く来い。
8: 良い品をいつも安くビッグワン。
2: さあ、オリジナルは火曜日生放送でお届けしてます。
1: はい、
2: あの皆さん最近ファミリーマート行きました。
1: 行ってないです。
0: あ、僕行きましたよ。最近行きました。本当に
2: だからファミリーマートさんすごく好きでね、
1: はい、
2: お弁当も好きでよく行くというのは前提に置かせていただいて、
1: はい、
2: あの700円以上買ったらくじ引くじゃないです
0: か。引ける引ける、うん、
1: はい、
0: ローソンさんも今やってますよ。
2: なんかちょくちょくやってるじゃないですか、ね、エグザイルさんのライブチケットが当たるとか、
1: は
2: い、最近のファミリーマートさんのこのくじね、
1: はい、
2: 引いた。
1: うん、
2: いやビビるぜ。
1: え、
2: おみくじヤンバーテ。
1: え、おおおおお、はい、
0: 2個上のシージャが来たな。
2: おみくじヤンバーテ、
0: 青年会の2個上の先輩が来た。
1: あ、怖い。はい、
2: つまりですよ、
1: うん、
0: どういうこと。
2: くじのファミマくじとかローソンくじのイメージって、
1: はい、
2: 引いて、
1: はい、
2: このペラックスめくって、うん、外れか、
0: な、応募券とかみたいなね、
2: うん、で外れは、まあ、つまり応募券だったり、
1: うん、
2: で当たりだったら、まあ、コーヒーとか、
0: うんうん、ビールだったりなんかありますね、
1: うん、
2: ファミマのくじおみくじなんですよ。
0: どういうこと。おみくじ、
2: 防水基地とか書いてあるわけ。
1: え、あ、じゃあ何も当たらないんですか。
2: 当たるのか当たらないのか。だから店員さんも、
1: うん、
2: どうぞって
0: 箱の中に
2: 手突っ込んで、
0: うん、で何を引っ張る。
2: 店員さんがどうぞっつって
0: 箱があるわけね、
2: うん、あんなに手突っ込んで、うん、引くさ、剣を、
1: はい、
0: 剣を1枚取るわけだ、うん、
2: だ小吉とか書いてあるわけよ、
1: うん、
0: めくったら
2: 中吉とか、
1: はい、
2: だから店員さんもう把握してないんじゃない。

0: でその小吉とか中吉見て あ中吉ですねみたいな、
1: うん、
0: で何が当たるとかもないわけよ。
1: へ
0: で中吉のあなたのラッキーアイテムファミチキとかだわけ。
1: お、はい、あ
2: ファミチキがもらえるんじゃないの。
0: 違うわけよ。だからおみくじだわけよ。
1: はい、へえ、
0: は一応
1: 一応歯です、
0: ね、歯だろ、
1: うん、
2: だしなんかな、えこれどういうことですかって聞けないしな、ガチマイ感出るもんな、
0: なるし、
2: なんかお前が言う、はい、だからビンゴをやるお客さんと一緒の
1: あのね、うん、なんか感覚が、
0: だから例えばなんだこれ、
2: あ今大城さんが資料出したよ、はい、ファミリーマートさんの
0: 例えばよ、
1: はい、
0: 従来のくじだったら、
1: はい、
0: めくってじゃあコーヒー当たりました、
1: はい、
0: だったらその場で引き換えますかって聞かれるじゃん、
1: はい、
0: まあ、ビール当たったりすることもあるし、あでじゃあ、交換しましょう、
1: はい、
0: でもねおみくじ引いてしまってるから、
1: はい、
2: おあのねあれだ多分きっとだよ、
1: うん、
2: きっと何も書かれてないけど、
1: はい、
2: おみくじをで中吉大吉って言った時点でもう外れたわけ、
0: うん、ああ、
2: うん、人気商品に当たらなくてもファミマおみくじで運試し全10種って書いてあるんで、
1: ええ、
2: だおみくじ大吉中吉の時点でもう外れ確定
0: だから、だから今までのくじだったら、
1: うん、
0: こうパッて引いた時に裏面見て外れって書いてあるさ、
2: うん、
0: で店員さんもそれ見て、うんうん、あ外れですねみたいなコミュニケーションがあるさ、うんうん、みんな経験したことあると思うんですけど、
1: はい、
0: このおみくじに関しては小吉中吉外れって今ブーブーさんおっしゃっていましたけど、
2: あ、うんうんうん、
0: 実際店員さんの気持ちからしたら、
1: うん、
0: まあ俺もそうだけど外れではないさ、別に中吉なんだから、
1: あ
0: その中吉を外れて言ってしまったら、うんうん、ラッキーアイテムファミチキって通りませんよ話って、
2: まあ、まあ本当に簡単に言えば、
1: はい、
2: めくれば商品が多分商品名が出るんだはず、
1: はい、
2: 今いっぱいあるわけ商品当たる商品がね、
0: うんうん、
2: でその下に人気商品に当たらなくてもファイマーくじで運試しだから外れ当たり当たりよりの当たりよりの外れだっけ、大吉だったらよ、外れは外れなんだけど当たりよりの大吉、
1: あはいはいはい、
2: 当たりの人はすぐ当たりだっけ、
0: こんなのやるなって思うんだ
1: 外れでも落ち込まないでっていうことですね、
2: 不幸中の幸いよ、
0: いやいやいやいや分かるでしょ言いたいこと、
2: おみくじの運試しで今日引いたらもう外れの外れだっけ、
1: おはいはい、
0: 申し訳ないですけど
1: 分かりやすい、
0: こんなところで中吉大吉出てねその日一日ハッピーで過ごせますか、ちょっと不愉快になるよえ何もないんですかって、
1: そうなんだ、
0: で何もないですかの後に、おあの今日のラッキーアイテムがファミマの商品だぜ、はい、こっち700円以上もう買ってるからね
2: もう一回現金で買ってください
0: ね、ちょっとバカにしてるよ、
1: なんかルルルの沖縄さんが、はい、ファミマで吉が出たけど外れだったのか、うん、回収されましたって言われました、
0: ね、
1: 言って
2: ますけど、あ外れなんですよ、
1: 回収はされなかったんですか、
0: いやだからこのくじどうしますか、
1: うん、
0: 回収しますか持ち帰りますかみたいな変な空気だった
2: 大事なおみくじだからない
0: やいらんさ
1: 一応基地だから、
2: うん、おみくじは捨てきれんもんな、だって
0: なんか捨てきれんさ、最後に忍ばせたりするさなんか
1: でもファミマのおみくじをそっか、
2: そのうちトイレとかにすごい結ばれるはずな
1: トイレのボロとかいいですね、
0: 結んじゃろうかな、うん、
1: スポット
0: がだからねすごく気持ちが良くないよねっていう、良くないって言ったらそんなあれですけど、
1: はい、
0: なんかすっきりしないんですよ今回のくじ、
1: あじゃあ丸
2: な、まあ、外れで嫌な思いをさせたくない企業努力で、
1: 企業努力
2: 生まれたやつだけど、ね、ってことだよね、
0: だったら外れかな、
1: なんかクレームが来たんじゃないですか、
2: なんだ外れって、
1: そうそうそうそう、俺に外れって言うのかみたいな俺
3: 本当のクレーマーだ、
2: 俺が外れだと
1: そうそうそうそう、
2: この俺が
1: そんな感じで
2: 当たりだろ俺はって
1: だからやんわり、
2: そういう人はこれでも怒ると思うよ
1: 大吉なの、
0: うん、もっとややこしいよ大吉さ、はい、うん、
1: はい、
0: 何かプレゼントしなさい、
2: うん、
1: はあ。
0: いいんじゃない、
1: あら
2: 吉はどこに転がってる、だ俺にだ大きい吉を持ってこい、
1: 大きい吉
2: よしさよしだから、なんていうのいいことを持ってこい、
1: はいはいはい、大きい吉ね、
2: あれじゃないですよ米軍とかじゃないですよ、
0: だから僕のこの同じ気持ちを味わいたい方、はい、ぜひファミリーマートさんでね700円以上買って、
2: でもこの情報を知ってたら、あ外れでもやったって思うんじゃないですか、大吉引いたらね、
1: うんそうです ね、うん確かに
0: ならんぜこれは
1: えじゃあ大吉じゃなかったら何が出たら

0: ちなみに商品見立て、
1: そうそうそう、
2: 全10種だから大吉小吉中吉とかあるんでしょうね。
1: 700円買ったらちょっとなんかあのブラックサンダーとかでもいいから なんか当た
2: ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、
3: はい、あら
1: ですか、
2: ちょっとごめんなさい、え
1: あれ長浜さんどうぞ
3: 遠くから
2: え我々ファミリーマート側としては
0: お前ファミリーマート側なんだ
3: あれ
2: 別にあなた方がいくら分買おうが、
3: はい、
2: 何も
1: ファミリーマートの方
2: あのなんだ、
3: ね、知らなかった、
0: バックする必要ないんですよ、
2: 必要ないんですよ
0: 本来は、う
2: ん、別に700、うんうん、あなたが欲しかった700円の商品でしょそれは、
3: うんうんうん、
2: それを我々は提供して、それでウィンウィンなんですよ本当は、
3: はい、
0: いやでもちょっと待ってください、
2: 何ですか何ですか、はいはい、何ですか、聞きますよ、
0: 我々、うん、コンビニフランチャイズグループとしては
2: ああタイタイね、オッケー、ファミリーマートタイ今全ね全、
3: はいはい、
0: まあ、お言葉ですけれども多少違いはあるとはいえ、はい、ほぼ同じものが売ってるんですよ、ファミリーマートさんもね、
2: はい、そうですね、はい、ローソンさんも
0: その中で差別化を図るためにはこういったくじでお客さんを引っ張ってこないといけないわけですよ、うん、だから似たような企画をやっぱりそれぞれせめぎ合ってやってるわけなんですよ、考えてみてください、
3: はい、
2: はいはい、
0: この大吉とかくじでこうやってこうのほほんとしてる間に沖縄にはセブンイレブンがやってくるんですよ今後、
3: はい、
0: 大丈夫なんですかと、
3: うんうん、
2: ローソンさん、
3: はい、
0: いや私ローソンではないんですよ
3: ローソンさんだ
0: フランチャイズ関係を全て束ねている
2: あじゃあの中のローソンさんにじゃあお尋ねします
0: はい、はい、
2: 今ローソンさんも同じことやられてるじゃないですか、ローソンさんはそういうなんだ、大吉小吉とかやってらっしゃらないですよね、
0: やってません、
2: まあ、外れは外れで抽選券だったり、はい、っていうことじゃないですか、
0: はい、
2: それって企業努力してます、
0: いやしてますしてます、もちろんしてますよ、
3: はい、
2: 我々は外れプラス応募券プラス、うん、おみくじっていう風に少しでもお客さんが来て楽しめるような、
3: はい、
2: おみくじ引いてみたら今日僕私の運勢は
0: 気分悪い帰らせてもらう
3: あやったー勝ちましたよファミマさんよかったね、
0: 完全勝利ではない
2: 勝ちなのかおい、お前何だお前はどこの何だ
3: でもしかもツイキャス見てくださいよ、ファミマの店員さんって人が頑張ってブーブーさんって
2: 本当にいるんだ、ファミマの店員さんって言ったが、
3: すごいすごい動かした
0: いやじゃあファミマの店員さんにお聞きしますけど、この企画どうですか、
3: 確かに、あ確かに、
2: いやダメとも言えんだろ、
1: 近くにコンビニあるでしょう、こっちFM 那覇の
0: スタジオ、裏の方に、はい、
1: あっちでもやってんのかな、
0: やってますやってますよ、
1: やってるか、やってみようか今
3: 今、
1: 誰かちょっと電話持ってってさ、はいはい、買ってこい、まだ今なら買えるし、
3: はい、
1: これでなんか商品を当たれば、
3: はい、
1: 全部チャラじゃん、
0: 確かに、商品当たってないから僕がついてますからね、
1: そうそうそういうことだと思うん
0: だ、はい、いや違うよ、違う商品が欲しくて、
3: すごい、
2: 俺デイジー行きたくない
0: ブーブーさん行ってくださいよ、だからレポートしてくださいよ
2: ちょ俺
3: そうですね、練習の意味も兼ねて、
2: 俺ファミリーマート側だよ
0: いやいや行
2: って俺楽しめるよ全然
3: 応援してる側なのに、
0: あじゃあ俺行きますか、
3: おお、
0: ブーブーさん、
2: じゃあじゃんけんで行きます、
0: いやいいっすよ、もうじゃあ僕行き、
3: はい、
0: あはいはいはい
3: はい、
2: ちょっと待って、あゆむ行くんだったらじゃあ俺行こうかな
0: 行ってこいじゃ
1: ん、ブーブーさん、
2: しょうこち
1: ゃん行く、レポーターブーブー、2人で行ってもいいよ、
3: おお、うん、どうしよう、
2: いや僕じゃあ一人で行きますよ、
3: おお、
1: ブーブーさんの歩夢の電話を借りていい、
0: あはいはいはい、
1: LINE 通話かなんか
0: でブーブーさんにかけとけばいいんですね
2: あなるほどね、
3: すごい、
1: 中に入ったら、
3: はい、
1: ちょっとややこしいのであんまり中継的なことしないでもう本当に通話してる、う
2: ん、あなるほどね、電話してるじらして入ればいいわけですね、
0: あら
1: あしまった、
3: あしまった、
0: なるほど、ジャックがね、
2: あセブンとかそういう系だから、
3: あしまった、
2: ジャックある、
3: 私どうですかね、
0: だ
2: あはいはい暗証番号見えた
1: ちょっと待って、 LINE 通話とかでき
3: ないの、ブーブーさん
2: 俺 LINE 友達だっけ、
3: あいますいます、
2: いる、
3: はい、
1: うん、じゃあちょっとかけて、
0: なんで俺はいないのなんで俺お前の LINE ID 知らないの何してんのお前たち、連絡先交換して
2: きた来た来た、
3: 内緒内緒はい、
2: おいおいおいおい
0: あー聞こえます聞こえます、じゃあもう時間ないんで行ってください、
2: わかりました、
1: わかりました、
2: どこのファミリーマート、あっちのあのホテルのところです
1: そうそうそう、駐車場の
3: ごめんなさい、私はジャックが
1: 700円分買ってくればいいんですよね、
0: そうそうそうそうそう、ブーブーさんチョイスで、
1: 僕は誰とし
0: ゃべる、僕は誰とし
1: ゃべる、あ、この通話悲しくて
0: 我々です全員と、
3: はい、3人で。
4: 俺はじゃあ俺歩きながらラジオ。
1: 今の会話できるのかな。
3: いやー面白い。
0: あ、もしもし
3: 聞こえます。
0: あ、ただいま出ましたと。
3: おお、はい、
0: 聞こえます、聞こえます。
4: 寒いっすね。
0: これまあまあ遠くないですか、ファミリーマート。
4: 結構遠いよマジで。じゃあちょっと走、小走り行こうかな。
3: かしこまりました。
1: メール行っときましょうか。
0: じゃあメール行かせていただきます。はい、はい、さあ、ラジオネーム RTM のみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: ファミマといえば昨日アメリカンドッグはちょうるさいな、お前黙ってて一回遅れて入ってくるんだよお前の声が。ファミマ着いたら教えてね。はい、はい、RTM のみっちゃんさんから、ファミマといえば昨日アメリカンドッグを買ったら当たりが出たけど、
3: はい、
0: お、先ほどお店で当たりましたというのが変なでした。
3: はい、
0: 自分もくじを引いてそれだけと思いました。ほら、うん、あ、同じように思う方もいらっしゃるんですね。
3: あ、本当だ、すごいタイムリー。
0: うん、
3: あ、そうなんだ。
0: はい、じゃあこちら行きましょう。はい、まあ、でも当たったらおめでたいですね。
3: うん、本当におめでたいです。う
0: ん、ノーブレーキのブーブー君、ブーブーとムー君、国平アナ翔子、そしてラジオの前のオーディエンス、オッツーです、芝居太郎か博士なり。
3: オッツーです、出た。
0: なんかいつまでも熱くなりませんな。
3: なりませんな。
0: ナイチャーの博士には大変ありがたいんだけど。
3: あ、そうなんだ。
0: ありがたいといえば翔子だ、
3: うん、お、
0: 以前の収録分を聞き返したけど、
3: はい、
0: 加入以前と以後では番組自体が変わってるしね。
3: ええ、
0: ヌーブレーキのゲスな攻撃によく耐えているかっこ悪い、
3: はい、
0: 証拠をガードするために大城くま氏のカットインするタイミングもなかなか面白い、今後も期待してますよ
3: と。ありがとうございます。
0: 確かにね、僕の芸人の仲間後輩エモリとかね、
3: はい、
0: しんとすけのしんとかからも、うん、すごい、あの翔子ちゃん面白いですね、
3: 嬉
0: しい、羨ましいですねなんて、
3: うん
0: うん、
3: ありがたい、意見も、はい、
0: 聞きますよ。
3: ありがとうございます。
0: いや、あれ、もっとなんか、いや、そんなことないですよ、まだまだですよとかじゃないんだ。
3: うん、そこは受け止めようかなって。
0: なるほどな、まあ、素直でよろしいです、ね、
3: はい、はい、
0: はい、こちら行きましょう。ハイサイツトムです。
3: あ、ありがとうございます。
0: 先週の土曜日、ライカムに行ってパシフィックリムを見てきました、
3: はい、うん、え、何ですか。
0: ライカムと言ったら、うん、そう、天ぷら定食ですね。
3: そうなんだ。はい、
0: 皆さんは行きましたか。
3: 行ってないです。
0: 僕はもちろん食べに行きましたよ。
3: え、なんだろう。
0: 映画のチケット半券を見せるとエビ天ぷらが一つもらえるんですよ。
3: へえ、はい、
0: こんなサービス知ってました。
3: 初めて聞いた。
0: 知らなかったです。パシフィックリムはあのロボットのですね、
1: うん、そうそう、続編が出たんですよ、
0: ね、続編出てました、
3: ね、へえ、はい。
0: そしてアイムさんに質問です。はい、何でしょう。よく首里の翔家の血筋とおっしゃってますが、すると元劇団大勢の高知翔子さんと少し遠い親戚になるのですが、
3: 高知高子さん、
0: あ、高子さんね、
3: はい、
0: あの、申し訳ないですけど僕は翔家の血筋ではないです、はい、
3: うん、うん、ではなくて何ですか。
0: 水、はい、で働いていた、うん、まあ、貴族、まあ、王家の末裔というふうに、
3: はい、
0: 言ってますんで、
3: うん、うん、何が違うんですか、血筋と。
0: いや、だったら僕は翔家 の, あ, のあっちに住めるはずですよ。
3: どっち、
0: お家にね、あの豪邸に。
3: ああ、そっかそっか、うん、え、じゃあ高子さんは、
0: 高子さんの高は、高は、
3: うん、
0: 直という字が入ってるだけだからね。あの人は名護の人だから。
4: あ、か、もしもーし、
0: はいはい、
3: あ、来た、
0: もしもし、
4: あの、着きました、ファミリーマート。
3: 早い、はい、
0: じゃあ700円分買っていただいて。
1: 何買おうか、
4: すごい、はい、
0: おみくじ
4: 何買います。
0: あ、何でもいいですよ、あのブーブーさんチョイスで、
3: はい、
1: コンドーム、コンドーム、
4: してもね、なんか
1: コンドーム、
3: お嬢さん、
4: コンドーム、お客さん、お客さんもたくさんいるから、同じ言葉とか、ま、それ、その言葉とか言えないよ。
1: すいません、あの、真面目、
3: 聞き返しもできない。
1: なんかドリンクとかね。
4: 何する？
0: あ、
4: ドリンク、
1: タバコでもいいよ、
0: うん、タバコでもいいそうですよ。
3: あ、じゃあコアラのマッチ、
0: コアラのマッチ、
4: いやいや、あ、コアラのマッチにします、うん、いいですよ。
0: ストロベリーゼリー、ストロベリー味じゃないよ。ストロベリーザリー、はい
4: はいはい、ね、
0: ザリーじゃないから
4: 、ね、じゃ
3: ストロベリーザリー、チョコレート味の。疲れてる、
4: あの、ね、時間ももったいないんで、じゃあ、
3: はい、
0: もうさささっとで、おみくじ引いて変な気持ちになったらいいよ。
4: そうね。あ、ケーキ食べる、ケーキ、
0: ケーキはいい。
4: ああ、そう、
3: カップルみたい、
4: ちょっと品揃えが豊富だな。
1: あのカスタードたい焼きみたいなのが美味しいんだって。
3: ああ、白いやつ、
0: カスタードたい焼きって、カスタードたい焼き、
1: カスタードたい焼き、
4: カスタードたい焼き、
0: うん、
4: カスタードたい焼き、
1: うん、あのシュークリームとか。
4: すいません、
0: ぶつかりそうなっ
3: とん。おかきから
4: カスタード。ああ、ないな。いや、美味しそうなの取るわ、とりあえず。
3: はい、
4: うん。あったら、カスタードたい焼きあった。
3: おー、すごい。
0: ロールケーキみたいなのも美味しいです。あ、ファミ、あ、それローソンさんか。
3: うん。
4: ちょっと150円、150、はい、160円、140円、140円。
0: プリン、プリン買ってって、プリン。
3: 160
0: 円。キューグ鹿橋のおさんがプリン買ってって。
3: 320。
4: オッケーオッケー、プリン買います。
3: 460。
4: ちょっと待ってよ。俺、財布持ってないからさ。
1: オーバーしたら、
4: ね。オーバーしたらやばいわけ。
0: ああ、じゃあもう800円ぐらい。
4: まあ、いいプリンね。
3: でもこれ
4: あ、俺の好きなプリンあった。これで1回行くわ。
0: お前の好きなプリンって、俺のプリンか、もしかして。あの大きい
1: 大きいやつ、男子が好き、
4: 濃いリッチプリンっていうのがあるわけ。320円、
3: はい、320円、
0: できんばパッと計算。
4: これ行くな、これ行くな、行くやつ、
0: うん、あ、行く、
1: いよいよおみくじが、
0: あ、さあ皆さん、いよいよおみくじが、
3: はい、
0: 登場します。当てそうですね、なんかあいつ、うん、
3: 登場します。
1: ちゃんと、あ、なんていうのかな、当たり、つまり当たりは何か人気商品がもらえる。
0: ああ、ラーメンとかね。
3: 笑ってますね。どうしたんですか。なんだろう。
4: あ、すいません。あ、はいはい、お願いします。
3: お待ちのお客様って
4: 呼ばれてる。あ、ごめんなさい。はいはい、以上です。あ、大丈夫です。
1: T カードも渡せばいいかな。
3: あ、そっか、ポイント。
5: はい、
4: 747円。
3: あ、747円。偉いです。
4: そうそう。くじ行けますよね。
0: 9
4: 時終了しました。あ、全部出ちゃったってこと。あ、そうですか。
0: 人気やん。
3: 人気やん。
1: 今日よりひどい。
3: 人気やん。
0: 大凶じゃないですか。
3: みんな引いてるやん。は
4: い、あ、明日来たらあります。
0: そこの店舗人気やんけ。
4: あ、本当ですか。あ、了解です。はいはい。すいません。
0: はいはい。
4: ただファミリーマートで買い物しただけで来ました。
0: ええ、ラジオ中でお前。なんでファミマ行ってるお前は。
4: あとね。このラジオを聞いてる同級生が迎えに来てくれました。
0: なんでよ。
3: すごい。
4: 車乗ってます僕今。
0: それ大吉じゃん。
4: ケミヤが来ました。
0: お前ついてない陽一みたいな。
4: 車で戻りますんで。
3: すごい。
1: あ、お腹痛い。
0: じゃあ切りますね。
4: はいはい、すぐ戻ります。
0: はい、
3: 順
0: 也っていうね、同級
3: 生。どこだったらみたいな。
1: もう一軒行こうって同級生に。
0: ちょっと電話してもう一軒行ってこいって。
1: 間に合わない
0: と思う。もう一軒行かせましょうか。
3: 行かせます。行かせます。
0: 順也からお金借りてどうしても引かそう。そうしましょう。もうこ、あ、ちょっと、ちょっと、取って、電話取って。
3: ああ、
0: 戻ってきましたね。あ、もしもし、あの、ジュニアともう一軒行ってきてもらっていい？もうこうなったらね、意地になってね。うん、おみくじ。ちょっとジュニアからお金借りて、ジュニアって誰だ、マジで。
6: うん。
0: あ、用意していいやつだなあいつ。
3: 優しい。
0: じゃあ刺しましょうか、おしろさん。これ。多分ねラジオジュニア聞いてるんですよ。だから、うん、U ターンして戻ってくるんじゃないかな。
3: すごい。
4: あ、ジュニア来たよ。
0: あ、来た。行ってきて、もう。
3: 何これ。
0: 申し訳ないけども。
4: どうする、行く？
1: あと10分ぐらいだよ。
0: 行け、行って行って。
3: どこが
4: 行く、順や。
0: これで間に合えばもう。
3: 確かに。
1: どこにあるの？

0: テンブスの斜め向かいが一番近いのかな。
1: あ、テンブスの斜め向かいにあるさ。
0: あっちかな。
2: あ、はいはいはい、
1: あっち近いと。
3: ラジオ消して
2: ラジオ消して。純也さん
0: 目の前で
1: 純也ブーブーさんがラジオ本番中に車乗ってどっか行きよった。なんかすいませんね、僕のわがままで。
2: はい、そうですよ。
1: あいつ袋持ってましたね。
2: ちゃんと
3: 聞いてる。もしもし。
1: はいはい、何でしょう。
3: ちょっとジュニアに10分でファミリーマートつけるか聞いてみていいですか。
1: うんうん、あ、はい。
3: ジュニア、10分でファミリーマートつけそう。
4: つきます。
1: なんだこいつ、
2: かっこいい。わぁ、
0: ジュニアの声だ。
1: ジュニアの声だ。
3: これ
2: 初めて聞いた。
3: これいけんな、デイジ混んでるや
0: つさ。暗いのだけ。
1: お前遅刻だよ、じゃあもう。
3: もう俺戻れんよ。マジで
1: 戻れない。
3: 一銀通りのところやばい。
1: あ、一銀行った。
3: あの、いや、あの、この通りよ。
1: ちょっと待って。パーソナリティ途中で戻れなくなるとこまで行っちゃった。
2: 帰れない。
1: いや、もうこれはね、意地でも放送中にくじを引いて、結果を聞きたいのよ。
2: は
1: い、
2: そうですね。
3: わかった。わかった。
1: なんとかいかんか。あ、前島の
3: メールは。メール読んどいて。
1: あ、メール、はい、紹介しましょう。
3: 今ね、うん。今、あの、どこ向かってる？どこの方にも向かってる？
1: テンブスが近いんじゃないかな。まあまあ、でも入っちゃった。
3: 混んでるわけ。
1: こうなるとなかなかファミリーマートさんってないです ね、
2: ですね、
1: 近くにね。
2: 確かに。面白い。
0: じゃあメールを一ついきましょうか。
3: ま
0: あ、
3: メール言っといて。
1: わかりました。はい、はい、こちらいきましょう。ラジオネームマライカさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
1: お久しぶりです。マライカです。
2: はい、
1: ハム太郎、おパンツ、翔子ちゃんをはじめまして。
2: はじめまして。
1: 先週、インカの目覚めと、びっくりドンキーのタレの話をしていたので、うん、ついメールをしてしまいました。
2: はい。
1: インカの目覚め、数年前から北海道でも出てきたんですが、うん、当時は栗のように甘い芋でした。
2: はい。
1: あの感動を求めて次の年もその次の年も買ったけど、あの美味しさに巡り会えなくなってそのうち買わなくなりました。
2: へ、
1: 私は蒸してそのまま食べてましたよ、うん、と。ああ、そうなんですね。じゃあ甘いお芋さんだったんですかね。
2: じゃあ普通にポピュラーに買えるものなんですね。
1: それをだって何、
2: ね
1: え、ランチビュッフェっていうんですか、
2: うんうん、
1: 3000いくらかのメインで持ってくるだったら、その芋の甘みで お塩を添えて出したらいいのにさ。
2: うん、
1: 何
2: 何、
1: ミートソースかけやがって。もうそのはもうミートソース味ですよ。ドンキーのハンバーグソースは昔はテーブルの上にドレッシングソースの入れ物に入って置いてあったイメージです。
2: へえ、はい。
1: ソースがうますぎてよく盗まれるから撤去されたって聞いたことがあります。
2: はい。
1: 私は高確率で注文の時にハンバーグソースも注文します。無料でございますし。
2: はい。
1: ご飯にかけて食べたら美味しいよ。
2: うん。
1: ノーブレは今年は北海道に来ないのかな。ブーブーちゃんにハンバーグソースかけてペロペロするぞ。
2: キャー。あらー。いやらしい。
1: ぜひやってほしい。
2: 見てみたい。
1: うん。
2: なんなら歩さんにもかけて。
1: うん。いいさ、俺も。
2: お裾分け。いいっすよ。どうぞどうぞ。
1: はい、マライカさんメールありがとうございました。
2: マライカさんありがとうございます。
1: 今年北海道ね、ちょっと行けそうもないんですが。
2: え、今年ってことは去年は行ったんですか。
1: 去年行ったんじゃないかな、一昨年かな。
2: あのライブですか。
1: ただ今年はね、はい、宮城県に行ってこようと思ってます。
2: え、二人で。
1: なんでよお前。
2: 何の。
1: いや、あのガナハベースが3周年迎えますので。
2: あ、はいはい、
1: ちょっと記念に、
2: はい、
1: 貯めていたお金をふんだんに使いましてね。
2: うん、
1: 貯金してたんですよ。
2: はい、
1: スタッフのみんなを連れてどっか行こうということで。
2: はい、
0: すごい社員旅行だ。
1: そうです、そうです。
2: 本当だ、社員旅行。
1: ふも、まあ、なるべく安いプランでね、
2: うん、
1: 行こうぜっつって。で、ただ遊びに行っても僕のことだから叩かれるわけですよ。
2: うん、まあ、
1: それよりはちゃんと意味のある、はい、宮城県とか被災地を回って、はい、その現場で募金をしようという意味合いで、そこで美味しいものを食べて、
2: はい、
1: 地域に還元しようぜっていう、あれですね。
2: お、素晴らしいです、う
1: ん。あ、はいはい。
3: 着いた着いた着いた着いた。
0: すごい。
1: お、間に合った。
3: あの、テンブスの方今。
1: あ、よかったよかった。
2: すごい。
3: テンブスの方今。
2: さすがリポーター。
3: 同じのでいい？
1: 同じ商品。
3: 一回純也には飲み物買ってあげよう。
1: ああ、それはもうおごっておごって。
3: 純也には飲み物。
1: なんだば純也って。
0: あのブーブー、 お釣りも使っていいから、さっきの
1: お釣りも使っていいんだって。
0: 使って使って。
3: あ、OK です。

0: な。
1: そうかな。
0: これも何吉が何が当たるかですよね。これもう
2: ス
0: ーパージ
1: ュニアは
0: 運部天部の大喜利ですよね。
2: カルピスウォーター
3: 人気商品よりももうでもこうなったらおみくじの方を引きたいよね。
0: そうだからもうなんかセロテープとか
1: お時間ないからね。パッと
0: 文具とかにしたら、
2: はい、うん、うん、
1: 何何
0: 文具とかまあ本とかね、
1: 文具、
2: あ、うん、
0: 雑誌とかでいいんじゃないですか。翔子ちゃんが読み
3: そうなプレゼントでもいいよ、
0: うん、リスナーさんにあげる。
1: あ、リスナープレゼント、
2: うん、
0: だから800円ぐらいの雑誌買ったらいいよ。
1: じゃあ翔子ちゃんが、
2: はい、
1: 翔子ちゃんが落ちたであろう雑誌買おうか、あの求人誌の。
0: いやそれは無料でしょ。
2: うん、
1: あれ無料か。
2: はい、
1: もうちょっと困るな、もう迷う、本当迷う。
2: 困る。雑誌だったら
1: もう何が欲しいの。
3: 無印 の,
1: しいの
3: 無印のシャツとかは T シャツ、
2: シャツ、あ、はいはい、
0: あ、シャツいいね。
3: パンツとかでもいいよ。600円ぐらい
2: じゃない、ね、一式揃えちゃったらいいんじゃないですか、うん、全部。
1: はあ、ファミリーマートですよ、こっち。あ、あったあったあったあった。
0: ファミリーマートといえばね、無印商品ですよね、
2: うん、そうです。靴下とかもありますよ。
0: チキンカレー買ってパックの美味しいわけよ。バターカレーみたいなのがあるわけよ、無印のコーナーに。
1: あ、無印のコーナーにあるわけ。もうちょっとも
2: うちょっと、
1: はあ、ないよそんなのない、そんなのない。
2: ありますよ。
3: お母さんみたい
1: な。お願いお願い、あ、お願いお願い、もう
0: 時間ないですよ。
2: はい、
1: 時間ないない。
2: あと7分。
1: コンソメパンチね。コンソメパンチ。
0: ひま
1: りコンソメパンチ。
0: コンソメパンチ何袋買ってんの。
1: 2袋にしようか。じゃあコンソメパンチこれで
0: 700円。簡単に買えるんですよ、300円しか買えばね。
2: そうですよね。
1: 700円。
0: おみくじ引けよ。
1: いいですか。あ、はい、お願いします。
2: やったー、来たー、
1: はい、お願いします。
3: 700円大丈夫かな。
0: さあ2軒目ですね、
2: はい、
1: いくらだ。はい、大丈夫ですよ。
2: いくらだ。
1: はい、ピピ、
2: あ、ワクワク。
0: 700円超える。
1: あ、
3: 783円。すごい、上手な買い物上手。
0: さあおみくじ、
3: くじ、
1: はい、あ、待って、今入れてもらってるから。
0: ああ、袋にこ、なるほどね。
1: はい、はい、ありがとうございます、うん、
0: さあ楽しみだな。
2: はい、
1: はい、
0: おみくじ、おみくじ。
2: ワクワク。
1: 257円。はい、ありがとうございます。
0: 追加する画面ブーブー外向いてるの面白いな、は
1: い、あのおみくじあります。
4: まあ、もう
1: 終わってましたか。あ、そうですか。はい、はい、ありがとうございます。いいよ、いいよ。はい、
0: もういいよ。死ねえ。
2: ひどい。もういいよ。ひどい。自分が言い出しっぺなのに。
0: 死ねえって言って切ってやりましたよ。
2: こんなことあるんですね。
3: あの国際通り沿いもそうか、客単価が高いんだけど。
0: 多かったります
3: ね。お客の人ね、結構買う。
0: はい、そんなことある。
3: これファミマさんもちょっと不備があるんじゃないですか。
0: ねえ、
3: 沖縄ファミマさんもね、
0: 用意してくださいよ。いっぱい
3: こっちはこうくじ引きたいんだから、もう
0: くじこんなにまで引きたいくじはないよ。
2: ないですよ。
0: こっち1400円使ってるからね。
2: そうですよ。
0: 本当にこれ、
2: いや、そもそもあの買う前に聞くべきですね、うん、ありますかって、
3: ね、そうだね、皆さんはそうしてほしいです。
2: 皆さんは真面目にそうしてください。すごい、逆に大当たりですね、今のところ。
0: そうそう、もう大吉以上の、
3: 僕は大満足ですね、
2: 大満足。はい、
0: まあ、1400円1500円600円以上のね、お笑いを、
3: この取れ高は大満足ですね。
2: 純也さんもすごい。
0: 純也もありがたいね。
3: さん、今日は純也さんの回でしたね。
2: はい、本当。
0: ラジオ聞いてて、
2: うん、
0: あそこのファミマだっつって迎え行く、普通。
2: ね、そうですね。
0: すごいですね。
2: あ、かっこいい。しかもあの、行けるよみたいな。
0: あ、行けます、
2: ね。行けますみたいな返事が。
3: ちゃんと行ったっていう。
2: そうそう、忘れられない。間に合いました
0: ね。いや、実際間に合ってないんですけど、ね。戻ってこれてないからね。
2: まあ、そうですね。
0: ああ、
2: 半分ブーブーさんいない回でしたが、
0: はい、
3: でも本当、ね、いや、約30分
0: なんかね、不思議とそばにはいたのよ。目の前にはいらっしゃらないんですが、
2: はい、感じてましたね、ずっとそばに。面白い。
0: じゃあ、
2: はい、
0: 終わる。
2: そんな、
3: そう、ね、
2: そんなこんなで、
3: まさか放送中には間に合わないので
0: 帰ってこれませんでしたが、
3: また来週ね。
0: また来週、なんか旧具志堅市の俺さんがツイキャスで来週も弾けっていうね。

0: いやもう
1: もっと売り切れてるで、
2: そうですね、来週は厳しいかも。
0: 一応じゃあ僕、うん、ツイッターで引いたらそれあげますよ。
2: おはい、はいはい、ぜひ。
0: でもそれはそれでもうその価値はないんだろうな。
2: そうですね、やっちゃったみたいな感じ。あーすごい。
0: まあ今日読めなかったメールもございますが、
1: はい、
0: まあ、やつぎばやにバーって読んでもね、あのもったいない内容のメールたくさんいただいてますので、はい、来週改めて読ませていただきたいと思います、
2: はい、
0: それでは本日はここまで、
2: はい、
0: 結果大吉以上の、あー来た来た、
2: あ、いける、あ、来た、
0: 死に袋パンパンで帰ってきてるし、こいつ
2: 1400円が
0: おかえり、
2: おかえりなさい。
0: え、なんでないのかな、
2: かっこいい、
0: ごめんね2件も、
2: めっちゃはい、
0: コンソメパンチ、
2: はい、大きいの、
0: あ、ダブル、あ、美味しそう、
2: あ、すごい美味しそう、
0: コアラのマーチと
2: 生チョコ、生チョコ、
0: あ、いいじゃない、
2: あ、たい焼き、
0: あ、これがカスタード、
2: これがクリームカスタードですね、これだこれだ、すごい、
3: だ、純也に1000円返そう、
0: あ、そうだね、1000円借りたんだ、
2: そうですね、
0: あ、僕財布あっちにあります、
3: ね、後でな、うん、これ一番おすすめプリン、濃いリッチ、一番おいしいからコンビニで150円で、
0: 高いね結構ね、
3: あ、美味しいね本当、
2: すごい、チャンピオン
0: ズリーグで、じゃあ
2: はい、
0: ブブさん
3: 大丈夫でした、うん、今日の総括、
2: はい、
3: 総括、
0: あの運勢で言ってください、
3: あ、今日の運勢、
0: 今日の総括を運勢、
3: わかりました、
0: このオリジナル火曜日を聞いたあなたは、
3: はい、今日オリジナルを聞いたあなたは中吉
0: また来週、さよなら、ありがとうございました、
2: さよなら。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
6: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
6: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
7: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
8: あちあちあちの1919パンダ無線。
9: はい、3年 B 組。
10: 金髪先生。
11: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
9: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
11: いや、水曜じゃないばや。
12: 水曜以外は聞くなよ。
11: いや、毎日聞いて。
13: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜

0: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
1: ダイファイ。
0: アントニオ小猪木が用事をお知らせします。いくよ。1、2、3、4時だ。
2: はい、皆さんこんにちは。
3: こんにちは。
2: 音羽純です。そして
3: 藤徹です。
2: お久しぶりです。
3: あのなんかあれですよね、うん、
2: はい、
3: 今日二人とも声が
2: なんかおかしい。
3: 僕は大輝くんじゃない。
2: そう
3: で音羽純だけど、
2: はい、
3: 音羽純じゃない。
2: なんか違う。
3: ブルース歌手ですか。
2: なんかそれっぽいですね。
3: なんか声出なくなったそうで、ね、
2: 急に
3: あの
2: レッスンをやってる最中にちょっとずつ声がかすれてきて、
3: うん、
2: あれよあれよという間にこんな感じのかすれ声になっちゃって、
3: そうびっくりしました ね,
2: ね
3: あれは急に。だって1時間目は普通に出てたのに、
2: そう
3: 2時間目出た時にはカスカスになってて、
2: そうなんです、急にね、
3: うん、
2: そう、まあ、もう言うてもそれから1週間ぐらい経つんですけど、
3: そうですね、
2: でまだでもこれ出てる方で、
3: 出てる方、
2: うん、ちょっと前まではもっとひどかって、
3: あ
2: とてもじゃないけどあのラジオで喋れる状態では
3: なかったということなんです、ね、
2: 今でもあんまりそのね、この声が違いすぎて、
3: はい、
2: 誰だろうっていう感じ、
3: 何の番組やって感じやけど。
2: はい、で、はい、あの今回その藤徹さんが、ね、
3: はい、
2: 出ていただいてるのは、
3: うん、
2: そのいつもの大輝くんがね、
3: そうなんす、
2: 今日あの今日というかしばらくお休みなんですよ、うん、
3: はい、
2: っていうのもあのお仕事でね、
3: ええ、
2: 撮影のお仕事で、
3: はい、
2: なんと北海道に行ってらっしゃるそうで、
3: なんと 2年目ですよね、これ。
2: そう、あ、2回目ですね、
3: この時期2回目。
2: そうそうそう、
3: なんか1ヶ月以上近く、うん、ぐらいかな、北海道であの、ね、馬の撮影があるそうですよ。
2: そうそう、馬の撮影
3: いいな、なんか大草原のイメージ。いや、行ったことないからわからないんですけど、
2: 北海道自体には行ったことあります？
3: 行ったことないです。
2: あ、それはぜひね、一度、
3: うん、
2: あのまあもちろんすごいやっぱり広いんでね、
3: そう、北海道といえども、うん、まあ、近畿地方ぐらいありますよね、うん、多分ね、
2: 相当広い、
3: うん、
2: なのでもう1日2日3日では全然回れない、
3: ええ、
2: から多分1週間ぐらいいても全然行ききらないっていう感じでしょうかね。
3: 行ったことあるんですよね。
2: あります。
3: 何がおすすめですか？
2: 何がおすすめ、やっぱ北海道なんでその雄大な景色、
3: はい、
2: あのまあ、僕が行ったのはあのラベンダー畑、
3: あー、富良野、
2: 富良野、そうそうそう、富良野のラベンダー、ちょうど、はい、今じゃないかな、5月とかがシーズンで、
3: うん、
2: すごい綺麗な景色 でラベンダーのソフトクリームとか売ってあったりとかして、
3: ラベンダーのソフトクリーム。
2: そう、でそっからはもう夏野菜とかそういうのが取れ始めて、あのスイカとか何メロンとか、そういったものも食べれるようになるし、
3: なるほど、
2: トウモロコシとかね、
3: まあ食べ物ですね。
2: まあ僕は多分そっちですよ。あの沖縄に行きたいと思ってるのももちろん雄大な景色もいいんですけど、あの美味しいものがいっぱいあるっていうのがね、
3: 美味しいもあるよな、
2: それがきっかけだったのでね、あ、まあもちろん音楽もね、
3: うん、もちろんね、
2: うん、好きなんだけど、うん、北海道でも結構有名なシンガーさん多いですよね。
3: 北海道松山千春さん、
2: 松山千春さん、
3: 中島みゆきさん、
2: あ、はいはいはい、
3: ドリームズカムトゥルー、
2: 追
3: ってます？
2: 追ってますよ。追
3: ってます？北海道、いや他にもいらっしゃるんだろうね、知らないだけ。
2: 細川隆史さん、
3: ああ、せやせやせや、
2: ね、有名どころで言うと、はい、うん、あとあのアナウンサーの安住さんも北海道ですよね、確か。
3: あ、TBS の、
2: そうそうそう、
3: あ、そうなんですね。
2: 確かそう、北海道だから結構ね、やっぱ大きいだけあってね、うん、いろんな有名な方が出身でいらっしゃるので、
3: うで、ね、うん、
2: まあ、食べるものも美味しい、景色もいいね、うん、ぜひ一度訪れてほしいというお話を、
3: という話を沖縄の番組でしております。沖縄と北海道言ったら端から端
2: ですからね、端から端やもんね、
3: はい、
2: 沖縄から直行で北海道行きとかあるんかな、
3: あるんかな、
2: あるんかな、結構な距離ですよね。
3: 結構な距離や思いますよ、端から端ですもんね、日本から言ったら、ね、
2: 多分だから、うん、一旦東京かどっかで乗り換えて、
3: うん、
2: そこから移動したりするのかな、
3: 1回ぐらい乗り継ぐかもしれませんね、
2: 乗り継いでね、あの僕地元が出身が四国の高知県なんですけども、うん、高知から北海道に行くときも、
3: うん、
2: 一旦やっぱり大阪なりあの東京なり行って、
3: あ、そうか、
2: そこから乗り換えるんですよね。
3: あの沖縄行くときもそうですよね、
2: あ、そうそうそう、
3: 直できないですよね、
2: 直がね、高知県はないんですよ。香川県の方に行けばね、
3: あ、そうなんや、
2: 週に何回かですけ
3: ど
2: 直行の沖縄行きがあったと思うんですけ どそうなんですよね、まあぜひね、まあ今の時期一番食べるものも美味しいというか、やっと何、うん、北海道の場合はずっと寒い時期だったので、
3: うん、
2: やっとね
3: 春が来たって感じなんでしょうか、
2: 暖かくなって花が咲き乱れてる頃だと思うし、
3: ね、
2: 沖縄はもうずっと

0: どちらかというともう夏、うん、5月って
1: なんですよね、
0: うん、梅雨入り
1: 梅雨4月
0: 梅雨5月かなもう梅雨入り入ってるかもしれない、うんうん、なんでまあね旅行行くのも もうちょっと先かな。
1: そうですね、
0: うん、もうちょい暖かくなったら、
1: はい、
0: ね、あのそろそろいい感じになってくると思うのでね、
1: まあ、とりあえずしばらくはこのメンバーでお届けしたいと話を戻します
0: と、ね、あ、そういうことですよ、
1: はい、5分経ってしまいました。
0: あ、全然大丈夫です、
1: はい、大丈夫です、ね、
0: もういつもこんな感じなので何だったら10分ぐらいしゃべったりする
1: んですか。そのままさよならみたいな、それはないわな。
0: そのままってことはない。
1: 雑談やんけ。
0: そのままってことはないけどね、はい、まあなのでまあまあ今日はというかしばらくの間はこの2人で、うん、お送りしたいと思いますのでね、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: なんか早く始めたそうですね。
1: いや、じゃないですよ、こういや、あのね、もう見えてない皆さんにお伝えすると、はい、1回の操作を、はい、どれを押したらいいのか焦りながら喋っております。
0: まあ、あの、はい、ゆったりいきましょうよ。
1: ね、
0: はい、はい、じゃあそろそろ始めたいと思います、はい、いきますよ、はい、せーの、
1: 毎度スタジオリーフ。

0: はい、皆様改めましてこんにちは。
1: こんにちは、
0: 音羽潤です。
1: 藤徹です。
0: はい、さてこの番組は大阪南森町にあるスタジオリーフからお送りいたします。はい、毎回楽しい話題とスタジオリーフ、おすすめの旬の音楽をお届けする大阪発の音楽バラエティ番組です。
1: はい、
0: お願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、慣れない操作と戦っております。
1: 喋りながら操作をしておりますが、
0: ね、今いつもそうなんですけど、はい、あの大輝くんがね
1: すごい、今思えば本当にすごいです
0: よね。起点の聞くだから、その慣れも早かったしね、うん、彼はなかなかすごいんですけど、はい、僕はなんか一つのことしかできないから、はい、どうしてもねこの操作感が迷っちゃうんですけど、
1: まあ、メインで喋ってるということでね、
0: はい、まあでもこの声ですからかなりお聞き苦しいのではないかなと。
1: 今日は森進一さんを歌っていただける、
0: うん、そうくださいよみたいなね。まあ森進一さんっぽくもありますけども、まあたまにはいいんじゃないかなと。
1: どうやろうな。
0: どうでしょうね。はい、まあそんなこんなでね、5月の一番過ごしやすい季節に突入しましたけれども、はい、最近はどうですか、藤徹先生は。お仕事の方は順調ですか。
1: その一言で順調っていうのが、何をもって順調っていうのが分かんないですね。この
0: 作曲アレンジ
1: なのか、うん、あの受注なのか、
0: あのどちらもどうですか。何のため息ですか。
1: いや、もうさっきの話じゃないけど、うん、2つのことを同時にするということは非常に難しいことですよね。
0: はいはい、
1: なんかやっぱりあの途中でこまごま入ってくるんですよ、仕事がね、急を要するもの、
0: はい、
1: うん、それが1日に何個か入ったらもう曲できへんみたいになったりするのでね。
0: あ、まあね、うん、時間があるからといって何もかもがはかどるわけでもないし、
1: ではないです。
0: なかなかね、お気持ちの、ね、切り替えに時間がかかりますもんね。
1: まあ、できる人はいるから羨ましいなとは思いますけど ね。
0: そう、だからちょっとこの時期といえば、まあ、もう過ぎちゃいましたけど、うん、ゴールデンウィーク、ね、あったじゃないですか。
1: はい、
0: ああいうお休み時期っていうのは何、はい、もうほとんどこもりっぱなしですか、どっか行ったりするんですかね。
1: 休みと思ったら家で仕事ができるとまず思ってしまう時点でダメですよね、これ。やっぱりどっかで休まなあかん、やっぱりね、皆さん休んではりますでしょうかね、ゴールデンウィーク、ね、
0: メリハリの効いた生活をなかなか、はい、なかなかできないですけどね。
1: できないですからね、
0: 別に真似しなくていいですよ。
1: そうですか。
0: もう声声声にしかならないので今日は。はい、
1: ああ
0: そっか、ね、
1: うん、
0: うん、まあそんなこんなでね、
1: はい、
0: ゴールデンウィークも明けて、
1: 明けて、
0: その新入生の方々は4月からガーッとこう気張り詰めて働いてたのが、はい、ちょっとゴールデンウィークでこう気が抜ける感じになって、
1: そう、気が抜けて自分を振り返ってみる、
0: うん、
1: これで良かったのかって言ってとかね。いや、まあ、そんなことはないか、まあ、ね、4月はいろいろ新しい生活で緊張しません。
0: そう、それはあると思うんです、うん、まあ、学生さんもね、
1: そうや、
0: あの新入生も、ね、新学期始まって
1: 新しい学級でね、
0: そうそう、友達も新しくなってっていうのでね、うん、ちょっと気張ってる時期だと。
1: そうですよね、
0: で、あのゴールデンウィークが明けて、
1: はい、
0: なんていうんですか、いわゆる5月病みたいな
1: そう、それ、
0: そういったものにもね、うん、こうなりやすかったりもする、ま
1: あ、季節の変わり目っていうのは、うん、なんかそういうのがね、なりやすい

0: ていうのは聞きますけどね、
1: ですよね、まあまあはね、慌てなくてもちゃんと慣れますからね皆さんね、このラジオを聞いてね、
0: はい、
1: ね、沖縄にいらっしゃる方は沖縄の綺麗な景色を見てですね、
0: はい、
1: あの気持ちを和らげてですね、
0: はいはい、大阪にいる方は通天閣を眺めて
1: もう通天閣見ます、
0: 通天閣より高いビルが周りにできてしまいましたから、
1: ね、そうですよね、だって東京とかでもそうですよ、東京タワーがすごく大きな建物だったはずなのに、はい、それこそスカイツリーもできれば、うん、結構なそのビル群高いさ、ね、建物が、
0: でもね地方にいると東京といえばやっぱり東京タワーですよね、
1: うん、
0: なんかツリーもあるんやけど東京タワーなんですよ、は
1: い、そうなんですよ
0: なんか知らんけど、
1: いや僕の中でもそうですよ、うん、未だにだからねそのツリーの方には、うん、行ってない、行ったことはないんですよ、見はしますけどね、見えるから、
0: うんうん、
1: 見るんですけどね、中に入ったことはないんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ついつい、行っちゃうんですよね東京タワーの方にね、
0: なるほど、
1: うん、ね、まあね皆さんね、うん、沖縄はそんなにでも高い建物ないでしょ、
0: 沖縄、うん、ありますか、ごめんなさいねあまり知らなくて、
1: そう、あのね多分ないんですよ、あの航空法とかもあって、
0: ああそうかそうか、なんか飛行機、基地がありますからね、
1: そうそうそうそうそう、
0: うん、
1: あのね、あの民間機じゃない飛行機が飛ぶ、飛ぶの
0: 沖縄高いビルじゃないね、
1: そう
0: ちゃうね、
1: やっぱり自然ね、
0: 海ですよ、
1: 海ですよね、青い空、青い海、はい、ね、山もありますよね、そろそろ沖縄にも行きたいなと思うんですけど、ね、
0: はい、長いこと言ってないね、
1: 長いこと言ってないね、はい、このラジオ始まった当初はよくね
0: そうやな、
1: あの生放送したりとかね、はい、あのサテライトの方で那覇の方の ね、
0: そうですね、
1: やらせてもらってたんですけど、はい、本当しばらく行ってないので、
0: 行ってないですね、
1: まあそろそろ行きたいなと思っております、うん、またその時は皆さんね、あの遊びにね、あのサテライトを見に来ていただければ、
0: ね、
1: と思います、
0: はい、
1: じゃあ、
0: すいません、これなんかテーマに基づいて喋ってるんでしょうか、それともこういう感じ、こういう感じ、
1: フリートークです、
0: はい、かしこまりました、はい、いやなんかどっかで起動し修正せなかのかなと、
1: ああ大丈夫です、
0: はい、さようでございます、
1: そのあたりはちゃんとやりますから、
0: はい
1: あの、はい、じゃあそろそろですね、
0: はい、
1: 始めていきたいと思います、
0: はい、
1: はい、今日もよろしくお付き合いください、はい、はい、はい、ということでここからはスタジオリーフピックアップのコーナーでございます、はい、どうした大丈夫、
0: 雑談の延長にメンバー変わりませんからね、
1: メンバー変わりませんけども、はい、はい、まあスタジオリーフではいろんな音楽を作っておりまして、
0: はい、
1: その中からまあおすすめの曲をですね皆様にご紹介していくコーナーでございます、
0: はい、
1: はい、今回ご紹介いたしますのは、
0: はい、
1: この番組でも何度か、ね、流したことありますけれども、うんうん、我々お二人のユニット、
0: はい、せっかくで、ね、出させてもらってますので、
1: そう
0: ザルツという、ね、
1: ザルツということで、ザルツの曲をお送りしたいと思います、
0: はい、
1: 思いを形にというタイトルの曲なんですけども、うん、この曲は何年ぐらいの曲でしたっけ、
0: 2011年です、
1: あ、よく覚えてらっしゃる、
0: はい、
1: 2011年、
0: 15年前ですよ、
1: 15年前、
0: あの頃は若かった、
1: うん、そうですねうん、確かに若かった、
0: 若かったな、
1: ね、大阪出てきてもう言うたら20年、21年目に行ってんのかな今、だから、
0: うん、
1: 結構前の話になりますけれども、
0: そうですね、
1: まあね、まだ若かったから声もしっかり出たし、
0: うん、
1: ね、
0: はいや、まあ風は、うん、風どうこうじゃなしに、
1: あ、風どうこうじゃなしに、
0: どうこうじゃなしに、
1: あのやっぱり若い分
0: さあ、あの出し方変わりますよね、
1: 声がね、
0: なんかね、
1: うん、とてももっと張りのある声で高い声が出せてたんですけど、はい、うん、なんか年々出なくなってきちゃって、
0: 出なくなってき
1: ね、今ちょっと声の出し方を変えてね、
0: 変えております
1: か、うん、発声をさせてまたね、あの歌謡曲歌わせてもらってるんですけど、
0: はい、
1: まあそんな若かりし頃の我々二人の歌をですね、
0: うん、
1: 聞いていただければなと思います、はい、はい、じゃあ早速ですけれども、
0: かけましょうか、
1: 聞いていただきましょう、
0: は
1: い、
0: ちょっと待ってくださいね、スタンバイしながら喋って、
1: あ、大丈夫ですよ、
0: もう段取り悪くて今ね、思いを形に2000で、まあ、何の曲か言うたら、はい、あれや、なんかテーマがあったんですよね、思いを形に中こう、はい、題目をいただいて、それで作ったという、
1: そうそう、あのドキュメンタリー映画みたいなものがあってですね、そうそうそう、うん、それに対してのまあ主題歌、
0: そう、なんか頑張ってる方のね、こう、うん、人知れず頑張ってる方をこうフォーカスして、うん、映像化するっていう企画があって、
1: はい、
0: それのテーマソングになった曲でございます、
1: はい、
0: はい、
1: それではお送りいたしましょうね、はい、聞いてください、ザ・ルーツで思いを形に。

0: 大阪南森町スタジオリーフではあらゆるジャンルの音楽制作を受けたまわっております。例えば楽器一本で音楽活動をされている方の音源制作や記念日のサプライズ的なオリジナルソング制作など、目的に応じて何でもご相談ください。大阪南森町スタジオリーフ、お問い合わせは06-6926-4285までお待ちしております。
1: はい、ということで、はい、今回のスタジオリーフピックアップコーナーは、はい、思いを形にというね、はい、ザ・ルーツ、この2人、うん、僕とね、
2: はい、
1: 藤井徹さんの楽曲をお届けいたしました、
2: はい、声が若いですね
1: 若いですね
3: なんか若かりし頃って感じですが、
1: 何 十何年前
2: 15年前かな。
1: あっという間でしたね。
2: うん、本当に、
1: まあ随分と様変わりしましたけど、
2: はい、そうですよ。
1: まあもうちょっと頑張りたいですね
2: そうですね
1: 、ね、うん、
2: はい、
1: 今年はザ・ルーツはあのワンマンライブも11月に企画してますもんね。そこに向けてまずは頑張ろうかということで、
2: はい、
1: 新曲も作るんですよね、
2: ザ・ルーツの。
1: そう、
2: え、
1: なんかその話なかったでしたっけ。
2: あったかもしれない
1: なんか全部上の空みたいになってるけど
2: いや、ちゃうね、言ったかもしれない、盛り上がって
1: なんか言ってたような気がするよ。
2: そうやな、やりたいな、
1: う
2: ん、
1: そう
2: やりたいことはいっぱいあるんですよ。
1: そうなんですよ、まあまあ、
2: 皆さんもそうですね。
1: そうですね、まあそんな感じでライブもありますから頑張りたいと思います、
2: はい、
1: であとねちょっと告知があるんです、
2: はい、
1: 近々の情報です、うん、5月の10日ですね、明日か、三重県にあります林ユナイテッド文化ホール鈴鹿というね、うん、あの旧鈴鹿文化会館欅ホールというところで、うん、第5回三重音楽祭というのが開催されまして、うん、こちらおとはじゅうの出演が決まっております。はい、午前中からやってますんで、うん、見る分観覧は無料みたいなので、うん、フラットね、うん、もし万が一覗けそうな人がいたら聞いてもらえたら嬉しいなと、う
2: ん、これはカラオケ発表会ですね。
1: カラオケ発表会、
2: ね、たくさん出られると伺っております。
1: そうそうそうそう、で僕たちゲストっていう形でね、はい、出させてもらいます。あとはね、5月の17日の日曜日、大阪の西本町にあります、キララホールさんで、
2: はい、
1: ありがとうの音、まこっちコンサート、はい、ここの番組にもよく来てくださる、
2: そうですね、
1: まこっちさんがコンサートを開催するので、はい、ザ・ルーツも応援に行こうかなと思ってます、はい、その他の情報はね SNS でも発信しておりますのでね、音波順で検索して、もしくはザ・ルーツで検索して、情報をキャッチして来てください、
2: はい、
1: お待ちしております。はいはい、ではお願いします。
2: はい、各コーナー番組へのメッセージリクエストは南森町スタジオリーフのホームページにあるメッセージフォーム、またはこちらまでお寄せください。 780@fmnaha.jp FM 那覇さんの、メールアドレスね、ですよね、
1: はい、
2: で毎度スタジオリーフ係までお寄せください。たくさんのお便りお待ちしています。
1: はい、ということで、今回は私音波順と、そして藤徹さん、
2: はい、
1: ザ・ルーツがですね、
2: はい、
1: 久しぶりに、
2: はい、よそよそしくお届けいたしました。
1: すごくよそよそしくなんでこんな他人行儀なんでしょうみたいな感じでねえ、よそよそ
2: し自身はちょっと違うようにしましょうか、う
1: ん、もうちょっと馴染んだ感じでいければと思います、はい、まあしばらく一月ぐらいはねお付き合いいただくことになると思うので、はい、改めてよろしくお願いいたします。
2: はい、
1: はい、それでは本日も番組にお付き合いいただきありがとうございました。ここからも引き続き FM 那覇でお楽しみください。それではまた来週です。

0: この時間のパーソナリティは音羽純と
1: 藤徹でした。
0: バイバイ。
1: 毎度スタジオリーフです。この番組は大阪南森町スタジオリーフの提供でお送りいたしました。

0: FM 那覇。皆様ごきげんよう。長野蓮上地カンタは行幸であるのお時間です。パーソナリティは私上地カンタと
1: スポーツトレーナーの長野蓮がお送りいたします。
0: この番組は頭空っぽで聞いていただいて、なんとなく楽しい気持ちになって、気づいたら運が良くなっている、そんな楽しい番組です。本日もぜひ最後までお楽しみください。
2: 第14回です。失礼しまーす。
0: やはり風邪をひいている。喉風邪をひいている。なぜ前回風邪ひいてますよって言ったのにハッカーのモノマネなんてされるんですか。負担かからないけど、あれはまあね、急な無茶ぶりもありましたけども。
1: ありましたね。楽しかった。
0: 本当にね、楽し中野さんが楽しそうで何よりなんですけどね。
1: 大好物です。
0: はい、ありがとうございます。ということでね、もう第14回でございますからね。
1: あっという間、
0: あっという間、あっという間。本当毎回毎回30分があっという間に感じてるので、多分毎回の放送でいや、あっという間でしたねって言ってると思います。
1: 間違いないですね。
0: はい、きっと今日の収録も、あっという間と言うと思うので、はい、もうはい、ご愛嬌ということでよろしくお願いします。ということで今週もスペシャルゲスト来てくれています。自己紹介よろしくお願いします。
3: はい、バトンが渡ってきたので自己紹介いたします。私平幸寛と申します。よろしくお願いします。普段は、沖縄の e スポーツのイベント MC や、もしくはイベントの運営をお手伝いさせていただいているものでございます。まあ、最近の活動ですと、そうですね、もう先週ぐらいにありました、沖縄光チュラカップという、こちら龍坊さんの方でやっていた、フォートナイトの大会の運営をお手伝いさせていただいておりました。まあ、好きなものは漫画、今週、まあ、今後の目標としては、e スポーツ、沖縄の e スポーツの発展をもっともっと盛り上げていければなと思っております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 暑いですね。
0: でまた情報量多い方連れてきて毎度毎度掘り下げて30分が終わっちゃうんですってば。まあまあね、こういう方が来てくれないとね、はい、いけないと思うんで、はい、
1: 最高ですね。
0: はい、でね、我々一応ね、つながりとして、まあ、長野さんもそうですけどね、つながりとして、まあ、同じ専門学校で働いているという、もうおなじみのね、はい、演出なんですけれども、うん、結構やっぱ e スポーツ系に携わってらっしゃる方ということで、はい、ですよね。
3: そうですね、
0: はいはいはい、フォートナイトとか、うんうん、なんか僕全然その対人ゲームとか苦手なんですけど、そうそう、漫画が大好きとかいろいろ言ってましたけど、じゃあ e スポーツのことちょっと聞いていきましょうかね。
1: 聞きましょう。
0: e スポーツ経験というか、まあ、経歴というか、
1: は
0: い、どういったゲームをやられてとか、そういったちょっと聞いていいですか。
3: あ、うん、はい、わかりました。もともとは、はい、そうですね、おおよそで10年前ぐらいですね、うん、ギルティギアイグザードレブ2というタイトルがありまして、
0: 格闘ゲーム、
3: 格闘ゲームです。格闘ゲームのタイトルがありまして、そちらの方から僕は結構真面目に対人ゲームをやるようになりました。でその内容で、まあ剣、まあ、どうにかこうにか10本指に入るくらいには実力をつけることができたんですけれども、まあそうですね、そのタイミングぐらいで、イベントの実況がいないという、ことを今の代表 の長山というものから、依頼がありまして、そこでちょっと僕が喋ってみたところ、割といいんじゃないかというなんかふんわりとしたなんかいい寄りの評価をいただいたので、まあ、そこで、今のような形でイベントの実況などをするような形となっています。
0: へー、なんか前ね来ていただいたオリチさんもそうですけどね、なんかやってたらなってたみたいな超かっこいいっすよ ね、
1: いやね、
0: なりたいと思ってられるじゃん、やってたらなってたっていう、すげーかっけーっすね。
1: 確かに。
3: でここで話が出てくるんですけど、はあ、先ほど出てきたオリチ先生とはこのゲームで知り合ったんですね、は
0: い、あー、なるほどね。
1: なるほど。
0: そことのつながりが、はいはい、
3: 本当にもう真夜中の人と一緒にずっとゲームで対戦して、
0: はい、
3: もう負けた数だけで言ったらもう1000を超えてると、
0: めちゃめちゃ強いね、やっぱ
3: 小堀さんいつもいつも復讐を心に誓いながらこのゲームをずっとやり続けてこれそういった意味ではちょっとね、いいあれだったのかな、あのライバルだったのかな
0: 僕があんまりその対人ゲームやらないんで、もうなんか対人ゲームでイライラしてるみたいな印象なんですけど、大丈夫ですか、この野郎

0: って思ってるじゃん。リアルこの野郎みたいな。
1: ニッコニコでもうぶっ倒してやる。毎回オリス先生に挑むときはもう今日はズタズタにしますって
0: 言ってた。いいライバル関係ですね。悟空とベジータみたいでちょうどいいや。なるほどね。なるほどなるほど。 e スポーツで今はフォートナイトとか。
1: はい、
0: はい、なるほどなるほど。フォートナイトもやられるんですか実際自分で。
1: ちょこちょこやってますね。沖縄のこの人口的にフォートナイトが多いんですよ。若い子がかなりフォートナイト強い子が多くて、でその流れとして沖縄でイベントやるんだったらフォートナイトの方が人が集まるんじゃないかなという見解はある程度一致してる形ですね。
0: まあ、フォートナイトっていうゲームね結構まあ有名だと思うんですけど、まあ、銃を撃ち合いながらまあ銃を撃ち合うゲームですね。他のこう銃を撃ち合う系のゲームと違うのが建築要素があるんですよね。
1: あります。
0: 自分でこう集めた素材使って壁作ったりとかね、そういったのがちょっと面白いゲームだな。僕も昔はやってたんですけど、なんかこう e スポーツ化されるもうプロがいるってレベルになってくるとそういう動画とかまあ 目に入るんですよ、はい、何をやってるのか分かんなくて。
1: あもうすごいですよ、
0: とんでもない速度でなんかカカカカカカってやってるから、うわーできないなと思って。
1: ちょうど先々日の日曜日はそれくらいの子がいっぱいいました。
0: も
1: うやばいですね。
0: そうなんだ、でも最近ねあのなんかこのゲーミング PC 売ってるお店とかに行くと、こう昔はねあの子供の遊び場といえば児童館とかね、そういった公民館とかだったと思うんですけど、もう小学生たちがランドセル投げ捨ててみんなパソコンに勝ち捨ててこうやってるから、うわあもう子供の遊びはこうなってるんだっていう自らのおじさん化を、はい、令和の遊びね、みんな泥投げてたじゃないですか、あの、はい、平成の子供は。今銃を撃ち合ってるんです
1: よ。でも本質は変わらないですよ。
0: まあまあまあね、
1: 昔のゲームセンターと一緒です。
0: まあまあ確かに、
2: なるほどです、ね、
0: ちょっと飛び交う言葉が汚いなぐらいはあったんですけど、
1: まあまあ
0: まあまあまあまあまあまあまあまあね、はい、で漫画が大好き。
1: はい、
0: なるほど。ここはちょっとねぜひね、毎回毎回ゲームとかね映画の話ばっかりしてますけど、漫画あんまりなかった気がするんで。
2: 確かに、
0: 漫画ちょっと掘り下げていこうかなと思うんですけど、
2: やりましょう。
0: じゃあもうベタに、
1: はい、
0: まあ、一番好きな漫画は何でしょう。
1: これがいつも悩むんですよ。
2: 確かに、だか
0: それはそうですよね、
1: 一番好きな漫画何ですか、何にしようかなって毎回思うんですね、とりあえず僕の中で好きな漫画というよりは、人生の指針になってくれた漫画、
0: バイブル的なね、はい、はいはい、
1: あの藤田和弘先生のカラクリサーカスという、
0: ああカラクリサーカス、はいはいはいはい、
1: あの漫画のこのキャラクター一人一人の最終的なこのたどり着いた感性というか、その部分がまあ結構くじけそうになった時の僕の心を割と支えてくれた、
0: へ
1: え、めちゃめちゃのバイブルですね。
0: へえ、カラクリサーカスか。実は履修してないんですよね僕。
2: いや僕もなんですけど、ですね、サンデーですね。
0: あ、サンデー、
1: はい、あもうじゃあ前回、はい、
0: 派閥が、なるほどね、カラクリサーカスか、もうせっかくだから皆さんの好きな漫画を出していきたいんですけど、永野さんはどうですか、人生のバイブル的な。
2: いや、まあ、バイブルって言うと本当難しいんですけど、まあ、ハンターハンター、もう複数言いますよもう、はい、ハンターハンター、ワンピース、あとガンツバキカイジジョジョとか、そういうのが大好きですね。
0: なるほどね、
1: めっちゃいいっすね、
2: はい、
1: 結構絵が濃いめで強そう。
2: あそうですね、はい、
0: 戦う系ね、
2: まあそうですね、中二病ですから、
0: こっちの僕と永野さんの中で言うとずっとバキネタ置いて笑ってるっていう。
2: そうですね、いつもジャックハンマーについて語れる。
0: 永野さんそのサプリメントの量ジャックハンマーじゃないですか。ゴリゴリゴリっつって
2: 普段使い
0: 普段使いしてる。
1: もしかしてもヒグマとはもう
0: カマキリとは戦ったことがあるかもしれない。
2: そうですね、架空のカマキリとは戦ってるっ
0: す、戦ってる。だからよくね僕が疲れた時とかね、あの風邪ひいた後にこう職場復帰とかした時にはもう言ってくるんですよ、誓った復活と毎回言ってくれるし、
2: 5キロの砂糖水用意して、
0: そうそうそうそうそう、裏返ったって 体調悪くなるわいっていう感じなんですけど、まあ他にもね、カイジとかね、
1: カイジですね、
0: カイジとかね、あんまりこうね、あの公共の電波に乗せてギャンブルの話をするんだろうかと思うんですけど、まあカイジも僕大好きな漫画ではあるので、まあもう本当に行幸であるっていうこのねタイトルももうカイジから取ったんじゃないかって最初思ったんですけど、実は違うっていう、
2: 違うんですけど、
0: そうなんですよね。まああの本当に会う人会う人にこれってカイジだよねって違うんですよ。第1回を聞いてくださいって言うんですけどね、ちゃんとねあの意味がまあ意味あるんですけど、カイジの行幸も、でもよくね行幸行幸って言い合ったりしますもんね。カイジだからこう今ねあのカイジのなんかストラップみたいな、フェイスストラップみたいなあるんですよ、ガチャガチャで。早く行幸ってやつがあるんで、それを長野さんにあげたいなって
2: 思って。2人で2個欲しいですね。
0: そう、圧倒的カイジ。
1: めちゃめちゃ似てます。
0: これとあの赤木のストラップ欲しいですよ。電流発

0: チルってやつ。
1: カットさんモノマネいいですか。
0: そうそうそう。なんか漫画からモノマネの方向にシフトして。僕はカイジ好きです。僕はカイジ。一番って言われるとやっぱ迷っちゃうんですけど、うん、すぐ出てこないですね。でもね。うん、なんだろう。
2: 作品のカイジ以外のやつだと何が好き。
1: おお確かに。
0: あ班長。
2: 班長いいっすね。
0: 班長とちょっとタイトルすいません思い出せないですけど、はい、作業員のやつ。
2: あ
0: かわいそうなおじさんのやつ。黒沢だったかなんか、
2: そうそうそう黒沢
0: なんだか、
2: 最強黒沢
0: なんか、そうそうおじさんのやつがすごいいたたまれなくて、見ててなんかすごいなんか嫌な気持ちにな
1: る。分かるっすよ、アジフライみんなの弁当に入れてくる
0: 誕生日なのに誰も祝ってくれないみたいなやつ大好きなんですよ俺。
1: 分かる、
0: ね、やばいやばい、男同士のガチでむさ苦しい漫画の話ばっかりになってくる。そんな中にじゃあ一個ちょっとファニーなやつ放り込むとなんだろうな、うんうん、ちょっとな全然今までと系統出てきたものと系統違うんですけど、あのオタクに恋は難しいって漫画すごく大好きでしたね。キュンキュンしてました。うん、そう少女漫画結構読むんですよ僕、うんうんうん、だからなんかこうそれの中間じゃないけど、オタクでもこういう声あできたらいいなとか学生時代もだえてました、ね、今は冷めた目で見てます。嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘、社会人だからこそ
2: 定職ってやつですか。
0: 違う違う違う僕はそんな風にはならないずっと情熱を持ち続けますよ僕は。
2: そうであってほしいです、うん、
0: その日を必死に生きたものがね、うん、班長も言ってましたがダメさ会社くん一本だけそうこの前ねあのまた怪獣の話になっちゃうごめんなさい、はい、最近スーパー大きいスーパー行くと、まあ、ビール買おうのかなと思ってビールコーナー見るんですけど、上の棚の方に怪獣が飲んだあのちっちゃいビールがあって、あれ買って怪獣ごっこできねえかなと思って。
2: いいっすね、
0: 僕いつかラジオ持ってくるんで、うん、で僕手袋してきた日にはあやるんだって思って
1: キンキンに冷えてるやつじゃないですか。
0: そう、それで長野さんが渡してくれて、いつものお礼さーって渡してくれてありがとうって最後手袋でこうやって垂らして
2: ヤクルトとかも、あ焼き鳥とかも、
0: あそうそうそうそう一本だけじゃ足りないで、じゃあポテチもっつってはい怪獣くんポテチお手ですそれじゃあ一本じゃ足りないよねあーっつって
3: こういう
0: 怪獣こういうできる贅沢はかきピー一日半かけろ
1: 切ない
0: 超喉痛い
1: 風邪ひいてるみたいな、
0: これやると喉風邪ひいてるのにまあいいやいや楽しいですね。はい、はい、じゃあちょっとこのテンションのままちょっとお便りコーナー行きましょう。玉お便りのコーナー
1: よ
0: っ。はい、では早速お便り1つ目いってみましょう。漁港ネーム V が大好きさんからでございます。私は VTuber が大好きで二次三次箱推しです。皆さん好きな VTuber はいますかということで、うん、VTuber ねあんまこうラジオでしたことないですよ。まあ、僕も VTuber 大好きなんですけど、うん、VTuber どうですか平さん、あお好きですか。
2: 最初期のおめちゃめちゃ好きな人が
0: いる。二次三次ですか。
2: いえ違います。
0: お何でしょう。
2: 今個人税にな
0: って、あもうこれなるほどなるほどね。
2: そうなんです、はいはいはい、ただこの個人税の女の子の一番さんなんですけど、はい、めちゃめちゃ男らしくて、
1: はい、誰だろう。
2: スオーパトラさん。
0: あそうさん
1: 分からない
2: すごいんですよ。会社が自分が属していたグループを解散するってなってしまったので、うんうん、このグループが大好きだったから自分はこの会社から離れて VTuber をしたいって思い始めました。ただじゃあ分かりました、あなたが持っているそのモデルとかネームのバリューから考えて1億円で買い取ってください、うん、って言われたスオパトラさんは自力で1億円を稼いで会社に1億円を払って自分のモデルを引き入れた
0: って、そんな人だったんだ。
2: めちゃめちゃ男らしい、
0: すごいな、
2: ね、めっちゃ好きなんですよ。
0: なるほど、まあ、生き様がねかっこいいっすね。
2: かっこいいですね。
1: すごいっすねそれは。
0: 野原さん VTuber ってどれあんまないっすね。
1: あんま聞いてない。すいませんマジで分かんないんで、はい、僕は飛ばしていただいてですね、ごめんなさい。
0: 分かりました。もうこうなったらもう野原さんが VTuber になるしかないと思うんで。何でしたっけ、ハンターハンターに出てきたあ頭マリモみたいなやつ
1: ちょっと名前出てこないけどね。
0: あれなんか最強説 マリオみたいなやつ。
2: ブリオ
0: ブリオあれでデビューしてもらってあれでずっと配信中鍛えろ鍛えろしか言わないみたいな、そういうなんか VTuber 欲しいですけどね。まあ、僕もまあ VTuber 大好きなんで、なんだろうね、やっぱでもいろいろグッズ集めて結構いろんな VTuber さん好きなんですけど、一番好きなのはケンモチトウヤさん、二次三次の 剣持東也さんということで、実はねあのこの、ラジオの冒頭のねあのアンゴラの踊りっていう BGM があるんですけど、うん、それも実はあの剣持東也さんの配信で使用されてる曲で、なんまら趣味が入ったあの選曲だったんですよ。
1: そうだったんですよ、はい、かっこいいなと思って。
0: だからこれを聞いたねあの若い子たちから、うん、あなたは剣持好きでしょって、バレてるって、バレてる、
1: 押しバレしちゃうん
0: ですね。そう、どっちが好きなんですかって話で、長野さんと上ちゃんどっちが好きなんですか、僕ですって白状するんですけど、うん、だから僕のねあの職場の机ね

0: 二人も見てらっしゃると思うんですけど、もうグッズだらけで、仕事しやすいかと言われるとはてなってなるんですけど、まあまあ癒しではありますよね。はい、という VTuber の話でございました。では続いていきたいと思います。漁港ネームブロッコリーさんです。ダイエットのためにブロッコリーを食べるようになりました。かけるドレッシングを変えると味変できて楽しいです。皆さん好きなドレッシング何ですか、ということで、まあね、体に気を使ってサラダね、ベジファーストとか言いますからね、ただでもそのままで味気ないからってことでドレッシング大事だと思うんですけど、平さんどうですか、ドレッシング、
1: いやー、やっぱブロッコリーは、マヨネーズ最強だと思ってるんですけど、
0: プラマイで打ち消してる感じが、
1: 最近は まあ僕もダイエット中なので、マヨネーズかけないようにしてるんですよ。最近あの塩でいただいて、
0: 塩で一番いいですよね。
1: 美味しくはないです、
0: なるほどね。長野さんどうですか、ドレッシング。
2: そうですね、僕もやっぱ原料末期はドレッシング使わず生で食べるんですけど、普段だったらまあごまドレッシングとか普通に好きですね。美味しいですね、やっぱ野菜は。
0: ブロッコリーか。でも僕サラダとかもあの塩で本当絞ってる時は、まあ職場に持ってくるお弁当とかもそうなんですけど、ゆで卵とかもね持ってくるんですけど、基本的にあの毎塩を持ってきてそれ振りかけて食べてるんで、そう別にあのノンオイルがどうとかって気にしてるわけじゃないですけど、塩うめえなってなって、ドレッシングね、たまに自分でネギ塩だれぐらい作って食べるからって感じですね。
2: 自分で作るこのね、すごいんですよ、カンさん。いろんなことできる。
0: こう自分でやるとまあ楽しいしね、自分好みの味にできるんで、まあでもね、マヨネーズっすよ。やっぱマヨネーズっすよ。
2: マヨうまいっすね。
0: やっぱマヨっすよ。
1: まだその境地には到達までは行ってないんですよ。
0: トレーナー的に例えばこう野菜食べるときにこれは避けた方がいいとか、逆にこれだったらいいよみたいなやつありますか、かけるので。
2: あ、そうですね、やっぱりマヨネーズはどうしても脂質が高くなるので、
0: ですよね、
2: あのやっぱりマヨネーズ以外の調味料を使いましょうっていうのはマニュアル的にはやっぱりありますね。ただまあそれでも野菜を多く食べてるだけ得ではあるので、まあ、変な何でしょう、あのインスタントのものを食べたりするよりは、あのマヨネーズかけたブロッコリーの方がマシではあるかなっていう。
0: ああ、なるほどね、はい、なんかあのおすすめでかけるものとしてあの MCT オイルでしたっけ、すごくいいって聞いたんですけど、どうなんですかね。
2: そうですね、あのやっぱ質、油の質もやっぱりありまして、まあ、良くないもので言うとトランス脂肪っていうようなちょっと体に悪い油もあるんですけど、まあ、そういう MCT とか、まあ、いわゆるオメガ脂肪酸みたいなものがあるんですけど、そういったものですとホルモンバランス整えたりとか、また魚の油は脂肪燃焼にもいいみたいな論文もあったりするので、あのそういったですね、魚関係の油とか、またアマニ油のようなオメガ脂肪系の油っていうのは健康にはいいです。ただ取りすぎると何事も、
0: そうですよね、
2: 何事もなので適度にですね、あのお野菜にかけていただければ、はい、とってもいいかなと思います。
0: そうっすよね、塩って言ってましたけど、一回間違えてパカーって開いてズバーってびしゃかけしたブロッコリー一回食べたんですけど、大丈夫ってなったんで、何事も取りすぎはいかんなと思いましたね。はい、ということで、まあブロッコリー食べてるだけ偉いと思うんで、
2: 確かに
0: スーパー野菜ですもんね、すごい野菜と思うんで、はい、ということなんで、まあ自信を持ってね、たまには好きなドレッシングかけてね、ストレスないように頑張ってほしいなと思います。
2: 頑張ってください。
0: はい、では最後のお便りでございます。漁港ネーム匿名平社員さん、またお前か、来た来た来た。そんな期待してないんだけど飲食店で働く23歳の男です。将来が不安です。漠然としてる二人は皆さん不安な時どうしてますか。
2: 急に
0: 何が来るの。前回なんかモテてーとか言ったのに
2: 不安だって。怖い怖い怖い、何だったんでしょう。
0: 不安定すぎる。
1: なんで僕の時だけこんな漠
2: 然もうちょっとほら
0: 不安ですって。
2: 急にですよね。
0: まあまあ人間何事もね、例えば急に不安になったりとか、寝る前とかに今日一日のことを思い返してあれ良くなかったなとかね、あるじゃないですか。とかね、この年度末だといろいろやっぱね、お金のこととかも仕事のこととかも抱えちゃって不安になっちゃう時あると思うんですけど、そういう時どうするかっていうことだと思うんですよ。
2: なるほど。
0: どうっすか、平さんは。
1: な
0: ん
1: かこう、俺からっすか。
0: いや、もちろんゲストなんでバンバン喋ってもらわないと。
1: わかりました。はい、なんで不安なのかを、まあ、分解してあげると結構いいかもしれないですよ。例えば、うわ不安だっていう気持ちだけでやろうとすると整理って絶対つかないので、なんでそれが不安なのかを分解してあげると、分解した先の解決案って絶対出てくるんですよ。
0: はいはい、
1: でそうやって無理やり脳みそに負荷をかけると、人間眠くなるのでよく寝れると思います。
0: なるほどね。なるほどなるほど。
1: もうそうやって僕は逃げてきます。
0: いや。根室さんどうですか、不安な時っていうの
2: は。そうですね、僕自身はやっぱり運動がいいのかなと思ってて、やっぱ体を動かすと脳からいいホルモンも出たりしますし、やっぱりお客さんにその経営者の方とか多いんですけど、普段ストレス高いじゃないですか、多分それを忘れるためにジムに来てくれてるんだろうなっていう、激しい運動してもう

0: こういう現実から一回切り離すことでストレス対処してるのかなって思うので、
1: うんうん、
0: 僕の場合は、はい、運動が結構性に合ってるかもしれない
1: です。なるほどですね、はい、まあ、動く、まあ、運動までいかないですけど、まあ、仕事とかもそうですけど、なんか忙しくしてると結構悩む暇なくなるみたいな。僕結構そのタイプで、忙しくしてちょっともうなんかネガティブなこと考える暇がないって状態にするといいですね。ただその不安があまりにもでかす巨大すぎる場合はそれどころじゃないので、そういう時はちゃんと休むようにしてますけど。
0: なるほど、
1: うん、まあ、人それぞれね、あの不安への対処方法はあると思うので、ぜひ自分なりのね不安への対処方法を見つけるときっと生きやすくなるんじゃないですかね。
0: 確かに。これなんか漫画ネタで不安に対処してるなんかありますっけ。
2: 漫画ネタで不安に対処してるやつ、
1: まあちょっと違いますけど、ね、たまにやっぱ贅沢をしなきゃいけないわけですよ。
0: 確かに
1: 贅沢をして、でも贅沢がこうなんかちょっとずつとかだと良くないですよ、うん、贅沢は小出しじゃダメさ贅沢の仕方が下手だ、やるときは一気にじゃあポテチもって
0: なるほどなるほど、
1: 豪遊
2: 豪遊
1: やっぱ豪遊あれ大事だと思うんですよ。
0: 確かに不安なくなるっすよね、
1: うん、
2: この流れだと酒飲んでポテチ食ってね大丈夫
1: でもその翌日 にやっちまったって言ってゴザの上で、
2: うん、これも不安じゃないですもんね、はい、
1: そうそう
2: 後悔です。
1: そう後悔、いやっちまったって、あれはもう止まらんさまた一人捕まえましたね
0: よくやるよ4号組、
1: うん、4号組がいやでも大事ですよ。班長でもよくね、うん、あの飯食って、まあ、でもうまいもん食ってますよね、みんな漫画とかだとね。
0: それもいいかもですね、
1: うん、漫画なんかありますか。漫画で他不安とかに対する対処
0: 考えてます。
2: 昔あったらなんか、ま、なんか漫画でわかる心療内科だったかな。
1: あ、ありましたね、
2: はい、うんうん、あれにも結構面白い回答確か載ってたと思うんですけど、どの回かはちょっと忘れちゃったんですけどね。一回読んでみるのはいいかもしれないですね。
1: なるほどね、なるほど、うん、なるほどなるほど。まあね、そういうなんか自分が好きな漫画とかね、それに対応する本とか読むのも大事だと思いますよね。
0: 確かに確かに、
1: うん、あ、この考え方自分に合うかもって。さすがに僕カイジの生き様を真似するのはあんま良くないと思うんでね。
2: さすがに人類人生の高低差が激しすぎる、
1: うん、よくわからない人に絡まれますからねカイジさんこれで貼るんやっつったら限定じゃんけんの時の
0: 不大に
1: カイジさんカイジさん俺じゃダメやっつって、妻出し負けてしもうた
0: シャッフルやや
1: ばい、カイジネタだけでいけるぞこれカイジとバキネタだけでいけますね
0: 楽しい
1: 楽しい、まあ、っていう風にね、はい、こうやって人と話すのもいいと思いますね。
2: あ、そうですか、
1: うんうん、自分で抱えてるとなんかそれがもうこの世の全てのなんか全ての業を背負った悩みみたいな思うかもしれないけど、はい、話してみると意外とね、あ、大したことないじゃんと思ったりとか、
0: 確かに
1: そういう時もあると思うんで、まあ、一人で抱え込まずに話してみるっていうのも一つ手かと思います。
0: そうです、匿名平社員くん、僕とカンタさんと平先生もついてるから
1: それあれじゃん、あの前言いたかったの、あの漫画の言いたいセリフじゃん、
0: そうそうそうそう、
1: 俺がついてるやつじゃん。ウッディも言ってるよね、俺がついてるぜって
0: そうそう2回前のゲストに教えていただいた
1: やつですね。それこそオリチさんに教えていただきました、俺がついてるって言いたいって言った の。食べ物たくさんあってもうみんな食べきれないよって時に俺がついてる一人じゃないよって言ってるらしいです。
0: 一人じゃない、
2: あの人食べたいだけ
1: っすそうそうそう言わなかったのに僕その時まあ、そういうことですね。まあ、でもかっこいいかもしれません。はい、ということでたくさん、まあね、不安尽きないと思いますが、ぜひ解消して前に進んでほしいなと思います。以上、強行お便りのコーナーでございました。さあ、言うぞ。あっという間の30分でした。
0: 伏線回収。
1: はい、平さんどうでしたか、ラジオ。
2: いやー、初めての経験ですね、やっぱ。こういうところに座ってやっぱ喋るっていうのはなかなかないのと、
0: うん、
2: なんか自分の発言にどれぐらいなんか責任が重たくないのか結構不安でした、
1: ね、あの僕ら本当に何も考えてないんで、はい、全然大丈夫でしたよ。もうぜひね、多分すごい今までで一番と言っていいぐらい共通項が多い3人だと思う。
0: そうですね、
1: 今この組み合わせが、うん、それこそあのバキ会開示会と
0: 確かに
1: 作って、もう視聴者バイバイのもうこの会はもうバキ知ってる人以外見ないでくださいぐらい言い切っていいぐらいのやつやりたいですけどね。うん、本当に話したいことがまだまだいっぱいあるなって感じました。
2: バッキは任せてください。
1: いやー今日開始ばっかりだったから申し訳ない
2: 僕遊園地も履修してます、
1: うん、ぜひ次来た時にはあの自己紹介の時に復活って言ってくださいフラグウッド
2: いやもうお二人をびっくりさせてバキネタできます
1: やったやったやった
2: って言わせます
1: やったマニアックで、ちょっと僕も履修しとかもう一回ね復習しとかないといけないですね。はいはい、ということで誰さん、なんか告知の方ございますでしょうか。
0: ぜひぜひ。
2: そうですね、はい、e スポーツのイベントについての告知があります。
0: お、
2: 来る4月11日12日、小島スプリングカップという大会が開催されます。体育祭の、タイトルが、ブロスタアプリのブロスタですね、
1: はいはい、
2: ブロスターで、こと場所がですね、イオンモール沖縄ライカムの1

0: 会グランドスクエアにて今回やらせていただきます。11日は小中学生部門、12日が一般部門となっております。なんと賞金総額11万円です。
1: うわ、
0: 賞金も出ます。ぜひぜひご興味ありましたら遊びに来てください。よろしくお願いします。
2: はい、全国のゲーマー集まってくださいということで、本日のゲスト平さんでございました。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。それでは本日の行幸ラジオ以上となります。次回もぜひ聞いてください。それでは皆様、行幸な一日をお過ごしください。バイバーイ。
1: バイバーイ。
3: 会社これや、あ、頼むよ会社ダメよ
1: まだ続いてますよ
3: 嘘だろ嘘だろ、もう喋れない、あ、落ちた、あのおっちゃんが声を声の一つも上げずに
1: 鉄骨つながってる

0: Your radio station.
1: はい、3年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
7: FM 那覇。
8: ただいま。
7: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
8: 松かのように。
9: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
10: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
9: お願いします。
10: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上、ハッピーの時間でございました。
9: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
10: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
9: ラストハッピー。
10: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
9: 嬉しいかもしれない。
10: カリカ、ハッピーなんだよ。
11: ラジオネーム旧ぐしかわしの俺さんから番宣いただきました。
12: 新十助新の S、
13: スリ石峰の S、
14: ケージャージの S、
15: 3人合わせて FM 那覇、新十助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
16: だいたい
11: 絶対水曜6時でしょ。
17: FM 那覇をお聞きのあな

こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

お届けしてます。さて県内にいるけどなんか時々ちょっと聞こえづらいわけなんていう方、あるいは沖縄本島以外の北は北海道から南は入り表島まで全国つつうらうら、携帯無料アプリリスンラジオダウンロードしてください。そしたらクリアに皆さんの耳元に僕の声はお邪魔させていただきますよ。さてこの番組は恋愛、結婚、出産、子育て、そしてやがて迎えてくる進学、就職、そして親子、夫婦、職場の人間関係などさまざまなテーマでお届けをしていきます。あなたのモヤモヤ、あなたの悩み、あなたの迷い、そんなことが少しでも解消できるといいかなと思って沖縄の那覇からお届けしてますよ。この番組は毎週土曜日の夕方5時から、そして聞き逃したなんていう方のために翌日の月曜日朝11時から再放送をお届けしてます。さあそして番組パーソナリティの僕自身の自己紹介しましょうね。30数年前に東京で診療カウンセラーとして開業、那覇に来て20数年目になります。うつをはじめ子育てや家族の問題、さまざまなご相談、そのほとんどの方がカウンセリング1回で終了してきました。本当と思ったでしょうね。まずはひとまず宮内一郎で検索をしてみてください。お問い合わせはお電話で、もちろんお問い合わせで料金は発生しません。とにかくいろんなとこ行った、いろいろやった、だけどどうもモヤモヤが取れない、そんな方のきっとお役に立てると確信してます。電話番号は 098-HELLO160-8600 098-860-1600 ハロー一郎まで。さてこの番組を支えてくださっているスポンサーの皆様をご紹介したいと思います。僕の全番組のスポンサーでもあります。世界20数カ国に拠点を持ち、世界中に健康の水をお届けするエナジック、沖縄の安全を法を通して守り抜く大城純一法律事務所、県民の交通手段の最大の味方琉球日産、以上の皆さんのお力添えでお届けします。そしてこの広告費の一部を在沖ネパール人留学生の支援に、さらに教育ステーション紡ぎを通じてミルクを買い与えることができていない親御さんたちへのぬち堂宝の支援をさせてもらっています。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。最近の若者は仕事についても出世をしたいという、そういう気持ちはない人が圧倒的に多いそうです。聞いてらっしゃる皆さんもその一人かもしれませんけどね。ただその割にちょっとびっくりしたのが、働く目的は何ですかっていう質問に対しては、その昔はね、お金を得るためが 34% なんですよ。でも去年の調査ではお金を得るためっていうのがなんと 63.5%、 約2倍ですよね。近く増えてるんですね。つまり出世する意欲はないけどもお金は欲しいんだということですよね。まあ分かるような分かんないような、ただとなると出世をせずにお金を得るっていうことは、まあ2つの方法ですよね。ダブルワークで密かに稼ぐか、もしくは出世しなくてもまあ大体こんなもんでいいやという、まあ、そっちの方が多いのかも分かりませんけどね。まさに豊かな時代に生まれた人たちの考えですよね。だってその昔は例えばソックス、靴下ね、破けたら何か布当てて縫ってそれを履くんですよ。まあうちなんちゃソックス履くことはあんまりないだろうけどさ、それから着るものはほとんどお下がりですよね。いわゆる兄弟の上の、で僕の場合は6つ年上のネーネーでしたから、まあ、6年落ちの流行から相当ずれてるものを着てたんですよ。で当時は男の子は男の色っていうのが

当時は女色っていう感じでしたよ、イメージとしては。で実際に例えば今東京なんかでもね、若者は全然車持ってないですよね、レンタカーで。でこの辺にもやっぱりね、時代の違いを感じるんですよ。というのはやっぱり僕らは稼いで、自分の稼いだ証を物で表現する、上等な時計を買ったりとかね、メガネだって、まあ、当時ですよ、 4,5,000円で作れたメガネが2万3万っていうドイツ製のねメガネとか、そういうのをしたいとかね、そういうなんかこう物を手に入れて自己顕示をするっていうのもあったんですよね。今ですから物で自己顕示するなんていうのはあんまりないんでしょうね。実際に東京にいて、うちの息子もそうですけど、車持ってないですよね。でだからといって、その次に面白いことがあるんですよ。働く目的はっていうのはお金のためって言いましたけど、2番目に来るのが生きがいを見つけるためっていうのが来るんですよ。でこれが昔の人は 33%、 今は 13% ぐらいなんですね。これも半分以下ですよね。ですからおそらく今はお金のために仕事をするんだけども、この数字が顕著なようにね、仕事っていうのは生活のため、食うため、生きるため、たくさん稼いで自己顕示しようとか、そういうのはないと、まあそんな感じですよね。そして3番目に来るのが、社会の一員として務めを果たすため、まあいわゆる社会人としての義務感というかね、社会人だったら仕事してしなきゃという意味なんですかね、ちょっと分かりませんけど、これに関しては昔が 17%、 今が 10% ですから、そう大差、ね、でもやっぱり2倍ですかね、大差はあるのかないのか分かりませんけど。そして4番目が、自分の才能や能力を発揮するっていうのが、これは昔も少ないね、 12.7、 今 7.1% です。まあ僕からするととっても不思議な数値なんですよね。なんでって、まあ、僕は勉強が嫌いで中学校終わってすぐ社会出たんですけど、まあ当時はやっぱり学歴ないと当然ね、出世もしないし稼げないっていうのが前提にある時代でしたよね。まあ今もそうでしょうけど、分かりませんが。でまあそういう意味でね、じゃあ自分は勉強しなくても出世できる、それが僕にとっては料亭の板前の修行に入ることだったんですよ。つまり板前さんは学歴なくても腕を上げれば、いわゆる職人だよね、腕が上がれば一流のところの板長になればね、和食ですか、まあ料理長っていうか板長っていうんですけどね、それなりに稼げてかっこいいかなと思ったんですけど、ちなみに今 AI で調べると、普通の料理長、板長ですよね、まあ500万から600万という、そして、まあ、一流店、まあ、料亭とかね、高級店に行くと1000万以上になるということですよね。ですからホテルの板長とか、あるいは料亭とかね、今料亭少ないですけども、京都とか、東京にもありますけどね、浅草あるいは神楽坂にありますけども、まあそういう意味ですかね。でもそれでも考えてみたら、やっぱり学歴がないと板長になっても1000万円ちょっとしか稼げないということですよね。まあ、1000万円ちょっとしか稼げないっていう言葉を聞いて、多分今聞いてる人は、は1000万稼いである上等さねって思った人もいると思うんですけど、まあ僕は1000万以上を、いや最低でもね、2000万3000万ぐらい年収でよ、稼げるようになりたいなっていう、まあその頃はまだ15歳ですからね、そんな数字的にはそんな大きな数字はイメージできなかったですけど、まあ、今で言うとそんなイメージで15歳で東京へ出てきましたね。

長にはなれないと思って2年で辞めちゃいました。まあ、それからいろんなことをやりながらね、とにかく自分の好きなこと、得意なこと、できることをスキルアップしていって、で結局22歳から自分が料理するっていうよりも料理人を雇ってのレストランを東京西麻布でオープンしたんですね。そして23、24、25、3年後ぐらいには社長業としてね、他の商売もやったりして、もう年収3000万になってましたね。でも年収3000万って言っても、そうなるとね、まあ税金あるいは国民健康保険含めてね、もろもろでだいたい半分、 45% から半分近くね、所費を所税っていうんですかね、で手取りはそうなります。ということは今実際に沖縄の平均のサラリーが3、400万ですよね。じゃあ仮に400万としたら、まあ、所得税、住民税、保険料とかがあってね、社会保険ですかね、そうだいたい70万から90万目減りするわけですよ。ということは400万、年収400万あっても310万ちょっとっていうことになりますよね。310万ちょっとっていうことは、まあ、ボーナスも含めてのことですから、まあ、ボーナスが2ヶ月3ヶ月としたら年間で5ヶ月分ですかね。そうすると17ヶ月で単純に割ってみると17万6千いくらなんですよ。で実際に今17万6千いくらの収入で暮らしていくって言ったら、沖縄ではなんとか暮らしていけますよね。ましてうちなんちの場合は親と一緒に住んでいて家賃がないっていう人がいますから。でもこれが東京になってくると変わるんですよ。仮に年収が450とかあっても、もう家賃はそうですね、会社から電車で1時間以上かければ7万8万であるんです。それでも7万8万ですよ。もう都内で借りとなるともう9万から12万っていうワンルームでですよ。ですから本当にやっぱり稼がないと自分の遊びや趣味もなかなかおぼつかないのかなと思うんですけど、皆さんはどう思いますか。まあ、ですから僕は当時はとにかく稼ぐことをね、目標にしていましたね。ちょっと一旦コマーシャル。

0: 看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 那覇市泉崎大城純一法律事務所は、地元に強い法律のプロとしてあなたの不安を解消します。地元の事件は地元の町弁に。大城純一法律事務所、098-860-8404。
3: 宮内一郎トーク番組は ROK のスタジオからも毎朝月曜日から金曜日、ラジオ沖縄モーニングワイドスプラッシュ7時50分から宮内一郎のモーニングセミナーお届けしています。メンタル、家族、子育て、不登校、あるいは職場の人間関係、さまざまな話題をテーマにお届けしていますよ。ぜひ聞いてくださいね。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。まあ年収400万弱で1ヶ月17万何がしの手取りになるという話をちょっとしましたけども、まあ、そこに家賃がなければ十分ね、17万円、20代の若者が17万円あったら、そうですね、週に何回か居酒屋行っても、まあ、安いですからね、せんべろなんていうのもありますし、まあ上手にやれば居酒屋で3000円ぐらいでね、上がるかもしれないですけど、まあ、最近はちょっと5000円ぐらいな感じになってきましたけどね。そうすると週に仮に2回行ったらね、1万円じゃないですか。そうすると月4万円、17万円から4万円引くと13万、その残りの13万で暮らす。まだまだいいですね、家賃なければ。ところがちょっとこれも AI でチェックするとね、まず家賃が5から7万、これ安い方ですよ、東京じゃ無理ですよ。そしてまあお弁当代と夕食っていうんですかね、自炊をしたり外食とかいろいろするんでしょうけど、3、4万円。そして通信費、これ携帯ですかね、5000円から1万円で、その他に水道光熱費が1万から1万5000円でしょ。でその他に交通費が5000円から1万円。この交通費は会社から出る人もいますけどね。そしてまあ遊興費、娯楽費ですかね、これが1万から3万。これは少ないですよね。まあ多分これは食費の方に帰りにちょっと居酒屋行ったりっていうのを入れれば、まあ、両方合わせると食費が3、4万、遊興費が3、うん、そうすると7万円ぐらいですかね。こんな感じですかね、食費と遊興費で。まあこれを見るとうちなんちゅはこの家賃が7万円がなくなれば、これだけ浮けば20代の7万円は大きいですよね。ですから出世しなくてもまあ以下になるのかも分かりませんけどね。まあこれは自慢話とかじゃなくて、ちなみに僕がその25の時にね、年収3000万ぐらいあったって言いましたけど、どんな生活暮らしぶりだったかっていうと、まず自分の頭の中にあるのは、まあ学歴ないのに25の周りにいる同級生や同じ若者たちを見た時に、もう雲泥の差でお金があるわけですよね。まあ、ですからまずその中に自分で金を稼いだことによる、まあ、今考えれば勘違いなんですけど、自分はすごいなっていう変なね、自信がありましたね、その頃で。その自信が逆に人間としてのいやらしさにもなってました。お金を払えば何でも思い通りいくなっていう、もう錯覚を起こしてましたね。で当然のことながら車はもう高級会社をね、ずっともう1年2年に一遍取り替え買い替えしてね、新車ですよもちろん。そんなことやってましたよ。でお昼ご飯食べ行くのもね、ちょっと彼女呼んで一緒にお寿司食べ行くって言っても、 定食じゃないですよ。カウンターで昼からお好みでね、お刺身やお寿司やお料理を食べたり、昼食が5万6万とかいっちゃうわけですよね。でそういうことがやってきたから余計今は人生はお金じゃないっていうことをね、いっぱい知ってます。もちろん痛感してます。だけどそうでないその時はね、やっぱり稼ぐことが自分のステータスっていうのはね、めちゃくちゃありましたね。まあ、ですから本当にそこまでってそんな稼ぎ方はする必要ないですよね。まあ、だから年収でどのぐらいがいいのかなとか、あるいは今20代30代になったらどうしよう、40代になったらどうしよう、50代、そして定年まで、定年の頃には年収がいくらになってるとかあまり考えないんですかね、皆さんは今。でさらに定年以降ですよね。定年以降に年金だけでおぼつかない、まあ、年金だけではちょっと本当にある意味ではカツカツになりやすい可能性もあるわけですよね。そうなってくるとどういう形で定年後にね、自分の生活のレベルをどういうレベルでやるか、そのためにはどのぐらいの収入が必要なのかっていうこととなると、まあ財テクが必要になってきますよね。その財テクをするためには若者時代の月17万、手取り17万ではなかなか財テクはできないですよね。そういうふうにトータルで考えていくと結構やっぱり収入は上げなきゃなとは思うんですけども、皆さんいかがですか。まあ、でもなかなかね、若い時に20代30代40代ぐらいまでかな、本当に将来のことを考えて在宅をとかっていうのはね、あれですよね。それと預金ではダメじゃないですけども、仮に退職後に預金が退職金も入れてね、2000万とか3000万あっても、まあ、このお金はね結構そう長持ちしないですよね。なんでかってやっぱり年取ってくると今度はやれ病気だやれなんだとね、また違う出費が出てくるんですよ。ですからそういう意味ではある程度稼いで、いわゆる定年以降にね、一つの不労収入っていうんですかね、アパートの一戸建てでかいのを何個か1個か2個持ってね、その家賃で行けたらいいですよね。だって60過ぎて年金が仮に15万とかとしてね、でそれプラス自分が持ってるアパートの経営でね50万ぐらい入ってくるっていうと60万70万ぐらいになったら、これはまあまあ楽ですよね。病気になって入院してもちろん仕事してなくても年金も仕事してなくても入ってくる、家賃も入ってくるっていうことでしょ。ですからそういうのも考えるとやっぱある程度若い時頑張ってね収入を上げないと将来のそれが計画しづらいですよね。まあ、ちなみにうちの車がちょうど今5年経ってね、タイヤが交換する時期だっていうことでね、この間ちょっと見積もってもらったら、やっぱりタイヤ4本でちょっと大きいタイヤですから、トラックじゃないですけどね、やっぱり18万とか19万ぐらいするそうなんですよ。そうするとまあ本当に年金を1ヶ月分の年金が全部タイヤ代に消えるっていうことですよね。まあ、もちろん小さな車であればね、タイヤ 2,3 万円で買えられることもあります。まあ、ですから例えばの話ですけどね、そういうことも起きるということですよね。まあ住居についてはね、親からもらえるなんて人もいるでしょうけども、でも兄弟が多ければそれを売って現金に変えて分け合うなんていうことも出てきますよね。そういずれにしてもそこでお金を親から遺産っていうか財産っていうんですかね、もらっても自分のお家がないと毎月毎月家賃も出ていきますよね。そういうのも踏まえてやっぱり自分の住むお家、衣食住を安定させる、食べ物に困らない、着るものも困らない、着るものはね T シャツあれば大丈夫なことかも分かりませんけど、 そういう意味では僕の生まれた新潟なんて着るもの必要ですからね。冬は寒いでしょ。ですからコート、あるいはダウンジャケット、あるいはマフラー、あるいは防寒の靴とかね、手袋とかっていう、なんだかんだとお金が出ていきますよね。まあ、そういう点は沖縄はまあまあ楽かもしれませんけど、ただ沖縄においてはほとんど通年でエアコンが必要でしょ。そうすると電気代かかるし、やっぱそういうのを考えていったときに、若い時はそんなことは想像もつかないけども、まあ、単純に定年後に副収入を、まあ、不労収入っていうんですかね、利息でもいいです、家賃でもいいです、そういうものが入ってくるように慣れていたら安心じゃないですかねと思うんですけど、いかがですか。まあ、ですからそういう意味ではそれを手に入れるためにはやっぱり出世をしてある程度いいお給料をもらわないといけない。まあ、その意味でも一流の会社に入ると銀行の融資も結構楽になるんですよね。ですからそういうことも含めてやっぱりみんないい学校行っていいところに就職してなんて思うけども、問題はそこから出世をしたいと思ってない、その辺がとっても疑問ですけどね。皆さんここまで聞いてどう思いますか。

隣が夜中までうるさーい。イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所は

0: 町弁です。098-860-8404大城純一法律事務所。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
2: さあ、ここで診療カウンセラー宮内一郎からのコメントです。職場の人間関係、仕事のミス、あるいはストレスが原因で発症すると言われているうつ病、それらは単なるきっかけで本当の原因ではないかもしれません。メンタル疾患の回復はまずは原因を知ることがとても重要です。医学的、科学的な立証がまだこの世に存在していないうつ、そして本当に脳の病気であるかということも不透明な中で、その具体的な原因を知って納得できると回復が始まります。そして自分自身も忘れていた性格の長所、個性、その再認識ができることによって驚愕の短時間に回復へ向かい、再発も起きないかもしれませんね。とにかく人間関係の悩みはその対処方法を知れば容易に解消できます。お問い合わせはメンタルアナリスト宮内一郎で検索、もしくはお電話は098-860-86-1600まで。さあ、それではいつものように宮内一郎弾き語りのコーナーです。今日は、ちょっと例のね、先々週ぐらいでしたかね、 AI のいろんな、アレンジバージョンがあるということで、早速ね、この AI のアレンジバージョンを活用してオリジナルカラオケを作ってみました。ちょっとまずは聴いてみてください。竹内まりやの曲でした。駅。

とっても懐かしい竹内まりやの曲ですけどね、駅という曲をお届けしたんですけども、ちょっと今日はアレンジバージョンでやってみました。まあ、知ってるこの曲知ってる人はちょっとアレンジしない方がいいんじゃないって思った人もいるかもわかんないですけどね。まあ、この前もね番組で言いましたけど、もうカラオケでみんな歌うまいし、もうどの歌聴いてもみんな同じように聞こえるからね、そういう意味ではなんかこういうアレンジのが本人は楽しいですけどねと思ってお届けをしました。さあ今日はね、出世なんか別にしなくていいやという、でも収入のために仕事をするっていう人がいるなんていうことからお話が始まったんですけどね、ちょっと気になることがあるんですよ。最近の会社のコミュニケーションです、ほとんどの人がですね、上司と部下の関係が、まあ、昔のように縦割りじゃなくなっているわけですよね。ですから逆に上司の方が部下に対してね、仕事を教えたり、あるいはもちろん叱咤や叱責をするとすぐパワハラとかね言われてしまうということで、まあ、上司の方もあんまりこう部下と関わらない、もう程よくそつなくなっている人が多くなっているそうですね。ですからそうなってくると当然社内のコミュニケーションもないし、で、まあ、上司としては短い会話を1日にね 2,3 分程度の短い会話を部下とする程度にして、まあ、たまに飲み行ってじっくり話すなんていうことは逆に避けようで、最近は会社が気に入らないと辞める人も多いですよね。昔はもう終身雇用ですよ。とにかくお勉強して上東大学行って一流企業に勤めて入れたらもう一生ラッキー、そこで、まあ、終身雇用という気持ちでね頑張ろうというふうに思っていたんですけど、まあ、今は基本は指示された仕事しかしないで、残業はしない、もう定時に帰る、さらに社内のイベントには参加しないなんていうのが多いそうです。まあ、一方上司の方も、まあ、パワハラって言われたくないもんですから、自分がやった方が早いやということでね、まあ、あんまり仕事を教えたり やらせたりしなくなってきてるそうですね。どうなってるのかな、ちょっと一回 CM 行きます。

0: 水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
0: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
3: 沖縄には生まれて0歳の乳幼児が必要なミルクを飲めていない、そんな子が全国でも最も多く存在しているの、皆さんご存知でした？人間は生まれて0歳から1歳、いわゆる離乳食が始まるまでのミルクというのが人の精神、肉体、頭脳まで形成する最も重要な時期だと言われているんです。この時期に必要なミルクが飲めないと、そういった将来に及ぼす疾患につながりかねないそうです。誰もが平等に教育を受ける、そんなシステムが出来上がっている日本ですけども、誰もが人並みにミルクを飲んで、まず人の体の基礎を作るという意識がまだまだ行政にも理解されていないんですね。そんな中で、共に育つと書いて教育ステーションつむぎという NPO があります。この団体はそういった子たちにミルクをなんとか提供したいという活動をしています。ぜひ皆さんのね、支援金の協力を願っています。特に自営業をなさっている方や法人の方は、このつむぎは NPO 法人ですので、会社の経費から算出していただくことが可能です。ぜひ皆さんのご理解とご協力をお待ちしています。ミルクつむぎで検索してみてください。そして代表の宝久美子さんの電話番号は090-9782-6249、090-9782-6249。特にうちのアンチの事業主の皆様のご理解とご協力お待ちしております。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。出世意欲があまりない人が多い、そんな社会になってきている中で、ね、上司の方もパワハラだとか余計なことを言われたくないという、非常にこう会社のスタッフ、社員同士の関係もね、昔とは全く雰囲気が違うみたいですね。で、まあ、パワハラの話も出ましたけど、まあ、上司に叱られたいって思ってる人が、叱られたいっていうか、まあ、叱られるぐらいじゃないとねと思ってる人がどのぐらいいるかっていうと、もう20代では5%いないんですね。まあまあ、どちらかといえば叱られてたいなというのが 20% ぐらい、これで 25% ですかね。あとはもう逆ですよね。もうやっぱりほとんどが、80% ですかね、がもう叱られたくない、上司になんか別に叱られたくない、意味ないさと思ってるみたいですね。ただその反面、叱られたいと思う人の20代しかいないんですけどね、その人たちの意見を聞くと、自分の成長につながるから、この子はそう思ってる人もいるんです。さらに

客観的な評価を知りたいという、まあ、そんなことも言ってるんですね。まあですけど僕もサラリーマンの経験がないけどね、納得いかないような上司からね叱られるんだったら、もう手よく程よく扱って距離感を持ってた方がいいと思いますよね。だけど実は人間が人として人の気持ちが分かるようになったり、人の心を汲み取れるようになるといういわゆる大人になっているためには、理不尽な、まあ、叱咤指責を受けたり、自分が良かれと思ってやったことを受け入れられなかったりですね、そういう経験をしてない人は、してない人じゃない、しないとだ、しないとなかなかね大人になれないんです、なれないんですよ。で、大人になるっていうのは年取ったら勝手に大人になりませんからね。ですから逆に言うと、まあ、そういう中途半端な大人が結婚して子供を産んで、まあ、アダルトチルドレンで学校の先生や周囲と揉めたりなんていうケースはまさに未成熟な大人な感じですよね。しかももう一つ気になるのは、やっぱり今あのいわゆる LINE だとか SNS だとかね、文字でのコミュニケーションが主流って言っても過言でないぐらいですよね。あの社内ですぐ目の前にいる人にもね、まあ、LINE で会話をするとか、ちょっと会って廊下へ出て、あるいは休憩室行ってちょっとね会話をするとかね、まあ、そういう生の会話をするってすごい大事ですよね。ですから出世に興味がないっていうより、出世するためには当然上司からのね引っ張り上げ引き立てっていうのがね必要になってくるんですよね。ですからほとんどのサラリーマン社長重役、僕の知ってる人はね、やっぱりいろんな人に引っ張り上げられたり、いろんな人とこう上手に渡り合うっていうかね、悪いですけど、それをちゃんとしてきてるんですよね。でもそれをするためには LINE や SNS じゃ無理ですよね。やっぱり肉声で目を見て会話をして、その中に、おお君なかなかすごいな、じゃあぜひ今度はこれこれこうだね、昇級できるようになるといいねとかなるわけですよね。でも例えば刑事、警察官、まあ、捜査一課という花形になりたいっていうドラマでも見たことあるでしょ。もうそれも絶対的にそれなりの上司に、まあ、目に留めてもらって気に入ってもらって推薦が必要ですよね。で、僕の父は国立大学ですけども、新潟大学ねの工学部を出て、まあ、教師になったんですけど、まあ、いわゆる教頭にもなれなかった。で、教員の場合には校長になるには校長試験もありますけども、推薦がいるんですよ、校長の。だからそれがもらえなければ校長試験も受けられないし校長にはなれないという。ですから成績も優秀でね、軍隊にちょっとだけ行ったんですけど、あっという間に少尉になって将校ですよね。まあ、そういう出世はできたんですけども、それは周りの引き立てじゃないですもんね。学歴だけで手に入れた出世だったんですけど、実際に戦後社会に出てね、教員という世界に入って、中学校から高校の教師やってましたけど、やっぱり校長にはなれなかったですよね。で、やっぱり父を見てると友達いないですよね。で、やっぱり人間交流が苦手だったという、そういうのは目の当たりにして感じてますけどね。まあですから昨今のねこの現代は本当にコミュニケーションのスタイルが変わってきて、文字でやるっていうのは人の関わり方の成長っていうのはなかなか望めないですよね。話し方教室行くとかそういう問題じゃなくて、やっぱり人には受け止め方や会話の中で誤解やいろんなこう経験をしていくわけですよ。そうすると人によって話し方を変える、人によってはどう話したらいいっていうのが分かる、そういったスキルが身につくんですよね。これは重要かと思いますけど、いかがでしょうか。

0: 薬学、看護、救命、口腔の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: ちょっとお知らせです。長年妻と二人でね、ネパール人留学生を支援活動してきたんですけど、実動はほとんど僕の10倍妻がやっていて、なんだ俺ももうちょっと自分でやれることないかなと思って、そうだ俺の話がもし少しでもみんなに役に立つんだったら講演料なんてもうもらんとこうということで、もう講師料は一切もらわないで活動しようと思ってます。もしご要望があったらぜひ宮内一郎のウェブサイトからお申し込みをくださいね。お問い合わせは 098-HELLO-160-860-1600 まで。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ、今日はね、若者を中心とした社会会社でね、どんな風な実態があり、そしてじゃあ将来を見据えて何をやっていったらいいかっていう、そんな話をしてきたんですけども、まあ極端なこと言えばね、サラリーマンになったけどちょっと向いてないな、この会社やだなって言ってポンポン辞める人いっぱいいるそうですけど、ただその辞めるのも退職代行っていうのがいてね、代理人が上司に対して辞めたい旨を伝えるなんていう、ちょっともう不思議な現象ですけど、この自分の意思を伝えるって大変なんですよね、やっぱり。だけど僕は自分の子供に言ってるんですけど、とにかく仕事なんてボンボン変わっていいと、でやってみたけど自分に合わない、もう次行け次行けと、自分の本当に好きなことをやってるけどもやってみたけどちょっと自分にはできない、この経験の繰り返しをして初めて楽しいね、自分に合った仕事に出会うんだよっていう話してるんですけど、ただしその中に2つのことを話してます。1つは辞めた次の日にもう次の仕事ができるように段取りをしなさい、つまりね、お金のために仕事するっていうテーマがありましたけど、まさにお金がね滞ると家賃だとかいろんなものが払えなくなったりすると、それを復活して取り戻すのに時間が必要になるでしょ。そういう意味では辞めても次の仕事につけるようにしておくという。それともう一つ、辞めたいって思ったら、まあテレビのドラマじゃないですけどね、パッと辞表を出してその場でポッと辞めるんではなくて、まあ嫌な上司、あんまり好きじゃない会社だったとしても辞めるときは最低一月のゆとり、特にまあ個人経営の会社の場合はね、人が足りなくなりますから、そうすると困りますよね。やっぱり会社側からもなんだあいつはというあんまり印象を持たれないでいくわけですよ。つまり辞めてもこんにちはっつって、またたまにはね、いろいろあって嫌だから辞めるんだけど、まあいけるようなね状況で会社を辞めていくっていうのは大事ですよね。まあこの2つのことはね、うちの子供たちにも話してます。で実際にじゃあうちの子供たちはどうしてるかというと、2人ともまともにいわゆる会社に就職試験を受けて入った経験ないです。高校も途中で辞めて、あとは通信で卒業したっていう感じでね、ですからもう高校に入った時からもバイトからスタートして社会出る練習をしてましたね。でこれは本当に良かったなと思ってます。で実際2人とも今いろんな仕事をねやったり辞めたりしながら今日まで来てますけど、長女の方は今もう経営者として、飲食関係の仕事をしてます。そして、長男は なんていうんですかね、まだ会社は起こしてないんですけど、いわゆる一人仕事っていうんですかね、自分で自分の稼ぎをいろんなこうアイデアを使って稼いでます。それはあのやっぱ不動産の仕事に勤めたこともあったり、リクルート関係の仕事をやったりして、いろんなノウハウを活用して、最終的には自分でどんな形かで会社を作ろうなんて計画してるみたいですね。

0: 救命航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
2: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
3: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
4: メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェブ。今日はね、出世しなくてもいいという若者がいるなんていうことから話始まったんですけども、でも仕事はお金のためにだっていう若者が圧倒的に増えている昨今ですね。そうすると、その常に例えば求人誌を見てね、時給のいいところ、給料のいいところを狙っていくんではなくて逆なんですよ。若い時は給料よりもとにかく興味のある仕事をやってみる、やってみたくて合わない、じゃあ次あれやってみる、それを繰り返していって、まあ、大体10回ぐらいやればね、自分に合う仕事見つかってきますよ。ただしね、3回行ってやめて4回行ってやめてじゃダメですけどね、ある程度やってみて、やったけどいろんな意味で不合理だったり不都合だったり不似合いだったり不適正だったり、いろんなことを感じながら仕事を求めていくっていうことですよね。そしてその中に最も大事なことがコミュニケーションスキルでしょ。だからやっぱりいろんな人とおしゃべりができるスキルっていうのは、これはね、僕は一番収入につながると思ってます。はい、実際僕もそうでした。学歴なくしても、自分にないものを持っている学歴、自分にないものを持っている地位、自分にないものを持っている人たちとどんどんどんどん交流していく、まあ、そういう意味では僕若い時から、まあ、肩書き、地位、所得、知名度っていう中で自分よりみんな格上ですからね、当然若い時は。もうそういう人には全部ことごとく興味を持って近づいて、そしてコミュニケーションスキルを持ってね、いろんな会話をして関わってきました。もちろんその中のもう半分以上がね、嫌な思いしたり裏切られたりバカにされたり、いろんなことがありました。でもそれ経験していないで毛嫌いしてたら、もう自分と違う世界の人、自分と違う年の人、自分と違う職業の人なんて理解しようがないですよね。僕の周りにいる医者弁護士の連中がよく言うんですよ。本当俺たちの仕事はね、自分と同じ職業の人以外とあんまり付き合ってないわけだから、本当にそういう意味では狭いかもよなんていうことをよく聞きますけどね。ですから人生をバラエティにグローバルに楽しむためには、収入、そして職場、会社を選択する前にいろんな人を選択して、いろんな人と関わって生の言葉で交わし、深く関わっていくことが大事でかもしれませんよ。
5: さあ、それではそろそろお別れの時間が来ました。途中から聞いた、あるいはもう一回ちょっと聞きたかったななんていう方は、今週末

曜日のお昼11時再放送しますので、ね、ぜひそちらを聞いてみてくださいね。ではまた、チャオ。この番組は還元水で世界中の人々の健康をサポートし続けているエナジー を通して皆様の暮らしを守る大城純一法律事務所、うちなのカーライフをリードする琉球日産、以上各社の皆さんのお力添えでお届けします。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
1: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー、
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 Anettai Radio FM Napa。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネーム、センダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごじゃーちの前川慎吾、
5: 新谷幸宏、
6: 中村ひろき、
7: 宮平直樹です。
4: かりゆしごじゃーちニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごじゃーちが

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。
5: 水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
6: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。
6: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
8: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聞いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: 78.0. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも、勝古太郎です。
3: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど、オリジンアワー火曜日を知らないのかい。
3: 何ですかそれ。
2: ラジオを聞いていないのかい。
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい。
3: 知りません。
2: ゴーッ。
5: はい、3年 B 組、
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか。
5: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや、水曜じゃないばや。
8: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや、毎日聞いて。
9: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ。
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。
15: 中高生エンタメ応援番組、ファイトファイトファイト。

5月9日土曜日午後8時さあ始まりました、中高生エンタメ応援番組ファイトファイトファイト。今週もパーソナリティを務めます首里高校3年生のリュークです。よろしくお願いします。はい、前回のなんだろう、オープニング最初のタイトルコール、エフェクターちょっとかけすぎて笑っちゃったのでちょっと悔しかったんですけど、今日リベンジすることができてとても嬉しい気持ちいっぱいです。はい、ということで前回ね、カカさん、キトカのカカさんに、お越しいただいたんですけれども、僕が最後の方、マジで最後の最後、今週のゲストはこの方でしたみたいな感じで紹介をするんですけど、間違ってお姉さんのキキさんの方を間違って名前を呼んでしまってちょっと締まりが悪かったなっていう感じでちょっと後悔があるんですけれども、今日はねそんなミスをしないように頑張っていきたいなって思います。はい、

して、てかもう5月で、あ、ゴールデンウィーク終わってるか、終わってるな、終わってますね。キキさんの会がゴールデンウィーク真っ只中で終わっちゃってるな。ゴールデンウィークゴールデンウィーク、まだねゴールデンウィーク入ってないので、収録段階では予定とかなんか話せたらなって思うんですけど、

0: たいなっていうのも思ってるんですけど、なんですよ今年のゴールデンウィークちょっと短すぎませんか。だって 2,3,4,5,6 で5日間しかない。あ、なんかいつの年か忘れたけど、8連休とかなんかもうちょっと多かった年があったような気がしなくもないんですけど、いやーね、まあ、来年はどうなるんだ、切り替え休日もあるからもうちょっと伸びるのかなっていう感じで、皆さんもお気づきかと思うんですけど、今日は台本何も考えてない状態でやってますので、かなりグダグダですまあね、僕らしくできたらなって思うので、で今週もゲスト前々回がゲスト全員ドタキャン食らっちゃったのでっていう感じで、前回と今回は、ゲストをしっかりお呼びできたので、前回みたいなねグダグダな回にはならないのかなって、少なくともならないのかなっていう感じで思っています、思いたいです。はい、この番組は大野久我川児童館を運営、また危険音楽などをサポートしております、高杉福祉会の提供でお送りしています。そう、あれ折れる折れる、なんか台本が飛んでるぞはい、お届けしております中高生エンタメ応援番組ファイトファイトファイト、今週も素敵なゲストをお呼びしています。ご自身の声で自己紹介お願いします。じゃあ響の方からお願いします。
1: はい、首里高校3年生ビッグデコーというバンドでギターをしています響です。よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、さて今週はなんとあと一組いるということで、じゃあトバお願いします。
2: はい、首里高校で、ビッグデコーというバンドのボーカルをやっていますトバです。よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、今週は僕が通う首里高校、そして僕が所属している、軽音部の、で今めっちゃ活躍しているビッグデコーのお二方に来ていただきました。ビッグデコ僕ラジオパーソナリティが変わってから2回目になるんだよね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: そうだ2回目になるんだよね、うんうん、でその時はタバがビッグデコに加入したから読んだん、
1: うんうんうん、
0: それの、そうだね、それのね、それ、うんうん、であれから約1年経ちますけれども、
2: 1年、
0: はい、やばい、
2: 1年経ちましたね、
0: 約1年
2: 本当に
0: ガチでやばい、
2: 本当に
1: 早いね、
0: 早い
1: めっちゃ早い、
0: 早いですね、
2: 早すぎる、
0: ね、もう気づけば僕たち受験生ですよ、
2: やばいね、
0: やばい、正直さ受験勉強と両立できてるの、うん、結構気になってたのよこれ。
1: いや全然できてないよね、
2: うん、なんかね、なんか微妙にどっちも
1: 中途半端、
0: ああそうなんだ、
1: そうそうそう、やりきれてない、
0: でもそうで、今からティーンズロック、
1: そうそうそう、
0: 動画選考があるのかな、
2: うんうんうん、もう来月、来月かな、
1: そろそろ
2: なんか来るよね多分、
0: ティーンズがあってあれはあるの今年、学アルの
1: バンドインターハイ、
0: バンハイ
1: は
0: 今年は、
1: ま、なんか通知来てないからそう分かんないんだよね
2: それはいつぐらいの大会、
0: でも本当この時期だよね、
1: この時期、
0: そう、結構ティーンズの前とかにあるような大会なんだけど、そっかそっか、
2: どうなんだろう、
1: 去年なかったから
0: ね、あそっか、なかったのか、そっかそっか、
1: 今年どうなるのかなっていう感じ、
0: はいはい、ということで、はい、ビッグデコのお二方にお越しいただいたんですけれども、ビッグデコなんといつだっけ公文連いつだっけ、
2: 11月去年、
0: 去年のね11月で団体バンドの部でビッグデコと同じく首里高校、まあ、その時2年か、
2: うん、
0: の、ノッツがこの団体バンドの部で優勝しまして、全国大会派遣が決まったっていうことで、はい、もう全国大会はね終わって一通りね、
2: はい、行って
0: きました、ついたっていう感じなんですけども、これ聞きたかった、全国大会の感想、
2: うん、
0: なんかなんだろう、ジョーいるじゃん、
1: ドラム
0: から、なんかこうレベル超高かったとか、なんかこの塾の帰りにたまにねノッツのセナに会うから、うん

0: あ、そうなんだ。
1: 会うから聞くんだ。大会どうだったとかも聞くんだけど、なんかレベルが高かったってやっぱ口を揃えて言うんだけど、こうこう詳しいことを2人から聞きたいんだけど、どうだった響き。
2: もうなんかいろんなジャンルでもうそれぞれが違う、もうステージでもうみんなレベルの高い演奏をしてきたから、うん、もうそうびっくりした。沖縄県内では見れないような演奏をいっぱい見れたから、
0: マジでね、
2: めっちゃ刺激をもらった、本当に。
3: ライブで初めて見るジャンルがもう大量に、
2: そうそうそうそう、ジャズとかさ、
1: そうなんだ、
2: そうそうそう、
3: ジャズがよかった、
2: ジャズがすごかったね、
3: 初めて衝撃、
1: ね、へえ、すげえ。一応なんだろう、なんかさ、あの動画配信してたじゃん、アーカイブ見たな、うんうんうんうん、でちょびっと見たのよ、
2: うん、
1: ビッグデッコの分と、うん、あのノッツの分がその時見れなかった、あ、見れなかったんだよね、
3: うんうんうん、
1: 見た時
3: なんか、
2: はいはいはい、
1: で、あ、まだ確認できてないんだけどノッツの分で、もうパーって見た感じ、本当にね、なんかはすごみたいな、
2: そうそうそう、
1: バンドがめっちゃあったし、なんか僕があの勝手にフォローしてる高校生バンド、まあ県外のね、うん、の方々も出てたし、
2: うん、
1: 本当にレベルが高かったなって、こう見てて、見てる僕でもすごく思ったんですけど、何の曲をやったか、
3: うん、
1: そう、これ聞きたい。
3: まあ、どうしよう、曲、うん、まあ、それこそこの公務連11月のやつで、やったオリ曲、
1: うん、
3: オリジナル曲をまあ一つと、
1: うんうん、
3: あとその大会の準備期間っていうのがその公文連決まって、
1: あ、
3: で、その4ヶ月ぐらいあったかな、そうそう、4ヶ月あって、ね、そう、その間に作った新曲をまあやったかな。
1: あー、2曲か。
2: そうそうそう、
3: はい、
1: そっかそっか。いやでも本当すごかったの。ちなみに大会、あの、じゃあ公文連でやった曲ってのは、あの公文連でやって全国大会でもやった曲ってのは、え、何何
2: は、ロックンロールマイテンズっていう、あのそうそうそう、
1: もうパッと分かった
2: そう、僕たちがよくねライブでやってる、
3: ね、そうね、毎回
1: 毎回やってる、
2: ほぼ
3: 多分
2: やってるよね、
3: そうできて、多分曲合わせ完了してからは多分、あ、大会か、初めてやったのか、大会、
2: うん、
3: 大会後のライブは多分
2: ずっと毎回のようにやってる、
3: 多分と、ね、やってるよね、
2: そうそうそう、
1: ね、タバが加入する前からオリキュクが作ってるじゃない、
2: うんうんうん、
1: で、なんか そう、それでオリキュク、まあ、いっぱい、まあ、ライブで一緒に対バンする機会も多かったからいろいろ聞いてたけど、うんうん、あのロックンロールはマジでなんかね、もうビッグデコーのもう顔っていうか、そういう印象が勝手にあるんだけど、そっか、あ、でも
3: あれ、あれが結構あれじゃん、もう練習期間も含めて、その俺この5人でやってる曲だったら多分一番やってる、
2: そうだね、5人体制になって一番ね数こなしてる曲
1: だから、そうそうそう、そうなんだ、すごいなマジでで この大会さ、なんだろう、普段着ないような衣装をつけてたじゃない、
3: うん、
2: そうそうそう、
3: つけた、ね、
1: 多分ノッツも、
2: いや、ノッツ は,
3: ッツは、
1: あ、違う、
2: そうそうそう、私服でノッツはノッツ、自分たちの、
1: あ、
3: だって、そうだ、いつものライブのあれだったね、
1: うんうんうん、ビッグデッコ、そうそう、衣装がなんかいつもと違うみたいな、で、うん、これを提案したのは誰かみたいな、
2: あーね、まあ、きっかけは、
1: うん、
2: なんだっけ、あれ、洋酒、
3: 洋酒フェスだね、洋酒フェス
2: っていう、そうそうそう、
1: そうか、その時ね、あの浴衣、なんだろう、
2: あれ流装って言って、そうそうそう、沖縄の昔から、
1: ね、来てたよね、
2: そうそうそう、
3: なんかそれがなんか来てた、なんかで来てたんだよ、なんかその貸し出しじゃないけど、貸し出しなんかお披露目みたいな、この流装のお披露目みたいな感じで、その予習フェスのこの会場になんか会って流装園さん、
2: うんうん、そう、流装園っていうところの人がたまたまその予習フェスっていう、俺たちがライブ出ようとしてた時にいて、
3: そうそうそうそう、
2: で、もしよかったら試してみませんかって言ってもらえて、うんうんうん、そう、ただで、
1: ほんとたまたまだった
2: んだ、そうそう、ほんとたまたまで着させてもらって、したらなんかもう色もそれぞれで個性出るしカラフルで、
3: そうそうそう、
2: めっちゃいいってなって、しかも全国大会に行くから、
1: うん、
2: でその後もね、なんか全国に行くならよかったら借りませんか、どうですかみたいな、
3: そう、なんか オファーっていうか、なんか
2: そうそう、お話もらってから、
1: すげえ、
2: そうそう、
3: それでまあその、その新曲、まあ、その全国でやるオリジナル曲もなんか沖縄感出せるし、
1: あ、
3: その流装 それこそ流走でなんかめちゃめちゃ大きい

0: 沖縄感出してもうなんかアピールしま
1: まあ
0: くろうぜみ
1: そう
0: たいな。
1: そうそう、全国であれやったらめっちゃ
0: ああ、
1: 強
0: ない
1: んじ
0: る
1: ゃね
0: ほ
1: みたい
0: ど。
1: な。
0: なんか
1: そう、
0: 普通のライブ衣装だったらなんかちょっと他の30、50かな、50バンドいたから、
2: そうなんだ。
0: その、普通にやっちゃったら埋もれかねないなって感じ
1: そうそうそう、なんか目立つのもあって、あ、ぜひ来させてほしい
2: ああ、
1: ですっ
2: す
1: て、
2: っげえ。
1: 重装園さんか
2: そう、
1: ら。
2: たまたまから始まったんだ。
1: そうそう
3: すっ
1: そう、出
3: げ
1: 会いがあって。
3: すごいな。だってね、さっき50組2日間に分けて、
0: そう
3: そうだよね、そうだよね。でやってたと思うんですけど、印象に残ってる、まあ、高校だったり、まあ、バンドだったり覚えてる範囲でいいから、それぞれの口から聞きたいなと思うんだけど、じゃあタバどうだった？
0: まあ、
3: やってみて。
0: それこそ、グランプリが、その、まあ、全国賞が結構、グランプリ、準グランプリと、あと、奨励賞かな、審査員特別賞的な感じのやつがあって、グランプリがその東京の成徳高校かな、読み方わかんないけど、なんか東京タワーのすぐ横にあるみたいな感じのとこが、あ、なんか氷華かな、氷華っていう氷にお菓子の華
3: あ、
0: で、
3: 待って、見たかも。
0: そう、その、俺らの次だったんだけど、そ
3: あ、あ、見たよ、見た
0: の、
3: よ。
0: その
3: うん。
0: 氷華っていうバンドがもうなんか結構、なんかもう、その、どことってもめちゃめちゃうまいみたいな、なんかそのプロみたいって感じだった。このみんなで話した時も、そのなんかどこを評価されるかはまだその自分たちもあんま分かんないから、なんかどう評価してこっちの方がうまいとかなったんかなみたいな感じだったけど、なんかどこ、その、衣装もそうだし、パフォーマンスもめちゃめちゃうまかったし、なんかメイクとかもそのしてた、なんかあと雰囲気もう音作りなんかもう全部完成されてたって感じ。
3: ああ、そうなんだ。
0: 結構レベチな、まあ、なんか他の高校もめちゃめちゃ良かったけど、なんか確かに、まあ、その高校グランプリって言われたら、ああって感じではあった。
3: 確かにこの見てたけど、これ高校生かって思いながら見た覚えがあるから。
0: マジでそれはそう。
3: そうなんだ。じゃあ逆に響きはありますか？
1: さっきジャズの話になったと思うんだけど、そう、それで東福岡だったかな、東
0: 多分、
1: 福
0: 多
1: 岡高校の東ジャズ研っていうバンドがいて、ボーカルがいないのよ、歌なしみたいな。でもコード進行とかとりあえず大まかなものだけ決めて、あとアドリブって、でそう、キーボードとギターとベース、ドラムで、それぞれアドリブでもうライブごとにやってるの違いますみたいな。
3: すご
1: もう絶対できないじゃん、そんなの。 そうそう、
0: やばい、やばい。しかも普通にガチうますぎて。
1: そう、完成してたのもう。
3: そうなんだ。
1: そう
0: 多分、でもあれ、会場のみんなもさすがにびっくりしたんじゃない
1: ほんとにね。
0: かな。多分ジャズ、そのライブで見たことある人とかほとんど多分いないと思う
1: そう
0: から、
1: そうそう、
0: それこそ全国
1: ね、
0: 大会でアドリブのジャズ、
1: そうそう
0: やばかったんじゃ
3: 度胸もす
1: ない？や
3: ご
1: ば
3: い
1: かっ
3: し、
1: た。
3: それで完成できるってのもめっちゃすごいな。
0: そう、なんかもう、キーボードかな、キーボードの人がそのなんかメインで結構なんか視線を送ったりこのして、そのアイコンタクトでなんかいつもやってるってその感じだったから。
1: そうそうそう、マジでライ
3: す
1: ブご
3: ご
1: とにさ、そう違うんだって。
3: すんげえ。
1: そう
3: 本当にいろんなジャンル
1: そう
3: だ
1: そう
3: り、いろん
1: そ
3: な本当にすっげえレベル高いバンドだったり、なんだろう、こういろいろなね、ジャンルのをやる方々が
1: そう
3: 出場されてたん
1: いっ
3: だ。
1: ぱいいた、
3: すげ
1: すごかった本当に。
3: え、やっぱなんだろう、めっちゃ刺激ほらあったんじゃない？
0: 衝
1: 撃
0: 撃
1: だった。
0: マジでめちゃめちゃもう余韻がやばかった。大会終わった後、なんか配信ロキポかな、アーカイブ見れたんだけど、そのアーカイブでこの賞を取ったとこと、あと普通になんか覚えてるとこ、うわ、こっちどんな感じでやってたかなみたいな、この感じの、もうなんかめっちゃ見まくってた、ずっと。
3: いいな、そうやって経験になってっての、それをね、直で体験してるわけだから、ね、すげえいい経験できたなって思うんですけど、はい、話変わります。
0: おい、
3: 話変わります。
0: 行きましょう。
3: やばいやばいやばい、もうつなぎがどうつなげればいいかこれ分かんなかったまして。けど曲の紹介、曲、ね、この若杉福祉会が、若杉福祉会なのかな、このオーナー久場川、よくめっちゃ お世話になってるっていうか、なんだろう、結構関わりがある、まあ、
0: 関わりめちゃめちゃ、
3: ね、あるよね。そうだよね、あるバンドの曲を今日流そうと思うんですけれども、
0: はい、
3: え、どうしよう、これズッチーズってどんなバンドって振ったら困っちゃう、困っちゃう、簡単にでいいよ、簡単に、
0: 簡単に
3: いけちゃう、どんな雰囲気でもいいよ、
0: まあ、
3: 誰でもいいよ、誰でもいいよ。
0: 俺はそのまあ入ったのが、まあ、まあちょうど1年前、1年経ってないよね、まだ。でも、
3: うんうん、ギリギリね、
0: ギリ経ってないぐらいだから、そのそんななんかみんなとめちゃめちゃ深い関わりあるわけじゃないけど、うん、このズッチーズのズッチーさん、ベースのズッチーさんは、うん、このいつもクバがいて、
3: あ、
0: その、
3: ね、ね、
0: よくあのボランティアとかあと練習の時も結構その毎回いるから、
3: うん、
0: まあ普通に先輩としてめちゃめちゃすごいなって、この尊敬、最近のその大会とかでも、大会っていうのかな、
3: うん、
0: なんか
1: コンテストみたいな、
0: そうそうそう、コンテストみたいな感じで全速力ミュージックみたいな、
3: あ、ね、オーディション、なんだろう、なんかあれだよね、この生の声で、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: そうそう、ライブ、そうそうそう、なんかライブ、そう、ライブ審査のやつ、あれをこの決勝戦か、決勝戦見に行った時もなんかもうめちゃめちゃ、結構それが2回目かな、見たの、ちゃんと見たの2回目で、でもそれでなんか圧倒されて、結構なんか感動するぐらい、
3: 確かに
0: めちゃめちゃ尊敬できる先輩って感じ。
1: 世界観をめっちゃ作るバンドで、もう一瞬で引き込まれるから、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 本当に
0: それがね、
1: 鳥肌立った。
0: え、そう、
1: 何回言ってもそうだよね、マジですごい。
3: はい、ということで、そんなズッチーズさんの曲です、聞いてください、ズッチーズで不確か。

0: はい、お届けしております中高生エンタメ応援番組ファイトファイトファイト。ただいまお送りした曲は不確かでした。はい、ということでグダグダながらも収録終わのもう終わりに差し掛かっていますが、はい、今日結構ゆりなからあのラジオ多分来たと思うんだけど、本当にマジでさっきもね ありがとうって言ったんだけど、本当に受験勉強もあると思うしバンドのね活動だって練習もある中で来てくださってマジで本当にありがたい限り。
1: こちらこそ、
2: まあ、それこそねさっきも話したけどお互い様、ね、お互い
1: 頑張ろう、
2: お互い忙しい
0: 中だからね、マジで
2: そう頑張ろうマジで。
0: そう本当にいつも塾で勉強しながらラジオにも追われてるから、
2: 会うよね最近はなんかよく会うじゃん。
0: そう
2: 塾の帰りにそう俺らが練習終わりで
0: 東進通ってるからそうなんか会うんだよね。
2: そう大使と
0: あそうそうそうそうそうそう
2: あれですから最近言ったよるからねマジで。
0: はい、ということでビッグデコからなんか宣伝だったり、まあ、何かしらのね大会とか宣伝だったりはあったりしますか。
3: はい、僕たち、まあ最後の大会になるのかな。
2: 最後だね。
3: ティーンズロックに沖縄、コザミュージックタウンで7月
2: 4
3: 日ぐらいかな。
0: そうなんだ、7月なんだ、
2: はい、めちゃめちゃ多分最初らへんかな7月の。
3: そうそうそう、頭にあるのでちょっと応援をお願いしたいっていうのと、それに伴ってね僕たちビッグデコインスタのアカウントがありまして、ビッグデコと検索すれば出てくると思います。
2: 出てきます。
3: でまあそこでライブだったり大会だったりの詳細を載せてますので、フォローとチェックをお願いします。
2: はい、
0: はい、
3: お願いします。
0: ということでぜひぜひチェックしていってください。これで終わりの雰囲気漂ってるんですけど、あと30秒ぐらいありますね
2: じゃあティーンズ意気込み、
0: あそうそう意気込み聞きたいな。
3: じゃあ俺からいきます。
0: はい、
3: また、全国でやりたいのでもう一回沖縄から代表していけるバンドとして全国に行きます、うん、優勝して全国に行きます、
0: はい、
2: 頑張れ、はい、じゃあ次タバ。じゃあまあ俺もじゃあ全国で会った人たちともう一回演奏勝負できして、まあ、ロッキン出れるように全国優勝目指して、まあ、ラストスパート追い上げようかなって感じで頑張ります。
0: 頑張ってください。
3: 頑張ります、
0: はいはい、ということで今週はビッグデコの響きタバにお越しいただきました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。バイバーイ。

ロサンゼルスからお届けするラジオ番組モノローグ、司会のマイティーナイスです。今日はロサンゼルスのスポーツ事情、まあプロフェッショナルなスポーツの、球団だったりそういうことについて話していきます。日本だともう本当ね、野球が今特にまあロサンゼルスドジャースに来てる大谷とか、まあもちろんプロ野球自体もすごく儲かってる、盛り上がってると思うんですが、日本はやはり野球がまあサッカーとかも人気なのかなって感じだと思います。あとはまあでも日本もいろいろあるのか、今はバスケの B リーグだったりバレーボールの V リーグとか、まあスポーツ、競技ですね、それに関して話していきます。今言ったんですが、まあロサンゼルスといえば日本の方にとってはまあドジャースですよね。まあもう本当ロサンゼルスに住んでてもすごく人気あります。大谷とかはもう本当スーパースターという感じですね。でまあもともとそうですね、ドジャースっていうのはすごく人気がある、ロサンゼルスでは人気がある球団ではあったんですけどね、3年前かな、大谷来てからもうさらに人気が今爆発中っていうことですね。だから普通に街歩いてても、まあ、もちろん大谷のジャージを着てる人もいれば、他の選手、例えばフリーマンだったりベッツとか山本とかのユニフォーム着てる、ロサンゼルスっ子、ロサンゼルスの廊下の人たちもよく見かけますね。もちろん日本の報道では多少は誇張してる部分もあるとは思うんですけど、ロサンゼルスは本当に

ドジャースは人気です。でもう一球団、それこそまた大谷が以前に所属してたエンジェルスっていうチームもありますね。ただエンジェルスは明確に言えばロサンゼルスではないんですよね。アナハイムという、違う地区、まあロサンゼルスからどれぐらいだろう、1時間半ぐらいかな、車で行った、1時間ぐらいか行った、オレンジカウンティーっていう別の郡、日本っていう郡、難しいんだけど、アメリカって大きいから、まあ州と日本でいう県がまあ相当するっていう形なので、例えば沖縄県と鹿児島県って違う県ですよね。でカリフォルニア州とアリゾナ州は違う州で、そういうふうに当たるんですけど、カリフォルニア自体がもうでかすぎる、日本列島の本州と大体同じ大きさなのかな。なのでアナハイムというのは、カリフォルニア州のロサンゼルスの近くであるんですけど、またねカウンティーっていうのがあって、ロサンゼルスカウンティーとドジャースがあるロサンゼルスカウンティー、それはロサンゼルス市が首都はまた別であるんですけど、もうちょっと大きな括り、カウンティーとアナハイムがある、オレンジカウンティーはまた違う郡なので、明確に言えばロサンゼルスエンジェルスはロサンゼルスのチームではないんだけど、まあそういうことにしときましょう、この場では。で野球はね2チームあります、ドジャースとエンジェルス。でロサンゼルスでドジャースと人気を二分する、また超人気球団がバスケットボールのレイカーズですよね。レイカーズは本当に何だろうな、野球で言えばまあ巨人みたいな、大都市にあり歴史だったりその実績っていうのは本当トップなので、本当全国的に人気ある、それこそなんか今まで NBA の歴史をこうなんていうのかな、作ってきたスーパースターみたいな選手も多く所属してるんで、本当にまあもちろん俺の地元愛っていうかエコひいきもあるけど、まあ NBA そのアメリカのバスケットボールのリーグではまあナンバーワンの球団って言えるでしょうね。なんだろう、ドジャースももちろん同じロサンゼルスに本拠地を持った野球 MLB メジャーリーグのまあなんていうんですか、その、人気球団でありつつ、まあ強豪名門の球団ではありますが、優勝回数だとニューヨークヤンキースとかには全然水をあけられてますよね。でもレイカーズはもう一つの東海岸の名門チーム、ボストンセルティックスっていうところがあるんですけど、そこともうほぼ1勝しか違わないかな、優勝回数が。もうほんと設定で、この2つがもうなんていうんですかね、実績とか歴史で考えるとまあ2大巨頭なんですが、まあレイカーズと比べてボストンセルティックスはボストンっていうちょっとニューヨークには近いんですけど、ちょっとこじんまりとした街というか、まあ田舎ではないです、ボストンは。ボストンもまあ割と都会で、どっちかといえばあれだな、大学が多く、有名な大学からまあ小さなコミュニティカレッジまで大学が多くて、本当大学の街、まあなので若い地元の人プラス学生さん、若い人もある結構多いので、まあ、小さな町にしては割とこう活気があるというか、スポーツも盛んだし、いろんな、あとねアメリカンフットボールの名門チームのパトリオッツとかもあるんですけど、まあ今何が言いたいかというと、実績や歴史で言えばレイカーズとボストンセレクティックスはまあ張ってるんですけど、まあ2大巨頭なんですけど、でもまあ町で比べるとロサンゼルスとボストンだともう比較にならないっていう感じなので、まあレイカーズ

ナンバーワンの NBA ではナンバーの球団だとは、思います。でこのロサンゼルスで本当この2つが大人気。ちょっと前まではレイカーズが一番だったと思うんだけど、今大谷入ってきて、でドジャース2連連続優勝してるじゃないですか。でアメリカ人ってまあ本当に分かりやすいんで、強いチームは応援したくなる、みんなするんですよ。なので今レイカーズは優勝からしばらく2020年からが最後に優勝したんで、ちょっと6年ぐらいか遠ざかってんので、今の勢いだとロサンゼルス市内ではドジャースの方がちょっと勝ってるかなと思います。まあでもこの2つ、ロサンゼルスといえばドジャースかレイカーズで、同じまあバスケットボールに限って言えばレイカーズともう一つ、クリッパーズというチームがありますね。クリッパーズもまあ自分は、まあ、地元愛で好きではあるんですけど、まあレイカーズと比較するとやっぱどうしても実績だったり、このまあなんだろうな、2番手感が常にこう抜けないというか、それなりのスター選手も今いるんですけど、今年ももうすでにプレーオフ敗退というか、プレーオフには行けなかったんだな、これ入れなかったから、まあまあ残念というか頑張ってほしいですね。で他にまあ野球ってまあ3大スポーツ4大スポーツっていうのがあるんですけど、まあ一番人気バスケ野球以上に人気なのがアメリカンフットボールで、アメリカンフットボールも2チームあります。ロサンゼルスラムズとロサンゼルスチャージャーズ。ラムズはもともと確かロサンゼルスのリターン、ロサンゼルスを本拠地にしてた時期が昔あって、でちょっと前まで、セントルイスかな、どっか別のところだったんですよ。だからしばらくロサンゼルスにはNFL アメリカンフットボールのチームはなかったですね。ラムズも、チャージャーズもまあどれぐらい前だ、5年前ぐらいに来たのかな、ロサンゼルスに。だからなんか不思議というか、まあ、ロサンゼルスってアメリカでもニューヨークと、まあ、ニューヨークに次いで2番目に大きな都市なんですけど、なぜか一番アメリカで人気のスポーツアメリカンフットボールのチームがしばらくなかったっていう時期がありました。でそのなかった時期でなんかロサンゼルスの地元の人に愛されてたチームがレイダースといって、まあ元は元というか、まあロサンゼルスにもフランチャイズを応援した時期があって、その後ベイエリアかな、サンフランシスコとかに行って、今は確か、ラスベガスかにあって、チャージャースってまあロゴがかっこよくて人気、このアメフトのヘルメット、まあ、全身真っ黒とちょっとアクセントで銀が入ってるそのチームのカラーデザインで、でロゴがなんだろうな、そのパイレーツじゃないけど、その、アメフト選手がヘルメットかぶって片目はこう眼帯してるみたいな、そのロゴ多分だからアメカジ好きな人とか、見たらすぐ分かるんじゃないかな、レーダースの。レイダースはだからこのロサンゼルスでも今でもこうカルト人気というか、あとそのデザインがかっこいいんで、割とこう悪いやつらギャングとかがファッションでこう着てて、いまだにレイダースファンとかもいますけど、まあでもそうですね、まあ今のチーム、ラムスチャージャースなんですが、ラムズは確か2020何年かな、3年前ぐらいに優勝しました。でそれで盛り上がってます。でここのところね、ロサンゼルスは結構優勝してるチームが、プロスポーツ結構多いので、なんかチャンピオンズタウンとかも言われてたりします。でもそれはね、結構他の都市とかでもプロスポーツが優勝するのがなんかまあ偶然とは思うんですけど、結構続く時とかがあって、そういう時は割とその

チャンピオンスターンとか行ったりはしますね。まあチャンピオン王者の街っていう感じです。でその後、まあアメリカ三大スポーツじゃなくて実は四大スポーツ、 NFL っていうアイスホッケーを入れて四大スポーツって言われるんですけど、四大スポーツもロサンゼルスは、2チームあります。でその、1つがロサンゼルスキングスで、もう一つがまたあの野球の、エンジェルスと同じアナハイムだよな、あれマイリーダックスはアナハイムか、どっちだったっけ。まあでもそのオレンジカウンティーにありますね、そのロサンゼルス軍とはロサンゼルス軍とは別でオレンジカウンティー軍、オレンジカウンティーにあるところのマイティーダックスっていうチームもあります。で自分はね NFL 正直、会場に行って見に行ったことがありません。で、たまにテレビでやってる時とかもあのアイスパック、要はボールじゃないけどあの平べったいこのねアイスホッケーでこう、打ったりするっていうの、なんだろうな、球じゃないけどあれが小さすぎてテレビで試合見ても追えないんだよね、なんかこう見れないから、だから何度かこうアイスホッケーの試合をテレビで見ようとは思ったりし、あのチャレンジをしたんですけどちょっと、断念しました途中で。でもねホッケーってあの何乱闘 OK、 どこまでルールなんかね途中までやって止めたりするから審判が、でも殴り合いとかさせるからああいうのなんかやっぱ面白い、面白いっていうか見てて興奮するなと思いますね。アイス OK なんかの機会があればこうね見るチャンスというか、でもあれもあるのかな、やっぱ沖縄出身だからこの雪とか氷なんていうの、普通にアイススケートとかも全然ほぼゼロぐらいの経験なんで、経験まあ未経験なんで、うん、あまりそのねアイスホッケーにこう興味が向かないっていうところもあるかもしれません。でもまあせっかく、まあ、ロサンゼルスに、会って、LA キングス、ロサンゼルスキングスは確か、レイカーズ、バスケットボールのレイカーズと同じ、スタジアム、本拠地なので、まあ、見に行く機会があれば見に行ってみたいですね。で、次に、徐々にアメリカでも、以前はサッカーって、日本では人気ですよね。もちろんヨーロッパも。それこそ世界で一番人気な、スポーツ球技って言われてるサッカーも、実はアメリカにも、リーグあります、プロリーグで、うん、昔よりは確かにサッカーも人気出てきたのかな、普通にテレビとかも中継してて、でサッカーも、2チームあります、ロサンゼルスギャラクシー、ギャラクシーってこの銀河ねと、ロサンゼルス FC、 FC はまあフットボールクラブってことだろうな、その2チームあります。まあギャラクシーの方が先にあるのかな、ギャラクシーはもう多分俺がアメリカロサンゼルス来てすぐぐらいにできてるから、多分20年ぐらいは経ってるとは思う。で FC の方はどれぐらい前にできたのかな、ちょっと俺サッカーには本当疎いので気がついたらロサンゼルス FC っていうのもまあチームもあるっていうことを知って、まあでもこの2つ、まあそうですね、サッカーもあのラティーナ、要はあの中南米系の出身の人らはやっぱ野球と同じようにサッカーも好きなんですよね。なのでまあ結構だから公園とか行くとあの草サッカーしてたりとかフットサルしてるのをもうほんと頻繁に見かけるので、まあ徐々にこう、ロサンゼルスでもアメリカ全体でも人気は出てきてるのかなと思いますね。あとまあサッカーって

女子になぜか知らないけど女子人気というか女子がやるスポーツみたいのがアメリカではなんかあって、あとだからその、サッカーマムってなんていうのかな、サッカー母親みたいなその単語もあって、それはまあ母親がサッカーやってるというよりは日曜日休みの時に、自分の娘息子たちがサッカーの試合とか練習の時にこう連れて行ってその応援してるっていう母親のこと言うんですけど、まあ典型的なっていう感じの、まあそんな単語がこう定着したぐらい、まあサッカーもそれなりにはこうまあ人気は出てきてるのかな。まあだから四大スポーツの次のスポーツって感じですね。まあ人によってはサッカーも入れて五大スポーツっていうことを言っているのかもしれません。まあ以前はね、だからそのホッケーは入ってなくて三大スポーツ、アメフト、バスケ、野球っていうのが三大スポーツって言われてたんだけど、まあ、まあでも言っても随分前ぐらいかな、ホッケー入れて四大スポーツって言われるようになって、で今はまあサッカーも入れて五大スポーツとか言うのかな、わかんないけど、まあそんな感じです。ですごいですよね、野球、バスケ、アメフト、ホッケー、アイスホッケー、サッカー、ロサンゼルスはそれぞれ2チームずつあるんですよね。これでもすでに10チーム、もうスポーツ好きの人にはたまらないというか、10チーム、どれ選んで応援しようかな、ファンになろうかなっていうのもあるし、全部のチームのファンになることもできますから、ほんと、スポーツ好きにはたまらない街ですね、ロサンゼルスは。で、実は他にもあります。それが何かというと、WNBA って言って、まあ NBA バスケットボールのリーグの女性版、女性のチーム。まあ今日本だとあるのかな、サッカーとかも、なでしこジャパンっていうあの日本代表のサッカーもあるから、あれか、そう。日本バスケはあるか、女子リーグ、あとバスケバレーは普通に男女一緒にそんなにまあ差がないというか、リーグも分けてないのかな、ただ男性と女性でこう分かれてるだけで、まあ WNBA っていうのはまあ正式に言えば分かれてるの、一応 NBA の女子版みたいな形だけど、どうなんだろう、まあなんか経営とか結構別々みたいな。でもそのチームは例えばロサンゼルスには、ロサンゼルススパークスっていう女子のチームがあるんですよ、 WNBA の。でもなんか微妙にレイカーズとこうつながってたりとか、あとなんか、チームカラーがだから同じイエローと、パーポー、なんか黄色と紫とか、なんかそういう感じで、まあ多少つながりがあるのかもしれませんね。で、あとさっき言ったそのサッカー女性に、アメリカでなんかサッカーを女性のスポーツみたいなイメージがついてる、昔特についてたんですけど、同じようにだからサッカーも女子のリーグがあって、でロサンゼルスのエンジェルシティ FC っていうチームがあります。 FC はさっき言ったようにフットボールクラブかな。サッカーの女子のリーグは NWSL。 正直これはあまり知らなかったですね。まあ女子のチーム、リーグがあるっていうのを、まあ、知ってたか、なんかテレビとかでもやってるもんな。でもまあ単に自分が認識してなかっただけかもしれないですけど、これぐらいチームがありますね。じゃあここで一旦休憩に入ります。はい、ここまでアメリカの、ロサンゼルスの、プロスポーツについて話してきましたが、本当まあすごいあれですね、もうスポーツ好きにとってはたまらない、街だと思います。本当いろんなプロスポーツを楽しめて応援できるので、ただこのプロスポーツのに関してちょっと、社会的問題になっているのが、ギャンブルですね。アメリカっていうのはこのプロスポーツで、かけることが、まあ、

律上、合法になってるので、結構ね、この、勝率だったりそういう点差だったりっていうのを普通にかけて、まあ、日本でも問題になった、あのオンラインカジノっていうかオンラインでもかけるので、よりこう、まあ、昔はね、ほら、だからブックメーカーっていうなんかそういう、まあ、電話かけたりとかして、そういうのでかけたりとかしてたと思うんだけど、まあ、もちろん皆さんあの、知ってるとは思いますけど、ラスベガスとかでこう、かけたりはできたんですけど、今はこう、もうこうオンラインで、そういうギャンブルのアプリとかもあるので、結構それで、まあ、依存になったりする人とかもいるらしいので、まあ、皆さん気をつけてください。あとね、NBA に限って言えば、現役の、あるチームの監督が違法でその試合をかける、 NBA に試合をかける、その賭博場を開いてたというか、その開いてた一味のなんていうのかな、このスポークスマンというか、その要は看板娘というか、そういうのを、看板娘って、もちろんその監督自体は男性なんだけど、そういうなんていうのかな、元選手で、元有名選手というか、まあそれなりに活躍してた選手、チャンスイ・ビラップスっていう、ポートランド・トレイル・ブレイザーズっていうチームの監督だったんだけど、今年のシーズン始まる前、その FBI が、違法カジノ場、なんていうのかな、要は公式に登録されてなくて、自分らで勝手にやってるそのカジノの取締りに入って、そこでその、現役の監督と、あと選手数人も捕まって、まあもうその監督のキャリアはもうこれで終わりですね。だからもう、ホールオフェイマーでもあったから、要は殿堂、バスケの殿堂入りも確かしてた選手だと思うので、すごい、まあ残念だな。自分もわりかし好きな選手ではあったので、ね、そのだから選手時代もね、本当だから監督になるぐらい、要はその精神的な支柱というか、リーダーシップがこの高いことで有名だった選手なんですが、本当惜しいです。残念です。今回はこの辺で終了の時間でやってきました。本当30分って早いですね。もうあっという間です。来週もロサンゼルスからモノローグ一人語りを、お届けします。よかったらお聞きください。それではまた。

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように
3: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
4: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
5: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
4: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
6: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
5: 88-8-1919 パンダ無線。那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収

0: 集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: せいや
2: チューバーやっさ
1: ー、いや
2: チューバーやっさ
3: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
4: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
1: みんな聞いてねー、いや
2: チューバーやっさ
5: ー。どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
5: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
5: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
5: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
6: 11時になりました。
7: テスラジースタートです。

0: さあ始まりましたキュンアルティメットネコのマヤユンタク、このコーナーはキュンアルティメットネコが、マヤユンタクしていこうというコーナーでございます。マヤユンタクとは、沖縄の方言でマヤが猫、ユンタクがおしゃべりという意味で、我々キュンアルティメットネコがただただおしゃべりしていこうというコーナーでございます。ということで、自己紹介させていただきます。私、キュンアルティメットネコの大成ヌードルでーす。お願いしまーす。で、ちょっとね、毎週コンビで、相方のアユムウォーカーのね、二人で喋ってるんですが、ちょっと先週に引き続き、まだちょっとね、喉の調子が良くないということで、一人でちょっと喋っていこうかと思ってたんですが、なんと、本日、キュンアルティメットネコのコーナー始まって以来の、ゲスト来ていただいております。それではゲストこの方です。どうぞ。
1: どうもー、はじめまして。大成と一緒に、同居しております。ボケ作屋というコンビの元吉です。お願いします。
0: さあ、元吉さん、
1: ありがとう、呼んでくれて。
0: 心の友よ。
1: いや、マジで
0: こんな頼もしいことはないですよ。
1: マジブラザー。
0: いや、マジブラザーですよ。
1: マジブラザー。
0: いや、こういつもね、こうアイムさんともやってるこのラジオで、はいはい、ちょこちょこ話も出てます。
1: あ、俺の名前、
0: はい、モテさんの話ちょこちょこさせてもらってます。
1: え、いい話それ。ちゃんと、
0: いや、もちろんです。もうあっちい先輩がいてっていうので。
1: あ、ほ
0: んと。はい、スピッててやべはげてるおじさんいるんだよ。
1: おい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、おい、
0: リアクション古いな。ちょっと待って、ちょっと待って、
1: ちょっと待ってよ。
0: お兄さんでしたよ。
1: ちょっと待ってくれよ。
0: ラッスンゴレライって何ですのじゃないですよ。
1: スピリチュアル。
0: はい。だからついに沖縄の、この学、まあ、テスラジっていうのがね、一応、学生がテスト勉強してる間に聞けるラジオということで、テスラジという
1: 名前
0: で
1: や
0: って
1: ます。
0: その場は一応ワンコーナーってことで、気分アルティメットルコのマヤユンタクやってるんですけども。
1: え、ハゲ？
0: なんすか？
1: ハゲ？
0: ごめん、そうか、ラジオ、ちょっと、聞いてるリスナーの方すいません。
1: うん。
0: 伝わってないですよね。ボケ作や元吉が、どれぐらいの髪があるのかっていうのは、ごめんなさい。ちょっと音声だけじゃなかなか伝わらないですよね。
1: ちょ、ちゃんと正しいの伝えて。
0: ちゃんと正しいやつ僕伝えます。うん。ニット帽今被ってらっしゃいますね。
1: はい、被ってます。
0: で、ニット帽被ってて、もみあげ腹筋髪の毛出てる状態でございます。
1: はい、出てる出てる。
0: はい。ちょいハゲです。
1: ちょいハゲ言うなや。俺のちょいハゲ。
0: 今ニット帽取っていただきました。
1: 言うなや。
0: 襟足だけちょっと伸びてます、ね。
1: 前髪がどんどん薄くなってくのよ。
0: いやいやいや、
1: 勘弁してくれよ。
0: このね、本当に大切な兄さんですから。
1: いや、そうやって思ってくれるのは嬉しい。はい。

0: いろんな方と、まあ、おしゃべりをしていってる番組なんですよね。うん、
1: はい、はいはいはい。
0: で、ここ、1ヶ月前後ぐらいですかね。
1: うん、
0: だから、一応、1時間番組。
1: これ1時間番組。
0: まあ、メインパーソナリティ40分喋って、
1: はいはいはい、
0: で、そのうちの20分ぐらいをね、コーナーいただいてたんです。
1: はいはい。
0: どういう実情なのか我々には入ってきてないんですけど、うん、今東京にいる我々の声だけが中に流れてます。
1: いいじゃん、独り占めじゃん。
0: いや、だから、
1: 嬉しいじゃん。
0: だから先週ね、一応、あゆむさんと二人で、喋ってたんですけど、あゆむさん今ちょっと喉潰してて。
1: はいはいはいはい。
0: ら
1: しいね。
0: ちょっと、喉潰れてるからライブ、ちょっとお休みさせてもらってたんですよ。
1: うん、
0: で、今週分のラジオどうしましょうかって LINE 送ったら、うん、撮るしかねえだろって来たんですよ。
1: ほうほうほう。熱い熱い。
0: まあちょっと声、まあ一応出せるぐらいではあんのかなって、うん、会ってみたらもう全く出ない。
1: あ、ダメじゃん。
0: 声で、収録が、一応その、なんかエピソードトーク頑張ってやろうと思ってたんですけど、聞けるようなもんじゃなかったんで。
1: あ、そうなんだ。
0: まだ全然ちょっと完全には回復してないんで、ちょっと休んでもらってっていう感じで。
1: あ、熱はでもあるんだね、はい、ちゃんと。
0: だから今、元吉さんの、こっから喋る、そのトークがもう、テスラジの顔になりますから。
1: こっから俺が顔にな
0: る
1: の、
0: はい、沖縄で今、学生たちが勉強しながら聞いてる、声になりますからね。
1: うん、マジで、
0: はい、
1: 聞き心地いいかな。
0: いや、いいと思いますよ。
1: 本当に。
0: だから一応まあ、元吉さんで言ったら、前回スピッテル高尾さんに一緒に行ったとか。
1: はい、風属性だからね、俺。
0: はい、その話、ちょうどしたんですよ、この間。
1: あ、風属性の話したの？
0: はい、風属性の話と、宝くじ100万当てた話、ね。
1: 当てたよ、うん、すごくない？一粒万倍日とか、虎の日とか、なんかいろいろあんのよ、
0: はい。はい。あと、YouTube で、占い見てるっていう、
1: うん。いや、占い見てるよ。
0: 気持ち悪い。
1: チャンネル登録してるよ、俺。
0: 一人もいねえから。
1: タロットとかで見てる俺。
0: 占い見てるやつなんか。
1: 4月の前半はこうですみたいなの俺ちゃんと、あ、そうなんだと思って見てるんだから。
0: めちゃくちゃあれ怖かったから。今ね、だから一緒に住んでるんですね、我々が。
1: 住んでるね。
0: はい、東京の中野区にね。
1: うん。
0: 二人で、マンションに住んでまして。
1: いやでもその、住んでるけどさ、はい、話さないじゃん。
0: あ、まあ、なかなかね、こう、二、うん、人ともまあ、ちょっとまあ、ゲイだけでなかなか食っていけないんで、
1: そうね、
0: アルバイトをね、してるんですけど、マジで、僕たち珍しいというか、
1: うん、
0: 同じ家で同じバイトまでして、
1: そうなのよ。
0: で、シフトはなんか被んないから、
1: そうそうそうそう。
0: ただただ、交互に家に帰ってくるって、ね、
1: そうなのよ。
0: 感じですけど。
1: ちょっと広く住んでるよね、一人で。
0: だからそうですよね。
1: 二人で住んでる感じがしない。
0: もともと三人でこう住んでたんですけど、一人抜けて今二人っていう状態でね。
1: そう。
0: 家で何してるんですか、いつも。
1: 俺？
0: はい。
1: 家でね、
0: はい、
1: マジで何してんだろうね。本当に。なんか。
0: 元吉さん、やっぱ芸人の鏡というか、うん、部屋にね、ホワイトボードを、でっかいのを壁にかけてるじゃないですか。いや、
1: かけてるね。
0: この間まで、やっぱすごかったっすよ、うん。いっぱいそこに自分のこの今の目標みたいなね。
1: 書いてた、書いてた。
0: は
1: い、
0: 1日1本ネタ書く。
1: そう。
0: 15分でもいいから。
1: お笑いのことを考えるとか。
0: 机に向かう。
1: あ、机に向かうとかね。うん。
0: あとその、なんか、もうちょい下になんか、なんかなんて書いてあったか忘れましたけど。
1: なんかつけてたね、確かに。
0: なんか、女の子の、こう、みたいな。なんかちょっと覚えてないですけど。
1: あれなんだっけ？
0: あ、覚えてないですか？
1: うん。
0: ちょっと今思い出しましたね。
1: マジ？
0: はい。
1: 俺なんて書いてた？
0: エロイベントをいっぱいするみたいな。
1: おいおいおいおい！
0: 書いてましたけどね。
1: 全然達成してねえじゃん。おいおい。
0: 情けねえっすよ。僕、先輩のあんな字見たくないっすよ。
1: エロイベ？
0: なんて書いてあったっけな？なんかエロイベみたいな書いてましたよね。
1: あ、でもなんか女性関係は書いてたかもね。
0: 女性、
1: 女性のいる場に行くようにする。
0: いやいや、そんな綺麗な言葉じゃなかったですよ。もっと汚くてドロドロした言葉でしたよ。
1: 女性をちゃんとエスコートするとかじゃなかった。
0: 女性こう、女性といっぱい交流するみたいな。
1: あ、そんな。
0: 情けねえ文章書いてましたよ。ダメですよ、あんなん書いたら。
1: いやいや、やっぱ女性と話すことによって、はい、このエスコートとかじゃないけど、はい、会話を聞いてあげる能力とか、
0: はい、
1: で、その、まあ、なんつうの、相談に乗るとき、
0: はいはい、
1: でも、こっちの意見を押し付けるだけでもダメじゃん。
0: はいはい、
1: で、こういうのって、やっぱ芸にも通ずんのよ。やっぱ俺がやりたいことだけをやるって言っても、はい、そのお客さんのニーズに合わせることができないとかあるじゃん。
0: モテさんの意見で言うと、やっぱ女の子にモテる芸人っていうのは、やっぱ面白いことも言えてっていう。
1: そう。
0: 最後に彼女いたのいつでしたっけ？
1: 高校1年生、高校3年生。
0: できてねえよ、ずっとだから。
1: 俺20代、

0: 彼女いないで過ごしてるから。
1: 今おいくつですか
0: ?33 だよ。
1: やばいってマジで
0: 33だよ。だからこれ聞いてる人たち安心してほしい。はい、それでも元気に生きれるから。
1: ああ、だからね、確かに今学生たち、その恋愛で悩んでると思うけど、うん、いなくてもどうにか生きてはいけますもんね。
0: だし、その、まあ、学生時代彼女いたし。俺はね。
1: いつまで言うてんだよ、それ。
0: で、いなくてもマジで元気に過ごせるし、はい、だから未来が不安とかいう子がいたら、はい、マジ俺借金もあるし、彼女もずっとできてないし、はい、で、親のすねかじりまくってるけど、はい、楽しく生きてる。
1: なんかそのブルーハーツの河本大翔とかからそれ聞いたらなんか納得できますけど、うん、その何にも成し遂げてない。
0: 何も成し遂げてない。
1: 33歳から聞いたとて、いや、じゃあ俺勉強頑張ろうかなって思っちゃうからみんな。
0: じゃあそのバイト先の人とか、はい、だから友達とかに言われるのは、はい、だからその、元吉見てると、はい、なんか元気出るって言われて、なんかポジティブな感じで俺みんなに元気与えてんのかなと思ったら、はい、なんか自分より下見てると元気出るって言われて、
1: むちゃくちゃ嫌なこと言われてるじゃん。
0: 下代表なのよね、は
1: い、
0: やっぱ。
1: いや、なんか、結構ね、もう僕が東京来て1年目からぐらいの付き合いというか、うん、結構長いんですよね。先輩後輩歴も6年ぐらいの中じゃないですか、多分。
0: あ、もうそんななんの？
1: いや、そうですよ。
0: え、その、俺らの出会いの話とかは以前のラジオとか。
1: 全くしてないっすよ。
0: 俺はバイト先で出会ったじゃん。
1: そうそうそう。居酒屋でね。
0: ね。焼き豚屋で会って。はい、で、なんか、社員さんがあいつも芸人だよみたいな。
1: ああ、そうですよね。なんか、
0: あ、そうなんだ。
1: 僕がもともと別店舗で働いててみたいな感じでしたもんね。そうそうそうそう。で、
0: なんかコロナ禍もあって、はいはいはい、何店舗か閉めるから、はい、店舗限られてて、そこでいろんな店舗の人が。
1: そうそう、僕も同じとこで働くようになってっていうとこですよね。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う。
0: で、そこで初めましてして、はい、で、そのじゃあどっかラーメンでも行くかみたいに言ったら、はい、しょっぱな断られて。
1: ええー、そうでしたっけ？
0: そうそうそう。すみません、今日ちょっと用事あるんでって言われて、ああ、そうなんだと思って。はい、でそっから誘いにくいなと思ったけど、はい、まあなんかのタイミングで、誘って家呼んで。
1: はい、ああ、そうだそうだ、家行ったんすわ。
0: ね、その家でもね、はい、なんかその、ネタ振りするボケとかさ、俺がなんか結構ボケるのが好きだから。
1: あれ、多分もう最初の方でしたよね。僕が、起きたら、
0: う
1: ん、AV 流れてるっていう。
0: そうそうそう。そう、大勢が寝てて、はい、イヤホンよ。ヘッドホンを大勢の耳につけて。
1: そうだ、ヘッドホンだ、ヘッドホンだ。
0: 爆音で、はい、そのセクシービデオをかけるっていう。
1: どういう種類のボケなの？僕になんて言ってほしい。
0: しかもそれ、ほぼね、会って数日ぐらいの。
1: いやいや、もうまだ僕、ちゃんとなんか、やめてくださいよとかもう言いづらいような。
0: 関係性がそんなできてない状態での、はい、嫌なボケだったよね。
1: 本当になんか、異様な人だっていう印象でしたね。
0: 危ない人だよね。
1: なんか、明るくしようとしてくれて悪い人じゃないんだけど、うん、異様な人だと僕は思いましたね。
0: そうよね。でもどっからだべね、なんかちゃんとこう、はい、仲良くなりだしたっていうのはね、俺も思い返してもあんま思いつかないわ。
1: いや、だから、なんか最初は、うん、バイト先にいる、まあ一応芸人の先輩ぐらいの感じだったんですけど、はいはいはい、やっぱとにかくやっぱ優しかったんで、
0: はいはいはいは
1: い、いっぱいこう飯をおごってくれて、僕が懐きました。
0: あ、そんな感じだっけ、は
1: い、僕に金貢いでくれたんで、信用できると思って。
0: あね、そのやっぱ、はい、俺も事務所的にはね、もう後輩には絶対おごる的な事務所だから、ね。
1: いや、やっぱ元井さんかっこいいとこいっぱいあるんですよ。
0: うん。
1: ちゃんとい
0: いのちょうだいよ、本当に。
1: どこかっこいいの覚えてますか六本木のバーで二人で、うん、一瞬だけ入った時期あった。
0: 働いたね、俺がちょっと誘ってね。
1: はい。うん、元井さんの知り合いの人が、なんか六本木でバーやってて、みたいな。
0: そうね。
1: ね、それが人足りなくなったから、ちょっと。
0: そうそうそう。
1: ぐらい働かせたいみたいなんで、
0: 働いてくれないかで行って、
1: さんが働くかって言ってくれて一緒に行ったらもう、うん、東京で伝説のキャバ嬢だったみたいなママがやってる、
0: そうそうそうそう、
1: スナック兼バーみたいななんかちょっとこう、
0: それ会員制のね、は
1: い、だからもう大社長みたいな人がそのままめがけてくるようなお店でね働いてたんですけど、
0: 地獄だ、
1: もうやっぱすぎたんですよね、
0: やっぱりマジで、
1: 僕はもう3日で辞めたんですけど、
0: はいや。はい。
1: っていうのも、なんかその、あそこの店に芸人が入ったの自体が初めてかなんかで、
0: そうだね、う
1: ん、ママも、なんか割と、こいつら芸人やってんのよ、みたいな感じで。
0: 広めてくれて。
1: 他のお客さんとかいろいろ紹介してくれて、うん、なんかこう、その感じがハマったのか、うん、お店終わった後に、ママに、大勢、 あそこの社長さんあんたのこと気に入ってくれたから、
0: いいじゃん、
1: 一緒にアフター行くわよ

0: って、皆さん、もう沖縄だからちょっとその想像しにくいかもしれないですけど、うん、今想像してるだから六本木。
1: はいはいはい。
0: あの六本木ですよね。で、ほんと50メーターぐらいの距離をママがタクシーで。
1: えぐいよね。本当に50メータータクシーで。
0: 50メーター、もう歩いてもその1、2分よみたいなところをタクシー止めて、うん、じゃあここで降ろしてくださいとか言って、もうお釣りいらないんで、みたいな感じで、タワマンみたいなところに着いたんですよね。
1: 着、うん、いてたね。
0: で、そこのタワマンで、なんかママが下からなんか電話かけて、うんもうこれはもうフィクションと思ってくださいね。うん、大昔の話ですよ。
1: うん、
0: そのタワーマンみたいなところついて電話、うん、ママがかけ始めて、なんか開いたんですよね。タワーマンの自動ドアが。
1: はい。
0: で、どこ連れてかれるんだろうと思ったら、めちゃくちゃそのタワーマンの椅子と改造した、もう知らないですよ。僕はちゃんとどうしてるか知らないけど、ゴリゴリの違法みたいなバー。違法かどうか知らない。合法かもしれないし、ちゃんとやってんのかもしれないけど。
1: それ客飲みだった可能性もある
0: し、ね。可能性もあるんですけど、うん、それはもうどういう携帯か僕はわかんないけど、うん、ゴリゴリ違法みたいなもうバー。
1: すっごいよね、あれ。
0: で、もう、うん壁が、その、タワマンだからやっぱ、広すぎるんですよね。
1: うん。
0: 10メーター以上壁あれありましたもんね、多分。
1: スクリーンってことでしょ？
0: あ、そうそうそう。で、その、壁にカラオケの、その、映像が流れてるんですけど、壁長すぎて歩かないとカラオケ歌えないっていう。
1: 歩きながらその、終えるもんね、
0: う
1: ん。
0: はい。っていうような、もう、やっばいとこに連れてかれて、
1: うん、
0: で、そこでもう、昼ぐらいまで多分飲ませられて、
1: 飲ませられてたね。
0: ここも記憶ないんですけど、うん、それ、真夏の猛暑日やったんですよ、
1: うん。
0: バンって目覚めたら、六本木の路上にお昼で、
1: うん、
0: で、そカップルみたいな人に、大丈夫ですかって、20代前半ぐらいのカップルに声かけられて、はってもう、僕なんか猛暑日にも死にそうになりながら、うん、もうベロッベロで起きて、もうその瞬間に、やめようって思ってママに電話して、うん、すいません、やめますってその場で言って。
1: それが3日目だったんだね。
0: はい、で、元井さんやっぱかっこよかったのが、うん、大勢がやめたから、自分もやめたかったけど、うん、我慢して1ヶ月働いてくれました、ね。
1: いや、そうね。俺、だからその日、大勢アフター行って、はい、後で俺も一緒に働いた別の人と、はい、その追って行く形になって、
0: はいはい。僕もそれ全然覚えてないですからね、
1: う
0: ん。
1: もうだってもうベロベロに飲まされてたからね。
0: いや、やばかったですよ、ほん
1: と。で、俺は俺で行った時に、もう、はい、そのママが、
0: はい、
1: その、ありえないぐらい酔っ払ってて、
0: はいはいはい、
1: でそこのママがさ、はい、その酔ったら手出るタイプ。
0: ああ、そうそうそう、ビンタね。
1: めちゃくちゃビンタしてくる。で、はい、それが、なんか悪いことしたからビンタじゃなくて、はい、もうなんかそのストレス発散で。
0: あ、だからノリビンタというか、ちょっとジョーク混じりみたいなね。
1: とにかくビンタしたい。はい、で、俺そういうのすごい嫌なタイプだから。
0: はい、ありえないですよ。
1: ビンタパーンってされた時に、ちょっと何やってるんですかって言えばいいところ、俺普通にイラッと来ちゃって、
0: はい、
1: 普通に、あっっていう顔をしちゃったの。
0: はい、
1: したら、あんた何その顔、生意気だねみたいな。で、またビンタされ
0: て。シンデレラのお母さんよ、そんな。
1: で、またビンタされて。
0: はい、
1: なんだこの店で私を立てれないよ、じゃやっていけないよって言われて、はい、俺もうこの時点で絶対やめてやろうって思ったけど、
0: はい、
1: その前に大勢がやめちゃったから、はい、うわ、やめれねえと思って1ヶ月頑張って、ね。
0: いや、すいません、ほんとあの時は。マジで申し訳ない。
1: で、俺この六本木のバーで俺大勢で好きな話、があって、
0: はい、ありました。
1: 社長さんやっぱたくさん来てくれるから、
0: はい、
1: なんか有名な芸人さんとその飲んだことがあるみたいな社長さんも来てくれてて、
0: なんかそういう人いますよね。
1: で、そのある社長さんが俺は吉本の有名な人たちをたくさん飲んだことがある。
0: はい、
1: で、その吉本の芸人さんたちは、はい、その必ず一曲目同じ曲を歌うんだと、
0: はい、
1: どの芸人さんに一曲歌ってくれって言っても、
0: はい、
1: 絶対そのどの吉本の芸人さんも一曲目同じ曲歌うって言ってて、
0: はいはいはい、
1: だからもし君もその一曲を歌うことができたら将来売れるかもねって大勢も俺も言われて、
0: はいはい、二人で一生懸命考えましたね。
1: そう、二人で一生懸命考えて、で大勢がじゃあちょっと僕入れますって入れたのが、
0: はい、
1: そのいけない太陽っていう土着そのみ歌歌ってそんなわけないじゃんっていう
0: 売れるわけない、
1: 売れるわけない、そんなやつ、
0: はい、
1: と思って、まあ正解はウォーウォートゥナイトだったんだけど、ね、
0: 浜田さんのね、
1: そう、吉本だからみたいな、
0: はい、
1: まあだから大佐は今吉本じゃないからね、
0: はい、いや、そんな文化もないし、知らん、もうただ盛り上げればいいと思って、
1: だからいけない太陽、
0: 明るい平成の歌だったら全然違くて
1: イントロで消されてたもんデレデって消されてたもん
0: 一曲も一文字も歌えずに、
1: 一文字も歌えず
0: なーの口だけやって、僕
1: でもやっぱその性格出るよね、やっぱみんなを盛り上げたいっていうさ、はいはい。

0: 一心でしたからね。
1: でもやっぱそういうところに対して可愛いなと思う。はい、
0: 元吉さん何入れたんすか。
1: 俺ね、多分ね、普通に牧原とか入れたと思う。
0: 売れないよ、僕は。そんな二人は。
1: で、ナンバーワンとかよくわからない。適当なの入れたと思う。
0: ちょっと考えたらわかりそうなのに。
1: そう、普通にね、めっちゃヒントくれてたからね。
0: 吉本のとかめっちゃ多分大げさにやってくれてましたもんね、
1: やってくれてたのに。もうパニックになって普通に牧原入れてたもんね。
0: それこそなんかやっぱ一緒にバイトしてたら結構こういろんな事件やっぱ巻き込まれる話多いというか。
1: う
0: ん、
1: そうね、巻き込まれるね。
0: 僕めっちゃ好きな話あって。
1: うん、俺ので、
0: はい。僕、まあ、同じバイト先で、僕その日いなかったんですけど、うん、なんか、常連の、ちょっとなんか、はいはいはい、お客さんがいらっしゃって、うん、なんか、その人が多分、まあ、大社長みたいな感じで、すごいお金持ってるみたいな、はいはいはい、なんかあったじゃないですか。うん、その話だけなんか聞かせてもらえないですか？
1: あ、俺が？
0: はい。
1: その、
0: いや、僕からしてもいいですけど、なんかやっぱ、そっちの目で聞きたいというか。いや、
1: なんか、ある、その、大手企業の、はい、その、創設者の孫だと、その人は。
0: だまあ、御曹司みたいなね。
1: そうそう。むちゃくちゃ金があると。
0: はい。
1: だから、その日も、なんか、ありとあらゆる人にテキーラ、はいはいはい、バーだったから、はい、テキーラ配ったり、
0: はい、だからお酒をね、振る舞ったりとかね。
1: そうそう。可愛い女の子にはお小遣いあげたりじゃないけど、はい、その額もなんか1万あげる、2万あげる、はい、3万あげるみたいな。
0: すごい飲み方をね。
1: めちゃくちゃすごいじゃんって言って。はい、で、バーで働いててね、はい。で、オーナーとかも、その店長もちょうどいる日で、
0: はい
1: で、その店長とかオーナーにもお金配ってて、はい、大丈夫ですかって僕は止めて、
0: はい。
1: で、そのオーナーと店長はもう目ギラギラさせて、はい、いや、出せるとこまで出させるぞ、みたいな。もう出させるんかいと思って、
0: はい、
1: すごいな、この人たちと思って、はい、で、まあやってて。
0: はい、
1: で、なんかどうやらちょっとお金が尽きてきたと。はい、配りすぎて、
0: まあ持ち金というかね。
1: でも俺は余裕だと。
0: はい、
1: なぜなら貯金が、その、数千万の貯金があると。
0: はい。すごいよ。
1: いや、すごいっすね、はい、みたいな。
0: お小遣い、どうのでやってる学生たちが聞いてるラジオですよ。
1: そう。数千万の貯金があると。はい、で、その、見せてやってもいいよ、その桁みたいな。
0: ああ、その、
1: っていうノリになって。
0: はい。
1: で、その、普通だったら、いや、いいですよ、そんな、はい、わざわざ見なくても分かってますよ、はいっていうのが普通のところ、
0: はい、
1: やっぱ我々みんな頭がおかしいから、はい、じゃあ見たいですってなって。
0: いやでもそんな人のね、
1: うん、
0: 見たい
1: よね、
0: はい。
1: で、なんかその人も、じゃあこのカードほれってこう渡してきて、
0: はい、
1: で、いやでもちょっと暗証番号わかんないんでって言ったら、はい、その暗証番号普通に教えてくれて、
0: はい、
1: で、そのオーナーと店長が、はい、よし、お前ちょっと見に行ってこいって言われて。
0: だからせっかくだから見してもらえってことですよね。
1: そうそうそう、そう、
0: はい。ATM 行って、金額だけでも見てこいと。
1: まあ、俺も普通にそのマナー違反で、その人のさ、
0: 通帳で。いや、そんな、そりゃそうですよ。
1: 暗証番号で。でも、はい、そのまあ、みんなが行けって言ったし、
0: はい、まあ、本人も、その行ってこい。
1: 行っていいよと。言ってくれてるから、
0: はい、
1: じゃあ行きますと。
0: まあ、
1: 行ってきますと。
0: お酒の勢いというかね、みんなの。
1: そうそうそう、そう、は
0: い。それが楽しいみたいになってますもんね。
1: で、まあ、その近くのコンビニ行って、はい、そのカード入れて、
0: はい、
1: じゃあカードがヒュッと戻ってくる。
0: はい。
1: 俺入れ方間違えたかな、
0: はい、
1: 俺矢印の通り入れてるけどね、はい、ふって言ったらまた戻ってくんの、
0: はい、
1: でこのカードは取り扱いできませんってなって、どういう、はい、どういうことと思って、
0: はい、
1: あちょっとできなかったやと思ってファーって戻ってる時に携帯見たら、はい、そのカードにはお金が入ってない、戻れってその大社長の御曹司から来てて、
0: はいはい、
1: 怖っと思って、
0: はい、
1: 了解ですって普通に戻って、
0: はい、
1: で、すいません全然見れませんでしたって言って、
0: はい、
1: その、ごめんなさいって言って、そのカード渡したら、
0: はい、
1: 俺も、じゃあ帰るわって、その御曹司の人が、
0: はいはいはいはい。
1: まあまあ、時間も結構時間だったし、帰るんですね、みたいな感じで言って。
0: は
1: い、まあ、
0: ジョークとは言えねえ、その、本当にそんなカード渡すわけないですもんね。
1: あ、まあすいませんでした、みたいな感じで、帰った時に、
0: はい、
1: その呼ばれて、
0: はい、
1: お金払った後ね、その御曹司がお金払った後に、出る時に、
0: はいはいはい、
1: ちょっと来いと、
0: はい。
1: で、あ、はい、すいません、行きますって言って、その店出た途端、
0: はい、
1: まあ、どういうことだと。あ、はい、何がですか、はい、みたいな。その、俺は、その、たくさんの人にテキーラも配ったし、
0: はい、
1: その、みんなにお小遣いとか、あげたのに、
0: はい、そうすよ。
1: この仕打ちは何だって言われて。
0: そう、自分恥ずかしめるような。
1: そう、普通断るだろ、みたいな。
0: はい。

0: すみません、なんかそれ、なんか、ノリで行っちゃいました、みたいな。はい、もうだからその、オーナーとか、
1: はい、
0: その、店長今日いるだろう。
1: はい、
0: もう俺、下で待ってっから、はい、からそのビルの7階の店だからね、はい、その1階で待ってるから、
1: はい、
0: おい、呼べ。って言って。
1: これやばいです。だから、常連のお客さんが大激怒してると。そう、
0: むちゃくちゃ切れて、
1: はい、
0: あ、わかりました、言っときますって言って、
1: はい、
0: じゃあちょっと俺下で待ってからって、下ブーンって降りてって、
1: はい、
0: すいません、ほんとすいませんでした、って言って、はい、で、ガチャって開けて、すいません、さっきの人めっちゃ切れてます。
1: はい、
0: で、店長とオーナー呼んでて、一回で待ってるって言ってます。
1: はい、
0: って言ったら、あ、そう、って言って。
1: はい、
0: まあ、行かんでええよ、って言って、
1: はい、
0: その、まさかの性だったの、この、そう静かな性。
1: そいつらが頭おかしいよ。
0: 動かない、その、謝りにも行かない。はい、とにかく一回様子見ようでこう、ズブンって黙ってて。
1: はい。
0: したら、
1: まあ、その酔った勢いで怒ってる、よく知ってる人っていうのもあるしね。
0: そうそうそう。
1: はいはいはい。
0: したら、もう一人のこのスタッフの方がね、
1: はい、
0: その輪の人がいて、
1: はい、
0: 見に行ってくれて様子を。
1: はい。
0: して、また戻ってきたら、はい、マジでブチ切れてますみたいな。で、その人、
1: そうやろ。
0: 疑惑、
1: はい、
0: その、近くにあった自転車、
1: はい、
0: そう投げてきましたみたいな。
1: とんでもねえことになってる。
0: ぶちゃくちゃ切れてるじゃん。さすがに行かないとダメですよって言ったら、はい、いや、ええ、大丈夫大丈夫って言って、ずっと
1: せーの。なんで行かねえんだよ。
0: ずっとスーッとしてて、
1: はい、
0: そう、あ、大丈夫なんですねと思って、はい、ほっといてたら、
1: はい、
0: その、ドンドンドンドンって聞こえて、
1: はい、
0: やばいやばい、マジで上来ましたよと思ったら、
1: はい、店の前までもう、
0: 店の前
1: までゾンビみたいじゃん。
0: ドンドンドンって来て、
1: はい、
0: したら、開けたら、その人、パッて開けたら、消火器持ってきてて。
1: やばいって。
0: 今ここにぶちまけるぞ、消火器って。さすがにやめてください、つって、俺がその、外の方に出たら、もう外消火器まみれ。
1: どんでもないよ。
0: 白い粉まみれ。で、さっきのドンドンも、その消火器でドンってやってたの。もう、大暴れしすぎて。でも、これはさすがに行かないとってなって、その、さすがにオーナーが、その、1階まで、
1: はい、
0: またその1階で待ってるって言ってたから、は
1: い、どんだけ往復すんだよ。
0: そう、1階行ったらしいんだけど、はい、その、消火器こう持っ、まあ、右手で、
1: はい、
0: その、本体持って、左手でこのホースの方を持って、
1: はい、
0: シュッシュッってやって、なんかすごい、ホースで威嚇してたらしいよ。その、シュッシュッって出して、はい、出すぞ、出すぞ、みたいな。シュッシュッ
1: 出してんだよ、もう。
0: 出す。いやいや、威嚇しながら待ってたらしい。で、最終的に、
1: はい、
0: その警察の方呼んで。いや、
1: そらそうなりますよね。
0: で、その、丸く収まったかなと思ったら、はい、あの、痛い人いるじゃん。その警察のこと動画撮って。
1: ああ、はい、はい。
0: その、警察庁のなんとかさんと知り合いなんだけど、みたいな。はいはいはい、なんとかさんに連絡してよ、みたいな。
1: 見る人ね。
0: っていうことをやって、警察も迷惑があって、ほっといていなくなるっていう。はい、っていうことがあったね。
1: めちゃくちゃなとこやな。いや、すごい話ですよ。
0: いや、もう初めて見てよ。その、消火器持ってくる人。
1: で、それ見て焦ってる元吉さん想像して、僕、ぐるぐる笑っちゃいましたもん。
0: いや、それ焦るでしょ。めっちゃビビったもんな。
1: まあだから、ちょっとこう、偽社長というか。
0: うん。まあまあ、ちょっと怪しいは怪しいよね。
1: みたいな、まあ、感じの人だったんですよね。
0: ただまあでも、金払いは絶対、その、付けとかは絶対しないから、はい、ちゃんとお金は払ってくれるし。だったけど、まあ、なんかどうなったんだろうねっていう。
1: いや、だから、僕らも一回二人で働いてる時に、その、なんか、変な人からお小遣いもらったことあるじゃないですか。
0: あ、クリスマスだっけ？
1: はい。
0: なんかあったね。
1: で、なんか、これ、お前らが、その、使う用の金じゃなくて、
0: うん、
1: お守りだからよ、って言って。
0: あ、確かになんかサインとか書いてくれてね。
1: はい、で、サイン書いてくれて、
0: うん、
1: なんか取っとこう、みたいな、
0: うん。
1: やっぱすぐ換金しましたもんね、銀行行って。
0: すぐ。なんか変な字書い
1: て
0: あるんですけど。
1: 変えてくださいって言って。
0: すぐ変えたもん。
1: 書かれちゃったからね、サインを。
0: だから偉いもんでさ、はい、なんか俺らがそういうことしちゃったばっかりに、
1: はい、
0: なんか自然と来なくなったよね。
1: いやいや、そうですよ。ね、怪しい人だったからね。
0: あれ以降来なくなったよね。
1: いや、なんか、その、変な思い出ばっかですね。
0: いやね、申し訳ないよね。なんかもっとなんか、
1: はい、
0: いい思い出を作ってあげたかったんだけどね。
1: いや、いい思い出もありますよ。
0: あるまだ、
1: はい。元吉さん。僕は伝説の日見てますから、やっぱ。
0: 俺の？
1: はい。
0: どんな日その伝説の日って。
1: なんか、元吉さんが、
0: うん、
1: 僕に、まだ、二人で住んでなくて、
0: はいはいはいはい、
1: 元吉さんが一人で、住んでた頃ですよね。二、うん、人で飲み行って、
0: うんうん、
1: 俺さ、ちょっと最近薄くなってきてんだよ。
0: え？
1: で、結構それで悩んでた時期あったじゃないですか。
0: さっきの話？

0: 前の話、うん、この、
1: だからあの髪の毛ですよね。うん、で、悩んでんだよね、みたいな。うん、いやいやいや、大丈夫っすよ、みたいな話してて。うん、ある日、元地さんが、うん、俺決めたわ。
0: お
1: こっからは坊主で行きますって。あの覚悟決めたよりむちゃくちゃかっこよかったっすよ、あれ。
0: 俺それマジで覚えてないんだけど。
1: 何も覚えてない、あの日。僕、あ、この人はもう一生お笑いやってくんだって思ったんですよ。あれ見て。で、大勢だから、うん、見届けてくれ。わかりました。で、もうなんか、
0: 俺そんなん言ってたんだ。
1: なんか、ただ、その、ハゲできてるだけなのに、もう戦士の顔つきなんですよ。俺は、もう関係ねえ。女の子は全部捨てます。
0: かっけえじゃん、それ。
1: 坊主で、俺お笑い一本でやってくんだで、俺が坊主にしてるとこ見てろよ。で、もう僕も泣きそうになりながら、二人で、ボタンさんが坊主になるのを見るっていう時間ありましたよ。
0: でも、それ、俺と住む前でしょ？
1: はい。
0: 女捨てたって言って、はい、ここから坊主やっていくって。はい、でも今住んでから俺、ホワイトボードに何て書いてたんだっけ？
1: 女関係の交流を増やすみたいな。
0: 恥ずかしいよ。
1: むちゃくちゃ情けないから。
0: 恥ずかしいよ、俺。
1: ずっと彼女欲しいって言ってますもんね、やっぱ。
0: めっちゃ恥ずかしいわ、俺。いや、でも、はい、その、何をとしたっけな、今。あーん？あ、そう。学生かな主に聞いて
1: る。はい、いや、そうです。学生諸君が聞いてますから、本当勇気づけてあげたいですよ。
0: その、髪が薄くなってくることって多分ね、この子生きてたらあると思うんだけど、はい、俺が陥ったというか、
1: はいはいはい、
0: これ普通になんか、
1: あ、これ気をつけとけよ。そう、
0: 気をつけてほしいのは。
1: あ、それ言ってた方がいいですよ。
0: そう、無料診断ってあんの。マジで。無料診断ってあんのよ、はい。よくあるじゃん、無料診断なんて。はい、で、それ行くじゃん。
1: はい。
0: マジで言葉巧みに、はい、その契約取ろうとしてくんのよ。
1: はい、
0: で、その、まあ、男性だったら、まあ、俺男性だから、
1: はい
0: で、絶対女性の人なの。
1: はいはいはい、
0: ちょっと綺麗めの、
1: はいはいはいはい。
0: で、マジで言葉巧みに、はい、その、進めてくるのと、で、私が一緒に、その、入るために、はい、その、努力しますよっていうか、そのなんか、サポートしますよって言ってくれんの。で、なんとなく、はい、そう、髪が薄いことによって、やっぱ自分の自信が一個落ちてんのよ。
1: はい。
0: でも、こんな綺麗な人が、はい、そう、俺と一緒に頑張ってくれるんだっていうことで、はい、そう、契約しちゃうのよ。
1: はい。
0: で、俺しちゃったの。
1: はい。
0: 5年のローンで。
1: 5年ローンで。
0: 100万の。
1: うわ、すごいですよ。
0: ローンを。
1: はい。
0: 組んで。
1: はい。
0: でね、確かに生える。
1: はい。
0: で、1ヶ月の、あ、じゃあ1年の治療なの。
1: はい。
0: 薬飲み続けるのと、はい、その、ミノキなんたらってやつを、はい、こうなんか頭皮にプシュプシュプシュプシュってやって、なんか活性化させるみたいな。
1: はい、
0: ちゃんと生えるの。
1: はい。
0: 一年やったら。はい、で、一年終わった頃に、
1: はい、
0: その、次はこの生えたやつを継続するためのお薬が必要です、みたいな、はい。だから、この俺は5年100万のローンと別に、
1: はい、
0: また別のお金を払わないといけなくなったの。
1: はい。
0: で、さすがに俺払えないわと思って。
1: いや、芸人やってますから貧乏ですよ、我々は。
0: そう、貧乏だから払えないと思って。はい、でも俺、生えたから、
1: はい、
0: まあ、大丈夫だろうと思って、はい、あと大丈夫です、もう、意外と生えたんで、みたいな。
1: はい、
0: じゃあ、その、いや、継続、とかその、継続させる薬飲まないと、はい、その抜けますよって言われて。はい、まあまあまあ、まあもう結構もうだいぶ生えたんで大丈夫ですって言ったら。はい、
1: 様子見ますよ
0: と。様子見ますよって言ったら、はい、マジで二月で、むっめっちゃ、抜けてくんの。で、髪洗うじゃん。はい、髪洗って、は抜けてるなって思う時あるじゃん。
1: はい、
0: そうなんか、は抜けてるなの、はい。それがその2ヶ月後、マジで、その、隣のトトロで、そのメイが真っ黒クロスケパーンってやった時に、手黒くなるじゃん。あんぐらい抜けんのよ。うわーと思って。うわーと思って。
1: はい、
0: だからそんぐらい抜けんのよ。薬飲まなくなると。
1: はい、
0: だから、まず100万のローンプラスお金がどんぐらいもかかる。
1: はい、
0: だそんなお金使うぐらいだったら、うん、マジで安い薬なんていくらでもある。
1: だから、抜けてから、まだローン払ってましたもんね。
0: う
1: ん、
0: そう。俺、ハゲた状態でお金払い続けてたから、もう意味わかんない、マジで。
1: あの切ないローン。なんで、そのローンとかでお金なさすぎて、
0: うん、
1: だって元井さん家出ましたもんね。
0: 悲しい、マジで。お金なさすぎてね。
1: ああ、面白
0: い。いや、だからマジで、ここ薄毛に悩む人、はい、本当に。
1: 大丈夫やと。
0: 言葉巧み高いやつを進めてくるから、はい、ちゃんと一歩引いて。

0: て、はい、そのお女性の色気に惑わされず、ちゃんとたくさん自分で調べて、
1: はい、調べてから行けと。
0: 適正な金額のを買ってほしい。
1: 治ると。
0: 治る。でも、はい、一応治るは治る。絶対。は
1: い、そうです。さっきそのちょっといじっちゃいましたけど、うん、本当はめちゃくちゃ生えてる。
0: そう、生えてきてるんですよ。うん、
1: すごいっす。
0: ちゃんと。
1: 大丈夫。
0: 現代の医療はすごい、うん。
1: やっぱ学生時代とかちょっと抜けただけで不安になってますね。
0: 不安になる。だから大学生の方が多いっつってた。
1: ああ、そうなんだ。そう、
0: 大学生若くしてちょっと抜けてくる人が。
1: もう俺始めたんじゃないかって思ってる。そうそう。
0: で、やっぱモテたいじゃん。はい。前半って。だからやっぱ、はい、そういう5年100のローンとか組みがちなんだって。はい。そう、だからみんな気をつけてほしい。
1: マジで大丈夫。あと何より、元吉さん、うん、あの、地球で僕一番やと思ってるんですけど、うん、地球で一番女友達いるから。マジでこれ。
0: そう、ハゲたとって、う
1: ん。関係ない。女友達多すぎるから。
0: そう、俺無害だからね、こう見えて。
1: すげえよ、マジで、あれ。
0: むちゃくちゃ無害。うん、じゃあ、無害っていうか、ただただ勇気ないだけなのよ。
1: そう、ほんと、ハゲの希望だから、あんた。
0: いや、安心してほしい、みんな。本当優しい人はちゃんと報われる世界だから。
1: ああ、そういう世界になってるからね。今から不安になるんだと。そう。おめえらと。
0: 優しくしてれば、はい、女性の友達は増える。ただ彼女はできん。はい、友達が増えるだけだ。
1: いや、もうこっから売れるまでしんどいっすよ。
0: いや、いいよ、もう。俺はもう今度こそ本当に。
1: はい。
0: もういいから今、やっぱ芸に集中して
1: る。あ、芸にね。本当に集中してますもんね。
0: だってもうあの、その目標みたいなの全部消してるもん、今。真っ白で、あのホワイトボード。
1: 真っ白でしたね。あの真っ白。相方さんがネタ作ってるからね。
0: そう。
1: 関係なくなったから。
0: 俺、書くことないやと思って。いいやと思って。何もやってないもん。何もやってないわ、語弊あるわ。ちゃんとやってるよ。
1: やってますもんね。
0: やってるよ、ちゃんと。
1: いや、もう本当に、ありがとうございます。
0: いやいや、全然、全然。
1: 僕、むちゃくちゃ好きな、やつありますわ。うん、
0: 俺の話で。
1: はい。お父さん、やっぱあの、ガールズバーむちゃくちゃ好きじゃないですか。もう女の子大好きじゃないですか、やっぱ。
0: むちゃくちゃ女の子大好き。
1: でよくね、昔もほんとガールズバーよく連れてってもらってたんですよ。
0: あー、連れてったね。
1: はい、あの、初めて二人でガールズバー行ったの覚えてます、
0: うん、どこだろう、池袋？
1: あー、池袋ですわ。
0: 池袋。
1: 池袋ですかね、確か。
0: 池袋か、神楽坂、は
1: い、あー、神、いや、どこだろうね、ちょっと場所までちゃんと、うん。覚えてないですけど、あれ名前何だったっけ？
0: なんじゃもんじゃ？
1: あ、なんじゃもんじゃ、そう女の子、その、もとしさんって、リュックに、うん、あの、女の子を楽しませるためだけに、自作のなんじゃもんじゃ入れてるんですよね。
0: やめてよ、
1: あの、なんじゃもんじゃっていうのが、あの、ボードゲームの一種で、
0: そうだね。
1: なんか可愛いモンスターみたいな。うん、絵柄だけ書いてあるんですよね。
0: なんか12種類が4枚セットみたいな。
1: はい。12種類のモンスターが、その何枚か入ってて、うん、で、あの、1枚ずつ山札から、その裏側になってるカードをめくって、そのモンスターを見て、うん、初めて出てきたモンスターに、めくった人が名前つけていくっていう。
0: うん、そうそう。
1: で、あの、次からそのカードが出てきたらその名前言わなきゃいけないっていう、なんじゃもんじゃっていうゲーム、後からちょっと調べてほしいんですけど、あるんですよ、うん。
0: で、一番最初に言った人が取るみたいな、
1: ね。はい。で、うん、あの、元吉さんはそのなんじゃもんじゃに自分で変な格好した写真いっぱい貼り付けて、自作のなんじゃもんじゃ入れて。
0: そうなのよ。なんか、ね、そのコントで使った、はい、そのブラジャーをつけて、はい、ハンチング帽みたいなのと、はい、なんかちょびひげつけて、ルーペみたいなの持ってるやつとか、あとなんか目玉ギョロって出てるメガネかけて、あの、幼稚園児の格好してるとか。
1: してるとか、その勝手に気持ち悪い自分の写真いっぱい撮って、それをなんじゃもんじゃに貼っつけて、あの、倍の厚さぐらいになって、あの、箱に入らない状態で持ち歩いてるっていう。一時ずっとやってましたよね、あれ。
0: それなぜ作ったかというと、はい、ガールズバーの女の子を楽しませたいから。
1: 芸に活かせってもったいね。でも別にあの、ピン時代とかコントやってる時一個もそんな衣装着ないの。
0: 着ない。全く着てない。
1: 普通の私服でやって。何の意味もないあれ。いや、なんじゃもんじゃあれめっちゃおもろいんだよな。
0: で、俺その、なんか女装したやつがあるのよ。
1: はいはいはい、はい。
0: あの、ロングの髪にして、はい、で、女性のワンピース着て、はい、で、手錠を歯で噛んでるみたいな。
1: ああ、ありますね。
0: っていうのがあって。はいはいはい、
1: 自分でね、写真を撮って。
0: で、さっきも言ったけど、それは俺、ガールズバーの女の子を楽しませたくて作ったの。
1: はい。
0: で、それも固定の女の子ね。全員じゃなくて。
1: はい、あ、お気に入りの子
0: を。そうそう。もともと作ったりは、その、お気に入りの子を笑わせたいがために作って。
1: はい。
0: で、まあ、持ってくわけじゃん。はい。笑わせたいから。
1: はい。
0: で、まあ、そりゃ、一発目は引くわ。
1: はい。
0: 何これとはなる、
1: はい。
0: でも、だんだん遊んでくうちに、やっぱ楽しんで笑ってくれるんだけど、はい、その女の子がパッ

0: って引いた時に、はい、さっき言った俺のその女装のやつが出たんだけど、はい、で名前つけるんだけど、はい、普通にブスって言われたの。結構切なかった俺それは。
1: 悪気があったわけじゃないんですよね。
0: そうそう。
1: パッと出たのが。
0: パッと見で、ブスって言われて。
1: もうそう言っちゃったんですよね。
0: しゃあないけど、ちょっと切なかったよね。かわいそう俺が。
1: 本当明るい人だよ、この人は。
0: 楽しませたくて作ったのに、はい、その女の子にね。まあ、いわゆる好きな女の子ね、はい。推しの女の子に作ったら、もうマジでブスって言われる。
1: 切ねえ。
0: で、その後、出るたびにみんなでブスって言うの。なんじゃもんじゃの
1: 言わなきゃいけないからね、同じ名前。
0: 毎回ブスって言われる女の子に。
1: だからね、どんな顔しても、どんな髪でも、みんな大丈夫だと。元気に生きてくんだよと。
0: 元気に生きてくれよ。
1: いや、いい世界ですね、ほんと芸人の世界っていうのは。
0: いや、そう、こっからだって俺ら、はい、大勢も、はい、その、あゆむさん、
1: はい、
0: あゆみさん、
1: あゆむ、
0: あゆむさん、
1: はい、
0: もう俺もだけど、やっぱその、一発逆転というか。
1: いや、そうですよ。
0: そう、こっからだってもう、はい、爆裂に売れる可能性だってあるんだから。
1: あのテスラジのってなるから、やっぱ聞いてる人たちもね。
0: そうよ。
1: はい、
0: であの時から知ってるってなるわけだからね、はい、聞いてくれてる人は。でもその、ほんと、なんじゃもんじゃとかの件は忘れてほしいけどな。悲しい。
1: あの、僕が先入れたら、売れたら全部言うから、そういうのは。
0: で、これ勝負だよ、ね。
1: はい。
0: 俺が先
1: 入れたら。どっちが先売れるかのね。
0: 言わせ
1: ない。だから、元吉さんが先売れて、うん、僕が喋ることは全部嘘ってすり込んどかないと。
0: そうね。
1: 言われてもいいだろ、別になんじゃもんじゃの話ぐらい。
0: あ、そうか、いいか。はい、なんかね、これがね、映像とかだったらね、その画像を見せたかったんだけど、ね。
1: いやー、そうですね。ちょっともう本当になんかあの、調べてほしい。
0: あー、確かに。
1: 元吉なんじゃもんじゃ出てくる？出てこないか。
0: あ、でもインスタで、
1: はい、
0: 元吉知ってくれって今名前でやってて、ひらがなの元吉。
1: はい、ひらがなで元吉。
0: 知るは、あの、漢字の知る。
1: はい、漢字
0: で、普通に振りがな、てくれ。
1: はい、ちっちゃいつにてくれ、ね、知ってくれ。
0: 元吉知ってくれって。で、多分、インスタ出ると思うんだけど。
1: はい。で、あの、リール投稿とかしてんすかね。
0: そうそう。リールと画像の投稿してて、はいはいはい、確か画像の方に、
1: はい、あ、何でも
0: あ
1: げてるんですか。
0: 何枚か上げてたはずだから。
1: あ、え、動画とか何上げてるんですか。
0: 動画は、なんかちょっとした、なんか、キモ男、街にいるキモ男とか、はいはいはい、なんか街にさ、あの、女性の顔を見たくて、
1: はい、
0: ちょっと早めに歩いて、覗き込むみたいな。
1: はいはいはい、ありますね、そういうやつ。
0: そう、あの、キモ男を何パターンかに分けて撮ったりとか。
1: あ、ちょっとコントみたいなあげたりとか。
0: そうそうそう。あと、なんか、もともとオタクだったから、
1: はい、
0: その、オタクあるあるじゃない
1: か。はい、はいはいはいはい。
0: 本当にちょっとだけあげたりしてるんで、
1: はい、
0: まあまあ機会があれば。
1: はい、
0: ただとりあえずその、なんじゃもんじゃの、俺のオリジナルなんじゃもんじゃの画像
1: は。それだけ絶対に調べてくれみんな。
0: 確かね、ブスもいたはず。確かブスも乗ってたはず。
1: ちょっとブス当てれるかな
0: どれがブス？
1: さあ、ということで、以上、キュンアルティメットレコのマヤユンタクでした。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピーオッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカハッピーなんだよ。
2: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指してゴーゴーアスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: 萌えと妄想燃料に今夜も爆走漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組小ネタ超特急ただいまより発車いたします。私小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。そして YouTube 並びに YouTube ライブをご覧の皆様は、もう一個のワイプ何抜いとんねんっていう話なんですけれども、小ネタ超特急をお聞きの、まあ、あの長らくのねあのリスナーさんだったらお分かりかと思います。本日のゲスト BL ソムリエルのニビーロ様です。
1: すいませんすいませんすいません、また来ちゃいました。
0: 令和になって一発目が BL 特納会という ね、
1: ね
0: この業の深さ、
1: いいえ本当に
0: やっと時代が動いたかなという。
1: いやいやいやいや勝手に動かしちゃいけない、ね、
0: いやいやいやいや、
1: まあまあまあ、まあ、新しい時代にふさわしい ねこうね盛り上げていきましょう ね、
0: でもなんだかんだで、2019年になって

0: 得農会です
1: よね。そうそうそうそう、
0: ということで。
1: そうなんですよ、実は、1年ちょっとぶりなんですよね。
0: そんな間空いてたんだ。
1: 去年のね今頃はね、あれ、別冊花という夢休刊になって悲しいっていう、
0: あ、白戦車に長らくね、
1: そうそうそうそう、
0: 長らく白戦車の漫画を愛してた私たち、
1: 銀エーデンとかの話してた。
0: あ、そうやったわ。
1: そうなんです
0: よ、銀エーデンの話もあれ1年前なんですね。
1: そうそうそうそう、
0: ということでこの1年の間にがっつりとニビ様いろいろなネタを、
1: いや、もう申し訳ないことにね、ちょっと忙しくてね、終えてない部分もあるんで、もう皆さんには申し訳ないんですが、
0: ニビ様の終えてないはね、全然私たちとねレベルが違うので、この後ですねがっつりお話伺いたいと思います。小ネタ超特急、今回の内容アンケートコーナー俺の話、テーマは実現できるかどうかは別として実写化してほしい漫画アニメということでですね、皆様からご投稿いただいてますので後ほどご紹介します。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずは YouTube ライブ、 FM 那覇のウェブサイトトップページで YouTube ライブ配信しております。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しております。FM 那覇のサイト、そして番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェック。

0: うるおいナンバーワン
1: 小ネタ超特急、
2: エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のアンケートテーマは、実現できるかどうかは別として実写化してほしい漫画アニメということで、なんかね、最近じゃな、最近でもないかな、1ヶ月ぐらい前にもう、なんだっけ、どなたかのコラムかニュースの記事で、そのもう漫画とかアニメの実写化がいろいろありすぎて、もうそろそろネタに底つき感があるんじゃないかっていうのを書いてる方がいて、いやいや全然底ついてないやんっていう、
3: コンテンツ自体は底ついてないよね。
2: ねえ、なんかなんて言えばいいのかな、例えばさ、こう女子高生が恋愛をしてキャッキャウフフのコンテンツで実写化したいんであれば、うん、まあね、あらかた、まあ、出揃ってる感もありはするんだけれども、うん、漫画全体とかアニメ

0: 介しましょう。まず最初は太郎ちゃんです。太郎ちゃんありがとう。
1: ありがとう、
0: 昨日何食べたの実写化ドラマやばいですね。大変ですね。もう私ずっと TVer で見てます。あの沖縄はねテレ東系はもう絶対見れないので、ねないからね、うん、もうねあの TVer でオンライン視聴しかないということで、あんぐらいの再現度高めで、寄せてくれるととっても嬉しいですね。ということで私が実写化希望のタイトルはドロヘドロです。
1: これ
0: 漫画なんですけれども、結構なんて言えばいいのか、いろんな生き物っていうか、まあ、人種っていうか異人種がいっぱいいる世界観のちょっと未来的なお話なのかな。未来なんだけどオールドみたいな、なんて言えばいいの、綺麗じゃない SF、
1: ああなんかスティームパンク的な感じなの、
0: そうそうそうのところのね世界観があるんですけれども、ドロヘドロ漫画で出ております。林田先生の絵だからこそあのグルメと魔法とグロくて可愛らしい世界だと思うのですが、実写化したらどうなるのかと実はすげー期待したいのです。カイマンと二階堂はもちろんですが、あの煙ファミリーが実写でどうなるか大変気になる。あと実際に餃子作ってほしい。美味しそうな餃子が出るんですよ。
1: へえ、そうなんだ。
0: 本当ね、あのこんなに餃子が食いたくなる漫画初めてです。私はあの最初の3冊か4冊をあの読んだ時にめっちゃ餃子食いてーって思って一番近くのラーメン屋行きました。正直な話。
1: へ
0: え、登場人物ただでさえ大量だし、話もファンタジーだし、マスク作るのも大変だと思うけど、実現できたら最高だわと思っていますということで、あのねこの主人公のカイマンが、まあ、カイマンという名前でわかると思うんですけれども、うん、あのワニ頭なんです
1: よ。へー、
0: うん、であのこの二階堂があの普通に人類が、まあ、いわゆるヒューマノイドなんですけれども、まあ、いろんなあの生き物っていうか、まあ、異人種が混在している世界観のお話で、本当スチームパンクって言われたらスチームパンクだし、 SF ファンタジーかと言われたらでもファンタジーではないな、割となんて言えばいいのかな、あの果てしなき構想みたいなところもあるので男たちのバンカじゃないんだけど、なんかいろいろなんかあの結局なんか暴力とか銃とかでしか解決しないこともいろいろあるよねみたいなところもあのこの中に書かれてるんですけど、
1: ハードボイルドな感じもあるんだな。そうそう、
0: でもさあのなんだっけこの被り物っていうか、まあ、って言っちゃうとあれなんだけれども、荒川アンダーズブリッジで結局あれ実写化した時にえそっちやれるじゃんっていうのを私たちが気づいたので、こういうなんて言えばいいのかな、まあ、異人種っていうか、まあなんか、まあ、結果被り物的なものでもドラマってできるんやなっていうのは分かったので、結構いけるんちゃうんって思うんだけれども ね、まあね、あの本当はね、あのなんかそこら辺とかでね、やっぱりあのファンの人たちってねちょっとね作り込みが甘いとね、うん、そこが気になったりとかもあるんでしょうけれども、うんうん、いやでもドロヘドロなんか全然ありなような気がします。続きましていきましょう。わさびボーイさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 自分の好きな漫画とか小説とかアニメが映画ドラマになってがっかりすることが多い、
1: うん、
0: 好きな世界を実際目にしてしまうとイメージとギャップがすごくて、嫌になる気持ちとてもよくわかります、うん、ちゃんと想像通りにしてもらうことを前提とするならスラムダンク一択です。
1: あー、来たね。
0: 僕が小学校からバスケを始めるきっかけになった漫画です。社会人になってから、バスケはやめましたけど、あの漫画で人生変わるくらい衝撃を受けたので、実写化するならその衝撃を超える映画を作ってほしいという。
1: 誰にでもあるよね、心の一冊。
0: 心の一冊、まあ、人生が変わったり ね、自分のね人生を支えてくれた一冊ってあると思うんですけど、まあ、スラムダンクってやろうと思えばやれるけど、あまりにもそのなんて言えばいいのかな、あのタイトルとしてのスラダンが偉大すぎて、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: やれないんじゃない？
1: やりづらいよね。
0: 日本人はやれないよね。
1: そうかな。でも、いや、でも日本の高校生の話
0: だ。日本の高校生の話だけど、あの、監督が俺スラダンやりたいんだよって言った時に、うん、やっぱりね、なかなかすごいタイトルなだけにみんなこうなんて言えばいいのかな、
1: そうね、なかなかこう
0: 二の足を踏むって、
1: 手出しづらいよね。いやでもジョジョだって映画化されたんだぜ。
0: そうなんだけど、あのね、いやだからあのなんて言えばいいのか、さっきのさ CG 的なお話じゃないんだけれども、うん、そういうところにはあんまり予算取らないでいいや
1: ん。うんうんうんうん、
0: ね、まあ、ね、まあ、まあ、今 CG 使ってない映画ってないとは思うんだけれども、うん、まあね、あのね、こうスポーツもの現代日本っていうところにおいてはね、うん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、
1: でもやっぱ今の若い子線細いからね、
0: あ、割と、あ、まあそうだよね、うん、あの元々の原作のキャラクターがなかなかに高校生離れをしたあのガタイだったりね、見た目だったりするので、
1: ルカワとかだったらね

0: え、でも誰でもって言ったらおかしいけど、できそうだけどさ、ね、吉沢亮とかぴったりじゃん。
1: そうなんだけど、結局ほら、あのキャラの個性があまりにもはっきりしすぎてるので、実写で誰がやるんだよっていうところでね、やっぱりファンの心理としては、いやちゃうやろうっていうのの方が圧倒的に多いと思う、ね、誰を持ってきても結果そうなると思うのね、う
0: ん、難しいよね。
1: ね、そうなると、もういっそのことをもうスラダン、あの日本設定じゃない方が受ける、あのなんだっけ、
0: いやいやいやいや、
1: なんていうの、モザンビーク県立高校みたいな、モザンビークに県立も何もないんだ、モザンビーク県立高校のバスケ部の話だったりした方が、まだまだまだみんなね、こうね、あ、モザンビーク県立高校だしねみたいな感じで、
0: なんかすっごい、なんかすっごいポジティブすぎない、それなんか、うん、やっぱり多分にこう日本文化的なものっていうのって入ってんじゃん、
1: 日本人のね、あの、なんていうの、メンタル的なウェットさとかもね、結構ここら辺に反映されてると思うんで、
0: ね、あのそれ以前のジャンプ作品みたいにさ、その根性論で来るわけではないんだけども、
1: う
0: んうん、やっぱりそのね、日本人のウェットさっていうのは、
1: そうそうそうそう、
0: あの作品には多分に含まれ
1: てるからね、メンタリズムがね、結構ね、あの大きく
0: 難しい。
1: でも、ね、スラダンは確かにこう、あのファンとしての分母の数が桁が違うから、
0: うん、そうそうそう、だからさっきのさ、その何食べのドラマ化もそうなんだけど、うんうん、そもそもやっぱ分母がでかいんだよね、うん、ファンの、
1: そうそう、
0: だからなんだ、初回の再生回数がなんか120万回超えみたいなのとかでちょっとニュースになったじゃないですか。
1: あ、何食べね、うん、
0: そうそうそう、実はおっさんずラブの最終回も120万超えかなんかの時に話題になったんですよね。
1: おお、そんなに回ったんや。
0: そうそうそうそう、それを初回でクリアしちゃうっていうのは、やっぱり元々の分母のでかさっていうのはあるなっていうふうに私観察してたんですけれども、
1: ねえ、確かに分母はでかいよね。あとあれじゃない、やっぱりこれまだあのデータ取られてないんだろうけど、あのデータ今後も取られるかどうか分かんないんだけど、あの何食べの、あの、うん、なんだっけ、視聴者の男女比と年齢比データ欲しいね。
0: あ、そうね、
1: うん、
0: そ
1: うね、あのなんだっけ、あのこれ原作読んでる人の年齢層って若干高めじゃん、まあ、吉永文先生の何食べを原作漫画として前追ってた世代って、絶対30から上の世代やと思う ね、
0: そうね、
1: なんやけど、なんて言えばいいのかな、この西島さんとね、うん、内野さん の、うん、あの、まあ、俳優としての固定ファンがどんだけいるのかって、でこの2人の男性ファンもそれなりの数やっぱりいるやろうから、そこら辺とかで一体何食べを見てる人たちがどうそうなのかすんごい気になって、
0: そうね、
1: うん、
0: それは気になる。
1: そうで、私もそうなんやけど、結局 TVer を、うん、あで、あ、チェックするの1話につき3週したりとかね、
0: うん、ああそうね、
1: 今見てる人はもっと見てるんだろうけど ね、 ね、うん、
0: 自分で録画できりゃ ね、 ね、自分のハードディスクをこうすり減らしながらこう何回も見るっていうのができるんだけど、そうそうそうそう、
1: TVer とかはね、うん、もう普通にあの何回回してるかっていうのは結構一人複数回多いと思う
0: よ。そういう意味ではその分母がでかいのに、うん、放送されている、曲が少ないっていうのは、うん、その再生回数が増えてることに拍車をかけてるっていうのはもう確実ですよね。
1: 確実です。
0: あ、話戻っちゃって、次行こう、次、
1: あ、はい、ということで、まあ、スラダンね、やってくれるんだったらかなりキャストの方で精査をしないと、
0: ね、難しい、
1: ね、
0: 本当に難しい。
1: もうね、実写かなかなかね、あの逆にビッグタイトルすぎて難しいっていうところがあると思います。
0: ね、
1: 続きましてはこちら、ラジオネームゆうゆさんです。ありがとうございます。実写化してほしいものがあります。とんがり帽子のアトリエ、これ小ネタでも紹介したことあります、白浜かもめさん の、 あのファンタジー作品なんですけれども、あのファンタジーの世界をどうか再現してほしい。登場人物は全員可愛い女の子でお願いします。特に個々の愛らしさは重要。あとテティア大好きなので、あのイメージ通りで、あの魔法を描く世界を作り上げてみてほしい。とっても見てみたいです。イメージはハリーポッターみたいな感じで、ということで、まあね、あのハリーポッターよりもっともっとファンタジー用になんだよ ね、 ね、結局 ね、 ね、テクノロジーっていうものがほぼなくて、あの魔法の力でガジェットを稼働させてるような状態なので、あの空飛ぶ乗り物とかも結局魔法の力だったりとかするので、あの電気的なものはもちろん全くないし、なので、まあ、ハリーポッターよりももっともっとオールド寄りな、どっちかというとなんか、あの、 あのなんて言えばいいのか、テクノロジー感でいうとロード・オブ・ザ・リングに近いぐらいの古さのね、まああのなんだっけ、あのまあ魔法と自然となんか精霊の力を借りてみたいな感じの世界観なんですけれども、確かにあれはね、なんて言えばいいのかな、こうもともと白浜かもめさんが、うん、すごくリアルに世界観

0: 観とかの設定を作り込んで、あの作品を書かれる方なんで、もうなんて言えばいいのかな、こう、改めて、実写化するにあたって、保管しなきゃいけない情報ってほとんどないっていうぐらい書かれてるんですよ、作品の中に。なのでもう、普通ね、映画の時っていろんな、建物とかなんかのイメージボードとかっていうのね、結構そこら辺でこうねがっちり固めていくところあると思うんですけど、もう白浜さんが全部やっちゃってる感じがあるので、この方書き込みが本当に半端ない漫画家さんとしても知られてるので、
1: 逆にプレッシャーだよねそれもね。
0: そうそう、それを実際に美術さんとかね、やる時にどうするかっていうので、でもこれ意外と純粋なファンタジーとしては、海外資本でうまくいくんじゃねえみたいなところはあるんですよ。なので、ハリーポッターとかでガーンってうまくいって、魔法のファンタジーの世界がファンタスティックビーストとかでも結構ね、実数として売り上げを稼いでるってところがあるので、やっぱファンタジーね、ある一定のファン層ががっつり課金するんだなっていうのはもうこれで分かっちゃってるので、意外と白浜さんのこのとんがり帽子のアトリエは海外で行けるんじゃない、だからアマプラ独占とかネットフリックス独占で、
1: そっち系ね、そっち系ね、
0: そうそうそう、今なんだっけ、こう、ハリウッドの方もなかなかこうお金をね集めるのが大変で、制作費がなかなか集まらなくて頓挫したりとかっていう話いろいろ聞きますけど、今潤沢な資金を持ってるのはね、そのアマープラ独占とかね、ネットフリックス独占の方がね、資金の方は持ってるので意外にいけそうな気がするんですね。続きましていきましょう、こちら天丼さんです、ありがとうございます。これ友達に言うと反対されるんですけど、うるせえやつらって実写化まだですよね。
1: まだだよ ね、
0: 絶対ラムちゃんとアタルの配役で揉めると思うけど、実写化してみてほしい、面白いと思うということで。い
1: や今の CG とかね、クレーンの技術とかだったら可能そうだよね。
0: そう、ラムちゃんとアタルの配役っていうか、私テンちゃんで揉めると思う、ね、テンちゃんやれんのかって。
1: テンちゃんはもう実写はやばくね、
0: テンちゃんはもうフル CG でよくねっていう感じなんだけど、
1: なんか昔の車の CM みたいになんか気持ち悪い赤子が出てきたりしたら嫌だ
0: よ。ああ、それは、不気味の谷は超えててほしい。
1: キャミだっけ、
0: 超えててほしい。私の中で、実写で、チェリー、サクランボをやれるのは、もう竹中直人さんしかいないかなってちょっと思ってて、
1: なるほど。
0: あの人天然でいけるやんっていう。あんまりそうね、こう、数からいじらなくても
1: 。いじらなくていいね。
0: ね、あの人はいけるんじゃないかなって思うけど。まあラムちゃんと当たるは確かに難しいよね。あとほらなんだっけ、飛んで埼玉やれたんだから、面堂くんのなんか豊富な資金力による、何施設軍隊の出動などは全然
1: 大丈夫
0: クリアできるんじゃないかなって思うね、感じなんですけど。ちなみにニビ様はこう実写化してほしいタイトルとかって何があります？
1: これね、10年前からずっと考えてるのがあるの。大和脇の横浜物語。
0: あ、やべえ。横浜物語はさ、あれ大河でやらない
1: で、そうそうそう、NHK の大河で絶対できると思うんですよ、あのストーリーは。
0: そうそうそう。
1: 全然。横浜市が150周年、市政150、じゃあ、開港150周年って10年ぐらい前にあったのかな、その時にならねえかな、みたいな話をしてたんですよ。
0: なんでやらなかったんだろうね、
1: むし
0: ろ、ね。
1: いや、まあ、いろいろあるんでしょう。まあ、なんだろう、私、魂の兄上って呼んでる、こう、なんでしょうね、人がいるんですけど、その人とちょうど10年ぐらい前に盛り上がったのね、この話で。やっぱり、主人公の4人、特に男性2人が難しいっつって。
0: あ、
1: 女性もね、難しいんだけど、なんだっけ、名前出てこないんだけど、お医者様になる方の人はなんとかなるんだけど、
0: お医者様になる方の人に、
1: 私もう一人の、龍さんの方、
0: はい、
1: 貿易商の方、
0: うん、
1: あっちの人ね、今って、絶対に思いつかない。
0: あ、
1: 永瀬くんとかが、TOKIO の永瀬くんとかがさ、もうちょっと若ければ彼でもいいかなと思うんだけど、
0: 今ちょうどいい年齢ではない、
1: いないね、
0: ちょっとね、
1: いないね、ああいうタイプ。
0: でも物語のなんか時代設定とか流れとしてはあれは大河だよね。
1: いや、大河で全然いけると思いますよ。
0: 朝ドラでもいけると思うけど、朝ドラだとちょっと尺が、
1: いや、
0: 15分ではいけないね。
1: あれさ、アメリカ渡ってからのところとかさ、やっぱ大河ぐらいできちっとやってほしいよね。ね、
0: 今だからじゃない？今だからいけるんじゃない？
1: かな。
0: なんだっけ、実写と CG のそのね、すり合わせが全然もうね、馴染みすぎてわかんねえっていうぐらいだから、今だからこそ

0: ると思うんだけれども、
1: ね、ぜひやってほしいなって思うんだけどね。
0: わかるわそれ。
1: ニューヨーク小町でもいいけどね。ニューヨーク小町でもいいけどね。
0: いけるね。
1: いけるね。
0: いやいやいや、ちょうどさ、ほら、新しい令和に入ってからお札が変わるところで、津田梅子先生がお札になるってところでも、やっぱりね、あそこら辺のこの開国と、このね、アメリカとかヨーロッパ文化と、日本のね、近代の接点みたいなところがね、やっぱり、ね、あの、今やっとかなきゃみたいなところはね、ちょっとあると思うので、あるあるある、横浜物語とか私全然、やるなら逆に今じゃねと思うんだけど、ね、この新しい時代を迎えて、今やろうさ、タイガーで
1: ね、えじゃあ人選誰じゃって話なんだけど、ねね、
0: もうそこは頑張っていただきたいね。え、
1: ねえ、
0: きっときっとこれで
1: NHK さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。もう本当にもう喜んで、もう喜んで私ね、あのこう受信料課金してる、ずっと課金してる勢なので、うん、ね、もうあのこういうものを見るために私は受信料払ってきたんだと。
1: 私の受信料は特撮ガガガに全てつぎ込まれたと信じてる。
0: なんや ね、 ね、私割とね、あの私の受信料は大相撲に行ってるっていうね、あの時代が割と長くあったんですけれどもね、はい、最近ちょっとね、タイガもうまく拾えてないので、うん、ここで一発、
1: ね、
0: タイガに私は受信料を払ってきたんだということを ね、 ね、納得させていただけるため の、 あの作品を一つ出してほしいなという感じでございます、はいはい、ちなみに私は ねちょっと悩んだんだけど、やっぱりそのなんて言えばいいの、ネットフリックス、アマゾンプライムが大きな資金力を持ってるってところで、あえて全員海外、もう当たり前なんだけどね、設定が海外だからしょうがないんだけど、全員海外キャストでオール海外ロケ、うん、プラス CG で行ってほしいのが、うん、ポーの一族、
1: ほう、
0: またはサラディナーサ、
1: あーな、そっち来たか、
0: うん、
1: ほうほう、いやあれだよね、あの昔こうベルバラがね、オール海外キャストで実写化されたことあるよね、う
0: ん
1: う
0: ん、あんな感じで言ってほしいの。だからね、日本語で喋んなくていいのよ。もう字幕でいいの。
1: 字幕でいいよね。本当字幕でいい。
0: 本当ね。
1: もしか吹き替え。
0: そうそうね。あの、フランス語なり、英語なり、ドイツ語なり、ね、そこの設定で忠実にやっていただきたいなっていうので。
1: だよね。
0: そう。
1: いいね。いいね。
0: ポーの一族はね、やってほしいで、宝塚でもやったしね。
1: ねえ、あれ、もう相当美しかったらしいね。
0: もう本当、あとポスター見てね、本当に気絶しそうになった。
1: いやー、ほんと。あのね、あのね、
0: あの原作をあの 3DCG じゃねえや、あのリアルが上回った瞬間を目撃してしまったので、
1: いや宝塚だからこそできるあれだね。
0: そうですね、まあまあまあまあ、ポーの一族もねそうなんですけれども、サラディナーサはさらに上回って、あれなんて言えばいい の、 あのエリザベス一世時代の、うん、あのなんだっけ、こう反戦者っていうか海賊者っていうか海軍者の話じゃん、うん、だからすごい予算かかると思うんだけれども、そこはもう CG の力でどうにか頑張って、
1: まあまあできるでしょう
0: ね。え、いや本当パイレーツオブカリビアンとなんかなんだっけ、ゲームオブスローンやれるんだったら、
1: できるできる、
0: 絶対これやれんやんって思うのよね。うん、うん、なのでぜひこれはやっていただきたい。こあのね、ネットフリックスの偉い人が見てるかどうかは知らないんだけど、本当に本当にお願いします。
1: 見てたらよろしくお願いします。
0: 見てたらよろしくお願いします。ということで、でね、あの私がやってほしいポーの一族とちょっと絡むんですけれども、はい、あのアルフォートさんの投稿いきましょう。今大好きな漫画、昨日何食べたの実写化に歓喜しながら見てるのですが、やっぱりこの作中に出てくるジルベールの元ネタ風と木の歌です。そうやんな、何食べ見てる人がジルベールってなんやねんって、ね、
1: なるよね、
0: ちょっと思ってるかもしれないけど、ね、元ネタは風と木の歌に出てくるね、あまりにも凛々しくて、うん、ね、その凛々しさが罪深さまでね帯びてくる主人公ジルベールなんですけれども、うん、風と木の歌アニメはやったと思いますけれども、竹宮恵子先生の繊細なストーリー難しいかな、ベニスにシスみたいになっちゃうかな。ヨーロッパで美しい美少年を起用して撮影してほしいですということで。
1: そうね、そうね。
0: そうなんよ。あの風と木の歌、ま、あのちょっとね、あのこう絶対にテレビの地上波ではやれないじゃん。あれは。
1: そうね、
0: うん、なんでもう本当にこれも。あの巨大資本で、うん、お金の力で解決してほしい、
1: そうね、
0: それを乗り越えての風と木の歌なんですけれども、
1: 風と木の歌よりかはポーの一族の方がまだなんかいけそうな気するよ ね、 ね、ま
0: あ、風と木の歌はね、なかなかね、こう視聴者を選ぶ、
1: 選ぶよね、難しいよ ね、 ね、
0: まあ、私たちはね、あのどんばんまりするのは間違いないんですけれども、うん、まあ、おっしゃる通りにベニスにシスみたいになっちゃうのかなっていう ね、 ね、

0: 懸念は確かにあります。
1: うん、
0: これも絶対にあのヨーロッパで美しい、ね、美少年をね、もう何万人か規模のオーディションでふるいにかけた結果のジルベールっていうのを
1: ね
0: 私たち見てみたいですよね。これはもうね、あの、もちろん原作を知ってる方はね、なるほど、もうこれ海外キャスト、オール海外ロケでやってほしいタイトルだなっていうのはね、納得していただけると思います。続きましてはこちら、ラジオネーム、チュラちゃんです。ありがとうございます。令和おめでとうございます。小ネタはリアタイで聞けなくて、いつも後から聞いてます。令和でも聞きますよということで、私が実写化してほしいと思うのは、ドラえもんです。意外。CG でドラえもん自体は簡単だと思うんです。そうよね。
1: 逆にね。
0: ね。まあまあね、ドラえもん擬人化しろっていうのが無理ですからね。一番やってほしいのは、ドラえもんが4次元ポケットから出す、動画の実写化です。あ、この、ミョン。ミョンっていうのはね、あのほら CM とかね、いろんなところで、ね、アニメとかでもやってますけど、実写ではね、これなかなかできてないということで、絶対リアルにできると思います。タケコプターとかどんな感じになるのかなと思っていますが、ショックなことに親戚の子供がタケコプターの元になるタケトンボを知らなくて、
1: うん、
0: 親から教えてもらってるのを見ました。
1: はあ、
0: そこか。タイムマシンに乗る時の引き出しの中にひょこっと入る感じとかリアルに再現してほしい。今ならできるはずということで。
1: いや、全然できますよ。
0: っていうか、そうか、竹とんぼわからないか。
1: ね。ちょっと衝撃だね、それ。
0: 私とかさ、なんだっけ、あの、小学校とかの工作の時間とかに、あの、なんて言えばいいの、小刀っていうか、肥後の神で。ね、実際、竹とんぼ削るよね。
1: ね、やったことある。
0: 羽のところで。今、やらないか。
1: やらないでしょう。大体、肥後の神を、なんか、学校に持ってくるっていうの自体ないんじゃない？
0: ああ、そうか。今さ、なんだっけ、あの、彫刻刀とかも、うん、絶対に、その、怪我がないように、ガードがついてる。うん、あの彫刻刀とか
1: あるんだ。
0: しか持ち込んじゃダメみたいな。私たちが知ってる彫刻刀は学校の中に持ち込み禁止になったって話を結構聞いたことがあって、あ、ね、まあ、学校にもよると思うんだろうけど、
1: まあ、まあ、数多の作品でね、こう彫刻刀でなんかわざと傷つけちゃってどうのこうのか、恋が始まったり終わったりみたいなのね、よくありますよ
0: ね。なんかね、机に名前を彫ったり彫らなかったりみたいなね、結構
1: いや、もうないんだそういうのが。
0: ないのよ。
1: ああ、そうか
0: ねえ。あ、でもドラえもんも さ、まあ、さっきの話じゃないけど、うん、作品自体の分母数がすごすぎて、ね、下手したらもうあれさ、親子3世代ぐらいに行きかけてんじゃん。
1: そう ね、
0: ねえ、だから分母でかすぎて今さら実写化できないのかな。
1: でもトヨタの CM だっけ。
0: そう
1: でやった時のやつはかなり良かったよね、キャスティング
0: ねあれは良かった。あれ大成功例だと思う。
1: そう ね、う
0: ん、ね、でただあれがその CM っていう尺だから受け入れられたのかなっていう部分も、あれで例えばあの30分なり小1時間させあのこう見た時に、うん、私たちどう思うかよね。
1: だよね、
0: うん、まあ、フル CG でねドラえもんをやるところとかも、もうね今ね、そんななんて言えばいいのかな、もうなんか、こんなドラえ、こんななんか画素数の荒いドラえもんやみたいな話にはもう絶対なんないと思うんですけれども、うん、ね、あ、そういえばなんかドラえもんまだやってなかったんやという感じです ね。もしあのね CM でやっちゃってたので、うん、もうやってる感あったんですけれども、やってなかったんやね、ここら辺 ね。ということで、最後のご投稿いきましょう。こちらラジオネーム金子さんです。ありがとうございます。ワンピースです。来た。令和になったらまさかの実写化をしてしまいそうで怖い。あ、怖いの、うん、あれ実写化まだですよね。話が長すぎるからどこをやればいいのか迷いますが、やっぱり最初のあたりでしょうか。とりあえずみんな出会って偉大なる航路に入るくらいまでだったらいいんじゃないかなと思います。マジでやるならできれば日本人が実現してほしい。ハリウッドだと絶対違ってくるから反対ということで。
1: なんだっけ、それも CM なってるよね。
0: 一応ね、今ね CM にそうなってるけれども、うん、やっぱりね、あの、なんて言えばいいのかな、こう、ロングストーリー、さっきのね、1時間枠とか、その、映画にするんだったら、うん、やっぱ話の解釈とか、あの、なんだっけ、ね、解釈違いってやっぱりあるじゃん。
1: うん、ある。
0: ね、なんで、で、あの、ワンピースって、その、なんか、ね、あの、今までのポーの一族とかと違って、具体的にどこの国の話ってわけでもないんで、うん、完全に架空の、ね、世界のお話ではあるので、そうなると、こうね、あの、今までこのジャンプの読者とかが培ってきた、この解釈的なものがやっぱり海外

0: 政策になると変わってくるのかな。
1: でさっきのそのとんがりなんとかっていう
0: のも、あ、とんがり帽子の、
1: ごめんね、あの私もそれあのジャケットじゃねえや、なんか漫画の表紙しか知らないんだけど、うんうんうん、その書き込み具合と、うん、そのワンピースの、 あの絵の書き込み具合って質が違うような気がするのね、
0: うんうん、
1: で違う違う、そうなった時に、うん、こう実写化すると、うん、これとんがり帽子のなんちゃらよりもこうワンピースの方が難しい気がする。
0: 難しい、
1: 余白を埋める作業っつうの。
0: そうそうそうそう、うん、でなんかほら、結局ほらアニメとかね、あのなんだっけ、あのアニメ映画になって劇場にかかったりとかもワンピースあったけれども、うん、まあ、あれ完全にあの、ね、原作の、ね、方がね、うん、あのだいぶ埋めてくださってのアニメ劇場版なので、やっぱりねそこはね書いたご本人しか埋められないところがあるので、る、ね、でも実写化ってなるとさ、あのなんだっけ、画面の情報量が違うじゃん。
1: そう、ね、
0: 埋めなきゃいけない情報量も、
1: ね、
0: ね、桁が違うと思うので、
1: うん、
0: やっぱ難しいとは思うけど、
1: ね、
0: いやでもほらあれよね、昔だったらその CG ってすごい予算かかってたけど、うん、今下手したら実写で撮るより CG の方が予算かかんないみたいな、
1: 特撮なんかどんどんそうなってってるから ね
0: 内容になってきてるので、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、もう今日さこの話しててすんごいもう思い出してんのが、闇のパープルアイの実写が、覚えてる？
0: え、私見てないよそれ。
1: されたんですよ。
0: え、いつされたの？私そこ情報全然埋まってなかった。
1: すごい、うん、かなり初期、え、いつだろう。
0: え、これさテレビドラマ？
1: テレビドラマ。
0: テレビドラマね。
1: そうそう、8時台とかにやってたよ。
0: 私が一番テレビ見てなかった時代の話なのかな。
1: かな、うん、いつだったかは全然覚えてないんだけど。
0: あ、なんかでも、やったらしいっていう話はうっすら今思い出してる。でも全然見てない、多分。
1: 私もね、あの結局なんだかんだ言ってこう忙しい、忙しいというかその時間帯テレビ見る習慣があんまりない時代、
0: うんうん、
1: 時代 年代だったのかな、うんうん、なんかね数話見たんだけど、
0: う
1: ーんっていう、うーんやったね、うーんっていうね、
0: やっぱさ難しい。
1: ああ、そうそうそう、え、何年何年、
0: 雛形あきこさんか。
1: 95年、あ、そりゃ無理だわ。
0: 一番見てない頃だね、テレビを。
1: 一番見てない頃だね、それ。
0: 96年か、じゃあ一番見てないわ。いやでもやっぱりさ、その実写化ってなると、まあね、話戻るけど、埋めなきゃいけない情報のところで、やっぱ解釈違いっていうか齟齬が
1: ね
0: 生まれるもん ね。あれも熱狂的なね、あのファンの方いっぱいいらっしゃいますから ね原作の方でね、
1: 島重さんもね、
0: そうなんやけど、やっぱりあっていうね、あれみたいなところがね生まれちゃったんや ね、
1: まあ、そういう意味ではね、特撮ガガガとかさ、うん、何食べとか本当ね原作ファン大事にしてるよね。
0: あれは本当にさ、あの制作してる人たちが、あのなんだっけ、ガチファンじゃないと埋められない部分もちゃんと、あのさ、あのもちろん原作をさ、制作の人たちが すべからく原作を読み込んでるのも当たり前なのよね。あれはガチファンじゃないと、あのなんだっけ、原作で書かれない、ね、書かれなくって、ちょっと私たちここもうちょっと書いてほしかったなっていう部分を実写が埋めたもん
1: ねあれな、あのデートシーンだろ、
0: デートシーン、
1: あの筧さん、あの城さんと、
0: そうそう、城さんと賢治のね、デートシーンを私たちは原作ファンとしてはもうちょっとそこ書いてもよかったんじゃねえ吉永先生って思ってた部分を、まさか実写が埋めてくれるとはっていう。
1: そうそうそうそう、
0: だからあのなんだっけ、制作とか脚本とか監督さんとかプロデューサーさん全員がファンであって、なおかつ俺たちそこ読みたかったよなっていう部分を、じゃあ作ろうかっていう風にシフトした結果のあれやと思う
1: ね、うん、いや本当そういう心遣いがありがたいよ ね
0: もう私本当にね、画面に合わせてね、あの画面にねこう手をね合わせて、ね、
1: もう拝んじゃうよね、
0: もうありがてえありがてえって言いながら見てたもん
1: ね
0: やっぱそこすごいよね。ということで、今回ですね、あの、まあ、皆さんからたくさんアンケートいただきましてですね、
1: 大丈夫、これ BL 界やる時間残ってんの？
0: 残ってます、大丈夫です、よしよしよし、全然あるので大丈夫です。いただきましたけれども、次回のアンケートテーマはですね、これね、なかなかね皆さんね、あの厳しいとは思うんですけれども、あなたが一押しのアニソン、
1: アニソン、
0: アニソン、
1: ほう、
0: まあまあ、アニソンとかゲームのタイトルでも何でもいいんですけれども、ま
1: あ、ゲーム曲もあり、
0: ゲーム曲もありで、
1: 特撮ソングはダメ、
0: 特撮もあり、
1: ありがとうございます、う
0: ん、なので、まあ、あなたがですね

0: 絞り込むの難しいと思うんですけれども、あえて今、まあ、あのこのラジオでですね、自分の一押しを語りたい、まあ、アニソン、特撮ソン、ゲームソンありましたらですね、ぜひご投稿いただきたいと思います。来月の俺の話のアンケートテーマの方でですね、募集の枠をアップしますので、皆さんぜひご投稿ください。以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。こき
1: ゃ、うるおいナンバーワン、
2: 小ネタ超特急、
0: 意味の小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。さて、ここからはですね、ゲストにお迎えしておりますニビーロ様とともにですね、お届けしたいネット投稿型創作 BL 小説の現在ということで、YouTube ご覧の方はですね、画面私の隣のワイプがもうこれね、フリップ
3: すごいよね、今日ずっと出っ放しだもんね、これ ね
0: なんですけれども、一応アナウンスとしましては第3回と書いてあるんですけれども、どうやら今回第4回らしいということで、
3: でもねこれ4これ毎回フリップ作ってんじゃないですか、これ3つ目なんですよ。
0: ほ、フリップなしで行ったのかな、最初の頃って。
3: いや俺これ出る時は必ずフリップ作ってんだけどな。
0: ねえ、
3: おかしいな。まあ いや、ね、はい、
0: まあ、まあそういうことで、まあ大体、
3: ね、
0: 3回から4回目ぐらいの今回という、
3: 3回から4回、はい、
0: まあ曖昧すぎんだろうということで、はい、はい、ということで、ここからはもうね、私ね、完全に視聴者の立場で見ておりますので、
3: すいませんね、
0: 本当にもう、ニビ様に時々突っ込む方の担当でいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
3: 毎度毎度すいません、ちょっと早口でもう伝えたいこといっぱいありすぎてですね、すっごい早口になるかと思うので、はい、ポッドキャスティングとかの人はね、ゆっくり巻き戻して聞いてください、ね、
0: はい、
3: はい、まず、ネット投稿型創作 BL 小説とは何ぞやなんですけれども、
0: はいはい、
3: まあ、ネット上でピクシブとかムーンライトの、ナローとかね、
0: うんうん、
3: アルファポリスやらないやいろいろあるんですけれども、そういうところに投稿されている、オリジナルの BL 小説について私、ここ数年ウォッチしております。
0: オリジナルね、
3: オリジナルです、
0: はい、
3: はい、でですね、これまでどういう、先に申し上げておきます。はい、一応ね、これ二次創作とかじゃなくてオリジナルではあるんですけれども、うん、まあ、BL 中もんはですよ、もともと女子というか乙女といいますか、うん、そういう人たちのこうひそやかなる楽しみのものなので、ね、うん、なかなかこういうね、パブリックなラジオで、
0: はい、
3: 特定の作品とかちょっと紹介しにくい部分あるんですけれども、そこら辺ちょっとかいくぐってできるだけいろいろお伝えしたいなというのがこのシリーズの、
0: ね、はい、趣旨でございます。はい、
3: まず、まあ、そのね、3回だか4回だか分かんないですけど、おさらいとしてはですね、1回目で BL 投稿サイトを網羅して紹介しまして、うんうん、なかなかこう完結までいっている作品が意外と少ないっていう未完の恐怖について強く強くお話をしております。はい、もうこれずっとこれテーマなんで、
0: ね、
3: はい、今日もちょっと触れます。
0: はい、
3: で、前回、2018年の1月放送回ではですね、
0: はい、
3: BL 小説のコンテストがその、うん、投稿サイトごとにあれこれやったんですけども、それを紹介したりとか、うん、
0: はい、
3: どんどんそういう投稿型のものから書籍化されるものが徐々に増えておりますよというお話しました。
0: はい、
3: で、さて本日、前回からも何回も言ってるアルファポリスがやっている BL 小説大賞6回目を迎えまして、今年はなんと受賞作が全部完結してるっていう快挙が来たんですがっていう話と、
0: はい、
3: エブリスタが、2017年の夏秋に、開催した BL 小説レーベル10社とのコラボコンテストから続々と出版化が決まってきました。
0: 商業にね、
3: 商業に来ました ね、コンテストの回ありましたっていうか、なんというか、うん、はい、で老舗ムーンライトノーベルズの作品がですね、メジャーレーベルで書籍化が相次いでるんですが、はい、てんてんてんっていう話3つです。はい、とっとといきます。まずアルファポリス、
0: はい、
3: これね、もう毎回言ってますけど、なぜか未完のものが大賞取ったりとか賞取ったりしてるっていうのが多いっていうのが私ずっとこう気にかかっててですね、
0: そうそうね、さ、着地点がわからないタイトルに賞を与えるって結構すごくない、はいはいはい、と思うんだけど、
3: そうなんですよね、
0: もうね、青たがりじゃないけど、もう前半だけ でも
3: 青たがりなんですけどね、うん、でもアルファポリスって BL レーベル持ってないじゃないですか。
0: あ、なる、
3: なのにだからか、いや、どうなんだろうっていうふうに思ってたんですが、なんとアルファポリスから BL が一冊出ました。この2017年第4回の中から、この男だらけの異世界トリップ BL はお断りっていうのが、
0: 男だらけの異世界トリップ感、はい、なかなかすごいね。
3: そう、これが、アルファポリスから出版されたんですよ。うん、私もうすっごいたくさん検索したんですけど、うん、アルファポリスで BL ってまだこれ以外に見つからないんですね。
0: じゃあこれが唯一のタイトル
3: かもしれない。あ、ちょっとね、本当に知ってる方いらっしゃったら、コメント欄でぜひ
0: 教えていただきたい。
3: ここ

0: この年はですね、その次の花婿は牙をはらむっていうやつが、はい、別の、出版社なんですけれども電子書籍化されてたりとかしたりするんですが、うんうん、受賞時点で半分ぐらい未完で、そこから2つ、その後完結しましたっていう状態になってます、うんうん、
1: はい、
0: で昨年なんですけれども、そうですね、大賞読者賞が未完でその他は完結した状態だったと。こっからは書籍化まだ出てないはず、
1: はい、
0: はい、でさて、第6回最新ですね、2019年の1月発表されたやつなんですけれども、はい、あ、ごめんね、はい、5回目がこんな感じ、
1: はい、
0: はい、6回目なんですけれども、なんと全作品完結しております。
1: すごいね、これさすがに社内でも未完の作品に賞をギャンギャン出すのは、いや、揉め
0: たのかもしれない、いや、わかんない、
1: どうやねんっていうのあったんじゃないかなと、
0: あったかもしれない、
1: だって一気にここで完結作品のみになってるでしょ。
0: で、ね、うん、でちなみにこの、候補作の、入選作ですね、いわゆる、
1: はいはい、
0: 国王様は新米騎士を溺愛するっていうのは、一応本編番外編も完結はしてるんですけれども、うん、続編の予定があるのかまだ連載中っていうふうに表示ではなってるんですけども、おお、一応本編完結ちゃんとしてます。
1: うん、
0: はい、ところがですよ、私これ全作品読んでるんですけど、これ5つ、はい、
1: さすが、
0: うん、いや、もともと半分以上ムーンライトでも読めるんですよ、
1: うんうん、
0: で普通にこうチェックしてたんですね、
1: うん、
0: で異世界での俺の評価がおかしいんだがっていうのが今回大賞取ってるんですけど、
1: はい、
0: 私ね、この作品についてはごめんなさいね、うん、めちゃめちゃ設定面白いんですよ、
1: うん、
0: なんだけどごめんなさいね、詳しくは説明しませんが、うん、ラストがね、うん、ちょっとパタパタパタっとまとめちゃった感じが、無理やり簡潔に持ってた感じがして、設定面白くてもっともっとたくさんこうエピソード作れそうなのに、うん、パタパタっと畳んじゃったのすんごいもったいないなと思ってたんですよね。一時こう更新が空いてて、でその後バタバタバタっと店じまいした感じで、もうすっごいもったいないんですよ。で、他の作品はなかなかこれね、まあ、中編といいますか超大作っていうわけではないんですけれども、うん、なかなかうまくまとまってるものばっかりだったので、この5つの中で、異世界で俺の評価がおかしいんだがっていうのが大賞を取るっていうのが、うん、やっぱりアルファポリスの選考基準がわからんなと、うん、いうふうに思った次第です。まあまあまあ、うん、異世界ものなので、アルファポリスさん的には馴染みがいいのかもしれないけれども、
1: なるほど、
0: でも新米騎士を溺愛するとか、
1: うん、
0: うん、世界で一番尊い奇跡とか、そっちの方もファンタジー、まあまあ、伯爵様もそうなんですけど、うん、そっちの方がね、とってもなんか、もったいないというか、
1: うん、
0: まあ、なんかまあ、壮大さは異世界での俺の評価の方が、いいんだけども、
1: う
0: ん、
1: もう少し最後の方がもっと展開の仕様があったんじゃないかっていう、
0: もっともっとたくさんエピソード作れ、もっと展開がありそうな、ちょっと惜しい感じだったなっていう。
1: これってアルファポリスって、はい、なんだっけ、締め切りが決まって、
0: 決まってますね、
1: あ、もうそこに合わさざるを得
0: ない、そうでもなかった、日付見たら、
1: そうなんや、じゃあもう時間的に追い込まれてのエンディングっていうわけではないので、ね、うん、ああ、じゃあ不思議、アルファポリスさんの選考基準ちょっと気になるね、
0: ね、うん、まあまあ設定は本当に面白かった、異世界では、うん、うん、本当に、ただただちょっと最後がちょっとバタバタしてもったいなかったなっていう、うん、いやでも本当に面白かったですよ、うんうん、設定とかね、前半、はい。さて話変わりまして、はい、2017年の夏から秋にかけて開催されたコンテスト、エブリスターと BL レーベル10社のコラボ、天下分け目の BL 合戦、
1: 私の知らない、ね、本当に私の知らない大阪夏の陣が
0: そうそうそう、夏の陣、秋の陣が ね、行われまして、この後一応対象作品は書籍化を検討するっていう副賞がついてたわけですよ。
1: 検討なの？
0: 検討で、うん、検討した結果、2019年の1月から2月にかけてこの中から9作品書籍化されることが発表されましたと。
1: 9作品。
0: はい。で、夏の陣は各社の対象はこのような感じになってたんですけれども、ちょっと字が小さくてすいません。その中から、レッドラム、飼い猫は、なんだっけこれ。今日、なんか、読めない。8月3日、あと、牢獄バタフライドールって、この4作品が、
1: はい
0: はい、書籍化されました。
1: はい。
0: はい。はい、で、ですね、秋の陣からはですね、
1: はい。
0: はい、有欲の獅子は愛にかけるっていうのと、アクアっていうのと、ヒュブリスの代償っていうのと、好奇心は蝶を殺すっていうのと、そこに余裕が保存のはっていうのが、書籍化されて、すでに出版されてるそうです。
1: 該当作なしもあるんやね、一応ね。
0: 一応ね、ありますね。

0: はい、私なんかはですね、実はこの中ではですね、前も喋ったかもしれないんですけど、はいはい、対象作品で出版はされてはいないんですけど、うん、機械兵士と愛あるブレックファーストっていうのがすごい好きで。
1: 機械兵士
0: うん。あのこれね、あのさっきのアルファポリスの対象のところでも、うん、あのさっき言ってた花嫁は、牙をはらむ、はい、あれと同じ作者さんなんですよ。
1: おー、
0: うん、マッチョなおじさんの、ラブを書かせたらもう天下一品だね。
1: ああそうだね。
0: あ、いいっすよ本当に。
1: やべえなそれ、
0: うん、いいよ、あ本当いいよこれ、あのねもう泣けるしね。
1: ああ、
0: 花婿もぜひ読んでいただきたいですね。はい、はい、であとはね、老翼バタフライドール、うん、出版名は蜜翼のオメガバタフライノットっていうタイトルで出版されてるらしいんですけれども、
1: はいはい、タイトル違うんやね、
0: うんうん、これもね、あのなかなかちょっとハードコアな内容ではあったんですけど、うん、このバタフライっていう言葉がなんでこのタイトルに入ってるかっていうのがかなり最後の方でわかるんですよ。
1: あ、そうなんだ。もうタイトルからしてあの伏線があるんや。
0: そうそうそうそうそうそうそう、それがね気持ちよかったのすごく。
1: あ、いい感じだったのね。
0: うん、いい感じだったの。うん、だからこれはね、あのすごい納得なんですよね。
1: はい、
0: はい、そんな感じですね。あと、まあ笑いたかったらその種頂戴しますとか、ラブポ ー、ポーションとかね、うん、あ、出版がされてねえや、失礼しました。ということで、はい、ちゃんとね、あの公約通りといいますか、各 BL レーベルから、うん、対象作品続々と本になってますので、あのぜひ書店で手に取ってみてください。
1: はい、
0: さて、ですね、私大体ムーンライトノーベルズを中心にこう読んでるんですけれども、はい、ムーンライトノーベルズ最近ですね、どんどん書籍化が進んでます。
1: はい。
0: はい、書籍化っていうか、まあメジャーレーベルからの書籍化っていうのが進んでいて、はい、結構ね、総合ポイント、
1: うん、
0: 累積総合ポイント上位のやつっていうのがもうどんどんこう出版されてきてはいるんですけれども、前ね、前回なんですけど、
1: はい、
0: 一人者のロアノベルズっていうところから、はい、こうムーンライトからどんどんこう出版されてるって話してたんですけど、リブレとか角川からも、オファーが、そうそうそうそう、うん、相次いでいて、うん、正直ね、そのリブレさん、どんどん出版してるのはいいんですけど、うん、初期の頃出したやつ、うん、この一冊で最後までお話入ってんやないかいっていうことがすごい多かったっていうのを言ってた。
1: そういえばあったか。
0: そうそうそうそう。私の大好きな作品も中途半端な状態で、うんうん、終わってしまっていて。うん、
1: あ、続き全然。
0: 出ないのよ。気配がない。一人者ちゃんとしろやーっていう気持ちがあるんですけど、ね、うん、実はですね、その他の出版社、特に、リブレさんとか、じゃあ、それはいいや、は、ちゃんとね、丁寧にこう、発掘していこうっていう気配が見えるっていうふうに思ったので、うん、これはいいなと、
1: うん、
0: うん、思いまして、ちょっとね、いろいろあるんですけど、その中から、私の気になる作品をですね、ちょっと二つ、
1: はい、
0: 気になるじゃねえな。もうね、超推したい、
1: はい、
0: もうみんな読んで、ね、作家さんに超
1: お
0: 金落としてあげてっていう
1: 2
0: 作をですね、こう紹介したい、
1: はい、
0: もうね、これを喋りたいがために今日ね、めっちゃ駆け足できたんですけど、まず1作目、あ、ごめんなさいね、よいしょ、はい、リブレから出ております野草にはタズさんの離れがたい獣っていう
1: 作品、はい、書籍じゃない、書影までいただいてありがて
0: すみません、ネットから取ってきたんですけどね。
1: いい、大丈夫です。
0: あれですよ、純駆動の人が言ってたんですけど、
1: はい、
0: 表紙の絵は著作権ほとんどないようなもんだからっつって、
1: ああ、書影は
0: 出せると、うん、やっぱりもう宣伝されてなんぼだからっていう話をされてたんで、もう堂々と出しちゃうんですけど、
1: はい、BL に馴染みのない方はかなりインパクトのある絵面だと思うんですけれども、
0: まあまあまあ、獣人、うん、が出てくるものなんですけどね、
1: はい、
0: はい、この人間、唯一人間なのがですね、こう、ディリアって言うんですけど、
1: はい、
0: 彼がね、望まぬ妊娠をしてしまうんですね、一夜の。
1: はい、
0: まあ、戦場でね、ちょっと彼が捕虜になってしまって、うん、ちょっとまあ敵兵といいますか、うん、敵の将に、まあちょっと夜、
1: うん、
0: むにゃむにゃありまして、その一回で妊娠しちゃうんですね。つまり、これちょっとね、書いてないんですけど、大きな地雷キーワードの男性妊娠が絡んでくるやつなんで、聞きたくない人は今からちょっと飛ばして聞いていただいて感じで、
1: ね、今からだいたいね、1分30秒後ぐらいまでね、YouTube をちょっと
0: 置いて、その絵の真ん中にあるちっちゃい狼ちゃん、アシュっていうのを産んで、うん、2人でこうつつましく暮らしてるんですけど、
1: つつましく暮らすのがすごいよね。
0: そうなんだけど、この世界ではですね、金色の毛並みの狼

0: ていうのは、うん、王族にしか現れない毛並みだっていうのでアシュちゃん見つかっちゃうんですよ。
1: なるほど、
0: うん、それで一旦王族に、王族というか、まあ王、うん、王宮に引き取られるんですけれども、うん、ちょうどこれが何でしょうね、こう前の王様が死んじゃって行方不明になっちゃったりとか、なんかなんかでこうぐちゃぐちゃした宮廷愛憎劇みたいなのが繰り広げてる最中に、こうアシュちゃんがこうアシュちゃんと、まあ、ディリアがこう引き取られちゃって、あら大変みたいな話なんですよ。
1: あら、
0: でもうね本当に泣ける、もうね、まあ、宮廷のなんかすごいドロドロしたこうね、愛憎劇みたいなのもあるんですけど、うん、もう本当にねディリアとこの、まあ、大きい方のね狼さんね、うん、まあ、セメ様であります、うん、ユドハっていうんですけど、うん、まあ、彼とのこうすれ違いジレジレがね、うん、もうたまらんのですよ、もう号泣。
1: もうねそこら辺がツボな人にとっては ねタオルの 2,3 枚でも用意していただいて、
0: いやもうこれねもう5枚ぐらい必要、
1: 5枚もいるんだ、
0: 本当に必要、
1: だいぶだね。
0: そうで、そんな中でアシュちゃんがね、だいたい3歳から5歳ぐらいの設定なのかな、うん、もうねほんと可愛いの、もう癒し、うん、すごい。この人のね文体はねオノマトペがね、うん、とっても柔らかくて独特で、
1: そうなんや、
0: アシュちゃんが出てくるシーンなんかはもうそういうねその柔らかい響きっていうのもぜひ楽しんでいただきたいなというようになってて、はい、で ちなみにそのムーンライトノベルズ的視点でいくとですね、この作品実は2018年の5月5日から掲載スタートなんですよ。掲載っていうか投稿がされ始めた、うんうん、だからちょうど1年しか経ってねえんですよ。
1: お
0: ー、すごいでしょ、
1: たった1年なんだ、
0: うん、もうねものすごい勢いでこうランキングを駆け上がってきていて、本当にねこの作品愛してる人がねたくさんいたんですよ。もうだからねリブレさんいいとこに目をつけた、
1: 確かに、
0: はい、っていうことでね、はい、もう本当にね泣きたい人はって言って、はい、私大体泣ける作品ばっかりなんですよ、はい、であともう一作品、おー、はい、やばいぞ、こっちで語りすぎた、俺もう一個こっちの方長く語りてんだよ本当は。はい、ですね、落ちたる星は妖王の誉れ、これはね作者雪村かがりさんというちょっと
1: さっき読み終わった、
0: ありがとうございます、
1: さっき読み終わった、だから私家着で来てるんだ着替える暇もなく、もう眉毛描いて出てくるのが精一杯だった、
0: 本当にありがとうございますもう雪村かがりさん本当大好きで私、
1: これよかったわ、
0: でしょでしょ、
1: まさかの読書体験やったで、これ。
0: ね、実は、さっきの、離れがたい獣なんですけれども、うん、累積総合ポイント、ムーンライトノベルズ上での累積総合ポイントが29,425ポイントなんですが、うん、この落ちたる星は妖の生まれ、まだ 11,840 ポイントなんですよ。そんなにランキング的には上位じゃないんですけれども、うん、もう、角川さんもあんた、ええところに目をつけたと。私はもう角川さんにねもうご対等地でお礼を言いたい
1: ね。いやでもこれ上下巻でも出てるんやね、
0: 出てます、
1: 角川から、
0: ね、もうめちゃめちゃ分厚いです。ちょっとね検証になるの覚悟してちょっと読んでほしいんですけれども、
1: そう、
0: はい、
1: 私もね死にそうになりながらね全17章を読み切りました、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: まあタイムリープと異世界転移物が組み合わさった、うん、ものなんですけれども、まあ現代の高校生がある日ふとこう異世界に飛ばされるんですけども、
1: そうそうそう、
0: よくよく話聞いてみると、あれこれお母さんが話してた、まあ、昔話的に聞いてたあの国じゃねっていうふうに思うわけですよ。
1: そうそうそう、
0: 実は彼その国の王様とお母さん異世界トリップしたお母さんとの間に生まれた子供なんですけれども、彼が飛ばされた先はなんと彼が生まれるよりも30年前、彼が生きてた時代よりも30年前、つまりまだお父さんが子供でお母さんがまだタイムスリップしてきてないところに転移してきちゃった。
1: ったね、
0: で、彼は、いろいろその隣国が攻めてきたりやら何か内紛があったりやら何やらのところを、お母さんの昔話を思い出しながら預言者として、戦いを勝ち進めていって、うん、ちゃんとお父さんと、お母さんが出会って自分が生まれるように仕向けていかないといけない。っていう
1: じゃ
0: なかなか、そう自分が生まれないのよ、
1: 自分が消滅してしまう、
0: そうそう消滅してしまって浮き木と戦っていくんですがっていう、うん、もうよこのあらすじ BL じゃないよね、もう
1: これ私の中ではこれもいなんだっけタイムリープものでもあるんだけれども、
0: う
1: ん、歴史ものとして面白かった。そうそうそう。私なんだっけ、戦国、戦国乱世の話とか結構好きなんで、そっちの方でも全然いけるやん。
0: いけるよね。
1: 本当にこれね、BL としてくくるにはあまりにも惜しい。
0: でしょ？
1: 広く読まれてほしい。
0: 私ね、もう本当にね、雪村かがりさん大好きで、実はムーンライトノベルズにのめり込むきっかけになった一人なんですよ。
1: あ、この方の
0: タイトルがきっかけないや。そうなんですよ。初雪と太陽っていう、これは現代もの。

0: になるんですけど、これ読んでなんじゃーってなったんですよね。
1: もう本当これやばかった。いやこれは本当に広くね読んでいただきたい、
0: いただきたいでしょ。
1: はい、
0: 本当にねもう一押し、マジで押し、
1: 私も推しです。
0: もう本当にねもうゆっくり時間かけて読んでいただきたい。
1: ねえ、はい、ちょっとボリュームあるけど、いや全然そうそう
0: で
1: 全
0: 然。あとごめんね、エンディング始まってんだけど、これだけ言わして、うん、あの角川のねそのなんだ、ムーンライトからの発掘の仕方が結構よくって、うん、その他にも最近出たので主戦土騎士が俺を泣かせようとしてますとか、はい、高級を飛び出したことのある、飛び出したとある側室の話、異世界の里は社畜次第とかって言って、うん、あのいうのが他にも出てるんですけど、まあ和紙的には良作名作をちゃんと選んでる感があるので、うん、角川の、BL レーベル、これからも注目です、
1: ね、要注目ということで、はい、早くも、このネタちょっとお別れの時間でございます。次回は、オンエア6月12日夜7時からとなっております、ブログの方にですね、今回の内容そして YouTube などもアップしますので、ぜひぜひチェックしてください。アンケートの方もご回答よろしくお願いいたします。ということで今回、令和始まっての一発目がテクノ BL 会ということで、は
2: い、すいませんでした。
1: もうニビーロ様にですね今後もぜひ熱く語っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで次回は6月12日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエミと
0: ニビーロでございました。
1: それでは皆さんさようなら。家着でごめんね。
0: 雪村さん大好き。

0: 漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組小ネタ超特急ただいまより発車いたしまーすということで、はい、本日はですねこちらの映像の方をご覧の方はあ来たなこれみたいな感じでもうお気づきかと思います。前回ですね予告しました通り11月のオンエアは18年ぶりに新刊が出ます。12国記こちらの方ですねもうこの18年という時を隔てて、新作が読めるということをことほぎまして、1時間ぶっ通しで12国記の特集をしたいと思います。ということで本日のゲストをご紹介いたしましょう。まずは BL ソムリエルのニビーロ様です。
1: すいませんすいませんすいませんで今日はその紹介はちょっとあかんのんちゃうかな。
0: 十二国旗ガチ勢のニビーロ様です。
1: よろしくお願いします。ご無沙汰でございます。
0: はい。そしてですねもう一方、オタクの二個奏者植地エリサ姫でございます。
2: お久しぶりでもないですね。
0: お久しぶりでもないのかな、ね、まあでもね
2: なんだかんだで、語りに来ております。
0: ねえ、まあね割とね私たちねなんだかんだで頻繁にですね
1: つるんでる頻度がバレるよねこの出演回数で。
0: もうね湘南爆走族かよっていうぐらいつるんでますからね。なのでなんですけれどもラジオとしてですねこの3名が入るのはちょっとお久しぶりかな
1: という。そうなの。
0: そうじゃない。
1: そっか、銀英伝あれ私銀英伝以来か。
0: その後にBL を
1: あやったね
0: やったあれあれ以来やね。だから
1: すいません
0: ということで
2: BL ソムリエですよね。
0: ね BL ソムリエという立場もね、その時は、
1: な
0: んですけど今日は12国旗
1: そうですね、今日はちょっと腐った話はあんまりない感じで。
2: はい、そうですねこれはね。
0: で多分ね私たち12国旗の話をしたらずっと止まらないと思うので、はい、先に大事な告知のお仕事がありますということで姫より告知がございます。ではこちらの方をご覧くださいませということで、はい、はい、こちらですね2個のコンサートがあるということでございますので、はい、お知らせをさせていただきたい。
2: はい、そうなんです。今月の11月23日土曜日祝日なんですけれども、はい、元女子十二学部を皆さんご存知ですか。女子十二学部って、はい、の一期生だったフォーサオジュンさんと、弟弟子ではないんですけれども後輩にあたるデンウさんというお二人が実はコンサートに参ります。
0: はい、
2: 浦添市テダコホール小ホールにて1時半会場、はい、2時開演ということで、予定をしております。ではなんと私も出ます。
1: お
2: で、こちらにねよいしょ
0: よいしょということで
2: ありがとうございます。はい、ウエッチエリサ

0: がおりまして、そこ実は復讐園でね、あの撮った、あの実はアーシャじゃなくってちょっとコスプレ写真なんですけど、
1: コスシャなんですよ、これ
0: シーシャじゃなくて、
2: どういうことや、
0: コスシャなんですけど、コスシャなんですけど、シっていうところですね。で、あの隣があの中んだかりゆうこさん、あのピアニストとして、はい、いつもお世話になってまして、

この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。

0: はい、どうも皆さん、新人あきまして、ウミディトゥございます。
1: おめでとうございます。ありがとうございます。
0: 改めまして、ノーブレーキのあやむと、
1: ノーブレーキブーブーと、
2: O1 グランプリ2025、
1: やめろ、この話はもうしないよ。
2: 第2位の2位、おめでとうございます。 FM の花尾白熊です。
0: おしろさーん、うん、トゥントゥントゥン。
1: この話は今日一切しません。
0: この話の1時間になるでしょうね。
1: いや、全くもう一切しません。
0: なんでよや。はい、というわけで、はい、今年も1年よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: 早速なんですが、
1: はい、
0: 納得いってないですね。
1: うん、おかしいですね。
0: 非常に納得がいっていませんが、ねえ、ブブさんどうですか、納得の方は。まだ
1: 納得はしてないですよね。
0: ねえ、あの瞬間の夢を見るよね。
1: いやー、そうだね、本当に
0: あの瞬間の夢を見る。ねえ、
1: あの得点出た瞬間な、
0: うん、ねえ、
1: もうわさびと僕らだと思ったんですよ、勝負は。僕らの中でね。
0: まあまあ、そうですね、
1: うん、
0: 会場の反応的にもね。
1: そうそう、で現場の反応も見ながらだし、僕らもまあ生では見て、後ろでね、声だけ、ネタの声だけ聞いたり。
0: しかもさ、うん、あの初恋クロマ、同じ出てたファイナリストの初恋クロマニューの翔さんとか、
1: うん、
0: あと審査員というかね、応援で来てた先輩のキャンキャンユッキーさんが、うん、発表前の CM 中に僕らの写真を撮ってたんですよ。
1: あ、そうだっけ、俺見てないけど。
0: でもてっきりこのもうね、
1: まあ、ユッキーさんは裏の部分に携わってそうだからね。
0: てっきりね、
1: 結果分かってるのかなと思ったってことね、アイムは。
0: 分かってるというか、だからそ反応的にも、うんうんうん、その勢い的にも、うん、その本当手前の写真を撮ってくれたと思う、
1: うんうん、
0: でもねえ、
1: そうだからもう
0: そっと消してたけどな、その写真。
1: わさびだけ見てて、うん、1点差で勝ってやった、優勝だと思ったらええや。

0: とんでもない点数取ってるやつらがいる。
1: あれ面白かったな。
0: マジで本当イエーうわーだったからな。
1: 天国から地獄とは
0: あの1秒ですごい感情の変化あったよな。あの
1: すごい揺らぎでしたね。
0: 結果ドーンからの1秒、はぁ、
1: おぉえぇ、
0: はぁ、おぉえぇ、はぁ、
1: えぇ、はぁでしたね。いや
0: 悔しかったね。
1: 悔しかったっすね。
0: まあまあその辺にしといて、じゃあちょっと細かいところで、
1: はい、
0: 作戦の話とかする？ネタ当時使えたとか、
1: その裏話というかね、皆さんがもし、
0: そうで、ごめんなさいね、大は見られてない方は申し訳、沖縄のねお笑いの一番を決める大会に我々正月に出まして、まあ、結果準優勝
1: だ。沖縄のお笑いの何番を決める？
0: 一番を決める大会。
1: あ、そんな大会なんですか。
0: え、把握してなかったんだ。ただただ出てた。
2: 軽い気持ちで出て、それは何？2位の方だ、すごい。
0: そのリアクションは文句になってるの？分からんけど、何なのそのリアクションは？誰に対して？
1: いや別にあれで一番は決まらない。
0: 訴えかけるリアクションの。
1: あれでは一番決めきれんから。
0: いや決める大会では決ま
1: る。まあまあでもだから、
0: ね。まあまあ、まあ、
2: 好みもあるしね。
1: 好みあるし。視聴者の皆さん次第だから。いや
0: それを踏まえて決めようかっていう大会だっけ。
1: 本当に。
0: で視聴者投票なんですよね。
1: 好き嫌いがあるから。
0: うん、じゃだからそれを見てる側に問うた大会だっけ。で答え出たわけ。うん。
1: ああでも1日だけでしょ。
0: あの日だけね。あの日だけ
1: 日の1位でしょ、うん、別にね。
0: いやもちろん年間だったり1ヶ月でやったりしたらまた変わるだろう、
1: うん、年間でやらんとか分からんが、あの日 1回だけでやってもな、
0: そうだ、ね、
1: 一番とは言い切れない。
0: だからそれをひっくるめて決めようかっていう大会だから。
1: うんうん、うんうん、
0: まあまあというのがあって、
1: うん、
0: 我々は予選トップで通過できたんですよね。
1: 予選トップ
0: で、予選トップで通過できると得点は好きなところに出順に入れるっていう特典があったんですよ、うんうんうん、
1: A ブロック、B ブロック、C ブロックがあります。
0: そうで、3組3組3組
1: 総当たりトーナメント制、
0: うんうん、で1ブロックから1名1組が、勝ち上がれるっていうシステムなんで。

0: 入れる、立場になったことがなかったからね。
1: そうそうそう。
0: でいろんな人に聞いて、
1: 聞いたね、
0: 何番がいいの、どこがいいんだろうって聞いたら、まあ大体みんな B の3とかね、
1: B ブロックの3番目、
0: うんうんうん、で C ブロックの2番目とか、
1: うんうん、そうそうそう、ね、
0: あの辺がいいんじゃないっていう話を聞いてたんですよ、
1: うん、
0: で僕らの中でもな、
1: そう、まあ、B の2か3かなみたいな、
0: まあ、当日本当にこうぐーっと考えてて、
1: ググッと
0: ググッと、どう、まあまあギリギリまで、
1: ね、眠ってないか、
0: グーでググッと
1: グーッと、 B、 あのだから B の3だとほらブーブーさんだし、
0: ああそうそうそうそう、
1: B の3ブーブーさん、うん、なんか語呂もいいしいいんじゃないみたいな、
0: まあそんなのもいいねってなって、でリハーサルがあって、
1: そう
0: リハーサルもガチンコリハーサルです。もうみんな好きな順、あの番号も取ってね、
1: そう段取りがありますから、
2: ああ、なるほど、
1: 動きの確認とかね、ある
0: んで、そうそう、最後までリハがあって、その時にじゃあノーブレーキさんからどうぞっていうところで、
1: うん、
0: どうしようか、まあ、とりあえず A 行くかって言ってね、
1: まあまあそこで リアル悩みしても時間の無駄だしな、うん、リハーサルだから、
0: とりあえず一番奥は行こうぜって言って、
1: うん、
0: A の3に入ったんですよ、
1: うんうん、
0: で、まあ、リハが終わった後にどうするってなったら、
1: うん、
0: A の3いいなってなったんだよな、
1: そうそうそう、
0: 気持ち的に、
1: うん、歩さんだしね、歩さんにもな
0: る、うん、これは今初めて聞いたの、
1: 初めて
0: 聞いた、うんうん、まあで A の3いい、まあいいな、いやでもまあまあまあってなった時にどうするで、いろいろ考えたら、
1: そう
0: A の1って一番視聴率が悪いんですよ、
1: あの生放送始まったばっかり、
2: うん、なるほどなるほど、
0: でみんな時間見ながら、あ始まる始まる、もう始まってるみたいな感じで見始める人もいると、
1: いろんな要因はありますけども、うん、どうしたって A の1は見てる人少ない、まあ、例年そうなんですよ、データ的にも、
0: で A ブロックはあの投票数が少ないんですよ、例年見ても
1: 総合投票数がね、
0: うんうん、なのでとりあえず A ブロックは見てる方が少ない、 A の1はだから断然不利なんですよ、
2: うーん、
1: そうだからくじ引きで A の1引いてしまったら、うん、うわーってなるよな、うん、そりゃ、
0: うんうん、A の1A の2、
1: どんなに面白いことやっても視聴者投票という仕組み上、うん、不利ではあるんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう審査員じゃないのでね、
1: うん、
0: でだ A の1見てる人少ない、その次に A の2が見てる人少ない、
1: うん、
0: で最後に A の3が見てる人少ない、
1: うん、
0: ってことじゃないですか、
1: うん、
0: でまた B の1からこう見てる人が少ないでだだ上がっていくんですけど、
1: うん、
0: この見ている人が少ないこのグラフでいうどんどん増えていく視聴者が増えていくグラフが一番 A がきついと思ったんですよ、上り坂が、
1: う
0: んうんうん、この見ている層のグラフがね、
1: ああそうね、うんうんうん、
0: そうそう、
1: うんうん、
0: なので A の1を見てない人がいます、
1: うん、
0: じゃあ A の2から見ました、
1: うん、
0: って方は A の2か A の3の方にしか投票しないんですよ、
1: うんうん、
0: A の1に応援してる人がいなければね、
1: しないだろうと、
0: そうそう、だから A の1にファンがいるんだったらもう見ても見なくてもこの人は結局 A の1に投票するから、
1: 視聴者投票だから見ても見なくても関係ないからな、
0: うんまあこれもしょうがないと、
1: うん、
0: で同じく A の2、A の3から、え今 A の1見なくて A の2から見た人は、うんうん、A の2か3にしか投票しないですよね、で A の3から見た人は、
1: うん、
0: A の3が面白ければ投票するし、
1: うんうん、面白くなかったらもう
0: 面白くなかったらどっちにも投票しないと、
1: うんうんうん、
0: っていうところで一番 A の3がどう転んでも獲得票数は多いだろうなっていう、
2: なるほど
1: を分析をブーブーさんがしてて、うん、なんかグーって、
0: うん、グーってない、グーって
1: ない、あ、じゃじゃグーグーってグーって、
0: あ、グーグーグ
1: ーグーグーグーってやって
0: る、そうで、まあ A の2とか A の、あ、B の3とか C の2とかに行く理由より A の3に行く理由の方がしっかりあったと、理由として、
1: うんうん、でもリスクでもありました、だから前半の方だし、
0: うん、
1: ね、もうすぐだし言ったら出番、
0: うん、そうでシステム上ブロックから一組の勝ち上がりというシステムだから、
1: うん、
0: この A の他の2組に勝てばいい話だったんですよ、
2: うんうんうん、
0: 全体の順位じゃないから、
1: そうだから実質ブブさんとか僕らの中では2分の1だということよね、
0: あ、そうそう、もう本当に A の1は俺らの中では絶対ないと思ったんで、
1: うんうんうん、
0: A の2の人と勝負ぐらいの気持ちだったので、
2: なるほど、
1: で A の1と A の2が誰が来るかは分かんないですよ、
0: そう、そこももちろん分からないです、なので A の3にしたんですよ、本当ギリギリでな、
1: そうギリギリで、俺はちょっとビビってたんで、いや B の2
0: 本当に、じゃあノーブレーキさん登壇して、あ、もう登場してくださいのギリギリ本当10秒前まで、やっぱ B がいいんじゃないか、
1: B の3がいいんじゃないかみたいなさ、うん、でもブブーさんはいや、もう本当にね、なんあの福山雅治さん演じるガリレオのような感じで、
0: うん、もうだから
1: 数学的
0: 地面にいろいろ書い文字書いて
1: チョークでディーディーディーディーディーディーディーディーみたいな、うん、の

0: 怒られてたな、美術さんに、
1: うん、そう、後で消してください
0: よ、後で消してくださいよ。
1: で公式のイコールが A の3だったから、
0: バーチン弾き出て、
1: うん、A の3に行きましたね。
0: そうで、なんか聞くとその同じような理由で A の3を狙っていたのがわさびだった。
1: そう、打ち上げでね、
0: うん、わさびという後輩芸人が、
1: うん、同じ理由で
0: 同じ理由で
2: わさびは、予選2位
1: 2位でした。
0: はい、はいはい、2位でした。
2: だから権利があるわけだな、
1: うん、
2: は
1: い
0: はい、予選1位誰だっけ、おなんかか
1: いや散々1位決める番組じゃないって言ってい
0: やいや予選はね、予選は、うん
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、うん、っていうのがあって A の3に行きましたね。
0: で A ブロックが、
2: そんな A ブロック、トップバッターがオリオンリーグ、
0: オリオンリーグさん、
2: うん、そして、ハンサムですね。
1: そうね、ハンサムさん、
2: そしてノーブレーキと、
1: うん、
2: まあ実力派ぞろいで、
1: うん、まあ、人気という名前で言えば、ね、ハンサムさんはね、うん、もうゴエクエーショーというキャラで沖縄でも、ブレイクしてますから、
0: うん、まあ、でも厳密に、うん、厳密にというか別のあれらしいけどね、世界観というか、
1: ああまああの、
0: うん、
1: ま、
0: うんうんうん、そうそうそう、
1: まあでもあのゴエクエーショーのネタでもなかったし、
0: 漫才でしたね。
1: そう、うん、あの本当にハンサムさんとして、まあもうゴエクエーショーさんもハンサムの一つなんですけどね、
0: う
1: ん、
0: まあどのブロックもそうですけど、うん、A ブロックからも実質決勝ぐらいの感じではある
1: かな。そうね、うん、どうだろうか分からんけど、うん、
0: まあもう俺ら予選1だったから
1: まあまあっていう組の中でもうハンサムさん、うん、まあ、もちろんオリオンリングさんも面白いし、
0: オニオンリングみたいに言うな
1: オニオンリングさんも面白い
0: し、オリオンリーグな、
1: まあもちろん誰が来ても怖い相手ではありますけどね、まあ結果そこから突破できて、
0: しかも結構大差でね、
1: うん、あれまあまあ見てるお客さん、まあ視聴者の皆さんのおかげではもちろんありますけど、作戦通ったなっていう喜び
0: があって、ね、ブーブーさんの分析が正しかったというような結果になりまして
1: ねえ、よかった、
2: 通ったね、はい、ブーブーの解説も落ち着いてちゃんとしてたし、歩むの歩むいい声してんなと思いながら聞いてました。このちょっと T とかのこの裏返る感じとかももう綺麗、
1: はいはい、
2: 綺麗に
1: ネタ、
2: そうそう、ネタが
0: もうあの日のあれは完成度高かったっすよね、
2: 輝いてたわ、
0: うん、
2: 輝く漫才だなと思いながら見てましたね。
0: で A グループ1位突破してもう帰ろうと思ったんですよね我々
1: いや気持ちはね、もう帰りたいぐらいの気持ちで終わりましたけど、
0: もう帰ろうかなと思ったらどうしてもね、う
1: ん、もう誰が残るんだろう、 B と C は誰が1位になるんだろう、もうドキドキだったね、
0: うん、で初めてだから決勝に行ってね、
1: うん、
0: うん、
1: そう、ネタどうするか問題ですよ。もともとネタは、1回戦と同じ方言をもじったやつで勝負しよう、うん、でももう決まってたんですよ、
0: 歩む風方言方言ね、沖縄の風吟ね、
1: そうオリジナルで、うん、でもこれ視聴者の方同じネタ2回やってるなっていう目で見られて評価が下がるんじゃないかなっていう懸念がすごいあったんですよ、
0: う
1: ん、
0: ああそれは思いました、うんね、うん、
1: そうでどうする、で1回戦は見てないけど2回戦は見た方がいるわけでしょ、
0: 2回戦から見る方もいるだろうなそりゃ、
1: うん、そうで、じゃあそうなると、
0: うん、
1: 2回目ね、
0: うん、
1: 無視せず1回目と同じような入り方するのか、漫才の入り、
0: はいはいはい、
1: 入りだしね、
0: 頭からもうきっちり、
1: そう、またこの話、またこの方言でやるのっていう話で進めるのか、
0: うんうん、さっきもやったけどで行くのか、
1: うん、
0: 改めてちゃんと振り直すのかっていうね、
1: そうそう
0: そう、うん、迷ったねあれは、
1: 葛藤もあって
0: 迷ったんですよ、かっこいいっしょ
1: かっこよくみんな同じだ
0: きつい、いやいやギリギリでよ、
1: だからどっちを取るか
0: 最後まで、でちょうど真ん中ぐらいにしたよな、
1: そうもうでも、まあ、いわゆる中途半端にはなってるんですけど、
0: うん、
1: どっちも取れるようにしたね、であの言葉削ってとか
0: 当日にない
1: やもっと事前にやるべきだしこの問題はもっと事前にこう
0: 当日でできちゃうんですよね、
1: 予習しとくべきだったけど、もう我々が初めてだったから、
0: うん、
1: もうテンパっちゃってね、で中身もね、
0: うん、
1: どうしようかってなって、
0: うん、
1: また一発目と同じような中身になったら、はあ、やっぱ絶対評価下がるなっていうのを当日になって本当に感じて、
0: そうそう、でもさ、あの、まあ、YouTube でも言われてたみたいよ、大阪のうっちーさんから、
1: うん、
0: 同じネタ2回するなって YouTube で書き込んでいた人がいたそうですけど、
1: ああそうなんだ、
0: 同じことミルクボーイに言えますじゃん、
1: そうよね、ミルクボーイさんもそうだし、
0: はい、
1: ベンビーさんも確か、
0: ベンビーさんもね、
1: ヤンキー
0: 大峰源太郎、
1: ヤンキーかな、
0: ヤンキーネタとかね、うんうん、まあ、同じこと言えるんでしょうね、 それだったら。いや、同じネタではないんですよ厳密に。ただ同じネタに見えた形は一緒。
1: フォーマットはね一緒ですけど。
0: フォーマ

0: 一緒ですけど中が違うということで急遽ね一つ変えたんですよ。
1: 一くだりを変えて、あの我々の女性ネタ、あのスッパイマンの CM にもなってるサトミーという沖縄の、ね、男女カップルあるあるを、
0: うん、
1: 入れようかと
0: 急遽差し込んだんですよ。急遽ね
1: いやまあまあ急遽ではあるけどねネタ自体はもともと持ってたから練習しなくてもよかったですけど、
0: うん、
1: これもな
0: 迷った。毛色が全く変わるので、
1: うん、あるあるネタではあるけど一回リズムが崩れるからポンポンポンって言ってたのに、
0: そうそうそう、僕ら結構あの漫才リズム僕らもやってて気持ちよいリズムではあるんですけど、グッて減速して別の下りを一つ入れるっていうのってなかなかねリスクあるような、ただそれこそ同じようなネタって思われるよなってギリギリまで迷う
1: からどうしようかどうしようか
0: って、
1: まあでも持ってる武器は全部出そうと、
0: そう結構ね熱いノーブレーキの瞬間があったんですよ本当に決勝戦の出番前もう袖でブブさんがあそこの部分変えたけどどう転んでもやらんければよかったらなしにしような、うん、
1: このサトミーの部分
0: ってブブさんが言ったから俺なんて言ったと思います？もちろん行くぞ
1: いや普通言いそうなんか
0: 違う違う、だから
1: とびっきりの言葉が出てくるのかなと思ったら、
0: もちろん行くぞ
1: いやそう本当にギリギリまでギリギリでこの確認したんですよ。あそこが一番の問題点だったんで僕らのね。
0: そうそうそう、うん、
1: まあ、結果変えてよかったよね。
0: 結果入れてよかった。
1: あで皆さんからもあそこでなんかよかったねっていう言葉もよくもらえたので
0: 出し切れた、
1: うん、
0: で逆を言えば入れとけばよかったなよりはね、
1: うん、そうでこれ出してサトミを入れたことによってな入れる入れないの時の話なんですけど、
0: うんうんうん、
1: これ入れるんだったらもう頭からサトミでやった方が良くない？
0: ああもうコントとしてね。
1: そう。
0: はいはいはいはい。そのカットもあったな。
1: わざわざ小出しにせず。
0: うんうんうん。
1: な。
0: うん。
1: でもそれはリズムが崩れるから怖いから。
0: そうそうそう。
1: もう頭からやる方がいいんだからいろいろあってね。
0: うん。
1: でも変えて良かったし。
0: そうね。いい組み合わせにはなったよな、
1: うん、
0: 結局な。
1: そうだ、いろんな思いが重なってあの結果だったから、
0: うんうんうん、
1: 意味わからんぐだってたコントの人たちが優勝したから
0: お前あれ
1: んああんはいはい、
0: なんか言ってたよ、
1: んなんか言ってた俺
0: 出てたよ
2: 後半に続きます

0: えていくオリジンお笑いライブ in 石川県、1月11日土曜日15時30分開場、16時開演、金沢21世紀美術館シアター21にて開催します。石川県へ行くツアーチケット販売中、一緒に石川県を応援しよう。
1: 闘牛が楽しみですね。
0: うるまし石川の話。それ、
2: 石川といえばやっぱ松井っすよね。
0: 清涼のね、
2: 松井和代さん。
0: いや和代関係あんの分かんないけど
1: 海にいるよね。海にね、
2: 海に、
1: 石川の海に。
0: うようよ、和代さん、うようよ。いや嘘つけ、何のわけだもん。それ
1: 白浜
0: いるか、もうとにかく来てね。
3: ノーブレーキの火曜オリジンアワー、今年一発目でございます。生放送でお届けしてます。
4: はい、ありがとうございます。
5: ネタ4分でしたっけ？
4: ネタ4分以内。うん、そうか、まあちょっと10秒ぐらいオーバーしても大丈夫みたいな感じでしたね。
5: うん、なるほど、はいはい。さっきほら2回やるかっていう話をしてた時に、
4: 同じネタね。
5: そう、同じネタを見てる側としては、あ、2回やって正解正解と思ってて、僕はね、これって結局、まあもちろん2回やって、あ、なんか同じことやっててつまんないなっていう人も、うん、もちろん全員が納得はしないからいるし、逆に あれさっきのもっとみたいから、もっとちょうだい、もっとちょうだいっていう人もいると思うわけ。だからこの今回のこの、あのやつは特に1本目とかも含めて、あ、これ もうちょいもっと見てたいなっていう感じだと思うから、2回やるはずなって実は思ってたわけで、だけど、
3: そうですね、
5: そうだけど、とはいえ、だからトータル8分ってなると、それをまた見せきるのっていうのは相当大変だから、これ、締めるときとかどうするんだろうと思って見てたときに、里見やったから。

0: ら、ああもう僕は拍手喝采というか、ああもう今できるこの1回2回でね、これ最良の方だなと思って見てましたと、嬉しい、超嬉しかった。
1: 当日ね、当日決めたんだよね。
2: そう、当日決めた、当日決めたんですよ。
0: ただ一方でわさびのもちょっと面白くてですね。
1: いやー、もうデージ盛り上がってたんですよ、ね。
2: わさび見てないんですよ、僕ら。
0: あ、本当、うん、
1: 見てないです。
0: その場、その瞬間、
2: ね、うん。出番スケジュール的にも、はいはい、うん、見て、まあ見たくないっていうのも本音としてあって、うん。
0: 獅子舞をや、その、アリンクリンとかが三振引くときもそうなんだけど、はいはい、うん、やっぱ、年取ってくると、うん、まあ三振引いてるのもそうだけど、獅子舞が、うまいわけ。
1: いやね、そう、
2: 聞いた聞いた、
0: うまいと思って。でうまいっていうのはもちろんこの漫才とか以外にもこれもしっかり練習してあるんだなとかさ、うん、この動きちゃんとやってるなとか、うん、まあ、うん、この上等獅子舞どっから借りたんだろうとかいろいろ気になったりもあるし、うん、はい、まあお正月だからやっぱ華やかな感じだから、うん、フラットに見てたらやっぱこうお正月にちょっと華やか、この華やいだ気持ちにさせてくれる獅子舞とかいいなと思って、ね、あ、やばい、ちょっとノーブレーキ最強だったと思ったけど、あれ意外とこっち、
1: うん、そうそう、面白かったっていう声もいっぱい聞こえた感じになった。
2: でもそうこなくっちゃっすよね、うん、そうこなくっちゃっすよ ね、 ね、
1: 決勝だしね、
2: 決勝だし、
0: そうで、うん、あ、どうしよう、僕正直ちょっと、
2: うん、
0: わさびのが面白かったなとかって、この今の、う
1: ん、あ、もちろんもちろん、いや、いいですよ、いいですよ、
0: うわやばみたいなので、うんうん、もうその横ではネットに疎い妻がしょっちゅう電話してるんですよ。
2: ありがたいですよね。
0: ネットあんまりよくわかんないから、はい、もう電話をしょっちゅう、
1: ちゃんとノーブレキですよ ね、 ね、わさびにではないですよね。純粋たちじゃないですよ、目ばかりでもないですよね。
0: 誰にかけたか
1: は、まあまあそれはもう自由ですからね、
0: っていう感じのとかを見てたりしたので、
2: うん、
0: こうちょっと僕も失礼ながら目線がね、こう、
2: いや、もちろん、
1: いや、いいですよ、いいですよ、
0: 右側に寄ってたから、
2: うん、
0: おー、点差とかってあるみたいなの
1: だからさ、
0: 時に横
1: 倍違う点数取ってるやつらがいて、
0: あの数秒間の感情の動き、自分でもすごかったもん、こんな気持ちになるんだと、あ、悔しくはないな、面白かったなとか、あ、オリジン勝ったな、んみたいな、そういう
1: 純選手たちがネタやってる時にも裏にいたのよね。
2: そうそうそう、もう次結果発表だからね、
1: あの裏にいて、もう聞いてて、もう俺優勝コメントずっと考えてた。
2: 一応な、まあまあ袖で大体わかるからさ、
1: うん、お客さんの反応聞いてて、
2: しかもまあ、しかも帰ってきた時、ジュース選手たちごめんな
1: とか、
2: あそこ飛ばしたしさとか、ちょっとうまくいってなかったみたい、
1: うんうんうんうん、
2: それもあったみたい、わかんないけど。
0: そうね、あ、ちなみに、この純選手メイバーカリーの時は音響、うん、音もあったでしょ。 あれって音はちなみにどなたが、
1: マネージャーが音を出してくれてて、
2: なんかもうメイバーカリーの一員ですみたいな。
1: 違う違う、だから申し訳ないだろ、ね、マネージャーも
2: 顔してたな。
1: オリジンから決勝進出はメイバーカリーと我々だけだったので、うん、でマネージャーは一人だけだったんですよ、来てたのは。
2: 引率がね、
1: そう、うん、でだからマネージャーがこう本番始まる、もう集合した時に、信力さん今日すいませんっつ、
2: うん、
1: ちょっとメイバーカリーの音出しで、
2: うん、
1: 今日ずっとメイバーカリーにつきっきりになって、ちょっとメイバーカリー寄りになってるように見られると思うんですけど、
2: うん、いや寄りというかもうまさに、
1: うん、思うんですけど、一応サーキー、鈴川サーキットのサーキーも今日観覧で来るみたいなので、サーキー来たらノーブレさんにつけますねっていう、
2: いいよ、いいよ、
1: 意味わからん気遣いをしてくれて、
2: そんなに偉い人間じゃないわ、
1: 本当申し訳ないです、
2: 全然いい
1: よ、いいいいいい、
2: 気遣ってくれてね、ありがとうと思って、
0: 音響のねタイミングがちょっと早くて、音響甘いぞって思いながら、これはトモキなのか、トモキじゃない、トモキだったらそんな失敗しなさそうだから、
1: そうだから
0: 誰なのかって思いながら、
1: 僕らのことちょっとでも思うんだったら音響ミスしてなって
2: 言ったんですよ。冗談だよ、冗談、冗談よ、冗談、冗談、冗談よ。
0: 計らずも効果あったかもよ。
2: まあ勝負ですからね。
1: そうね、うん、でだから純粋にメイバーカリーが優勝して楽屋一緒だから、
2: うん、
1: 優勝した方はこの生放送が終わった後に、なんかタイムスさんやら何やらさんやらの取材がちょっと入ってるんですよ。だから遅れて戻ってくるんですよ、楽屋に。
2: だから俺なんかもう
1: 楽屋
2: あいつら戻ってくる前に
1: もう着替えして
2: 早く
1: カバン詰めてな、
2: あの半径10キロから出たいわけですよ。
1: そんな被害はないけど、そんな10キロは言い過ぎだけど、
2: もう早く出たいって思って、
1: でもちゃんとおめでとうって言いましたよ、
0: うんうんうん、
2: はい、大人です。

0: からね。おいチャンピオンおめでとうね、負けちゃったよ。
1: いや言い方、言い方それ大人じゃないな。まあちゃんとおめでとう、まあこれは本当負け惜しみですからね、我々ぐじゅぐじゅ言ってますけど、
0: そうそう、うん、
1: 結果が全てですから、
0: うん、あおーんですからね、
1: 遠吠えしてる、遠吠えしてる、うん、遠吠え聞こえる、うん、
2: まあ、まあ確かに決勝上がるまでは実力ですけど、あとはもう人気もありますからね、
1: うん、
2: 人気知名度、うん、当日の流れ、
0: 沖縄チャンネルですよね結局。
1: じゃあやれよっていう言葉はいらないですもん、
0: ね、いやいやもう
2: ノーブレーキのオリジンアワー VS 沖縄チャンネルっていうことですよ。
1: いや弱さよや、
0: そうです、
1: 我々の武器弱さよや。あとそれとはまあ
0: よっしゃ決めた、来年、
2: うん、来年
0: 20周年らしいんですよ。
1: あ、オーワングランプリがね、第もう20回になるわけ
0: で、一応もうマジで今のところもう終わったばっかりだから出る気ないんですけど、うん、もし出るとしたら、うん、もう本当にラストイヤーにします我々ね。
1: いやまあまあそんな縛りは別につけなくてもいい、
0: ね、
1: それぐらいの気持ちってこと。
0: こっち向いて。
1: いやいや別に
0: ね、
1: いや何度でもチャレンジは、
0: いやいやノーノーノー、もう
1: なんで自分で縛るの、
2: いいじゃないの、
0: 後輩の皆さんも今から出てくるわけですから。
2: ハンサムさんなんてね、実質1回優勝してるけれどもね、
1: 出てるし、
0: ハンサムはハンサム、
1: 3なんまず3はつけとけお前、
2: 3はありで、
0: ハンさんサムさん。
1: じゃあ2人でなんか韓国の俳優みたいな。
0: いやまあ、よそはよそ、
1: うん、まあまあ、
0: う
1: ん、
0: まあそれぐらいの気持ちで臨もうと思って、まあまあ、私決めました。
1: まあまあ出るならね、
0: 来年は
1: 出るならね、そもそも
0: 秋山さんを一人加えてトリオで出ます。
1: でもいや意味よ、
0: 沖縄チャンネルの力を借りてね。
1: ああなるほどね、
0: うん、
1: 確かに女性だし、
0: うん、票ももらえるだろう、うんうん、
2: はいはい、で、あれだ、きつねうどんとしての活動実績もあるしね、要はお笑い芸人としての下地もあり、
1: う
2: ん、下地というか
0: なんなら一次予選きつねうどんでやらして決勝ぐらいから我々がノロノロと。
2: あれあの、
1: ね、4人組ってこと。そうそう、ノーブレーキは4人組で、
0: そうですそうです、
1: 1回戦は、
0: ね、ネタ上出てないだけで、
1: うん、1回戦はノーブレーキの4人のうちの 2人が最初にやって、
0: そうそうそう、
1: これが実質きつねうどんってことね。
0: きつねうどんとノーブレーキみたい、ウィズノーブレーキみたいな。
1: 俺休んで秋山さんと1回戦やってもいい
0: し、
1: 秋山さんは俺休んで1回戦は歩夢と秋山さん出て、
0: あ、熱き兄にも入れようぜ、
1: 熱き兄にも入れよう。
0: ぼっち入れよ、ぼっち、
1: あ、ぼ
2: っち、
0: もう勝ちだ、
2: ぼっち、
0: もう勝ちだな、優勝だな、
1: これな、いや、ほんと見えるな、
0: うん、ねえ、俺なんかあの T シャツが欲しいだけだから、
1: いらんよや、一番いらんよや、
0: 一番いらんって言うなや、
1: 優勝した時に
0: 一番いらんって言うなや、
1: 50万円と同じ扱いされてるあの T シャツ、
0: 意味分からんや、
1: いらんよや、だいつ着るわや、
0: 一番いるだろや、
1: いやあれ普通の T シャツ
0: メインプレイス行く時に着るだろや、
1: 着るかや、あんなのや、普通の T シャツ
0: メインプレイスや、お前パルコシティに行く時に着るだろや、
1: せめてや襟付きだろ、50万円と並べるんだったらせめて襟付きのシャツだろや、
0: 同じズボン欲しいよや、
1: あれ10回洗ったら色落ちてるやん、あの黒、
0: その色落ちした水でお風呂入りたいよや。
1: 来たな。来たな。
2: T シャツ、
1: まあまあ T シャツね。50万円と本当に同じレベルで紹介される T シャツがあるんですよね。
0: いやいや、お金じゃないんですよ、大安っていうのは。
1: あの T シャツね、うん。まあまあまあまあ。
0: っていう、まあ裏話というかね、もうありつつ。うん、で、まあまあ、細かい話をするといろいろあるんですよ。
1: なんかありましたっけ、他に。
0: 実はこれ。
1: あ、そうだ、うん。
0: あ、どうぞどうぞ。
1: ほら、オリジンアワーでお約束したブラジャー。
0: ああ、そう、皆さん覚えてますか？
2: そうそうそう、ちょっと感動しちゃった。
1: オリジンアワーを聞いてくださる方が、大腕を別目線で楽しめるように、
0: そう、
1: 僕本番中、
0: サブチャンネルみたいなね。
1: 本番中、ブラジャーを着れるタイミングで来ますね。いつ着てるんだろうとドキドキしながら、その辺も見ながら楽しんでくださいっていう風に。
0: これは、だからラジオ、我々会オリジンアワーをずっと聞いてくださる方だけの楽しめるやつよね。うん、
1: なので、僕約束守りました。いつ着てたと思いますか？正解は、うん、生放送中すべてです。
0: おお、ずっとこいつ胸こんもりさせて
1: 僕だから、ね、ネタの不安もあったけどブラジャーが気にならないようにしないといけないっていう、
0: そうそう、変なボケみたいなね、
1: うんうん、そう、皆さんにバレないように出る前は一回ブラジャーをキュッキュッキュッと直す直して出るっていう、
0: 他のメンバー誰にもバレてなかったよ、
1: バレてなかった、うん、ブラジャーを着てこう喫煙所とかいろいろ回ったんですけど、誰からも何も言われなかったんで、このブラジャーに関して、
0: お前胸なんか今日もこんもりしてんかなんていうね指摘もなく、
1: そうなかったから、あ、もうこれいけるやと思って、
0: うん、
2: 映像で見ても

0: 確かに何もパッと見わからないですね、
1: うんうん、円楽さんからツイキャスで、
2: はい、気づいた方います？
1: そもそも忘れてたな。
2: いや、いいんですよ、いいんですよ、
1: うん、じゃここでちょっとツイキャスも
2: 分かってる、
1: たくさんコメント来てるんで。
2: あ、本当ですか、すいません。
1: ちょっと最初の会話の方の内容もあるんですが、
2: はい、いいですよ、
1: 全部読ませてください、ね、はい、せっかくなんで、ビッグノーズさんから、
2: はい、ありがとうございます、
1: 来年の O1 ジュニアも入れようぜ。
2: そう、僕優勝コメントジュニアの話しようかなと思って。
1: なんでよや。
2: なんていうの、お金ない時からジュニアにおごってもらったりしてたから。
1: お前の優勝コメント、うん、
2: 賞金を1万円だけジュニアに使いたいですみたいなとかさ、
1: うん、俺も優勝コメントな、うん、考えてたんだけど、まあまあ、群馬なりぞ
2: う
1: さん、
2: はい、ありがとうございます。
1: アメリカの陸軍のリレー選手かや、T シャツのくだりじゃないですかね。ゼロ三陸式解散、
2: 俺らが終わりよこれ、うん、
1: はい、間に合った。
2: ああ、すみません、ありがとうございます。
1: 円楽さん、厚木も入れて2人でやらそう、はい、ああ、
2: 厚木いいな、厚木いいな、うん、でもあいつ一人でも行きそうなんだよな、
1: ね、
2: 今年
1: 強いよね、うん、マリエさん、ピンさん、はい、うどんちゃん予防
2: だからね、
1: うん、群馬なりぞうさん、
2: はい、
1: さては大腕最後って言って逃げるつもりだね。
2: だから自分なんかで出ない機会を与えてるかもしれないですね。もう出たくないという理由付け。
1: 豚骨臭さんから、
2: はい、
1: ラストイヤーとか言って縛り始めた爆笑ということで。
2: いや本当もう出たくない理由、出ない理由を見つけようとして。
1: なりぞうさん、ああ音響は気になったね。確かにね、ということ
2: で。ああなるほど、ちょっとずれてたんだ。うん、
1: ビッグノーズさん、
2: はい、
1: マジ一票差で勝ったって思ったらあれあれあれってなった
2: よ。だからね、
1: うん。大阪のうちさんから、
2: はい、ありがとうございます。
1: 大城熊さん、うまいとお笑いは別やと思いますよ。獅子舞やってる間あの時間でボケもっと放り込めるのじゃないかなと思いました。
2: まあ確かにうまいだけじゃね、もったいないではありますよね、
1: うん、ね、うん、群馬なりぞうさん、はい、わさびはうまかったけど笑いの回数は少なかった気がしました。
2: うん、
1: うん、いいですね、皆さん素晴らしいですね。ここまでメーバーかりの話を全くしない、
2: ね、ありがたいね。
1: 素晴らしい
0: ですね、わさび、わさび面白かった。
1: ヤンサの CZ さん、
2: はい、ありがとうございます。
1: メタ的に 大会を攻略している、まるで令和ロマンのようだ。
2: ありがたい。
1: 群馬アニゾさん、いい分析だね、まさか A さんに行くとは思わなかったよ、
2: うん、
1: こちらコウタ君、
2: はい、ありがとうございます。
1: ノーブレイキさん、すごく面白かったです。
2: なんでコウタ君だけしっかりキャラ入って
1: る。プキさん、ブユーブーさん。
2: こんな感じだな、
0: 再現度が高い。うん、始まってすぐコウタ君が映ってさ、
1: うん、
0: こっちもあのドキドキしてるんだけど、なんかコウタ君見ると一回安心するわけ。
1: 安心しますよね、
0: あの O1 グランプリでね。そうそう、落ち着いて見ようと思って。
2: いつもオリジンライブだったりお笑いライブに来てくれる方
1: が
2: たくさん観覧に来ていただいてて、
0: そう、ネタ終わりにアニゾーさんが笑ってるかなとか、そういうとこがもう見たりしてましたね。
2: そう、
0: どうでした、アニゾーさん、笑顔、真顔みたいな。
2: 最近、まあ最近ではないですけど、広志じいじ夫妻、
1: ああね、
2: まあよくもいろんな営業先にも来てくれて、で僕らがもうなんだこのいつもやってるこの方言のネタやるとファーって言ってくれるんですよ。
1: ああ、もうキャーってなってくれる。
2: そう、あれがデイジーこう後押しになるというか。
1: あと広志じいじさんと握手した時の手の柔らかさすごいよね。あれはいい赤ちゃん取り上げられますよ。
2: まあ、そういう仕事やってるか分かんないですけどね。うん、柔らか、優しい、
1: めっちゃ柔らかい。
2: 姉さんもすごい
1: 差し入れもいただいてね、うん、大阪のちさん、O1 ナイスファイトやった、
2: ありがとうございます。
1: はい、豚骨臭さん、
2: はい、
1: 2位ラジオ、
0: 2位ね、うん、ナンバー2ですから。
2: あ、2位ね。あ、
1: マリエさん、ピンさん、はい、こんばんは、 M1 のことおめでとうございます。いや、 M1 ではないですよ。
2: いや、まあまあまあ。
1: で、円楽さん、仕事初めての天高ライブが好評だったそうですね。ノーブレイキさん、こんばんは。
2: あ、ありがとうございます。
1: はい、天高でね、マシュマロキャッチ企画でね、
2: うん、
1: ちょっと遠い距離からマシュマロを投げてそれをキャッチして、うまくキャッチできたらその勢いでライブスタートみたいな。
2: そう、天高ライブは沖縄の3事務所、
1: うん、
2: オリジン、
1: FEC、
2: FEC 沖縄吉本の3事務所の、選ばれた芸人だけが参加できる的な、まあ本当えりすぐりの、
1: うん、
2: 沖縄のえりすぐり、よりすぐりのお笑いライブが天高ですね、
1: はい、
2: うん、
1: がありまして、そこでマシュマロキャッチを長距離なんですけど僕が一発で決めたよっていうね、うん、
2: そう、舞台の本当端っこから、ね、お客さん側からね、会場のお客さん側から投げてパクッと食べるっていうゲームで、見事アイムさんが食べてね、
1: はい、
2: うわーってなったよね。
1: うわーなって、うん、大より盛り上がったんじゃないですか。
2: いや本当に大より盛り上がった。うわーってなって、ライブスタートってなって、最高だったんだよね。
1: 最高でしたね、うん、しかも一番手我々でしたからね、
2: うん、
1: はい、琉球プロジェクトさん、
2: はい、ありがとうございます。
1: アイムさんには本番前にご挨拶できたのに、ブーブーさんにはできんかった、また次回ハート
2: と。あー、ぜひ、すいません、僕結構ね隠れがちなんで。
1: ああね、ブーブー

0: さん隠れがち、うんうん、なのでね、うん、ぜひぜひ、うん、
1: はい、
0: はい、たくさんコメントをいただいております。
1: ごめんなさい皆さん、ありがとうございます。ブラジャー削いた人いない？
0: いないみたいよ。
1: やり損じゃ、やり損、
0: やり損ではないけど、
1: まあ、ワクワクした人いる、
0: うん、まあ、裏テーマとして、うんうん、よかったんじゃない
1: です
0: か。
1: ぜひまた YouTube まだ残ってるんですかね。
0: ああ
1: 映像O1 の、
0: あ、残ってるかもね、うん、
2: あ、残ってます、残ってます。僕ちょっと今見ながらあのチェックしてました。
0: いや見るな、
2: いやいや
1: 滑って、僕が出て全てというか、 もう脱いでないですか僕、うんうん、あの日
0: しかもインナー酸っぱいマンですからね我々 T シャツ、
1: あのシャツの中ね、うんうん、
2: このシャツかわいいね、黄色の、
0: あ、三品茶柄、
1: 三品茶の、
2: 三品茶柄、
1: これ本当にコカ・コーラさんから出てる昔景品であった非売品の三品茶のワイシャツっていうな、
0: だ現物限りなんですよ、
2: うん、ああなるほど、あ、なんかどっこのそういうお店で売ってるやつじゃないんだ。
1: じゃないですよ。で僕が、昔一緒だった半次郎、しゃもじのターニーさんがこれ着てたんですよ、うん、で沖縄で漫才してたんですけど、うん、僕が見た目怖いから、うん、衣装どうしよう、あ、衣装どうしよう、
0: いいよいいよいいよ、大丈夫大丈夫、
1: こっちの応援いけるんじゃない、
0: 逃がす逃がす。
1: もともとスーツでやってたんですけど、我々もう見た目が怖いってしょっちゅう言われてたからね、衣装どうしよう、
0: あ、
1: 衣装
0: どうしよう、いいよね、いや、いいよいいよいいよ
1: っていうのがあって、ターニーさんがじゃあこれお前着ていいよっつって譲ってもらったんですよ。本当17、18年前よ、
0: はいはい、継承したんですよ、
2: うんうんうん
1: うん、でそれを着てて、でも着すぎて色が落ちるぐらい着てしまって、
0: うんうんうん、
1: で披露宴の僕衣装、妻と結婚した時の自分なんかの披露宴の、
0: あ、だったな、
1: 衣装これで出たんですよ、
0: だったな、はいはいはい、やさやさ、
1: そう、今でも写真あるんで、うん、それぐらいもう愛用してたシャツだったんですけど、うん、まあある時にもう着なくなって、うん、どうしようどうしよう、ああ着なくなって、他の衣装でやってる時に僕の親戚がコカ・コーラさんで働いてたのよ、
2: お
1: タイミングよく、
0: うんうん、たまたまね、
1: そうで、あの破棄される実はものがあったんで、うん、取ってきたよということで10枚ぐらい新品のこの三品茶の柄が、お家にずっと眠ってたんですよ。
2: へえ、すごい。
0: そうそうそう、ね、
1: で、うん、僕はもうしばらく着てなかったからもういい感じで、アイロンするの難儀なんですよあれ、うん、
0: 素材がね
1: 薄くて、うん、もうすぐシワになるからもうやめてずっと寝かしてて、
0: そう
1: で O1 受かって、今後どうしようか、衣装一緒にどうしようかということで、うん、じゃ あ, あれどうよっていうのであれにしたんですよ。すいません長くなって、
0: 衣装の件も結構我々の中で紆余曲折ありまして、うんうんうん、だからブーブーさんからね、ある日朝5時半ぐらいかな電話あって
1: そんな時間にしたっけ、
0: どうした、おはようとか言って、うん、おわん衣装決めようぜ、
1: いやそんな話するか、うん、朝から普通にお昼電話したよ、
0: お前どこいる、ビルの屋上、え、待て待てよ、どうした、なんでかビルの朝日見てる、
1: なんでそんなドラマチックにしてるの、
0: 待ってけ今から行くからって、うん、で行って、
1: うん、
0: でメインプレスの屋上にいたんですよ一人ね、こいつ
1: 俺が屋上にいたのメインプレスな、
0: で朝5時半にね、どうしたのおっさん、でこいつズボン履いてなくてどうしたのさ、うん、いやいや悪魔で待ってる、嘘つけなんて言いなが
1: ら、違う、ズボンの話はズボンをなんで脱い
0: で
1: んので
0: 今で
1: 俺なんでズボン
0: で衣装をじゃあもうコンビっぽくお揃いにしようってことで、
2: うん、
0: でパルコシティも2人で行って、でユニクロも行ってな、
1: なんかね、うんうん、いろいろ回ったけど、
0: うんうん、なかなかなくて、うん、もう生地買って作るみたいな話にしながら、そ
1: うちょっとオーダーメイドじゃないけどしちゃうみたいな、
0: で僕が基本ハットとシャツなんで、うん、まあ、そこに合わせるような形でシャツなんかお揃いない、あ、それで、あるよってなって、僕がさらにブーブーさんからそれを3枚ぐらい継承した形で、
2: うん、
0: 3品茶柄で、
1: そうそうそうそう、
0: で昨日またちょっと集まりがあってね、キャンキャンのユッキーさんともお話しする機会があったんですけど、うん、ユッキーさんもアドバイスとして、あれ衣装はいいよと、
2: うん、よかったよかった、
0: ただ1年間あれで行きなさいって言ってました、
1: うん、
0: もうどんな場所でもあれは印象付けた方がいい、
2: でもそういうことだよな、
1: なんか大腕の写真とか見てもめっちゃ目立ってたんじゃない、
0: 目立ってた、
1: オレンジね、
0: 黒い竜巻さんが撮ってくれた写真があって、うん、それいただいたんですけど、めっちゃいい、うん、そのままアーシャで使えるような感じでね、
1: めっちゃ良かった、
0: うん、そうで、まあ、それも裏話というか X の方でブブさんがつぶやいてましたけども、
1: そう
0: シワがつきやすい素材で、うん、シワどうしようってなって、で沖縄テレビの
2: ちなみに、あごめんね、今、うん、僕 O1 グランプリの、まあ、動画、これ皆さんもまだ見れるから見てほしいんですけど、うん、2回戦の時点でブーブーさんのちょっと下の方シワになってますからね、
0: そうそうそう、
2: 早くも、
1: うん、脱いで、脱いで置いてたりしてるんですけどね、うん、
0: で美術さん、衣装さんのところに行ってね、沖縄テレビさんの、うん、 でちょっとアイロン貸してくださいって言ってこう一緒やってたんですよ、うん、そしたら僕らねアイロンかけ慣れてなくて、
1: そう妻

0: がねよくやってくれて
1: るからありがたいんですけども、うん、で、それを見てた司会の総合司会のひとしさんがね
0: だからさ
1: ヒープーさんが、
0: イライラするなやった
1: やったら提供いや鹿島さんの顔れ
0: この年になってもできないんかお前たちみたいな
1: 顔れうん
0: いや運はもらってない、うん、ここで運はもらってないですエコーもつい
1: てないだやっつってやってくれてね
0: だからさ
1: なんか嬉しかったよ、うん、あのなんか事務所の兄貴にね、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: ただヒビップさんもいやひいきしてると思われるから、うん、いやお前なんかだけこんなやってって思われるから、うん、もう全部終わった後にこういうのはじゃもし言うなら言ってくれ、うんうんうん、あもちろんです、うんうん、確かに、ね、他の事務所から見たらね
0: そう司会の方がひいきしてるように 、うんうんうん、見られちゃうからね、う
1: ん
0: う
1: ん、でなんか本当にアイロンで衣装もあったまってなんかもうひとしさんのねこの気持ちも伝わって
0: 本当丁寧にやってくれて
1: ねえうん、そのエネルギーもいただいて、うん、
0: だからねお答えできずに申し訳ないです本当、
1: うんまあ、ヒープーさんがアイロンしてなかったらまた変わってたかもしれない
0: なんでそんなこと言うお前ふざけるなよお前お前ふざけるなよ本当手出るよ
1: あでもう一個、うんまあ、裏話がありまして
0: ああまだある、
1: うん、決勝ラウンドってごめんなさいまた大穴話、はいうん、決勝ラウンドからは ABC 上位3組がくじを引くんですよ、う
0: ん、ああ決勝3組の順番決めね
1: 順番決めね、
0: うん、
1: そこがくじなんですよ、
0: うんうん、くじでした
1: 納得いってないですけどなんでって なったんですけど
0: いやもうそれじゃおかないとブロックごとでの勝者なんだから
1: で観覧席に半次郎の谷さん来てたんですよう
0: ん来てたねてたあ三品茶 あの後継者というか元祖三品茶
1: 先駆者、うんうん、いやいやまあまあもう内地でね、うん、ザ・セカンドでもすごい
0: そうそうそう
1: あの谷さんと目が合ったんですよ、うん、もう本当に生放送中引くときに、
0: うん、
1: で僕が目くばせで、うん気づいてない？
0: ああ、いやいや、見てたよ、見てた。
1: 目くばせで、ターニーさんに話しかけれないから、目くばせで、うん、何番がいいですかね、
0: うんうん、
1: このくじ、どのボックスから引きゃいいですかね
0: そう、ま、3つ並べられた箱の中からボールを引くという感じ
1: で。ターニーさんは、えみたいな、うん。いいよ、もう決めれ、うん、
0: やれやれ、
1: うん。いや、お願いします。なんかちょっと欲しくて、また力が。うんうん、で、真ん中って言いよったから、引いたら1番だった。で、ターニーさんがそれ見て、ごめんねって言ってた。
0: さあ俺はなんで悪魔の笑いぐ
2: らい
0: 僕はそれを目の前にアニゾウさんがいたからどれがいいってアニゾウさんに俺その同じぐらいの時にやってた
1: あコメント来ましたよアニゾウさんから、うん、グマのアニゾウさんからそれについて決勝のくじを引く時アニゾウさんどこがいいと思いますってブーブーさんに言われたので、うん、一番上手側要は一番み、うん右側、
0: ね、テレビから見ると一番右ですね、
1: うん、もう指さしたんだけど、うん、ブーブーは気づいてありませんでしたね
0: いや気づいてましたでもその後にすぐ歩がタニーさんが真ん中あって、うん、みたいな耳打ちみたいなのしよったから、うん、そこにしました
1: ああそう気づいてはいたそうです
0: うんうん気づいてましたごめんなさいありがとうございますはい
1: まあ、でも正直ねあそこまで行くともう何番でもよかったんですけど、
0: ね、そうあそこはもう何番でもいいね、
1: うんうん、結局ああいう結果になるんだから
0: 人気のね、ぐだっても優勝できるんだから、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、うん、何番でもいいんですよ、やらなくても一緒ですよ、あれ
0: は。いや、本当よ、
2: やったほうがいいよ。
1: で もう一個、小さな裏話がありまして、うん、実は僕、初詣に行ったんですよ、
0: はい、
1: まあ、神様にね、
0: 大安前に、
1: 大安前に、うん、神様にお礼と報告と、まあ、一応、まあ、あんまこういうのは、験担ぎ、あんまりね、こういう時だけ神様利用してもあれだけども、うん、一応、お願いしますっていうふうにね、子供たちを連れて、だるま寺っていうところに行ってきたんですよ、首里に、
0: はい、
1: うん。ごめんなさい、水の。
0: まあまあ、
1: でそこで
2: それは合ってるんだよな。
1: そこでくじ引き、おみくじ引いたんですよ。
0: はい。
1: で、末吉だったんですよ。
0: うん。
1: で、子供たちは大吉とかなる中で、はい、俺だけ末吉か、ちょっと嫌だななんて思いながら、うん、で、いろいろ見たんですよ、商売何々なと思うの。
0: はいはいはい。
1: で、勝負事みたいな。うん、部分があって勝てぬって書いてあったわけマジで勝てぬ
0: ひどいなもっと言い方あるだろ
2: う解釈の余地他に解釈のしようがないね
0: 勝てぬ
1: うわーってなったけど
0: 勝つの難しがたきみたいな分からんけど
1: 勝てぬって書いてあったわけ
0: 勝てぬって断言されちゃった
1: もうラオウがしか言わんさそんな
0: お主はわしに勝てぬ
1: 人のことをうぬって呼ぶやつしか勝てぬって言わんのよ、
0: うん死に勝てん
1: でうわーってなって、うん、まあまあよくないあんまりよくないものはこの絞なんか縛るみたいなのあるじゃん、
0: う
1: ん、この
0: あそうなんだあれ
1: 境内に、
0: ね、よくないのは縛るんだ、
1: う
0: ん、
1: いいものは持っとくみたいな、
0: うん、
1: でギュッて縛って、うん、もう引いてないことにしようと思って、うん、でだるま寺から子供たち連れて歩いてたんだけど、うん、なんかずっともやっとしてて
0: うん、
1: もう一発引きたいなってなったわけよおみくじを
0: ああはいはい禁断の二度引き

0: やでもおみくじって何回引いてもいいんだって、
1: うん、あそうなんだ、うんうん、で一番いいのを自分の思いにするってことね。そうそうそう。
0: で、今度は観音堂に行ったんですよ。
1: あ神社ごと変えたんだ、
0: う
1: ん、
0: そう主流のごめんなさい水の、
1: うん、いいよ別にどっち
0: でもポケット周りの下ね、うん、観音堂あのコナン君がいるところ合唱券、
1: うん、もう分からんけど、うん、
0: あそこに行ったんです、うん、でそこでは俺もおみくじを引くためだけに行ったんで、
1: うんうんうんうん、
0: でなんなら観音堂って牛年の神様を祀ってるんですよ。
1: あで我々牛年だから、
0: ね、そうそうホームなんですよ、めちゃくちゃホーム、
2: はいはい、の、
0: うんうん、であお願いしますっつっておみくじ引いたんですよ、うん、勝負ごと他者からの
1: はい
0: まあ、邪魔が入って勝てぬって書いてあって
1: 弱勝負ごと弱今年
0: ってなって
1: そまあまあだから自分では頑張ってても他者からの邪魔が入
0: る何かそうそう他者からのごめん取っとけばよかったね俺本当に嫌だったわけその2つの結果が写真も撮りたくないぐらい、う
1: ん、自分なんかのミスとかではなく
0: 他者からの妨害により勝てぬっていうで翌日大もんよ、
1: うん、
0: でごめんだけど本当にずっとそれが一応正直ちょこちょこモヤモヤとはしてたのよ、
1: うん、
0: ただ A ブロックで、
1: うん、
0: 勝ったさ、
1: うん、他者の邪魔なかったよ、うん、
0: だろでほら
1: しかも圧倒的に勝ったからね
0: ほら、うん、おみくじとか神頼みなんて必要ないんだよとうん、うん、俺の中で思ったのよほらなって、うんうん、で決勝よ
1: 決勝結果も良かったですよこのやってる肌感も良かったですよ
0: 勝てぬでした
1: 他者からの他者からの妨害が入り
2: 妨害ではないよ他者が他者が
0: 視聴者からの妨害が
2: 他者が他者を応援した結果なんだよ
1: いやメーバーには悪いけどやっぱあれは違うよ
0: いやいいよもう
1: はっきり言わせてもらうけど
0: いやもうこれはもう、うん、いや何かスピリチュアルな、
1: うん、いやおめでとうはおめでとうそれはもう決めるのはお客さんだから
0: でも悔しい、
1: うん、
0: 悔しくないわけがないから
1: そうそうそう、う
0: ん、私たちは
1: 心からおめでとうって言える人はいないよ あそこまで行った人で優勝者わさびももちろん、俺らが優勝したらおめでとうと言うけど本心ではないだろうしね名馬ももちろんそうだろうし
2: そりゃそうだ、
0: ね、生きるか死ぬかぐらいだったらおめでとうって言えるかもね消えるギリギリで
1: 僕の分まで
0: 行ってそうそうそうサラサラサラってなるような仕組みだったら言えたかもしれないけどもそうマジでおみくじで勝てぬって2枚連続で言いちゃったから、うん、やっぱあるのかななんて思いながらだからブブさんには悪いけどなんか俺の中でずっとそこらモヤモヤあってでも今これ言えたからすっきりしたけど
1: まあだから邪魔されないほどのお笑いを取るべきだったというのが僕の中での反省点です
0: ああねえ、うん、
1: だからちょっと悩むぐらいの感じだったのが、まあ、反省点かなもっとダントツで取れるように努力しましょう、
0: 群馬成蔵さんから、
1: はい、
0: 初恋クロマニオンもブロックで負けて本当に悔しそうだったよねなんかシステムの話を我々が言うのも良くないと思うんですがなんかこうエラーが結構出てたみたいですね
1: なんかね SNS 見ると通信障害っていうのかな、
0: ね、いや何やらなんだノーブレーキがトレンド入りしてたみたいな話も
1: あそうね、うん、ノーブレーキというワードが、
0: うん、そうそう、うん、ツイキャスでもコメントいただいて僕らそれ確認できなくて
1: もうでもあれじゃないですかノーブレーキという言葉がノーブレーキで事故を起こしたとか、
0: うん、
1: ノーブレーキで突っ込んだとか
0: よく出るよね、
2: うん、あでもいやそれもあるけどまあ、もちろんあれって要はにトレンド入りしたっつっても日本全体のとかその世界全体のというわけではもちろんないので、うん、例えば沖縄県とかで指定してる中の
1: こ
2: の時間帯1日ずっとのものもあればこの時間帯だけどでもやっぱりつまりみんながワッとノーブレーキのことなんとかって言ったっていう許可だから
0: 局所的にね
2: そうそうやっぱりちゃんとトレンド入りで合ってると思いますよ、うん、
0: で一応エゴサーチしたらみんな面白いノーブレーキ始めてみたけど面白いとか、うん、TTTTT とか書いてあったんで嬉しかったですね本番前に力ももらって、うん、でアジアンクーターズというねバンドを私組んでるんですよ、
1: はい、
0: ヒデポンと、まあ、モナちゃんピアニストハレル魚屋のハレル
1: モナちゃんも入ってんの
0: モナちゃんも入ってます
1: 新人新加入でしょモナちゃん
2: モナちゃんっ てあのピアニストあーキーボード
0: の
2: プレイヤーの
1: モナ元オリジンのモナじゃなくてね
0: あ違います違います
1: なんかいてんのオゼかどこかにいたうん、全く
0: 別の、
2: モナシマさん
0: という方がそうそうそう
2: あら加入したいつの間に4人組に、
1: うんうん、まあまあそれでで
0: そのアジアンクーターズの LINE も当日盛り上がってまして、
1: うん、
0: スクショとともにね我々の、はい、面白かったです
1: おお嬉しいね
0: 優勝ですね、うん、バチミカセよ、うん、あこれ優勝だな先に居酒屋入っときますね
1: ああいいな嬉しいない
2: い盛り上がりしてくれ
0: な予約しました、うん、から

0: 結果が出て、うん、居酒屋キャンセルしましたごめんと思って
1: 飲みたいよな。
2: 面白い。
1: 負けても一応みんなで飲みたいよな。
0: 本当ギリギリまで今夜ガナベ集合ですか。その後に居酒屋キャンセルしました
2: 名バーにみんな行ってたからな、うん、その人たち。
1: だからもう終わって、うん、お前どうしたの O1 終わった後。まあ終わった後
2: 聞く。
1: なんか30分後ぐらいにこの会議室でオードブルが用意されて、スタッフさんとか司会者さんとかメンバーでみんなでご飯食べる時間がいつもあるのよね、例年ね。
0: 地獄のような時間が、まさか家に帰って。
1: へえ。だから我々はもう本当その食事会、みんなの優勝者の挨拶聞いたり、ね、責任者の方の挨拶聞いてちょっとご飯食べてすぐ帰ったのよ。
0: うん、O1 グランプリの前に、
1: うん、はい、
0: オリジンリルの毎年恒例大掃除があったんですよ。
1: 前日っけ、
0: 前々日ぐらいに。
1: ああ、うん、はい。O1 前というのはもう本当日が違う時間ね。
0: うん、うん、O1 グランプリの1月2日よりも全然前の日程に、
1: 2、3日前、3、4日前にね、う
0: ん
1: う
0: ん、大掃除があったんですよ。
1: はい。
0: でその大掃除というのは、まあ、午前組午後組と分かれていまして、
1: うん、
0: ね、で僕は午後からライブがあったんで午前の部に入れてください、掃除させてくださいって言ったんです、
1: うん、
0: でその日午前中僕以外が子供たち見れなかったんで、
1: うん、
0: ちび4名を連れて大掃除に参加したんですよ、
1: うん、
0: 事務所のね、
1: うん、
0: そしたら午前同じ掃除の午前の部に、うん、ラムちゃんいたんですよ、
1: うんうんうん、
0: 同じ時間帯に、
1: うん、
0: でうちの子供たち、ちびたちとラムちゃんすごい仲良くなってて、
1: ああこの掃除中に、
0: そうそうそう、うん、ラムちゃんは子供好きだから、うん、でアイムさんの子供みたいな感じ、うん、キャキャキャ、ラムちゃんだ逃げろとか やってたわけ、
1: うん、
0: それがあったから O1 グランプリ、うん、終わったあの日の夜、
1: おー名馬狩り優勝、
0: うん、ただいまって帰るさ、
1: うん、
0: 子供たちがバーッと走ってきて、ラムちゃんすごかったねラムちゃん面白かった、
1: ラムのファンになってる、
0: ラムちゃんにまた会いたい、バンバン連れてって
2: あれ
1: ラムのこと今
0: ラム昨日あったね、ラムラムラムって子供たち
1: 一番嫌ってる人にラム大好きっていう子供、その子供たちが
0: バーッと走ってきて、ラムちゃんにこれ渡しといて手紙とか、それが大体夜の7時半ですよ、うん、で俺もオッケーオッケーって、
1: なんかゲームのストーリーにありそうっすね
0: で
1: 魔王なんか、うん、
0: パパ眠ろうねって言って寝た
1: 悲しいな、
2: 悲しいな、
0: 8時ぐらいにもう寝室の鍵閉めて寝た。
1: じゃあもうお家ではラムが優勝したの見たら子供たちは大興奮だったんだ、
0: ね、扉閉めてもずっとリビングからラムラムって聞こえてきて
2: 投票も3秒ぐらいそっちにね、
0: ちょっと開けたらラムラムラム、
1: 怖い怖い、もう信者だ本当にラム信者になってる。
2: ああ、
0: したらなんか大臣さんからも電話あって、それで起きてから取れんかったんだけど、うん、まあ、取れんかったっていうかもう眠いなってなって、うん、
1: 僕らのオリジンの先輩ね、
0: あ、そうそうそう、
1: ライブにも来てくれる大臣さん、だから僕も、終わって僕はもう一人で、嫁と子供たちは親戚回りってたんでお家帰ったらもう一人だったんですよ、
0: うんうん、お
1: うん、でもう帰ったらもう5時ぐらいだったでしょ、
0: うん、
1: 5時ぐらいからもう11時12時まで一人でずっと酒飲んでました。
0: 危ない、よかったな SNS やらん
1: で。途中大臣さんから電話あって、
0: あ、同じ内容だろうな、
1: 1時間ぐらい喋りました、
0: うん、何の電話なの。
1: あ、だからまあそういうよかったよみたいな、うん、で僕の
0: 励ましの、
1: そう、ちょっと今今日話しした
0: 順位の話とか、
1: 許せない許せない大和の許せない話を聞いてもらって大臣さんはもうずっと何も言わず、うん、そっかそっかって聞いてくれてあの電話なかったら俺、うん、本当な悪い、本当に警察沙汰になってたあの電話でマジで落ち着いた心が、
0: ああ面白い、
1: マジ本当に冷蔵庫とか氷入れた後意味わからんかバーンって切れたり
0: ああ面白いですね、
1: 氷とか余ってる氷別に追加しなくていいけど、まあ、とりあえず残ってる氷とかもガランガランガラン、
0: 相当荒れてたんですね。
1: ただ一応どこも傷つかんところによ
0: 考えてな、
1: ぬれてるよ
0: お前が出らしたんだ
1: 一人でもマジでやばかったわけあん時
0: いや分かるよ、気持ち分かるよ、うちなんてだからちょっと扉開けたらラームラームもう頭おかしくなりそうですよ本当に、はあ、でしかも何、あの日メイバー純選手のお店

0: ではなんか祝勝会みたいなのやって、
1: う
0: ん、
1: そそう死にやばかったって言ってたよ、
0: うん、でそこにまたマネージャーも言ってたんでしょ、なんでか知らんけど
2: 専属音響のマネージャーが
0: 替え歌歌ってたってよ、3曲ぐらい順番シマンチュの宝を、うん、ラムと出会えてって歌ってたらしいよ
2: いや、それやっぱ勝者はそういうことよ、
1: だからあれを勝利だと思ってる人はちょっとおかしいよな。
0: 俺はおかしいと思う。
1: そうじゃ、それは応援してもらった皆様のおかげだから、これはもう純は素直に喜び、ラムもね、うん、
2: ナンバー2ですからね、言っときます。
1: 何の意味もないよマジで。
2: いやいや、
1: 大安で優勝した時点でもあんまり意味ないのにや。
2: あるある
0: あるよや。それは違うだろや。
2: あります。
1: それはちょっと違う。それ違うか、ごめん、言い過ぎた部分があるかもしれない。
0: あれやって、氷のやつ、氷のやつ、
2: 氷のやつやって、
1: なんて言うのや
0: 氷のやつ
2: 濡れて拭いて、
1: なんでこんなところまで飛び散ってんのや、立つな
0: 大阪のうちさんから、
2: 大臣さんもう一回電話してあげて
0: 大阪のうちさんから、はい、ブーブー石川でまた愚痴聞くわ。
2: そうだそうだ、今週末、
0: はい、今週末我々、オリジンリルとですね、津波真一さんでですね、はい、石川県金沢21世紀美術館シアターで、お笑いライブを行う予定です。こちらチケットがかなり今厳しい状態ということで、はい、皆さん知ってる方いましたらお誘い合わせの上ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。
1: 確かに無謀な挑戦ですけど、すいません、協力お願いします。
0: また今年もゆたしく逃げさびら、
1: ありがとうございました。
0: また来週、さよなら。
1: お世話になりました。
2: メールもいっぱいお祝いの来てたので、来週読みます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、どうも皆さん、新人あきまして、ウミディトゥございます。
1: おめでとうございます。ありがとうございます。
0: 改めまして、ノーブレーキのアイムと
1: ノーブレーキブーブーと、
2: O1 グランプリ2025、
1: やめろ、この話はもうしないよ。
2: 第2位の2位、おめでとうございます。 FM のハローしろくまです。
0: おしろさーん、トゥントゥントゥン。
1: この話は今日一切しません
0: この話の1時間になるでしょうね。
1: いや、全くもう一切しません。
0: なんでよや、なんでよや。はい、というわけで、はい、今年も1年よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: 早速なんですが、
1: はい、
0: 納得いってないですね。
1: おかしいですね。
0: 非常に納得がいっていませんがねえ、ブーさんどうですか、納得の方は。まだ
1: 納得はしてないですよね。
0: ねえ、あの瞬間の夢を見るよね。
1: いやー、そうだね、本当に
0: あの瞬間の夢を見るねえ、
1: あの得点出た瞬間な、
0: うん、ねえ、
1: もうわさびと僕らだと思ったんですよ、勝負は僕らの中でね。
0: まあまあそうですね、
1: うん、
0: 会場の反応的にもね。
1: そうそう、で現場の反応も見ながらだし、僕らもまあ生では見て、後ろでね、声だけ、ネタの声だけ聞いたり。
0: しかもさ、うん、あの初恋クロマ、同じ出てたファイナリストの初恋クロマニューの翔さんとか、
1: うん、
0: あと審査員というかね、応援できてた先輩のキャンキャンユッキーさんが、うん、発表前の CM 中に僕らの写真を撮ってたんですよ
1: あ、そうだっけ、俺は見てないけど。
0: でもてっきりこのもうね、
1: まあ、ユッキーさんは裏の部分に携わってそうだからね、
0: てっきりね、
1: 結果分かってるのかなって思ったってことね、アイムは。
0: 分かってるというか、だから反応的にも、うんうんうん、その勢い的にも、うん、その本当手前の写真を撮ってくれたと思う、
1: うんうん、
0: でもねえ、
1: そうだからもう
0: そっと消してたけどな、その写真。
1: わさびだけ見てて、うん、1点差で勝ってやった、優勝だと思ったらいやいや、とんでもない点数取ってるやつらがいる。
0: あれ面白かったな、
1: マジで。本当、イエーイ、うわーだったからな。
0: 天国から地獄とは。
1: あの1秒ですごい感情の変化あったよな、あの。
0: すごい揺らぎでしたね。
1: 結果、ドーンからの1秒。はぁ、
0: おぉ、えぇ、
1: はぁ、おぉ、えぇ、はぁ、
0: えぇ、はぁでしたね。いやー。
1: 悔しかったね。
0: 悔しかったっすね。
1: まあまあその辺にしといて、じゃあちょっと細かいところで、
0: はい、
1: 作戦の話とかする？ネタ当時使えたとか、
0: その裏話というかね、皆さんがもし、
1: そうで、ごめんなさいね、大は見られてない方は申し訳ない。沖縄のね、お笑いの一番を決める大会に我々正月に出まして、まあ、結果準優勝
0: だ。沖縄のお笑いの何番？ を決める
1: 一番を決める大会。
0: あ、そんな大会なんですか。
1: え、把握してなかったんだ。ただただ

0: だ出てた
1: 軽い気持ちで出て、それは何2位の方だ、すごい。
0: そのリアクションは文句になってるの分からんけど、何なのそのリアクションは、誰に対して。
2: いや別にあれで一番は決まらない、
0: 訴えかけるリアクションの。
2: あれでは一番決めきれんから。
0: いや決める大会では決ま
2: る。まあまあでもだから、
0: ね、まあまあ、
1: 好みもあるしね、
2: 好みあるし、視聴者の皆さん次第だから。違
0: う違う、それを踏まえて決めようかっていう大会だわけよ。
2: 本当によ、
0: で視聴者投票なんですよね、
2: 好き嫌いがあるから。
0: いやじゃだからそれを見てる側に問うた大会だわけよ。で答え出たわけよ。うん、
2: ああでも1日だけでしょ。
0: あの日だけね、あの日だけ、
2: うん、別にね。
0: いやもちろん年間だったり1ヶ月でやったりしたらまた変わるだろう、
2: うん、年間でやらんとか分からんが、あの日 1回だけでやってもな、そうだ、一番とは言い切れない。
0: だからそれをひっくるめて決めようかっていう大会だから。
2: うんうん、うんうん、
0: まあまあというのがあって、で、我々は予選トップで通過できたんですよね。
2: 予選トップ
0: で、予選トップで通過できると得点は、好きなところに出順に入れるっていう得点があったんですよ、うんうんうん、
2: A ブロック、B ブロック、C ブロックがあります。
0: そうで、3組3組3組
2: 総当たりトーナメント制、
0: うん、で1ブロックから1名1組が、勝ち上がれるっていうシステムなんですけど、
2: そうそうそう、
0: で僕らトップだったから一番最初に好きなところに入れたんですよ、うんうん、
2: これもね、これまでの出場歴で初めてのことで、
0: うん、
2: もう そんな抽選の権利すら得られない順位ギリギリで通ったりしてたんで、
0: ね、ああそうね、今まで決勝に残ったことは何度かありますけど、うんうん、こうやって自分で好きな順番に入れる、立場になったことがなかったからね。
2: そうそうそう、
0: でいろんな人に聞いて、
2: 聞いたね、
0: 何番がいいの、どこがいいんだろうって聞いたら、まあ大体みんな B の3とかね、
2: B ブロックの3番目、
0: うんうんうん、で C ブロックの2番目とか、
2: うんうん、そうそうそう、
0: あの辺がいいんじゃないっていう話を聞いてたんですよ、
2: うん、
0: で僕らの中でもな、
2: そう、まあ、B の2か3かなみたいな、
0: まあ、当日本当にこうぐーっと考えてて、
2: ググッと
0: ググッと、どう、まあまあギリギリまで、
2: ね、眠ってないか
0: グーで
2: ググッとグーッと、B、あのだから B の3だとほらブーブーさんだし、
0: ああそうそうそうそう、
2: B の3ブーブーさん、うん、なんか語呂もいいしいいんじゃないみたいな、
0: まあそんなのもいいねってなって、でリハーサルがあって、
2: そう
0: リハーサルもガチンコリハーサルです。もうみんな好きな順、番号も取ってね、
2: そう段取りがありますから、
1: ああなるほど、
2: 動きの確認とかねあるんで、
0: そうそう最後までリハがあって、その時にじゃあノーブレーキさんからどうぞっていうところで、
2: うん、
0: どうしようか、まあ、とりあえず A 行くかって言ってね、
2: まあまあそこで、はい、リアル悩みしても時間の無駄だしな、うん、リハーサルだから
0: とりあえず一番奥は行こうぜって言って、
2: うん、
0: A の3に入ったんですよ、
2: うん、
0: で、まあ、リハが終わった後に、
2: うん、
0: どうするってなったら A の3いいなってなったんだよな、
2: そうそうそう、
0: 気持ち的に
2: 歩む3だしね、歩む3にもなる、
0: うん、これは今初めて聞いたの、
2: 初めて
0: 聞いた、うんうん、まあで A の3いい、まあいいな、いやでもまあまあまあってなった時にどうするで、いろいろ考えたら、
2: そう
0: A の1って一番視聴率が悪いんですよ、
2: あの生放送始まったばっかり、
1: うん、なるほどなるほど、
0: でみんな時間見ながら、あ始まる始まる、もう始まってるみたいな感じで見始める人もいると、
2: いろんな要因はありますけども、うん、どうしたって A の1は見てる人少ない、まあ、例年そうなんですよ、うん、データ的にも、うんうんうん、
0: で A ブロックはあの投票数が少ないんですよ、例年見ても
2: 総合投票数がね、
0: うんうん、なのでとりあえず A ブロックは見てる方が少ない、 A の1はだから断然不利なんですよ、
1: うん、
2: そうだからくじ引きで A の1引いてしまったら、うん、うわーってなるよな、うん、そりゃ、
0: うんうん、A の1A の2、
2: どんなに面白いことやっても視聴者投票という仕組み上、うん、不利ではあるんですよ、
0: そう審査員じゃないのでね、
2: うん、
0: でだ A の1見てる人少ない、その次に A の2が見てる人少ない、
2: うん、
0: で最後に A の3が見てる人少ない、
2: うん、
0: ってことじゃないですか、
2: うん、
0: でまた B の1からこう見てる人が少ないでだだ上がっていくんですけど、
2: うん、
0: この見ている人が少ないこのグラフでいうどんどん増えていく視聴者が増えていくグラフが一番 A がきついと思ったんですよ、上り坂が、うんうん、この見ている層のグラフがね、
2: ああそうね、うんうんうん、
0: そうそう、
2: うんうん、
0: なので A の1を見てない人がいます、
2: うん、
0: だ A の2から見ました、
2: うん、
0: って方は A の2か A の3の方にしか投票しないんですよ、
2: うんうん、
0: A の1に応援してる人がいなければね、
2: しないだろうと、
0: そうそう、だ A の1にファンがいるんだったらもう見ても見なくてもこの人は結局 A の1に投票するから、
2: 視聴者投票だから見ても見なくても関係ないからな、
0: うんうん、まあこれもしょうがないと、
2: うん、
0: で同じく A の2、A の3から今 A の1見なくて A の2から見た人は、うんうん、A の2か3にしか投票しないですよね、で A の3から見た人は、
2: うん、
0: A の3が面白ければ投票するし、
1: うんうん、
2: 面白くなかったらもう
0: 面白くなかったらどっちにも投票しないと、
2: うんうんうん、
0: っていうところで一番 A のさんがどう転んでも獲得票数は多いだろうなっていう、
1: なるほど、
2: を分析をブーブーさんがしてて、うん、なんかグーって、
0: うんうん、グーってない、
2: グーってグーってグーってグーって、
0: グー

0: 他の2組に勝てばいい話だったんですよ、
1: うんうんうん、
0: 全体の順位じゃないから。
2: そうだから実質ブブさんとか僕らの中では2分の1だということよね。
0: あ、そうそう、もう本当に A の1は俺の中では絶対ないと思ったんで、
2: うんうんうん、
0: A の2の人と勝負ぐらいの気持ちだったので。
2: なるほど。で A の1と A の2が誰が来るかは分かんないですよ。
0: そう、そこももちろん分からないです。なので A の3にしたんですよ。本当ギリギリでな。
2: そうギリギリで俺はちょっとビビってたんで、いや B の2
0: 本当に。じゃあノーブレーキさん登壇して、あ、もう登場してくださいのギリギリ本当10秒前まで、やっぱ B がいいんじゃないか、
2: B の3がいいんじゃないかみたいなさ、うん、でもブブーさんはいや、もう本当にね、なんあの福山雅治さん演じるガリレオのような感じで、
0: う
2: ん、
0: もうだから
2: 数学的
0: 地面にいろいろ書いて
2: チョークでディンディンディンディンディンディンディンみたいな、うん、で怒られてたな美術さんに、
0: うん、そう後で消してくださいよ、
2: 後で消してくださいよ
0: で公式のイコールが A の3だったから
2: バチン弾き出て、
0: うん、A の3に行きましたね。
2: そうでなんか聞くとその同じような理由で A の3を狙っていたのがわさびだった。
0: そう、うん、打ち上げでね、
2: うん、わさびという後輩芸人が、
0: うん、同じ理由で
2: 同じ理由で
1: わさびは、予選2位
0: 2位でした、
2: うん、はい、はいはい、2位でした。
1: だから権利があるわけだな、
0: うん、
1: は
0: いは
2: い、予選1位誰だっけ、おなんかか
0: いや散々1位決める番組じゃないって言ってい
2: や予選はね、予選は、うん
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそう、うん、っていうのがあって A の3に行きましたね。
2: で A ブロックが、
1: そんな A ブロック、トップバッターがオリオンリーグ、
2: オリオンリーグさん、
1: うん、そして、ハンサムですね、
0: そうね、ハンサムさん、
1: そしてノーブレーキと、
0: うん、
1: まあ実力派ぞろいで、
0: うん、まあ、人気という名前で言えば、ね、ハンサムさんはね、うん、もうゴエクエーショーというキャラで沖縄でもブレイクしてますから、
2: うん、まあ、でも厳密に、うん、厳密にというか別のあれらしいけどね、世界観というか、
0: ああまああの、
2: うん、
0: ま、
2: うんうんうん、そうそうそう、
0: まあでもあのゴエクエーショーのネタでもなかったし、
2: 漫才でしたね。
0: そう、うん、あの本当にハンサムさんとして勝負、まあ、もうゴエクエーショーさんもハンサムの一つなんですけどね、
2: う
0: ん、
2: まあ、どのブロックもそうですけど、うん、A ブロックからも実質決勝ぐらいの感じではあ
0: るかな。そうね、うん、どうだろうか分からんけど、うん、
2: まあ、もう俺ら予選1だったから
0: まあまあっていう組の中でもうハンサムさん、うん、まあ、もちろんオリオンリングさんも面白いし、
2: オニオンリングみたいに言うな
0: オニオンリングさんも面白い
2: しオニオンリーグな、
0: まあもちろん誰が来ても怖い相手ではありますけどね、まあ結果そこから突破できて、
2: しかも結構大差でね、
0: うん、あれまあまあ見てるお客さん、まあ視聴者の皆さんのおかげではもちろんありますけど、作戦通ったなっていう喜びだった
2: よね。ブーブーさんの分析が正しかったというような結果になりまして
0: ねえ、よかった、
1: はい、通ったね。ブーブーの解説も落ち着いてちゃんとしてたし、歩むの歩むいい声してんなと思いながら聞いてました。このちょっとティーとかのこの裏返る感じとかももう綺麗、
0: はいはい、
1: 綺麗に
0: ネタ、
1: そうそう、ネタが
2: もうあの日のあれは完成度高かったっすよね。
1: 輝いてたわ、
2: うん、
1: 輝く漫才だなと思いながら見てましたね。
2: で A グループ1位突破してもう帰ろうと思ったんですよね我々
0: いや気持ちはね、もう帰りたいぐらいの気持ちで終わりましたけど、
2: もう帰ろうかなと思ったらどうしてもね、
0: うん、もう誰が残るんだろう、 B と C は誰が1位になるんだろう、もうドキドキだったね、
2: うん、で初めてだから決勝に行ってね、
0: うん、
2: うん、
0: そうネタどうするか問題ですよ。もともとネタは、1回戦と同じ方言をもじったやつで勝負しよう、うん、でももう決まってたんですよ。で
2: 歩む風方言方言ね、沖縄の風吟ね、
0: そうオリジナルで、うん、でもこれ視聴者の方同じネタ2回やってるなっていう目で見られて評価が下がるんじゃないかなっていう懸念がすごいあったんですよ、うん、
2: ああそれは思いました、うんね、うん、
0: そうでどうする、で1回戦は見てないけど2回戦は見た方がいるわけでしょ、
2: 2回戦から見る方もいるだろうなそりゃ、
0: うん、そうで、じゃあそうなると、
2: うん、
0: 2回目ね、
2: うん、
0: 無視せず1回目と同じような入り方するのか、漫才の入り、
2: はいはいはい、
0: 入りだしね、
2: 頭からもうきっちり、
0: そうまたこの話、またこの方言でやるのっていう話で進めるのか、
2: うんうん、さっきもやったけどで行くのか、
0: うん、
2: 改めてちゃんと振り直すのかっていうね、
0: そうそうそう、
2: うん、迷ったねあれは、
0: 葛藤もあって
2: 迷ったんですよ、かっこいいっしょ
0: かっこよくみんな同じだ、
2: きつい、いやいやギリギリでよ、
0: だからどっちを取るか
2: 最後まで、でちょうど真ん中ぐらいにしたよな、
0: そうもうでも、まあ、いわゆる中途半端にはなってるんですけど、
2: うん、
0: どっちも取れるようにしたね、であの言葉削ってとか
2: 当日にな、

0: いやもっと事前にやるべきだし、この問題はもっと事前に
1: こう当日でできちゃうんですよね。
0: 予習しとくべきだったけど、もう我々初めてだったから、もうテンパっちゃってね。で中身もね、うん、どうしようかってなって、うん、また一発目と同じような中身になったら、はあ、やっぱ絶対評価下がるなっていうのを当日になって本当に感じて。
1: そうそう、でもさ、あの、まあ、YouTube でも言われてたみたいよ、大阪のうちさんから、うん、同じネタ2回するなって YouTube で書き込んでいた人がいたそうですけど。
0: ああそうなんだ。
1: 同じことミルクボーイに言えますじゃん。
0: そうよね、ミルクボーイさんもそうだし、
1: はい、
0: ベンビーさんも確か、
1: ベンビーさんもね、
0: ヤンキー、
1: 大峰源太郎、
0: うん、あ、ヤンキーかな、
1: ヤンキーネタとかね、うんうん、まあ、同じこと言えるんでしょうね、そうだったら。いや、同じネタではないんですよ、厳密に。ただ、同じネタに見えた、形は一緒。そう、
0: うん、フォーマットはね、一緒です。
1: フォーマットは一緒ですけど、中が違う。ということで、急遽ね、一つ変えたんですよ。
0: 一くだりを変えて、あの我々の女性ネタ、あの酸っぱいマンの CM にもなってる、サトミーという沖縄の、ね、男女カップルあるあるを、
1: うん、
0: 入れようかと。
1: 急遽差し込んだんですよ、急遽ね。
0: いや、まあまあ、急遽ではあるけどね。ネタ自体はもともと持ってたから、練習しなくてもよかったですけど。
1: うん、
0: これもな。
1: 迷った。毛色が全く変わるので。
0: うん。あるあるネタではあるけど、一回リズムが崩れるから、ポンポンポンって言ってたのに。
1: そうそうそう、僕ら結構あの漫才、リズム、僕らもやってて気持ちよいリズムではあるんですけど、グッて減速して、別の下りを一つ入れるっていうのって、なかなかね、リスク、リスクあるような、ただ、それこそ同じようなネタって思われるよなって、ギリギリまで迷う
0: から、どうしようか、どうしようか。
1: で、
0: まあでも、持ってる武器は全部出そうと。
1: そう、結構ね、熱い、ノーブレーキの瞬間があったんですよ。本当に決勝戦の出番前、もう袖でブブさんがあそこの部分変えたけど、どう転んでもやらんければよかったらなしにしような、
0: このサトミーの部分
1: ってブブさんが言ったから、俺なんて言ったと思います？もちろん行くぞ。
0: いやいや普通言いそう、
1: なんか違う違う、だから
0: とびっきりの言葉が出てくるのかなと思ったら、
1: もちろん行くぞ。
0: いや、そう、本当にギリギリまで、ギリギリでこの確認したんですよ。あそこが一番の問題点だったんで、僕らのね。
1: そうそうそう。うん、
0: まあ、結果変えてよかったよね。
1: 結果入れてよかった。
0: あ、で、皆さんからも、あそこでなんかよかったねっていう言葉もよくもらえたので。
1: 出し切れた。
0: うん、
1: で、逆を言えば、入れとけばよかったなよりは。ね。
0: うん、そう。で、これ出して、里見を入れたことによって、入れる入れないの時の話なんですけど、
1: うんうんうん、
0: これ入れるんだったらもう頭から里見でやった方が良くない？
1: ああ、もうコントとしてね。
0: そう、
1: はいはいはいはい、そのカットを待ったな。
0: わざわざ小出しにせず、
1: うんうんうん、
0: な、
1: うん、
0: でもそれはリズムが崩れるから怖いから、
1: そうそうそう、
0: もう頭からやる方がいいんだから、いろいろあってね、
1: うん、
0: でも変えてよかったし。
1: そうね、いい組み合わせにはなったよな、
0: うん、
1: 結局な。
0: そうだ、いろんな思いが重なってあの結果だったから、
1: うんうんうん、
0: 意味わからんぐだってたコントの人たちが優勝したから。
1: お前あれ、
0: ああ、はいはい、
1: 出てたよ、
0: んなんか言ってた俺、
1: 出てたよ。
2: 後半に続きます。

0: PTA で行くオリジンお笑いライブ in 石川県、1月11日土曜日15時30分開場、16時開演、金沢21世紀美術館シアター21にて開催します。石川県へ行くツアーチケット販売中。一緒に石川県を応援しよう。
1: 闘牛が楽しみですね。
0: うるまし石川の話。それ
2: 石川といえばやっぱ松井っすよね。
0: 清涼のね、
2: 松井和代さん。
0: いや和代関係あんの分かんないけど
1: 海にいるよね。海にね、
2: 海に、
1: 石川の海に。
0: 海に和代さん。いや嘘つけ、何の関係だもんそれ。
1: 白浜
0: いるか。もうとにかく来てね。
3: はい、ノーブレーキの火曜オリジンアワー今年一発目でございます。生放送でお届けしてます。
4: はい、ありがとうございます。
5: ネタ4分でしたっけ。ネタ
4: 4分、そうです、4分以内、4分か、うん、ね、まあちょっと10秒ぐらいオーバーしても大丈夫みたいな感じでしたね。
5: なるほど、はいはい、さっきほら2回やるかっていう話をしてた時に、
4: 同じネタね、
5: そう、はいはい、同じネタを見てる側としては、あ、2回やって正解正解と思ってて、僕はね、これって結局、まあもちろん2回やって、あ、なんか同じことやっててつまんないなっていう人も、うん、もちろん全員が納得はしないからいるし、逆に、あ、あれさっきのもっとみたいから、もっとちょうだい、もっとちょうだいっていう人もいると思うわけだから、この今回のこの、あのやつは特に1本目とかも含めて、あ、これ もうちょいもっと見てたいなっていう感じだと思うから、2回やるはずなって実は思ってたわけで、だけど、
3: そうですね、
5: そうだけど、あのーとはいえ、だからトータル8分ってなると、うん、それをまた見せきるのっていうのは相当大変だから、
4: うん、そうですね、
5: これ、締めるときとかどうするんだろうと思って見てたから、うん、見てたときにサトミーやったから、うん、ああもう僕は拍手喝采というか、ああもう今できるこの1回2回でね、これ最良の方だなと思って見てました。あと嬉しい、超嬉しかった。
4: 当日ね、当日決めたんだよね。
3: 当日決めた、当日決めたんですよ。
5: ただ一方でわさびのもちょっと面白くてですね。
4: いやもうデージ盛り上がってたんですよね。
3: わさび見てないんですよ僕ら。
5: あ、本当、
4: うん、見てないです。
3: あの、
5: あ、その場その瞬間、
3: ね、出番スケジュール的にも、はい、うん、見て、まあ見たくないっていうのも本音としてあって、
5: あの獅子舞をやっ、そのあのアリンクリンとかが三振引くときもそうなんだけど、はいはい、うん、やっぱ年取ってくると、うん、あのまあ、三振引いてるのもそうだけど獅子舞が うまいわけ。
4: いやね、そう
3: 聞いた聞いた、
5: あ、うまいと思って、でうまいっていうのはもちろんこの漫才とか以外にもこれもしっかり練習してあるんだなとかさ、はいはい、うん、この動きちゃんとやってるなとか、うん、まあ、うん、この上等獅子舞どっから借りたんだろうとかいろいろ気になったりもあるし、うん、はい、まあ、お正月だからやっぱ華やかな、うん、感じだからフラットに見てたらやっぱこうお正月にちょっと華やか、この華やいだ気持ちにさせてくれる獅子舞とかいいなと思って、ね、あ、やばい、ちょっとノーブレーキ最強だったと思ったけど、うん、あれ意外とこっち、
4: そうそう、面白かったという声もいっぱい聞こえた感じになった。
3: でもそうこなくっちゃっすよね、うん、そうこなくっちゃっすよ ね、
4: 決勝だしね、
3: 決勝だし、
5: そうで、うん、あ、どうしよう、僕正直ちょっと、うん、わさびのが面白かったなとかって、この今 の、
4: あ、もちろん、もちろん、いや、いいですよ、いいですよ、
5: うわやばみたいなので、うんうん、もうその横ではネットに疎い妻がしょっちゅう電話してるんです
3: よ。 ありがたいですよね。
5: ネットあんまりよく分かんないから、はい、もう電話をしょっちゅう、
4: ちゃんとノーブレーキですよ ね、 ね、わさびにではないですよね。純粋したちじゃないですよね、目ばかりでもないですよね。
5: 誰にかけたか、
4: まあまあそれはもう自由ですからね、
5: っていう感じのとかを見てたりしたので、
3: うん、
5: こうちょっと僕も失礼ながら目線がね、こう、
3: いや、もちろん、
4: いや、いいですよ、いいですよ、
5: 右側に寄ってたから、
3: うん、
5: おー、1点差とかってあるみたいなのを、
4: だからさ、
5: 時に横
4: 倍違う点数取ってるやつらがいて、
5: あの数秒間の感情の動き、自分でもすごかったもん。こんな気持ちになるんだと、あ、うん、悔しくはないな、面白かったなとか、あ、オリジン勝ったな、んみたいな、そういう、
4: 純選手たちがネタやってる時にも裏にいたのよね。
3: そうそうそう、もう次結果発表だからね、
4: あの裏にいて、もう聞いてて、もう俺優勝コメントずっと考えてて
3: 一応な、まあまあ袖で大体わかるからさ、う
4: ん、お客さんの反応聞いてて
3: しかもまあ、しかも帰ってきた時、純選手たちごめんな
4: とか、
3: あそこ飛ばしたしさとか、ちょっとうまくいってなかったみたい、
4: うんうんうんうん、
3: それもあったみたい、わかんないけど、
5: そうね、あ、ちなみに、この、純選手メーバー借りの時は音響、うん、音もあったでしょ。 あれって音はちなみにどなたが、
4: マネージャーが音を出してくれてて、
3: なんかもう 名場明るいの一員ですみたいな
4: 違う違う、だから申し訳ないだろ、マネージャーも
3: 顔してたな、
4: オリジンから決勝進出は名場明るいと我々だけだったので、うん、でマネージャーは一人だけだったんですよ、来てたのは
3: 引率がね、
4: そう、うん、でだからマネージャーがこう本番始まる、もう集合した時に信行さん今日すいませんっつ、うん、ちょっと名場明るいの音出しで、
3: うん、
4: 今日ずっと名場明るいにつきっきりになって、ちょっと名場明るい寄りになってるように見られると思うんですけど、
3: う
4: ん、
3: いや寄りというかもうまさに、
4: うん、思うんですけど、あの一応サーキー、鈴川サーキットのサーキーも今日観覧で来るみたいなので、サーキー来たらノーブレさんにつけますねっていう意味わからん大気遣いをしてくれて
3: そんなにそんなに偉い人間じゃない我々、ね、
4: 本当申し訳ないです、
3: 全然
4: いい、いやいやいいいい、
3: 気使ってくれてね、ありがとうと思って、
5: 音響のねタイミングがちょっと早くて音響甘いぞって思います。

0: ながら、これはトモキなのかトモキじゃない、トモキだったらそんな失敗しなさそうだから、
1: そうだから誰なのかって思いながら、あの僕らのことちょっとでも思うんだったら音響ミスしてなって言ったんですよ。
2: 冗談だよ、冗談、冗談よ、冗談、冗談、冗談よ。
0: 計らずも効果あったかも。
2: まあ勝負ですからね。
1: そうね、うん、でだから純粋にメーバーカリーが優勝して楽屋一緒だから、うん、優勝した方はこの生放送が終わった後になんかタイムスさんやら何やらさんやらの取材がちょっと入ってるんですよ。だから遅れて戻ってくるんですよ楽屋に。
2: だから俺なんかもう
1: 楽屋
2: あいつら戻ってくる前に
1: もう着替えして
2: 早く
1: カバン詰めてな、
2: あの半径10キロから出たいわけですよ、うん、
1: そんな被害はないけど、うん、そんな10キロは言い過ぎだけど、
2: もう早く出たいって思って、
1: でもちゃんとおめでとうって言いましたよ、
2: うんうんうん、はい、大人ですからね。おいチャンピオンおめでとうね、負けちゃったよ。
1: いや言い方、言い方それ大人じゃないな。まあちゃんとおめでとう、まあこれは本当負け惜しみですからね、我々、うん、ぐじゅぐじゅ言ってますけど、
2: そうそう、う
1: ん、結果が全てですから、
2: うん、あおーんですからね、
1: 遠吠えしてる、
2: 遠吠
1: え聞こえる、うん、うん、
0: まあ、まあ確かに決勝上がるまでは実力ですけど、あとはもう人気もありますからね、
1: うん、
0: 人気知名度、うん、当日の流れ、
2: 沖縄チャンネルですよね結局。
1: じゃあやれよっていう言葉はいらないですもん
2: ね。いやいや、もう
0: ノーブレーキのオリジンアワー VS 沖縄チャンネルっていうことですよ。
1: いや弱さよや、
2: そうです、
1: 我々の武器弱さよや。あとそれとはまあ
2: よっしゃ決めた、来年、
0: 来年
2: 20周年らしいんですよ。
1: あ、O-1 グランプリが、ね、プリが第もう20回になるわけ
2: で、一応もうマジで今のところもう終わったばっかりだから出る気ないんですけど、うん、もし出るとしたら、うん、もう本当にラストイヤーにします我々ね。
1: いやまあまあそんな縛りは別につけなくてもいい。
2: ね、
1: それぐらいの気持ちってこと。
2: こっち向いて。
1: いやいや別に
2: ね、
1: いや何度でもチャレンジを。
2: いやいや、ノーノーノー、もう
1: なんで自分で縛るの。
0: いいじゃないの、
2: 後輩の皆さんも今から出てくるわけですから。
0: ハンサムさんなんてね、実質一回優勝してるけれどもね、
1: うん、出てるし、うん、てる。
2: ハンサムはハンサム。
1: 三男、まず三はつけとけお前。
0: 三はありで。
2: ハンさん、サムさん。
1: じゃあ二人でなんか韓国の俳優みたいな。
2: いや、まあ、よそはよそ。
1: うん、まあまあ、
2: う
1: ん、
2: まあそれぐらい気持ちで臨もうと思って、まあまあ、私決めました。
1: まあまあ出るならね。
2: 来年は
1: 出るならね、そもそも
2: 秋山さんを一人加えてトリオで出ます。
1: でもや意味よ。
2: 沖縄チャンネルの力を借りてね。
1: ああなるほどね。
2: うん。
1: 確かに女性だし、
2: うん、票ももらえるだろう。うんうん、
0: はいはい。で、あれだ、きつねうどんとしての活動実績もあるしね。要はお笑い芸人としての下地もあり、
1: う
0: ん、下地というか
2: ありますよと。なんなら一次予選きつねうどんでやらして、決勝ぐらいから我々がノロノロと。
0: あれ、あの、
1: ね、4人組ってこと。そうそう、ノーブレーキは4人組で、
2: そうです、そうです。
1: 1回戦は、
2: ネタ上出てないだけで、
1: うん、1回戦は、ノーブレーキの4人のうちの 2人が最初にやって、
2: そうそうそう。
1: これが実質、きつねうどんってことね。
2: きつねうどんとノーブレーキみたい、ウィズノーブレーキみたいな。
1: 俺休んで秋山さんと1回戦やってもいいし、ね、なんでよ。秋山さんは俺休んで1回戦は、アイムと秋山さん出て、
2: あ、熱き兄にも入れようぜ。
1: 熱き兄にも入れよう。
2: ぼっち入れよ、ぼっち。
1: あ、ぼ
0: っち。あ、ぼっち。
2: もう勝ちだ。
0: ぼっち。
2: もう勝ちだな。優勝だな。
1: なあ、いや、ほんと見えるな。
2: うん。ねえ。俺なんか、T シャツが欲しいだけだから。
1: いらんよや、一番いらんよや。
2: 一番いらんって言うなや。
1: 優勝した時に50
2: 万。一番いらんって言うなや。
1: 50万円と同じ扱いされてるあの T シャツ、意味わからん
2: だろや。
1: いらんよや。だいつ着るかや。
2: 一番いるだろや。
1: いや、あれ普通の T シャツ
2: や。メインプレイス行く時に着るだろや。
1: うん、着るかや、あんなのや。普通の T シャツ。
2: メインプレイスや、お前、パルコシティに行く時に着るだろ
1: や。せめてや、襟付きだろ。50万円と並べるんだったら、せめて襟付きのシャツだろや。
2: 同じズボン欲しいよや。
1: あれ、10回洗ったら色落ちするやん、あの黒。
2: その色落ちした、水でお風呂入りたいよ。
1: 来たな。来たな。
0: T シャツ。
1: まあまあ T シャツね。50万円と本当に、同じレベルで紹介される T シャツがあるんですよ、ね。
2: いやいや、お金じゃないんですよ、O-1 っていうのは。
1: あの T シャツね、うん。うん。まあまあまあまあ。
2: っていう、まあ裏話というかね、もうありつつ。うん。で、まあまあ細かい話をするといろいろあるんですよ。
1: なんかありましたっけ、他に。
2: 実はこれ。
1: あ、そうだ、うん。
2: あ、どうぞどうぞ。
1: ほら、オリジンアワーでお約束したブラジャー。
2: ああ、そう、皆さん覚えてますか？
0: そうそうそう。ちょっと感動しちゃった。
1: オリジンアワーを聞いてくださる方が、O-1を別目線で楽しめるように、僕本番中、
2: サブチャンネルみたいなね。
1: 本番中、

0: ブラジャーを着れるタイミングで来ますね、いつ来てるんだろうとドキドキしながら、その辺も見ながら楽しんでくださいというふうに。
1: これはだからラジオ、我々海オリジナルをずっと聞いてくださる方だけの楽しめるやつよね。
0: なので僕約束守りました。いつ来てたと思いますか。正解は、生放送中すべてです。
1: おずっとこいつ胸こんもりさせて
0: 僕だから、ネタの不安もあったけど、ブラジャーが気にならないようにしないといけないっていう、
1: そうそう、変なボケみたいなね、
0: そう、皆さんにバレないように出る前は一回ブラジャーをキュッキュッキュッと直して出るっていう。
1: 他のメンバー誰にもバレてなかったよ、
0: ね、バレてなかった、ブラジャーを着てこう喫煙所とかいろいろ回ったんですけど、誰からも何も言われなかったんで、このブラジャーに関して、
1: お前胸なんか今日もこんもりしてんかなんていうね指摘もなく、
0: そうなかったから、あ、もうこれいけるやと思って、
2: 映像で見ても確かに何もパッと見わからないですね、
1: 円楽さんからツイキャスで、
0: はい、気づいた方います？
1: そもそも忘れてたない
0: や、いいんですよ、いいんですよ、
1: じゃあここでちょっとツイキャスも
0: 分かってる、
1: たくさんコメント来てるんで、
0: あ、本当ですか、すいません、
1: ちょっと最初の会話の方の内容もあるんですが、
0: はい、いいですよ、
1: 全部読ませてください、ね、はい、せっかくなんで、ビッグノーズさんから、
0: はい、ありがとうございます、
1: 来年の O1 ジュニアも入れようぜ、
0: そう、僕優勝コメントジュニアの話しようかなと思って、
1: なんでよや、
0: なんていうの、お金ない時からジュニアにおごってもらったりしてたから
1: お前の優勝コメント、
0: 賞金を1万円だけジュニアに使いたいですみたいなとかさ、
1: 俺も優勝コメントな、考えてたんだけど、まあまあ、グマナリゾウさん、
0: はい、ありがとうございます、
1: アメリカの陸軍のリレー選手かや、 T シャツのくだりじゃないですかね、ゼロ三陸式解散、
0: 俺らが終わりよこれ、は
1: い、間に合った、
0: ああ、すみません、ありがとうございます、
1: 円楽さん、あつきも入れて2人でやらそう、はい、
0: 熱きな、熱きな、でもあいつ一人でも行きそうなんだよな、
1: ね、
0: 今年
1: 強いよね、マリエサンピンさん、はい、うどんちゃん予防
0: だからね、
1: 群馬なりぞうさん、
0: はい、
1: さては O1 最後って言って逃げるつもりだ、ね、
0: だから自分なんかで出ない機会を与えてるかもしれないですね、もう出たくないという理由付け、
1: とんこつしゅうさんから、
0: はい、
1: ラストイヤーとか言って縛り始めた爆笑ということで、
0: 本当もう出たくない理由、出ない理由を見つけようとして、
1: なりぞうさん、ああ音響は気になったね、確かにね、ということ
0: で、ああなるほど、ちょっとずれてたんだ、
1: ビッグノーズさん、
0: はい、
1: マジ一票差で勝ったって思ったら、あれあれあれってなった
0: よ、だからね、
1: 大阪のうちさんから、
0: はい、ありがとうございます、
1: 大城くまさん、うまいとお笑いは別やと思いますよ、今やってる間あの時間でボケもっと放り込めるのじゃないかなと思いました
0: まあ確かにうまいだけじゃね、もったいないではありますよね、
1: 群馬なりぞうさん、はい、わさびはうまかったけど笑いの回数は少なかった気がしました、いいですね、皆さん素晴らしいですねここまで名場あかりの話を全くしない、
0: ね、ありがたいね
1: 素晴らしい
2: わさびな、わさび面白かった、
1: ヤーサの CZ さん、
0: はい、ありがとうございます、
1: メタ的に 大会を攻略しているまるで令和ロマンのようだ、
0: ありがたい、
1: 群馬アニゾさん、いい分析だね、まさか A さんに行くとは思わなかったよ、こちらコウタ君、
0: はい、ありがとうございます、
1: ノブレイキさんすごく面白かったです
0: でコウタ君だけしっかりキャラ入ってる、
1: プキさんブユーブーさん
0: こんな感じだな、
2: 再現度が高い、始まってすぐコウタ君が映ってさ、こっちもドキドキしてるんだけど、なんかコウタ君見ると一回安心するわけ、
1: 安心しますよね、
2: あの O1 グランプリでね、そうそう、落ち着いて見ようと思って、
0: いつもオリジンライブだったりお笑いライブに来てくれる方
1: が
0: たくさん観覧に来ていただいてて、
2: そうネタ終わりにアニゾーさんが笑ってるかなとかそういうとこがもう見たりしてましたね
0: そう、
2: どうでしたアニゾーさん、笑顔真顔みたいな、
0: 最近、まあ最近ではないですけど、広志ジージー夫妻、
1: ああね、
0: まあよくもいろんな営業先にも来てくれて、で僕らがもうなんだこのいつもやってるこの方言のネタやるとフワーって言ってくれるんですよ、
1: ああもうキャーってなってくれる、
0: そうあれがデイジーこう後押しになるというか
1: あと広志じいじさんと握手した時の手の柔らかさすごいよねあれはいい赤ちゃん取り上げられますよ、
0: まあ、そういう仕事やってるか分かんないですけどね、柔らか優しい、
1: めっちゃ柔らかい、
0: 姉さんもすごい
1: 差し入れもいただいてね、大阪のちさん、O1 ナイスファイトやった、
0: ありがとうございます、
1: はい、とんこつしゅうさん、
0: はい、
1: 2位ラジオ、
2: 2位ね、ナンバー2ですから、
0: あ2位ね、あ
1: マリエサンピンさん、はい、こんばんは、 M1 のことおめでとうございます、いや M1 ではないですよ、
0: いやまあまあまあ、
1: で、円楽さん、仕事初めての天高ライブが好評だったそうですね、ノーブレーキさんこんばんは、
0: あ、ありがとうございます、
1: はい、天高でね、マシュマロキャッチ企画でね、ちょっと遠い距離からマシュマロを投げてそれをキャッチして、うまくキャッチできたらその勢いでライブスタートみたいな、
0: そう天高

0: 大阪ライブは沖縄の3事務所、
1: うん、
0: オリジン、
1: FEC、
0: 沖縄吉本の3事務所の、選ばれた芸人だけが、参加できる的な、まあ本当、えりすぐりの、沖縄のえりすぐり、よりすぐりのお笑いライブが天高ですね、
1: うん、はい、うん。がありまして、そこでマシュマロキャッチを長距離なんですけど、僕が一発で決めたよっていうね、うん、
0: そう、舞台の本当、端っこから、ね、お客さん側からね、会場のお客さん側から投げて、パクッと食べるっていう。ゲームで見事アイムさんが食べてね、
1: はい、
0: うわーってなったよね。
1: うわーなって、うん、大より盛り上がったんじゃないですか。
0: いや本当に大より盛り上がったうわーってなってライブスタートってなって最高だったんだよね。
1: 最高でしたね、うん、しかも一番手我々でしたからね、うんうん、はい、琉球プロジェクトさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: アイムさんには本番前にご挨拶できたのにブーブーさんにはできんかった、また次回ハート
0: と。あー、ぜひ。すいません、僕結構ね隠れがちなんで。
1: あーね、ブーブーさん隠れがち、うん、うん、なのでね、うん、ぜひぜひ、うん、
0: はい、
1: はい、たくさんコメントをいただいております。
0: ごめんなさい、皆さんありがとうございます。ブラジャー気づいた人いない？
1: いないみたいよ。
0: やりゾンじゃ、やりゾン、
1: やりゾンではないけど、
0: ワクワクした人いる、
1: うん、まあ、裏テーマとして、うんうん、よかったんじゃない。
0: ぜひまた YouTube まだ残ってるんですかね。
1: あ、
0: 映像O1 の、
1: あ、残ってるかもね、
2: うん、残ってます、残ってます。僕ちょっと今見ながらチェックしてました。
1: いや見るな、
2: いや
0: 滑って僕が出て、全てというか、もうだからもう脱いでないですか僕、うんうん、あの日。
1: しかもインナースパイマンですからね、我々 T シャツは。
0: あのシャツの中ね、うんうん、
2: このシャツかわいいね、黄色の。
1: あ、三品茶柄。
0: 三品茶の。
2: 三品茶柄。
0: これ本当にコカ・コーラさんから出てる、昔景品であった非売品の三品茶のワイシャツっていうな、
1: うんうん、現物限りなんですよ。
2: ああ、なるほど。あ、なんかどっこのそれお店で売ってるやつじゃないんだ。
0: じゃないですよ。で、僕が、昔一緒だった半次郎、しゃもじのターニーさんがこれ着てたんですよ、うん、で沖縄で漫才してたんですけど、
2: うんうん、
0: 僕が見た目怖いから衣装どうしよう、うん、あ、衣装どうしよう、
1: いいよいいよ、いいよ、大丈夫大丈夫、
0: 私の応援いけるんじゃない、
1: 逃がす逃がす。
0: もともとスーツでやってたんですけど、我々もう見た目が怖いってしょっちゅう言われてたからね、衣装どうしよう、
1: あ、
0: 衣装
1: どうしよう、いかついよね、いや、いいよいいよいいよ
0: っていうのがあって、ターニーさんがじゃあこれお前着ていいよっつって、譲ってもらったんですよ。ほんと17、18年前よ、
1: はいはい、継承したんですよ、
2: うんうんうん
0: うん、でそれを着てて、でも着すぎて色が落ちるぐらい着てしまって、
1: うんうんうん、
0: で披露宴の僕衣装、妻と結婚した時の自分なんかの披露宴の、
1: あ、だったな、
0: 衣装これで出たんですよ、
1: 三品茶柄の、はいはいはい、やさやさ、
0: そう、今でも写真あるんで、うん、それぐらいもう愛用してたシャツだったんですけど、うん、まあある時にもう着なくなって、
1: うん、
0: どうしようどうしよう、あ、着なくなって、他の衣装でやってる時に僕の親戚がコカ・コーラさんで働いてたのよ、
1: お
0: タイミングよく、
1: うんうん、たまたまね、
0: そうで、あの破棄される実はものがあったんで、
1: うん、
0: 取ってきたよということで10枚ぐらい新品のこの三品茶の柄が、
1: うん、
0: お家にずっと眠ってたんですよ。
2: へえ、すごい。
1: そうそうそう、ね、
0: で、うん、僕はもうしばらく着てなかったからもういい感じでアイロンするの難儀なんですよあれ、
1: うん、素材がね
0: 薄くて、うん、もうすぐシワになるからもうやめてずっと寝かしてて、
1: そう
0: で O1 受かって、今後どうしようか、衣装一緒にどうしようかっていうことで、うん、じゃ あれどうよっていうのであれにしたんです。すいません長くなって。
1: 衣装の件も結構我々の中で紆余曲折ありまして、うんうんうん、だからブーブーさんからね、ある日朝5時半ぐらいかな電話あって
0: そんな時間にしたっけ、
1: どうした、おはようとか言って、うん、おわん衣装決めようぜ、
0: いやそんな話するか、うん、朝から普通にお昼電話したよ、
1: お前どこいる、ビルの屋上、待て待て、どうした、ビルの朝日見てる、
0: なんでそんなドラマチックにしてるの、
1: うん、待ってけ今から行くからって、うん、で行って、
0: うん、
1: でメインプレスの屋上にいたんですよ一人ね、こいつ
0: 俺が屋上にいたの、メインプレスな、
1: で
0: 朝5時半にね、
1: どうしたのってさ、こいつズボン履いてなくてどうしたんすか、うん、あくまで待ってる、嘘つけなんて言いなが
0: らズボンの話は、ズボンをなんで脱い
1: でんので
0: 俺なんでズボン
1: で衣装をじゃあもうコンビっぽくお揃いにしようってことで、
2: うん、
1: でパルコシティも2人で行って、でユニクロも行ってな、
0: なんかね、うんうん、いろいろ回ったけど、
1: うんうん、なかなかなくて、うん、もう生地買って作るみたいな話にしながら、
0: ちょっとオーダーメイドじゃないけどしちゃうみたいな、
1: もで僕が基本ハットとシャツなんで、うん、まあ、そこに合わせるような形でシャツなんかお揃いない、あ、それで あるよってなって、僕がさらにブーブーさんからそれを3枚ぐらい継承した形で、
2: うん、
1: 3品茶柄で、
0: そうそうそうそう、
1: で昨日またちょっと集まりがあってね、キャンキャンのユッキーさんともお話しする機会があったんですけど、うん、ユッキーさんもアドバイスとして、あれ衣装はいいよと、
2: うん、よかったよかった。
1: ただ1年間あれで一

0: 来なさいって言ってました、
1: うん、
0: もうどんな場所でも、うん、あれは印象付けた方がいい、
2: う
0: ん、
2: でもそういうことだよな。
1: なんか大庵の写真とか見てもめっちゃ目立ったん、目立ってたんじゃない、
0: 目立ってた、
1: あのオレンジね、
0: 黒い竜巻さんが撮ってくれた写真があって、うん、それいただいたんですけど、めっちゃいい、うん、あのそのままアーシャで使えるような感じでね、
1: めっちゃ良かった、
0: うん、そうで、まあ、それも裏話というか X の方でブブさんがつぶやいてましたけども、
1: そう、
0: あのシワがつきやすい素材で、うん、シワどうしようってなって、で沖縄テレビの
2: ちなみに、あごめんね、あの今、うん、僕 O1 グランプリの、まあ、動画これ皆さんもまだ見れるから見てほしいんですけど、うん、2回戦の時点でブーブーさんのちょっと下の方シワになってますからね。あ、
0: そうそうそう、
2: 早くも、
1: うん、脱いで脱いで置いてたりしてるんですけどね、うん、
0: で美術さん、あ、衣装さんのところに行ってね、沖縄テレビさんの、うん、でちょっとアイロン貸してくださいっつってこう一緒やってたんですよ、うん、そしたら僕らねアイロンかけ慣れてなくて、
1: そう、妻がねよくやってくれて
0: ありがたいんですけども、うん、でそれを見てた司会の総合司会のひとしさんがね、
1: だからさ、
0: ヒープーさんが、
1: イライラするな、やった
0: やった、提供いや鹿島さんの顔れ
1: この年になってもできないんかお前たちみたいな、
0: 顔れ、うん、
1: いや運をもらってない、うん、ここで運をもらってないです、
0: エコーもついてるだやつってやってくれてね、
1: だからさ、
0: なんか嬉しかったよ、
1: うん、
0: あのなんか事務所の兄貴にね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: ただヒピップさんもいやひいきしてると思われるから、うん、いやお前なんかだけこんなやってって思われるから、うん、もう全部終わった後にこういうのはじゃもし言うなら言ってくれ、
1: うんうんうん、
0: あもちろんです、うんうん、確かにね他の事務所から見たらね、
1: そう、司会の方がひいきしてるように 、うんうんうん、見られちゃうからね、
0: うんうん、でなんか本当にアイロンで衣装もあったまって、なんかもうひとしさんのねこの気持ちも伝わって、
1: 本当丁寧にやってくれて
0: ねえ、うん、そのエネルギーもいただいて、
1: だからねお答えできずに申し訳ないです本当、
0: うん、まあ、ヒープさんがアイロンしてなかったらまた変わってたかもしれない
1: ですね。なんでそんなこと言うお前、ふざけるなよお前お前ふざけるなよ本当、手出るよ。
0: あでもう一個、うん、まあ、裏話がありまして、
1: ああまだある、
0: うん、決勝ラウンドって、ごめんなさい、はい、また大穴の話、
1: うん、
0: 決勝ラウンドからは A、B、C 上位3組がくじを引くんですよ、う
1: ん、ああ決勝3組の順番決めね、
0: 順番決めね、
1: うん、
0: そこがくじなんですよ、
1: うんうん、くじでした、
0: 納得いってないですけど、なんでって なったんですけど
1: いやもうそれじゃおかないと、ブロックごとでの勝者なんだから。
0: で観覧席に半次郎の谷さん来てたんですよ、
1: うん、来てたね、ああ三品茶 あの後継者というか元祖三品茶、
0: 先駆者、
1: うん、
0: いやいや、まあまあもう内地でね、
1: うん、
0: ザ・セカンドでもすごい、
1: そうそうそう、
0: あの谷さんと目が合ったんですよ、
1: うん、
0: もう本当に生放送中引くときに、
1: うん、
0: で僕が目くばせで、うん、気づいてない？
1: ああ、いやいや、見てたよ、見てた。うん、
0: 目くばせで、ターニーさんに話しかけれないから、目くばせで、
1: うん、
0: 何番がいいですかねって、
1: うんうん、
0: このくじ、どのボックスから引きゃいいですかね、
1: そう、ま、3つ並べられた箱の中からボールを引くという感じ
0: で、ターニーさんは、えー、みたいな、うん、いいよ、もう決めれ、うん、
1: やれやれ、
0: うん、いや、お願いします、なんかちょっと欲しくて、また力が。うんうん、で、真ん中って言い寄ったから、引いたら1番だった。で、ターニーさんがそれ見て、ごめんねって言ってた。
1: 俺はなんで悪魔の笑いぐらい、僕はそれを目の前にアニゾウさんがいたから、うん、どれがいいってアニゾウさんに俺その同じぐらいの時にやってたわ
0: け。あコメント来ましたよ、アニゾウさんから、うん、グマのアニゾウさんからそれについて、決勝のくじを引くとき、アニゾウさんどこがいいと思いますってブーブーさんに言われたので、
1: うん、
0: 一番上手側、要は一番み、右側、
1: ね、テレビから見ると一番右ですね、
0: うん、もう指さしたんだけど、うん、ブーブーは気づいてありませんでした、
1: ね、いや気づいてました。でもその後にすぐ歩がタニーさんが真ん中あってみたいな耳打ちみたいなのしよったから、
0: うん、
1: そこにしました。
0: ああそう、気づいてはいたそうです、
1: うんうん、気づいてました、ごめんなさい、ありがとうございます。はい、
0: まあ、でも正直ね、あそこまで行くともう何番でもよかったんですけど、
1: ね、そう、あそこはもう何番でもいいね、
0: うん、うん、結局ああいう結果になるんだから
1: 人気のね、ぐだっても優勝できるんだから、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、何番でもいいんですよ、やらなくても一緒ですよあれ
1: いや本当よ
2: やった方がいいよ。
0: で もう一個小さな裏話がありまして、うん、実は僕初詣に行ったんですよ。
1: はい。
0: まあ、神様にね。
1: 大庵前に。
0: 大庵前に、うん。神様にお礼と報告と、まあ一応まあ、あんまこういうのは、こう、験担ぎ、あんまりね、こういう時だけ神様利用してもあれだけども、うん、一応、お願いしますっていうふうにね、子供たちを連れて、だるま寺っていうところに行ってきたんですよ、首里。
1: はい、
0: うん。ごめんなさい、水の。
1: うん、まあまあ。
0: で、そこで
2: そこ、それは合ってるんだよな。
0: そこでくじ引き、あ、おみくじ引いたんですよ。
1: はい。
0: で、末吉だったんですよ。
1: うん。
0: で子供たちは大吉とかなる中で、
1: はい、
0: 俺だけ水吉かちょっとやだななんて思いながら、
1: うん、
0: でいろいろ見たんですよ、商売何々なと思うの、
1: はいはいはい、
0: で勝負事みたいな、
1: う
0: 部分が

0: 立てぬって書いてあったわけよ。マジで勝てぬ。
1: ひどいな。もっと言い方あるだろ
2: う。解釈の余地、他に解釈のしようがないね。勝
0: てぬ。うわーってなったけど、
1: 勝つの難しがたきみたいな分からんけど、
0: 勝てぬって書いてあったわけ。
1: 勝てぬって断言されちゃった。
0: もうラオウがしか言わんさ、そんな
1: の。お主はわしに勝てぬ。
0: 人のことをうぬって呼ぶやつしか勝てぬって言わんのよ。
1: うぬはわしに勝てぬ。
0: でうわーってなって、うん、まあまあよくない、あんまりよくないものはこの絞る、なんか縛るみたいなのあるじゃん、
1: う
0: ん、この。
1: ああそうなんだ、あれ
0: 境内に、
1: ね、よくないのは縛るんだ、うん、
0: いいものは持っとくみたいな、
1: うん、
0: でギュッて縛って、うん、もう引いてないことにしようと思って、うん、でだるま寺から 子供たち連れて歩いてたんだけど、うん、なんかずっともやっとしてて、うん、もう一発引きたいなってなったわけよ、おみくじを。
1: ああはいはい、禁断の二度引き。
0: いやでもおみくじって何回引いてもいいんだって、
1: うん、あそうなんだ、うんうん、で一番いいのを自分の思いにするってことね。
0: そうそうそう。で今度は観音堂に行ったんですよ。
1: あ神社ごと変えたんだ。
0: そう、主林の、あの水の、
1: うん、いいよ別にどっち
0: でも。ポケット周りの下ね、うんうん、観音堂、あのコナン君がいるところ合唱券、
1: うん、もう分からんけど、うん、
0: あそこに行ったんです、うん、でそこでは俺もおみくじを引くためだけに行ったんで、
1: うんうんうんうん、
0: でなんなら観音堂って牛年の神様を祀ってるんですよ。
1: あで我々牛年だから、
0: そうそう、ホームなんですよ、めちゃくちゃホーム、
2: はいはい、の、
0: うんうん、であお願いしますっつっておみくじ引いたんですよ、うん、勝負ごと他者からの、
1: はい、
0: まあ、邪魔が入って勝てぬって書いてあって
1: 弱勝負ごと弱今年
0: うーんってなって、
1: そまあまあだから自分では頑張ってても他者からの邪魔が入
0: る、何かそうそう他者からのごめん取っとけばよかったね、俺本当に嫌だったわけ、その2つの結果が、写真も撮りたくないぐらい、う
1: ん、自分なんかのミスとかではなく
0: 他者からの妨害により勝てぬっていう。で翌日大もんよ、
1: うん、
0: でごめんだけど本当にずっとそれが一応正直ちょこちょこモヤモヤとはしてたのよ、
1: うん、
0: ただ A ブロックで勝ったさ、
1: うん、他者の邪魔なかったよ、うん、
0: だろ、でほら
1: しかも圧倒的に勝ったからね、
0: ほら、うん、おみくじとか神頼みなんて必要ないんだよと俺の中で思ったのよ、ほらなって、うんうん、で決勝よ、
1: 決勝結果も良かったですよ、このやってる肌感も良かったですよ、
0: 勝てぬでした
1: 他者からの他者からの妨害が入り、
2: 妨害ではないよ他者が他者が
0: 視聴者からの妨害が
2: 他者が他者を応援した結果なんだよ。
1: いやメーバーには悪いけどやっぱあれは違うよ。
0: いやいいよもう、
1: はっきり言わせてもらうけど、
0: いやもうこれはもう、うん、いや何かスピリチュアルな、
1: うん、いやおめでとうはおめでとう、それはもう決めるのはお客さんだから、
0: でも悔しい、
1: うん、
0: 悔しくないわけがないから、
1: そうそうそう、う
0: ん、私たちは
1: 心からおめでとうって言える人はいないよ、あのあそこまで行った人で、
0: う
1: ん、優勝者わさびももちろん、俺らが優勝したらおめでとうと言うけど本心ではないだろうしね、メーバーももちろんそうだろうし、
2: そりゃそうだ、
0: 生きるか死ぬかぐらいだったらおめでとうって言えるかもね、消えるギリギリで
1: 僕の分まで
0: 行ってそうそうそう、サラサラサラってなるような仕組みだったら言えたかもしれないけども、そうマジでおみくじで勝てぬって2枚連続で言っちゃったから、やっぱあるのかななんて思いながら、だからブブさんには悪いけど、なんか俺の中でずっとそこらモヤモヤって、でも今これ言えたからスッキリしたけど、
1: まあだから邪魔されないほどのお笑いを取るべきだったというのが僕の中での反省点です。
0: ああねえ、うん、
1: だからちょっと悩むぐらいの感じだったのが、まあ、反省点かな、もっともっとダントツで取れるように努力しましょう。
0: 群馬なりぞうさんから、
1: はい、
0: 初恋クロマニオンもブロックで負けて本当に悔しそうだったよね。なんかシステムの話を我々が言うのも良くないとは思うんですが、なんかこうエラーが結構出てたみたいですね。
1: なんかね、X、SNS 見ると通信障害っていうのかな。
0: いや何やらなんだ、ノーブレーキがトレンド入りしてたみたいな話も。
1: ああ、そうね、うん。ノーブレーキというワードが、
0: そうそう、うんうん。ツイキャスでもコメントいただいて、僕らそれ確認できなくて。
1: まあ、でもあれじゃないですか、ノーブレーキという言葉がノーブレーキで事故を起こしたとか、
0: うん、
1: ノーブレーキで突っ込んだとか
0: よく出るよね、
2: うん、あでもいやそれもあるけど、あの、まあ、もちろんあれって要はにトレンド入りしたって言っても日本全体のとかその世界全体のというわけではもちろんないので、うん、例えば沖縄県とかで指定してる中の、
1: うん、
2: この時間帯1日ずっとのものもあればこの時間帯だけど、うん、でもやっぱりあのつまりみんながワットノーブレーキのことなんとかって言ったっていう結果だから、うんうん、
0: 局所的にね、
2: そうそう、やっぱりちゃんとトレンド入りで合ってると思います
0: よ、ね、で一応エゴサーチしたらみんな面白いノーブレーキ始めてみたけど面白いとか、うん、TTTTT とか書いてあった。

0: んで、嬉しかったですね、本番前に力ももらって、ね、うん、で、アジアンクーターズというね、バンドを私、組んでるんですよ、
1: はい、
0: ヒデポンと、まあ、モナちゃん、ピアニスト、ハレル、魚屋のハレル、
1: え、モナちゃんも入ってんの？
0: モナちゃんも入ってます。
1: 新人新加入でしょ、モナちゃん。
2: モナちゃんってあのピアニスト、あ、キーボード、
0: キーボードの
2: プレイヤーの
1: モナ、元オリジンのモナじゃなくてね。
0: あ、違います違います。
1: なんかいてんの、オゼかどこかにいた、うんうん、まあ、全く別の、
0: 別の、
2: モナ、モナシマさん、
0: モナシマさんという方が、うん、そうそうそう、
2: あら、加入したいつの間に4人組に、
1: うんうん、まあまあ、それで、
0: で、そのアジアンクーターズの LINE も当日盛り上がってまして、
1: うん、
0: あのスクショとともにね、我々の、はい、面白かったです、面白かったです、
1: おー嬉しいね、
0: 優勝ですね、うん、バチミカセよ、うん、あ、これ優勝だな、先に居酒屋入っときますね。
1: いいな、嬉しいな、
2: いい盛り上がりしてくれ
0: な、予約しました、うん、から結果が出て、
1: うん、
0: 居酒屋キャンセルしました。ごめんと思って。
1: 飲みたいよな、
2: 面白い、
1: 負けても一応みんなで飲みたいよな。
0: 本当ギリギリまで、今夜ガナベ集合ですか、その後に居酒屋キャンセルしました。
2: 名バーにみんな行ってたからな、その人たち。
1: なるほど、もう終わって、うん、お前どうしたの、O1終わった後、まあ終わった後
2: 聞く、
1: なんか30分後ぐらいにこの会議室でオードブルが用意されて、スタッフさんとか司会者さんとかメンバーでみんなでご飯食べる時間がいつもあるのよね、例年ね。
0: 地獄のような時間が、まさか家に帰って。
1: へえ。だから我々はもう本当その食事会、みんなの優勝者の挨拶聞いたりね、責任者の方の挨拶聞いて、ちょっとご飯食べてすぐ帰ったのよ。
2: うん。
0: O-1 グランプリの前に、
1: うん、はい、
0: オリジンリルの毎年恒例大掃除があったんですよ。
1: 前日っけ？
0: 前々日ぐらいに、
1: ああ、はい、O-1 前というのはもう本当に 日が違う時間ね、
0: うん、O-1 グランプリの1月2日よりも全然前の日程に、
1: 2、3日前、3、4日前にね、う
0: ん、大掃除があったんですよ、
1: はい、
0: でその大掃除というのは、まあ、午前組、午後組と分かれていまして、
1: うん、
0: ね、で僕は午後からライブがあったんで、午前の部に入れてください、掃除させてくださいって言ったんです、
1: うん、
0: でその日午前中、僕以外が子供たち見れなかったんで、
1: うん、
0: ちび4名を連れて大掃除に参加したんですよ、
1: うん、
0: 事務所のね、
1: うん、
0: そしたら午前、同じ掃除の午前の部に、うん、ラムちゃんいたんですよ、
1: うんうんうん、
0: 同じ時間帯に、
1: うん、
0: でうちの子供たち、ちびたちとラムちゃんすごい仲良くなってて、
1: あ、この掃除中に、
0: そうそうそう、うん、ラムちゃんは子供好きだから、うん、で、あやむさんの子供みたいな感じで、うん、わわ、キャキャキャ、ラムちゃんだ逃げろとか やってたわけ、
1: うん、
0: それがあったから O-1 グランプリ、うん、終わったあの日の夜、
1: おー、名馬から優勝、
0: うん、ただいまって帰るさ、
1: うん、
0: 子供たちがバーッと走ってきて、ラムちゃんすごかったね、ラムちゃん面白かった、
1: ラムのファンになってる、
0: ラムちゃんにまた会いたい、パパ連れてって、
2: あれ、
1: ラムのことを今
0: ラム
1: 昨日あった
0: ラムラムラムって子供たち
1: 一番嫌ってる人にラム大好きっていう子供、その子供たちが
0: バーッと走ってきて、ラムちゃんにこれ渡しといて手紙とか、それが大体夜の7時半ですよ、うん、で俺もオッケーオッケ
1: ー、なんかゲームのストーリーにありそうっすね。
0: で
1: 魔王なんか、
0: う
1: ん、
0: パパ眠ろうねって言って寝た。
1: 悲しいな、
2: 悲しいな。
0: 8時ぐらいにラム、もう寝室の鍵閉めて寝た。
1: じゃあもうお家ではラムが優勝したの見たら子供たちは大興奮だったんだ、
0: ね、扉閉めてもずっとリビングからラムラムって聞こえてきて、
2: 投票も3秒ぐらいそっちにね、
0: ちょっと開けたらラムラムラム、
1: 怖い怖い、もう信者だ本当に、ラム信者になってる。
2: ああ、
0: したらなんか大臣さんからも電話あって、それで起きてから取れんかったんだけど、うん、まあ、取れんかったっていうか、もうちょっと眠いなってなって、
1: うん、僕らのオリジンの先輩ね、
0: あ、そうそうそう、
1: ライブにも来てくれる大臣さん、だから僕も、終わって僕はもう一人で、嫁と子供たちは親戚回りってたんで、お家帰ったらもう一人だったんですよ、
0: うんうん、
1: おー、うん、でもう帰ったらもう5時ぐらいだったでしょ、
0: うん、
1: 5時ぐらいからもう11時12時まで一人でずっと酒飲んでました
0: 危ない、よかったな、 SNS 選ん
1: で、途中大臣さんからさ電話あって、
0: あ、同じ内容だろうな、
1: って1時間ぐらい喋りました、
0: うん、何の電話だ
1: ったの、だから、まあ、そういうよかったよみたいな、うん、で僕の
0: 励ましの、
1: そう、ちょっと今今日話した、
0: 順位の話、
1: 許せない許せない O-1 の許せない話を聞いてもらって

0: 大臣さんはもうずっと何も言わず、うん、そっかそっかって聞いてくれてあの電話なかったら俺、うん、本当な悪い本当に警察沙汰になってたあの電話でマジで落ち着いた心が、
1: あー面白い、
0: マジ本当に冷蔵庫とか氷入れた後意味わからんかバーンって切れたり
1: あー面白いですね、
0: 氷とか余ってる氷別に追加しなくていい、まあ、とりあえず残ってる氷とかもガランガランガラン
1: 相当荒れてたんですね、
0: ただ一応どこも傷つかんところには
1: 考えてな、
0: 濡れてるや
1: お前が濡らした
0: んだ一人もマジでやばかったわけあん時、
1: いや分かるよ気持ち分かるよ、濡れたやうちなんてだからちょっと扉開けたらラームラームもう頭おかしくなりそうですよ本当に、でしかも何あの日メイバー純選手のお店ではなんか祝勝会みたいなのやって、
0: うん、やばかったって言ってたよ純、
1: うん、でそこにまたマネージャーも言ってたんでしょ、なんてか知らんけど
2: 専属音響のマネージャーが
1: 替え歌歌ってたってよ3曲ぐらい順が四万十の宝を、うん、ラムと出会えてって歌ってたらしいよ、
2: いやそれやっぱ勝者はそういうことよ、
0: ね、ならあれを勝利だと思ってる人でちょっとおかしいよな、いやい
1: やうん、俺はおかしいと思う、
0: いやそうそうそうそう、じゃそれは応援してもらった皆様のおかげだから、これはもう純は素直に喜び、ラムもね、うん、
2: ナンバー2ですからね、言っときます、
0: 何の意味もないよマジで、いやいやいや、O1 で優勝した時点でもあんまり意味ないのにや
2: あるある
1: あるよ、やそれは違うだろや、
2: あります
0: それちょっと違うそれ違うかごめん言い過ぎた部分があるかもしれない
1: あれやって氷のやつ、うん、氷のやつ
2: 氷のやつ
0: なん
2: て
0: やれ
1: 氷のやつ
2: 濡れて拭いて、
0: なんでこんなところまで飛び散ってるのや立つな
1: 大阪のうちさんから、
2: 大臣さんもう一回電話してあげて
1: 大阪のうちさんから、はい、ブーブー石川でまた愚痴聞くわ、
2: そうだそうだ、今週末、
1: はい今週末我々、オリジンリルとですね津波真一さんでですね、はい、石川県金沢21世紀美術館シアターで、お笑いライブを行う予定です、こちらチケットがかなり今厳しい状態ということで、はい、皆さん知ってる方いましたらお誘い合わせの上ぜひ遊びに来ていただきたいと思います、
0: 確かに無謀な挑戦ですけどすいません協力お願いします、
1: また今年も歌しく逃げさびら、
0: ありがとうございました
1: 、また来週さよなら
0: お世話になりました、
2: メールもいっぱいお祝いの来てたので、来週読みましょう、
0: はいありがとうございます、
1: はいどうも皆さん新人あきましてうみでとうございます、
0: おめでとうございます、ありがとうございます、
1: 改めまして、ノーブレーキのあゆむと
0: ノーブレーキブーブーと
2: O1 グランプリ2025
0: ない、この話はもうしないよ、
2: 第2位の2位おめでとうございます、 FM の花の白熊です、
1: お白さん、うん、トゥントゥント
0: ゥン、この話は今日一切しません
1: この話の1時間になるでしょうね
0: いやいや全くもう一切しません、
1: なんでよやなんでよや、はいというわけで、はい、今年も1年よろしくお願いいたします、
0: はい、ありがとうございます、
1: 早速なんですが、
0: はい、
1: 納得いってないですね、
0: うん、おかしいですね、
1: 非常に納得がいっていませんがねえ、ブブさんどうですか、納得の方はまだ
0: 納得はしてないですよね、
1: ねえあの瞬間の夢を見るよね
0: いやそうだね本当に
1: あの瞬間の夢を見るねえ
0: あの得点出た瞬間な、
1: うん、ねえ、
0: うん、もうわさびと僕らだと思ったんですよ勝負は僕らの中でね、
1: まあまあそうですね、
0: うん、
1: 会場の反応的にもね、
0: そうそう、で現場の反応も見ながらだし、僕らもまあ生では見て後ろでね声だけネタの声だけ聞いたり、
1: しかもさ、うん、あの初恋クロマ同じ出てたファイナリストの初恋クロマニューの翔さんとか、
0: うん、
1: あと審査員というかね応援できてた先輩のキャンキャンユッキーさんが、うん、発表前の CM 中に僕らの写真を撮ってたんですよ
0: あそうだっけ、俺は見てないけど、
1: でもてっきりこのもうね、
0: まあ、ユッキーさんは裏の部分に携わってそうだからね、
1: てっきりね、
0: 結果分かってるのかなと思ったってことね、アイムは
1: 分かってるというか、だから反応的にも、うんうんうん、その勢い的にも、うん、その本当手前の写真を撮ってくれたと思う
0: んだ、うんうん、
1: でもねえ、
0: そうだからもう
1: そっと消してたけどな、その写真、
0: わさびだけ見てて、
1: うん、
0: 1点差で勝ってやった優勝だと思ったらいやとんでもない点数取ってるやつらがいる、
1: あれ面白かったな、
0: マジで

0: 本当イエーイだったからな。
1: 天国から地獄とは
0: あの1秒ですごい感情の変化あったよな。あの
1: すごい揺らぎでしたね。
0: 結果ドーンからの1秒。
1: おー、
0: はぁ、
1: おー、
0: はぁ、おー、はぁ、
1: はぁでしたね、うん、いやー
0: 悔しかったね。
1: 悔しかったっすね。
0: まあまあその辺にしといて、じゃあちょっと細かいところで、
1: はい、
0: 作戦の話とかする？ネタ当時使えたとか、
1: その裏話というかね、皆さんがもし、
0: そうで、ごめんなさいね、大は見られてない方は申し訳ない。沖縄のね、お笑いの一番を決める大会に我々正月に出まして、まあ結果準優勝
1: だ。沖縄のお笑いの何番を決める、
0: 一番を決める大会。
1: あ、そんな大会なんです
0: か。え、把握してなかったんだ。ただただ出てた。
2: 軽い気持ちで出て、それは2位の方だ、すごい。
0: そのリアクションは文句になってるの？わからんけど、何なのそのリアクションは。誰に対して、
1: いや別にあれで一番は決まらない。
0: 訴えかけるリアクションの。
1: あれでは一番決めきれんから。
0: いや、決める大会だわけよ。
1: まあまあ、でもだから、
0: うん、まあまあ、
2: 好みもあるしね。
1: 好みあるし、視聴者の皆さん次第だから。いやいや、
0: それを踏まえて決めようかっていう大会だわけよ。
1: 本当に
0: で視聴者投票なんですよね。
1: 好き嫌いがあるから。
0: うん、じゃだから、それを見てる側に、通った大会だわけよ。で、答え出たわけよ。うん、
1: ああ、でも1日だけでしょ。
0: あの日だけね。あの日だけ、
1: 日でしょ、うん、別にね。
0: いや、もちろん年間だったり1ヶ月でやったりしたらまた変わるだろう。
1: うん、年間でやらんとわからんが、あの日 1回だけでやってもな。そうだね、一番とは言い切れない。
0: だからそれをひっくるめて決めようかっていう大会だから。
1: うんうん、うん、
0: まあまあというのがあって、うん、我々は予選トップで通過できたんですよね。
1: 予選トップ
0: で、予選トップで通過できると得点は、好きなところに出順に入れるっていう特典があったんですよ、うんうんうん、
1: A ブロック、B ブロック、C ブロックがありました
0: 。そうで、3組3組3組
1: 総当たりトーナメント制、
0: うんうん、で1ブロックから1名1組が、勝ち上がれるっていうシステムなんですけど、
1: そうそうそう、
0: で僕らトップだったから一番最初に好きなところに入れたんですよ、うんうん、
1: これもね、これまでの出場歴で初めてのことで、
0: うん、
1: もう そんな抽選の権利すら得られない順位ギリギリで通ったりしてたんで、
0: ね、ああそうね、今まで決勝に残ったことは何度かありますけど、うんうん、こうやって自分で好きな順番に入れる、立場になったことがなかったからね。
1: そうそうそう、
0: でいろんな人に聞いて、
1: 聞いたね、
0: 何番がいいの、どこがいいんだろうって聞いたら、まあ大体みんな B の3とかね、
1: B ブロックの3番目、
0: うんうんうん、で C ブロックの2番目とか、あの辺がいいんじゃないっていう話を聞いてたんですよ、
1: うん、
0: で僕らの中でもな、
1: そう、まあ、B の2か3かなみたいな、
0: まあ、当日本当にこうぐーっと考えてて、
1: ぐぐっと
0: ぐぐっと、どう、まあまあギリギリまで、
1: ね、眠ってないか
0: ぐーでぐぐっとぐーっと、
1: B、あのだから B の3だとほらブーブーさんだし、
0: ああそうそうそうそう、
1: B の3ブーブーさん、うん、なんか語呂もいいしいいんじゃないみたいな、
0: まあそんなのもいいねってなって、でリハーサルがあって、
1: そう
0: リハーサルもガチンコリハーサルです。もうみんな好きな順、番号も取ってね。
1: そう、段取りがありますから。

0: ジマ。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号、アメク交差点から雲路交差点、

0: 国道330号上間交差点から代々木交差点、県道222号線代々木交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
1: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
2: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
3: うわ、パンダ？
4: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダ王です。
2: パンダの運転手さん。はあ。
4: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
4: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
5: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
1: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
2: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
4: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、かけ橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、かけ橋沖縄は社会貢献したい人と支援団体をつなぐかけ橋です。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: そして明けましておめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: もう新年から少し経ってしまったんですけれども、今年もよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: さあ、そして、ゲストを今日はお連れくださいましたが、はい、ご紹介いただけますか。
1: は
0: い、
1: 今日は県立南部医療センター子ども医療センターから当院に初期臨床研修で来てくださっています、地域医療研修ですね、で来てくださっています柿田一歩先生を今日はゲストとしてお連れしました。
0: 柿田先生こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 先生が今研修で、いらっしゃるその南部医療センターと、はい、首里城下町クリニックっていうのは同じ病院ですけれど、何かこう違いってあるんでしょうか。
2: そうですね、まずやっぱり役割が違うかなというふうに思います。うん、南部医療センターはですね、やっぱり病気を治すために受診するような病院だと思うんですけども、首里城下町クリニックのように地域のクリニックの病院は、まあ、生活習慣病のコントロールであったり、いかに病気にならないようにするかといったところに重点を置いて治療されているかなといったイメージが

0: あります。あ、
1: なるほど。実際その地域のクリニック、城下町クリニックの方で今あの研修に当たっているということなんですけれど、今どういうことをなさってるんですか？
0: はい、基本的にはあの先生と一緒にあの患者さんの診察に就かせていただいて、のがメインですけれども、うん、まあ、その他にプラスとしては、城下町クリニックに初めていらっしゃった患者さんのお話を聞いたりであったりとか、あとは発熱でいらっしゃっている患者さんの対応をさせていただいています。
1: ああ、そうなんですね。なんかちょっとインフルエンザも流行ってるって聞いたんですが、今ちょっと下火になってるんですか？
0: 少し減ってきているような印象がありますけど、どうですかね。
2: そうですね、
1: まあ、でもこれからねこの季節気をつけないといけないので、皆さん油断はなさらないようにしてくださいね、はい、さてと年頭は、首里城下町クリニック田名先生のお話、まあ、地域医療講演会になりましたが、今回のテーマがすごいです。沖縄県民をより幸せにするために医療の面からということですよね、先生。
2: そうですね、これから先10年20年の間にこうどんなことが起きるかっていうのは私たちも将来予測をしてまして、まあ、その中で感じていることを今回は紹介しました。まず一つ目がこれからこう増える高齢者の方々に対して、医療界介護界がどうやって先輩方を支えていくかというのが、うん、一つのテーマになっています。
1: はい、
2: 今後沖縄県は確かに出生率がまだ全国の中では高いと言われているんですけど、それ以上に高齢者が今後増えるということが分かっていて、
1: はい、
2: 私たちもその増えた先輩方が体調を崩したときにどういう医療体制で、その人たちを守っていくかというのが今早急に考えないといけないということで、今沖縄県や医師会、あといろんな団体の代表の人たちと一緒に話し合いを重ねているところです。ですから地域で高齢の先輩方をこう歩けるうちは歩いクリニックに来てもらうんですけど、これから先は例えば病院に入院した後在宅医療を受けたり、はい、もしくは施設に入ったりする方々も地域の病院で支えて、こうみんなでこう高齢者がこう、ま、安全に暮らせる社会っていうのが今求められてまして、まあ、それを若い世代はちょっと高齢者よりは減ってくる中でどうやってやっていくかっていうのがまず一つ大事な課題かなと思っています。
1: 新しい仕組みが必要なんじゃないかっていうことで今お話しなさってると伺いました。
2: はい、例えば病院の役割を急性期の柿田先生が来ているような南部医療センターが急性期中核病院だとしたら、今度は地域ケア病棟っていうのを持ったり、在宅医療とかもやるような地域の中核病院っていうのをしっかり作って、その病院を中心に私たちのような診療所があったり介護施設があったり、それで地域をカバーし、こう繰り返し入院をする高齢者の方々もしっかり支えていくみたいな、なんか常にそこを考えながらこう医療分配をしていくことは大事じゃないかと言われています。
1: なるほど、そうですよね。人も資源ですから限りはある。
2: そうです。
1: じゃあどういうふうに効率的に皆さんをサポートしていくかなってなった時には、やっぱり役割分担することが大切だよねってことですね。
2: そうですね。ですから例えば今どこの病院も同じような機能を目指してやってるんですけど、まあ、場合によってはここの病院は外科の強い病院とか、ここの病院は何かが強い病院みたいに、こうそれぞれが特徴を持って地域をこう守っていくっていうのは今実は東北地方とかでもすでに始まっていて、
1: はい、
2: 病院同士の合併ですとか合併再編みたいなのが今全国ではよく起こっているので、沖縄県もいずれそういうことを考えないといけないだろうと言われています。
1: これから取り掛かろうというところですね。
2: そうですね。その必要性について入り口のところを今回最初に話しました。
1: さあそして、県民の意識も大切なんじゃないかっていうお話が出てきてました。
2: そうですね。もうこの番組でも何度も話したかもしれませんが、結構今沖縄県の健康寿命が落ちていると、いわゆる若い世代で介護を受ける人たちが実は全国の中でも比率が高いことが分かっていて、65歳から75歳ってまだ仕事をしようと思えばできる年代ですでに介護を受けている人口が全国の中でも高いという。

0: ということは、働き盛りの頃にかかっている生活習慣病ですとか、いろんな、タバコのこと、アルコールの飲み過ぎとか、いろんなこう生活習慣に関わるところをもう少しこう体の大切にしながら意識して守っておかないと、ある時急に大病になっちゃうっていう方が多いので、そこをどう変えていき、まず検診の受診率を上げたり、
1: はい、
0: 血圧の治療をしっかり受けましょうということを奨励したり、まあ、そういう基本的なところは今一度立ち返らないといけないということで、これは働き盛り世代へのメッセージとしてお話ししました。
1: 先生がこの間新聞でお笑いと医療を組み合わせて皆さんにアピールしていきたい、
0: はい、
1: 情報提供していきたいというのが出てたんですけど、その時にあった数字がドキッとしたんですけれど、沖縄の検診受診率、国保の検診受診率って 40% 弱なんですね。
0: 30%
1: ちょっとぐらいでしたね。
0: もうこの制度始まって15年以上になると思うんですけど、その数字から超えられないんですよ。4割を超えきれないという4割の壁があって、
1: はい、
0: まあ、一つにはやっぱり沖縄県は中小企業とか自営業者の方が多いので、なかなか検診を受ける機会を逸していたり、体調が悪くなって初めて病院に行く人も多いかな、残念ながら多いかなと思っているので、まあ、それでこう企業単位でアプローチできない人たちにやるのであれば、お笑いとか、なんかこう少し広く皆さんの手に取ってもらえるような情報とか、そういったので健康啓発できないかなと思っています。
1: じゃあここの部分も意識してもらうための取り組みの一つってことですね。
0: そうです、はい。
1: じゃあまたいろんな情報を先生たちが提供してくださるので、受けた私たちは、そうだそうだ、行かないといけなかったなとか、
0: そうですね、
1: 日々の健康ちょっとここ頑張ってみようとか意識して、
0: はい、
1: いつまでも元気で社会に参加できるようにっていうことですね。
0: そうですね、それを働く世代の人には一緒に考えていきたいと思ってます、
1: はい。まあ、自分の未来のためにもここ頑張るところってことですね。
0: そうですね、
1: はい、頑張りたいです。さあ、そして小さいお子さんに対してのアプローチも先生方考えてらっしゃる、はい、ということでしたね。
0: 沖縄県は一時救急診療所といって、はい、熱が出ていわゆる準夜帯という6時以降に受診できる医療機関がないんですね。ですからもう、ちょっと例えば共働きのお父さん

0: ですから、その小児がこう熱が出た時にどうやったら適切な医療を受けれるかということで、シャープ8000という、こう電話相談があったり、これに今最近AI 対応のこうチャット機能での見極めを入れたり、LINE のアカウントを作ったところ、今沖縄県だけで9000人の方が利用しているみたいで、今だんだん若いお父さんお母さんたちに浸透し始めていて、こういったのがこう使えるよと、今は慌てないで病院に行かなくていいよっていうのが自分たちで調べて分かるようになったら、行動に対してこう冷静に対応できるかなっていうのを今取り組み始めています。こうやってやっぱり大切なお子さんが熱出してたら不安ですよね。その時に子どももそうですけど、お父さんお母さんにとって有用な情報をどう提供するかっていうのも今医療界で取り組んでる大事な課題になっています。
1: ね、まだ大人だったらまだしも、なかなかこう今ここの具合が悪いとかうまく説明ができないお子さんだとなおさら心配ですよね。
0: そうですね。ですからそこをやっぱりお父さんお母さんの立場になって、私たちが何ができるかっていうのを考えないといけないかなと思っています。
1: もう先生、今のお話を伺っていると、年代別にいろいろな取り組みがスタートしたり、こういうことが必要なんじゃないかっていうふうに検討なさったりしていることがいっぱいあるってことですね。
0: そうですね。箇条書きで言うと、先輩方を支える社会づくり、自分の体を大切にする意識づくり、そして宝である子どもたちをどう守るか。今医師会もまさにこの3つに取り組んでますので、今回はちょっとそういう自分がいつもやってる仕事の延長線で、県民の皆様にこういったことを一緒に考えましょうというような、YouTube にしました。
1: ということで、2026年1月は首里城下町クリニックの田名武先生が、沖縄県民をより幸せにするためにと題して、地域向けの医療講演会 YouTube で配信いたしました。アーカイブもありますので、当日見逃したという方もご安心ください。首里城下町クリニックの YouTube チャンネルご覧くださいね。詳しくは首里城下町クリニックのホームページにも掲載されています。首里城下町クリニック連絡先は098-885-5000、885-5000です。さて先生、2月の地域向け医療講演会はどんなテーマでしょうか？
0: 当院の糖尿病専門医の荒川陽子先生に、お腹が空きにくい食べ方というタイトルでご講演をお願いしています。
1: お腹が空きにくい食べ方、これはちょっと
0: はい。
1: 誰でも知りたくなる情報ですが、なんか柿田先生がちょっと感動したっていう。
2: そうですね。私も実際に見させていただいたんですけど、講演を。すごくわかりやすくて、しかも今日から、今から始められるっていうので、とても面白かったので、ぜひ見てください。
0: コンビニに何を買ったら朝ごはんになるっていう、ものすごく若い世代にはこう参考になる、明日から、今日の夜からでも参考になるみたいな。
1: 何かこうコツがあるってことです ね。
0: そうですね。今まで言われてた概念とちょっと違うお話になるので、ぜひ楽しみに聞いていただけたらなと思います。
1: 2月のテーマは、お腹が空きにくい食べ方ということで、首里城下町クリニック第一糖尿病専門医、そして総合内科専門医の荒川陽子先生がお話ししてくださいます。こちらもね、ご注目いただきたいと思います。さあ、そして今日はね、現在地域医療研修中ということで、柿田先生に来ていただきましたが、これから自分はここで頑張るぞっていう、もう診療科目ってもう定まってるんですか、先生？
2: 一応今のところは総合内科で考えています。
1: 何かきっかけがあるんですか？
2: 一応父がですね、地域のクリニックで開業していて、その背中を追っかけてという形ではありますけ
1: そう
2: ど。
1: なんですね。これなんか多分お父様が聞いたらすごく嬉しいんじゃないかと思いますけれども。そうなんですね。じゃあまた地域を支えるメンバーの一人として、今後先生また頑張ろうということです
2: そう
1: ね。
2: ですね。
1: じゃあしばらくは首里城下町クリニックにいらっしゃる。
0: 今月いっぱいは行ってく
1: 1
0: れま
1: 月
0: す。
1: いっぱい。若先生がいますので、皆さん会いに行ってください。
2: よろしくお願いします。
1: 首里城下町クリニックから田名武先生、そして現在研修中ということです、柿田一歩先生でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございまし
2: ありがとう
0: た。
2: ございました。

FM Naha. Your radio station.

0: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。はあ、
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新都介新の S、
8: スリー石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新都介のオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。

0: 子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
1: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。